0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipo.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun

0: ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Se soitti se ihan itse.
1: Alkoiko peli kuin kilpailu, hei?
0: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
1: Vastaa. Tääkin on paskana täällä.
0: Onko Anita?
1: Anita, tää ei oo. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta mikä toi ääni oli?
0: Aloita. Kukas siellä soittaa?
2: Ansi Kanadassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
1: Mitä tää tapahtuu?
2: Niin kuin puukko.
0: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvis?
1: Onks meillä joku siellä puhelimessa?
0: Huomenta, kuka siellä soittaa?
3: Mä olen Niemisä Topi.
0: Terve Topi, mitä äijä?
3: Ei tässä mitään kummempaa.
0: Okei, oliko sulla jotain, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
3: Ei kai se sydämessä ole.
0: Kyllä. Mutta oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
3: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
0: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailu menossa.
1: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
0: Muistinko väärin?
1: Joo, sä muistit väärin, koska tiistaina 6:10 meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sä muuten soitat?
3: Mä soitan Oripäästä.
1: Oripäästä?
3: Joo.
1: Onko töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
3: No mä oon ollut yössä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaa tiellä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
0: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
3: No näinkin voi sanoa.
1: Joo, Topi olihan meillä siis, Tuukka, onko sulla se fanfari nyt jos vielä soitat sen uudestaan, niin joo. Topi!
0: Oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
1: Joo.
3: Joo, joku semmonen se oli.
1: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikean aikaan, koska tänään on Tiinon ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
0: Kyllä.
1: Ja se ja, tulee niin. Täältä.
0: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa 2 kysymystä. Niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan Tinni.
1: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksiin, Topi. Topi,
3: no
1: nyt,
3: niin. No niin. Kuulostaa hurjalta.
1: Topi, onko se valmis kisamaan?
3: Joo.
0: Otatko sä Tinni ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan kakkoskysymyksen.
1: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No joo. Niin. Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa kuuluu näin.
0: Ja Topi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos vastaa teka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoilta ja sit se on niinku tässä.
1: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
3: Aamulypsy.
1: Hei, Topi! Se tuli kuin aamu.
0: Hienoa, Topi.
1: Loistavaa, Topi.
0: 1/2 elätetty.
1: Ja sitten
0: me kysytään, ootko Topi kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
3: Joo, olen.
0: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu. Tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
3: Olli Rehn.
0: No kyllä se on Olli Rehn.

0: tupakkaa. Topi, tää oli uskomaton kilpailu. Hienot nämä äänitehosteet. Oh. Aivan kertakaikkisen se mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee Suomi-opin tuotepalkinto.
2: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tosta ylös ja Tiini laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
2: Joo, kiitos samaa.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Näin, loistavaa Tukka, loistavasti hoidettu ohjelmaosia. Ei muuta kuin etsiä.
1: Ainoa mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä Jerryä yhdessä
0: vaiheessa? Onko toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti joo.

Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kohta tulossa. Vai.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Otako täältä?
3: Anna paukkua.
2: Tää Englannin FinnJump Steadissä avattiin syyskuussa tommonen oikeesti hieno risteys. Tää on ihan normaali tie ja tämmönen risteysalue, missä on ollut ongelmana sitten se, että koska tuossa lähellä on lastenleikkipuisto ja muutenkin tommonen erittäin vilkas risteys ja siinä on ollut todella kuluneet kaikki noi suojatiemerkinnät ja kaikki muutkin, niin ne on ollut siellä sitten silleen, että hei, nyt laitetaan tähän neljänteen risteykseen 5,5 miljoonaa puntaa, mikä on siis todella suuri summa. Laitetaan tämä tähän ja tehdään tästä nyt sitten turvallinen niin, että lapset pysyvät pois ja autoilijat näkevät sitten, että missä menee tarkasti suojatie ja näin.
3: Hyvä.
2: No, ne on siis paperilla hyvä ja kuulostaa ihan loistavalta. Mut se on, ja siis tässä on ollut kiva idea varmasti taustalla, mutta tämä on mennyt ihan totaalisen perselleen. Ne on sitten päättänyt tehdä sieltä tämmöisen niinku poikkeuksellisen hienon, kun sitä rahaa oli käytössä, niin tämmöisen risteysalueen. Eli valtavan isot vaahteranlehdet tarkoittavat suojatietä, mikä joo, varmasti tälle ensikertalaisena, kun autolla ajat siellä, niin varmaan helposti yhdistät siihen, että tässä menee nyt suojatie. Sitten
3: tuossa tulee mieleen, että tässä ylitettäisiin joku niinku Kanadan raja. Mulle tulee semmoinen ajatus.
2: Niin, kyllä. Ja sitten sinne on laitettu tuon tien varteen myös tommosia erivärisiä tommosia lehtiä ja kaikkia muitakin kuvioita. Ja nyt siellä on siis se tilanne, että kaikki lapset, ne ei malta olla pois tuosta autotieltä, kun se on niin kivan näköinen, niin haluaa kaikki mennä siihen sitten leikkimään.
3: No nyt jos siellä tarkoituksena on olla saada, että lapset nimenomaan jäisi mahdollisimman paljon autoalle, joo, niin mä vielä jatkaisin tuohon, että nyt teette sinne, tehkää ne ruutuhyppelyruudut siihen.
2: Joo, on.
3: Se on semmoinen, se on ihan hyvä vetona olla.
2: Sitten hyppynaroi tuonne kulmiin, kun niiden ylihan autot voi helposti ajaa, mutta et sen voi sitten jäädä tuohon pomppimaan.
3: Ja se olisi hyvä, että sinne kävisi porukka niin kuin aamusta heti niin laittamassa esimerkiksi tämmöisiä slaimipurkkeja, joo, mihin saa koskea. Niin tämä lima on semmoinen, mikä kiinnostaa. Dinosaurukset on hyviä, totta kai, onhan näitä.
2: Joo, ja kun jotain

0: tai piirustusvihkosia tai tämmöisiä, että voi käydä sitten siihen.
1: Kyllä.
0: Värittelemään, mutta siis hengenvaarallinen tuosta on tullut on sitten kaiken joo. jälkeen. Hienon näköinen, mutta...
1: Pieleen meni.
0: Ei, tuossa on järjen häivää, sehän me ymmärretään.
2: Muistin niin. Nallekarhu, nallekarhu, mene sisälle. Nosta tassusi, pyöri ympäri. Niin ja...
0: Kumarra.
2: Potkaise. Kiljaise. Sano nimesi. Älä mene pois. Mene pois.
1: Semmoinen tota tuli mieleen, että mikä käteinen niinku vaiva?
2: Hyppinoro.
0: Mitä? Me ollaan vietetty kiva lapsuus, se meet vaivaa.
1: Se on varmasti se
2: mikä
1: jo.
2: Mikä oli se loru siinä? Oliko siinä joku loru siinä ruutuhyppelyssä? Joku voi kertoa vatsimissa. Sanokaas, mulla on ei joku fiilis, että siinä oli
1: varmasti,
2: joku loru.
1: Oli varmasti. Oli varmasti. Jatketaan vielä hetki ajan.
2: Minna se tykkää A, B, C, D, E, D, F, G, H, D, H, D. Muistatko jos otan?
1: Ei, ei ollut mielessä.
0: Minna se tykkää A, B, C, D, H, G, H, D.
1: Mitä sinäkin papukai poistat siinä?
0: Eikö sinä tarvitse osata aakkosi? Oliko toi nyt se vähän tyhmemmälle kävijälle? No, ei kaikki osaa esimerkiksi lukios vielä.
2: Pappi se pyöritti kengän nauhaa, Juusa se hyppäsi tinnin kaulaan. Ei juu, ei juu, ei juu, on totta, ei ole totta.
1: Kattokaas, meillä meni tuolla toi kuulijoiden toi adults-mittari, niin paukku ihan nollalla. Ne lähti kaikki sieltä. Heippa. Eipä mitään, minäkin lähden tästä kohta. Saan näin. Mä koitan vielä kerran.
0: Kiitos fiilikset. On tullut.
1: Koitan kerran vielä.
2: Robeakka, Robeakka, laskerahoja. Miksi rahaa puuttuu? Rope seitä suuttuu. Y, ka, ko, ne, vi, ku. Älä nyt viitti juuri.

Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: hoita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
7: Ostatko taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
7: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
6: Ei riitä.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
10: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
14: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Musiikillinen tietovisa lähtee seuraavaksi käyntiin. Siihen voi osallistua myös joka ikinen siellä tuutin toisessa päässä. Eli kolme biisiä ja niistä pitää sitten löytää kolme esittäjää ja kolme biisin nimeä. Ja yksi per oikee tulee niinku pisteet, että maksimipistemäärä on 6. Sitten kilpailun jälkeen, jos kaksi on tasapisteessä, niin sitten mennään mysteeribiisiin. Mutta se on sitten sen ajan murha, ootteko valmiina?
2: No, anna mennä.
1: Mua alkaa jännittää.
3: Mua jännittää hirveästi.

0: Okay. Nyt oli aika vaikea.
1: Saiks nää vielä?
0: Saus. Nyt täytyy sanoa, että nyt oli ohi. Ei ollut mun päivä.
2: Mä en saa tänne paperille tänään, hei pojat ja tytöt, yhtään mitään.
1: Mulla on 1, 2 ja 3 numerot tässä.
2: Mulla on nimi.
0: Huhhuh.
2: Noniin, nyt hiljaa.

0: Τέτοια Down.
1: Nyt Joonas et ole kyllä yksin tässä, koska nyt tää on meillekin vaikee.
2: Siis nyt...
1: Joo.
2: Ootas, mitähän se kakkonen nyt edes meni?
1: No niin, kynät ylös.
2: Oota, mä kirjoitan vaan.
3: Joo, odota. Mä kans. Mä Soundhoundista katson nopeasti.
2: Et! Häh? Mä oikeesti vedän saa turpaa, jos sulla on joku Soundhound.

0: Mulla on
1: sä kynä puhelimella.
0: Joo, mutta mulla on kynä ylhäällä.
1: No niin, taputaksetti, kaikilla on kädet ylhäällä.
0: No niin, mitäs sinne ensimmäiseen? Mä laitoin Mikael Gabriel.
2: Oho.
1: Mä, tukkei, mikä sä oot, Joonas?
2: Paul Elias.

0: biisiä.
1: Ja biisi.
2: Biisiä mä en saanut, valitettavasti.
3: Mulla on täällä Yö, mutta se on ollut, se oli Anssi Kela, P niin kuin puukko.
2: Aa, tää uusi.
1: Aa, mä en ole kuullut.
3: Joo.
2: Mä oon itse asiassa kuullut, mutta eihän mä nyt saa.
3: Mites kolmonen?
1: Mulla ei lue mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
3: Mulla lukee Elinora.
2: Mulla lukee Jenni Vartiainen ja kappale on nimeltään Hypoteesi.
3: Okei. Okay. Ja se on Elinora. Tuonelan koivut.
1: Ei, me ollaan Tuukan tasoissa.
3: Me ollaan tasoissa.
2: Eli mitä nyt tapahtuu?
3: Eli nyt mennään mysteribiisiin.
1: Tää on stressaavaa.
3: Ja se etenee niin, että mä laitan sen kohta soimaan tuonne taustalle, mutta mä en avatta liukuu vielä. Sitten mä nyppäsen tota slaidia sille, että sieltä kuuluu vähän. Ja omalla nimellä sitten vastaus. Ja sitten kun sä sanot oman nimen Joonas, sit sä vastaat, jos se on väärin, niin saat out.
1: Sä oot Joonas nimittäin tässä siis mukana. Että tässä ei mitään järkeä.
3: Joo, sä oot mukana
1: tässä myös. Sä voit voittaa tän edelleen.
2: Oikeasti?
1: Kyllä. Tässä on tyymimmät säännöt.
2: Omaa nimeä huutamalla ja sit vaan tietää, mikä biisi.
1: Ja muista, kun sä sanot Joonas, niin sitten tässä on myös se, että se pitää tulla se vastaus heti. Ja sitten, jos se menee väärin, niin sä oot siitä seuraavalta kierrokset, sä oot jäähyllä.
3: Niin sit saat out.
1: Niin saat out.
3: Mutta nyt biisi soitoa taustalla, nyt mä nyppäsen. Mulla on yksi ehkä.
1: No, ei voi Tuukka.
3: Tuukka, ekotrippi matkustaja.
1: Mäkin olisin sanonut.
3: Joten mä oon nyt tolla out.
1: Se on ekotrippi matkustaja.
3: Yes sir, yes daddy.
2: Aika hyvin haki hei. Onko se noin helppoa sitten?
3: Toi on yksi mun lempibiiseistä. Tai tää on. Niin. Tää me muuten kuunnellaan.
1: Mut hei Juuso Moikku, nyt oli tosi vaikea. Ihan mä kyllä tykkäsin, että oli näin vaikea.
3: Se oli Musa Visan mysteribiisi, jonka Tuukka hienosti haistoi sieltä.
1: Onneksi olkoon voitosta.
3: Voi kiitos.
2: Mä katson teidän WhatsAppia täällä näin, niin täällä on muutama muukin sitä mieltä, että ei tullut yhtään.
3: Joo, oli vaikea kyllä.
1: Oli tosi vaikea.
3: Juuso Moikulla on mun mielestä ollut ennenkin haasteita löytää semmoinen niin kuin sopiva taso noihin musavisaan.
1: No, mutta
3: se on joko liian vaikea tai sitten se on semmoinen ihan läpihuto helppo.
2: Mä oon kuullut, että jos te auotte Moikulle liikaa päätä, niin sitten sieltä tulee niin kuin aina. Niin.
1: Mutta ei me olla nyt auottu. Mutta toisaalta ihan sama, jos mietitään meidän vaikka perjantai-biisei, niin vaikka me yritetään mitään ja pitää tasoja kaikkea, se on ihan siis ripuli aina.
2: Mm. Mutta siis Moikusta sen verran, että Moikkuhan harvoin käy täällä, niin, kun hän asuu muualla. Mutta se päivä, kun hän tänne tulee, niin se on niin kuin paskin päivä viikosta tai kuukaudesta.
1: Niin hänen mielestään.
2: Ei kun mun mielestä.
1: Miksi?
3: Mikä sulla on häntä vastaan?
1: Ei vähän inhottavan.
3: Aika hurjaa.
1: Mitä varten? Kurjalta.
2: Voisitko Moikku kostaa aamulypsylle nyt tämän päähaukumisen?
3: Just.
2: Tämmönen.
3: Eihän se näin, näinhän
1: ai
3: se
1: niin,
3: ei toimi.
1: Ai niin, sä katsot trikkereitä. No mä ajattelin,
2: että meillä on Moikukaan semmoinen hauskaa, että aina kun me nähdään toisen, mä sanon silleen, että jumalauta, että mä luulin, että sä oot kuollut.
1: Oi.
2: Ja sit hän on silleen, että mä oletinkin. Hän itse olisi halunnutkin tai jotain. Meillä on vähän semmoinen kurja suhde hänen kanssaan.
1: Mä varoitan, että sehän pääsee myös noihin sun kaikki tietokoneisiin ja noihin sun Hitmixin keskipäiväjuttuihin myös kiinni, että...
2: Anna tulla vaan. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. No,

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
2: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 festariartistia peräkkäin, voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop festarietkot.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-ilon. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Erikoinen kuvio on käynnissä tällä hetkellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Iltalehti tästä kertoo, että tämä liittyy siis tällaiseen kryptovaluutta-showhun. Siis tiivistettynä näin. Savossa asuva virolaismies vaatii virolaisyhtiöltä ja hallituksen jäseneltä jättikorvauksia. Tämä kamu kertoo ostaneensa siis yli 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa, jonka Annin virolaisyhtiö järjesti. Missäköhän hinnoissa tässä mennään? 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa.
2: No tuskin ne on euro ollut, tai sitten on tosi kyllä rikas kaveri siellä, että ne on ollut vissiin aika huokeita sitten.
1: No niin, mä sitten oletankin kyllä. Ja hänelle on sitten kertomansa mukaan luvattu samankaltaista huomattavaa tuottoa kuin Bitcoinissa on kuluneen 12 vuoden aikana nähty.
2: Sano Bitcoin, mä oon heti kiinnostunut.
1: Mutta mä joskus kuullut, että joku on sanonut jotain, että kantsii nyt tähän tällaiseen tarttuu ja sitten.
2: On noin kryptot
1: jotkut
2: kyllä.
1: Jotkut laittaa kättä taskuun.
2: On noin kryptot kyllä. Mulla on pari semmoista tuttua, jotka sitten on varmaan joku 5-6 vuotta aikaa.
1: Ei. Mä en ymmärrä näistä
2: työkavereita, niin. Ihan järkeviä tyyppejä siis oikeasti, mutta niillä tuli molemmilla joku, ne teki niinku töitä kahdestaan, niin niillä jotenkin sitten, mä en tiedä, tuliko niillä sitten joku vähän, tiedätkö, viritööt, jotain niillä kävi, niin sitten ne oli niinku kahdestaan siellä töitä tehdessä alkanut noita kryptoja kattelemaan, sitten ne selitti mulle siitä just, että heillä on nyt aika varma, että he on katsonut vähän YouTubesta näitä juttuja ja muita ja opiskellut, joku toinen lukenut joku kirjankin siihen kuulemma.
1: Hei, kuulostaapa.
2: Sitten ne osti kryptoja. Ja siitä näille kysyin muuta, että ei lähde messiin, tämä on aika tämmöinen, että en mä oikein tiedä, ehkä tähän messiin sitten kuitenkaan. No he lähti siihen ja siinä meni puolisen vuotta ja rahat meni kaikki.
3: Ai ne meni kaikki?
2: Ai meni kaikki.
1: No kuulostaapa yläpilveltä, jos mä tässä nyt oikein mietin mun työympäristöä ja kaksi jotain tyyppiä, ketkä vois johonkin hurahtaa tällaiseen kryptojuttuun ja toinen lukee jopa ihan jonkun kirjan, minkä se on vuokrannut vaikka kirjastosta, koska kirjasto on best, niin mä en kyllä keksi tästä lähiympäristöstä ketään kahta tällaista.
3: Ei muuten ollakaan plussalla, että kävi just juuri
1: näin. Ketkä tälleen vois operoida. No mut kuunnelkaapa tää. Niin,
3: Raa ja uunikala toimii.
1: Tälle Pohjois-Savossa asuvalle virolaisille.
3: Se oli ihan pommin varma tipsi, minkä niin saatiin 4:ltä aamuyöllä tuulikaapissa. Ei ole plussalla.
1: Rakkaat lypsät, tätä mä tarkoitan, kun mä sanoisin, että tää on varmaan ihan yläpilve, että näin ei voisi käydä
3: joo,
1: missään tässä mun lähellä.
3: Joo, älä sä Juusolla Jeesustele, että sun kaksi kaveri lähti kryptoihin ja oli vähän tööt.
1: Te ootte ihan tööt.
3: Niin, ei mä oo.
1: Ootaan.
2: Niin, mutta kun
1: älä mene perässä
2: ne
1: lähtee.
2: Se olikin enemmän tarkoittu. Mähän tuomitsin näitä mun kavereita, vaan se on vaan, kun se kiima iskee esimerkiksi Raahe Uunikampelan tuulikaapissa, niin sä kuulet vinki siinä. Niin kyllähän sä,
3: se oli kyllä vakuuttava se sälli.
2: Yes. Mulla on se, että siinä kaipiroska kädessä, mulla on hyvä fiilis. Ja sit niinku kaveri kertoo,
3: miksi sä menit mut mukaan siihen?
2: No, sä olit siinä vieressä.
1: Sä olit
2: siinä vieressä, sit mä ajattelin, hei, sä oot mun ystävä, mä haluan jakaa tämän menestyksen sun kanssa.
3: Niin, eli sä et ole yhtään Pekkaa paimmin. Sä oot ihan samanlainen kuin nämä sun kaksi kaveria.
2: Niin, mut mulla oli sama kuin heillä, mulla oli hyvä tahto tässä kuitenkin hommassa. Jos tässä nyt jotain pitää syyttää, niin kyllä mä sit syyttäisin jotain niinku korkeampaa tahoa tässä näin. Että en mä lähtisi niinku mua syyttämään.
1: Oikeasti, jos teit kohta näkee yhtään tuolla missään, niin käykää ihmiset kiinni. Jos myytte ihan mitä tahansa, niin nää kaksostaa. Varsinkin jos kello on yli puolen yöä, niin käykää ihan oikeasti ihan tosissaan kiinni.
2: Se on totta, silloin
1: no,
2: kyllä.
1: No mut kuunnelkaa, mun mielestä on
2: raha
1: hyvä
2: on löysä.
1: Tää vaatimuskorvaus on hyvä.
3: Niin osakkeisi.
2: Se on totta, ja sä saat ne varmasti järkevällä nyt kikkailulla, niin me saadaan sulta.
3: Toihan ei, me toi saadaan lauseena toi järkevä kikkailu. Se on vähän haastava konsepti.
2: Me pystytään sanotaan näin, rahavirtoja siirtelemällä ja manipuloimalla, niin me pystytään varmasti kääntämään tämä vielä niin kuin, sanotaan niin kuin järkeväksi tappia.
3: Siis mitä se virolainen oli nyt?
1: Te olette menossa samaa, te olette siellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa istutte tämän kaverin jälkeen. Tässä on ihan kova nimittäin, kun hän on sitten tiedustellut näiden sijoitusten perään, niin siellä on vastaaja testannut hänen pääsynsä tänne tilille.
3: Tuo on totta kai vähän huono merkki,
1: huono signaali. Mutta kuuntele, hän on sitten täällä tehnyt tämmöisiä pieniä laskutoimituksia, että jos verrataan näihin kuluneeseen 12 vuoden Bitcoinin kehitykseen, niin sitten kaveri on siellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vaatinut, että hänen tulee saada korvauksia 55 miljardia euroa.
2: 55 miljardia euroa.
3: Sillä pääsee sinne top 10 pääsee maailmanrikkaimpien miehen listalle.
1: Kyllä, ja tässä on kirjoitettu Iltalehdessä,
3: ei ollut muuten naisia sillä listalla.
1: Tässä on kirjoitettu Iltalehdessä vertailuoksi Suomen valtio.

0: velka on noin 173 miljardia, että vaadittu korvaussumma kattaisi siitä tuommoisen vajaan kolmanneksen. Joo. Ja tämä nyt sitten jatkuu täällä, tässä on, kun se on ulkomailla ja kaikkea,
1: mutta siis miksi se on missä Savon käräjäoikeudessa? Miten se liittyy Suomeen? Virallismies, virallisfirma, eikö ollut? Oliko no, suomalaisfirma?
0: Se ei kun se on niin kuin
2: Savossa asuva virolaismies. Laitettu vireille vai?
0: Niin ja sitten tässä on just sitä, että on vaikea, että miten Suomi pystyy tällaiseen puuttumaan ja kaikkea. Tässä on monta mutkaa, mutta tämä summa
1: siis
0: on
1: se firma jykevä. Virolainen?
0: On, kyllä joo.
1: Edelleenkään mä en tiedä, miten se liittyy Suomeen millään
2: tavalla.
1: Mutta
2: jos meillä on mahdollisuus niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa päättää, penniä, niin mä sanoisin niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa vitsillä, myöntykää tämä, sanokaa 55 miljardia.
0: On kyllä aikamoinen
2: pääsee
0: paukku
2: lehtiin,
0: ihan oikeasti.
2: Pääsee historiankirjoihin, kun laittaa
1: tuommoista. Kuka suostuu siihen?
2: Ei niin. Kun niin sanovat, että joo, että maksakaa 55 miljoonaa. Eihän ne maksa, mutta siinä on oikein kunnon jättipottikorvaus.
0: Niin täräyttääkö se jokin
2: ulosottoon?
0: Eihän
2: se sitä ikinä saa, niin. Ei se ikinä sitä saa sieltä sitä summaa.
0: Ei tietenkään saada. Tämä on just, että voidaanko tätä tutkia suomalaisessa tuomioistuimessa.
2: Mutta Tuukka, tosissaan haluaisin vielä palata tähän tuulikaappiin, niin nyt mulla on semmoinen vaan, että jos me halutaan ja mehän halutaan tavallaan kääntää tämä voitoksi, niin nyt jos sä pystyt mulle MobilePaylla siirtämään 1500 euroa,
1: niin,
2: mä pystyn sillä tavallaan luomaan pienen puskurin siihen meidän niin kun, tavallaan sen, kun se indeksi on nyt, se on yllättävästi kopauttanut tuohon niin nivusen kärkeen.
1: Sä tiedät, että sä hämäät mua tuollaisella hienolla niin, indeksisanoilla.
2: Nimenomaan, mutta ihan 1500 niin lisäsijoituksella, niin me saa, nyt on tavallaan, nyt ei ole se hetki niin kuin itkeä, nyt on hetki ennen kaikkea, niin laittaa kaikki, mitä on.
1: Okay.
2: Et jos sulla on jotain, mitä sä voit realisoida, niin nyt kannattaa. Ja tavallaan nyt myrskyssä me käännet. Me ollaan silmässä, Tuukka, myrskyn silmässä. Mm. Ja nyt oikeasti, että jos haluat, että hurrikaani ei meitä vie, niin nyt me laitetaan pieni semmoinen. Onko mahdollista, jos sä pyydät sun isän nimen yhteen paperiin, koska se voisi olla takaajana tässä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Puhila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tukko hakee.
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Oi, tältäkö se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tietee.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä oon paljon pyöritellyt sitä, että kun mä tiedän, meillä on paljon siellä naiskuulijoita.
3: Joo.
2: Ja sitten mä haluaisin niin kuin palvella tässä kaikkia.
3: Joo.
2: Mä niin kuin koen olevani tämmöisessä asiakaspalvelutyössä. Ja sitten totta kai mulle lähtökohtaisesti on ehkä sit jotenkin niin kuin helpompaa ja luontaisempaa semmoinen niin kuin tällaisen stereotyyppisesti ajatellen ehkä niin kuin miehiä kiinnostavat aiheet, mutta sitten mä ajattelin, että mun täytyy oikeasti nyt ryhdistäytyä ja tarjota niitä aiheita myös, mitkä vois mahdollisesti meidän naiskuulijoita kiinnostaa, niin voitte laittaa nyt tässä yhteydessä sitten viestiä, että onko tämä semmoinen juttu, tämä seuraava, mikä teitä kiinnostaa ja tämän tyyppinen, että mä ajattelin, että mä yritän nyt pikkasen päästä tämmöiselle niin kuin ratsastaan muodin ja trendien aallonharjalla ja tuoda niin kuin semmoisia asioita. Vähän niin kuin tavallaan naisten lehdistä tuttuja juttuja tiskiin.
3: Mä otan oikein tälleen hyvän asennon tähän ja kuuntelen, koska
2: ota vaan. Muikku on ilmeisesti tehnyt
3: tästä
2: mulle jonkun tunnarinkin tähän näin.
3: No niin.
2: Otetaan, lähdetään sillä liikenteeseen ja tästähän tää tulee sitten.
4: Juuson karvakorneri.
2: Okei, toi nimi me mietitään mieleen. No niin, tervetuloa mukaan tähän korneriin, karvaseen korneriin. Ja
3: kiitos.
2: Tarkoituksena on nyt käydä läpi sitten tässä kohtaa hieman alapääkarvoituksen muotia ja trendejä. Mä käytän hyväkseni tässä kyllä Ilta-Sanomien juttua, koska en itse ole asiantuntija, eikä ole Ilta-Sanomatkaan, ja sen takia hän on tässä jutussa haastatellut muun muassa sokerointikouluttajaa ja yrittäjä Rosa Tiinusta, joka on perustanut Suomen ensimmäisen pelkästään sokeroitiin erikoistuneen hoitolaketjun, hauska nimi, Posliini.
3: Selvä,
2: yes.
3: Joo.
2: Ja sokerointi hyvä onkin nyt päivän sana sitten tällä hetkellä, näin mä olen antanut itseni ymmärtää. Mehän Tuukan kanssa itse asiassa aikoinaan, kun salittiin niin jossain poissa, olitko sä sitten jossain muissa töissä vai kippeinä, niin meillähän oli täällä pieni sokerointikokeilu. Tuukka sokeroi mun jalkakarvat ja me rykästiin ne tosta noin irti, että me ollaan, et ehkä nämä niinku miehiäkin kiinnostaa nämä jutut, vaikka me voitaisiin olla tämmöisiä hömpötyksiä.
3: Ja noi ei missään nimessä ole hei enää tänä päivänä ainoastaan tämmöisiä naisten juttuja, noi sokeroi nyt kundit, hei haloo myös, joo.
2: Niin just, no niin, eli tämä on kaikille.
3: Kyllä.
2: Mutta tällä hetkellä studiossa multa on Tuukka vetässyt yhden liuskan jalkakarvoja.
3: Joo.
2: Tinni, ootko sä sokerointiasiakas? Pystytkö sä tuomaan tähän niin kuin sitä puolta ja vahvistaa näitä juttuja? Okei.
3: Joo.
2: No niin, hypätään ensimmäiseen ehkä teille naiset ilmiselvään trendiin, mutta usein minkä takia sinne sokerointiin hakeudutaan, niin toiveena on se, että tehdään niin sanottu brassi.
3: Joo.
2: Eli brasilialainen sokerointi. Ja vahvistatko Tiina tämän näin? Onko kyseessä siis se, että karvoitus, niin sitä ei poisteta ainoastaan bikinirajan ympäriltä, vaan myös häpyhuulilta ja peräaukon seudulta. Vahvistatko Tiina tämän?
3: Vahvistan, kyllä.
2: Yes.
3: Ihan oikein
2: eli,
3: muotoilu.
2: Eli se on ihan niin kuin puts blank.
3: Puts blank, kyllä. Se on hygienia-asioita myös, varsinkin kesäsi. Juu, sitten jatka vaan. No. Eikö sä kestänyt sanoa tätä peräreikä?
2: Se oli aukko ensinnäkin, mutta näin, selvä. Ja se on siis se suosituin juttu ja syy. Tinni, tiedätkö miksi, tai jos sä mietit itseäsi, niin minkä takia hakeudut? Mä luulen, että sulla on ihan sama syy kuin tosi monella asiakkaalla. Tää on ilmeisesti semmoinen, että naiset kuitenkin vähän vielä jännittää sitä sokerointia, jos siellä ei ole käynyt. Että se ei, kaikki ei ole vielä käynyt ja sit mietityttää, että pitäisikö sinne mennä. Miksi hakeutua sokerointiin tekemään tämmönen brasilialainen wax on, wax off?
3: Ai miksi hakeutua? Koska noi seiverithän on ihan hirveitä.
2: Yes.
3: Nehän jättää siis ihan niin kuin jokainen, joten kunditkin olette varmaan seivänneet jostain kasvoista tai mistä nyt ikinä, niin se helposti tekee semmoista pientä näppylää varmaan.
2: Yes.
3: Ihan ei ole väliä, onko mies vai nainen. On tosi veemäinen.
2: Joo.
3: Niin se sokerointi ei tee sitä ja se vaikutus kestää paljon pidempään, kun käydään tuolla sokeroinnissa.
2: Juurikin näin. Ja sitten kun mietitään tätä nyt sitten tätä brasilialaisen vahauksen, tai ei anteeksi, ei puhuta vahauksesta, vaan sokeroinnista. Vahaushan on eri ja se on iholle haitallisempaa.
3: Kyllä.
2: Niin brasilialainen sokerointi, niin siinähän käsittääkseni, just kun tuossa nyt kuvailtiin nämä kohdealueet, niin se on haastava toteuttaa itse.
3: Joo, varmasti.
2: Et varsinkin just jos niin kuin mietitään takapöllöosastoon, niin se on niin kuin ihan itseäänkin tässä mietin sillä tavalla, mun liikkuvuus nykypäivänä on rajoittunut.
3: Mm.
2: Niin se, että se joku eihän millä peilillä ja näin. Niin
3: ei.
2: Se on hyvin luonnollista mun mielestä.
3: Tuukallahan on se vanha tuttu kikka, että se laittaa puhelimen maahan ja sitten laittaa se etukameran päähän ja vetää itsensä siihen semmoiseen syväkyykkyyn. Tavallaan totahan voisi hyödyntää tässä tuon
2: Tuukan kikkaa. Sä oot ihan oikeassa, mutta on se selkeästi hankalampi sitten, kun taas mennään ammattilaisen.
3: Joo,
2: kyllä
3: se polviin sattuu. Ehdottomasti. Sitä varten on, ethän sä itse tee hammaskiven pois, tookaa perkulle.
2: Itse tää menee hyvin tää mun. Mä arvostan tämmöstä asiallista keskustelua. Mä otan ihan tunnarin väliin, välijinkku.
3: Joo, toi on innoittu just toi äänikin tosta.
2: Niin tommonen, se seivauksen
3: ääni. Niin, no vielä ne oranssit.
2: Mä veikkaan, että nyt naiset oikeasti nyt kokee, että ne saa. Aha, meillä on takaisin. Hei, tervetuloa takaisin katkolta. Karvakorneri jatkuu. Jatketaan trendiä aallonharjalla, nimittäin tosissaan alapääkarvotuksen trendit. Tämä brasilialainen edelleen niin kuin se piikkaa siellä, eli se on niin kuin erittäin suosittua. Mutta sitten mä oon saanut selville tätä Ilta-Sanomien juttua lukemalla, että nyt sitten ilmeisesti tänä päivänä niin asiakkaat kaipaavat karvanpoistolta mahdollisimman luonnollisen näköistä lopputulosta.
3: Mä niin toivoin, että olisi ollut joku, tietää, että nyt sille laitetaan puolison nimiä tai muuta tämmöistä hauskaa.
2: Ei vaan, Tinni, todellakin tämä tämmöiset esimerkiksi tämmöiset niin kuin vaikka sydänkuviot ja nää, niin ne ei ole, ne on niin kuin hiipuneet. Mä en ole ikinä tavannut ketään, kenellä on sydänkuvio. Onko sä lähtenyt koskaan niin kuin hulluttelemaan tämmöisellä kuviointi?
3: Ei, ja sitten mä näin yläasteella, mä muistan, yksi meillä oli semmoinen todella cool mimmi meidän yläasteella, niin se oli tehnyt pimppikarvoissa semmoisen salamaa, ja mä olin, siis se oli mun mielestä siinä vaiheessa kuin siisteintä, mitä mä olin varmaan jollain seiskaluokan silloin. Mitä? Wow, teks sillä oli pelkästään komea poika, se oli ysillä ja kaikkea, ja sitten me tiedettiin, että ne tyyliin.
2: Mä otan tyyli, vähän.
3: Ei voi koko ajan mennä mainoskaan.
2: Älä ota, kato, kun se muutenkin, kun puhutaan posliineista ja seiskaluokasta, niin se ei kestä. Mä oon kuitenkin yli 40. Ja tervetuloa takaisin katkolta. Karvakorneri jatkuu täällä asiallisella keskustelulla, ja päästiinkin tossa jo muihin trendeihin, eli luonnollisuus, Tiina, luonnollisuus on nykyään se juttu, mitä haetaan. Hieman mua kiinnostaa nyt kokemusasiantuntijat tässä, kun sitten täällä kuitenkin jatketaan lausetta, että niin ei ole ei tämmöisiä sydänkuvioita tehdä, mutta muotoillaan siis tämmöinen siisti kolmio tai pystyviiva, niin onko pystyviiva todella niin kuin luonnollinen?
3: No en mä tiedä. Eikö luonnollinen ole se, että on niin kuin, ei tehdä mitään, jos me mennään nyt ihan silleen niin. Karvatasolle?
2: Karvatasolle, ihan sinne karvatuppitasolle.
3: Ihan tuppitasolle. Niin luonnollinen on se, ei tehdä mitään.
2: Se on näin. Mä en tiedä, mikä sun mieli. Mun mielestä saa olla niin kuin haluaa, mutta mä ymmärrän ehkä sen, että se semmonen, se on tietysti, tää on eri keskustelu sitten vielä ja uusi keskustelu, että kun tää on mennyt niin mahdottomaksi tavallaan, tää tämmönen karvattomuuden ihannointi paikotellen sillä tavalla, niin siihen tuli varmasti vasta isku. Mä luulen, että se on kuitenkin monelle sitten naiselle semmonen asia, että ei niin kuin, että se on joku tämmöinen, että halutaan kuitenkin, että on asiat niin kuin vatupassissa jollain tavalla. Tiedätkö, että on jollain tavalla niin kuin, että se on niin kuin sulle itselle kivempaa. Niin, onko mä ymmärtänyt kyllä oikein näin? Että jos lähtee vaikka johonkin reissuun ja sitten puhutaan, niin kuin puhutaan bikinirajasta ja näin.
3: Uimapuvun sä laitat.
2: Yes.
3: Kyllä.
2: Niin onko se on sitten kuitenkin niin kuin sellainen?
3: On. Siis joo, kyllä. Mä, niin kuin, joo, kyllähän siinä, me ei nyt kenenkään pidä seivota yhtään mitään, muistutaan nyt se, mutta minä haluan kaiken pois tästä kaulusta alaspäin.
2: Okei, mä otan väliin jonkun tohon.
3: Mitä sä tuot tämmöistä keskustelua, jos niin mä vastaan mitä?
2: Ei tarvitse, saat avata, mutta ei pakko tavallaan niin ihan, koska nyt jengi tavallaan, sä oot posliinisti. No, aha, me tultiin takaisin
3: mieti,
2: katkolta.
3: Mieti, jos sulla ja mulla olisi tässä nyt samanpituiset jalkakarvat esimerkiksi.
2: Niin.
3: Niin kyllä, niin kuin varmasti mä saisin sulta joku palautteen tässä nyt. Niin kuin puhutaan myös, ei
2: varmaan.
3: On muitakin ruumiin osia kuin pimppa, missä on karve.
2: Mä otan väliin, kun tuohon toi pimppasana, niin se on pikkasen. Niin jos pystyt käyttämään jotain kiertoilmassa, se on heti. Aha, nyt tullaan takaisin katkolta. Tervetuloa takaisin katkolta. Ollaan päästy mukavasti keskustelun syrjään kiinni. Ja nyt meillä alkaakin aika loppua, niin tosissaan palautetta voi antaa WhatsAppin kautta. Onko tämä semmoinen osio, totta kai teemoja voidaan vaihdella, niin naiset, saitteko te tästä irti, miehet, saitteko tästä irti ja näin, niin mahdollisesti jatketaan tai sitten tämä homma haudataan tuosta. Mä otan vielä loppuun tämmöisen väliin, kun tuohon noin. Musta se meni ihan hyvin, eikö se on niin kuin asiallista.
3: Jos olisi vielä kosmopolitaan, niin kyllä se sinne lähtisi toimittajaksi.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mut hei Tiina-Reetta, sähän oot tommonen niin kuin lautapeli-ihminen.
3: Ei, yes.
2: Niin voiko, voiko lautapelejä koskaan kukaan pelata missään seurassa niin, ettei se menisi jonkinnäköiseksi riitelyksi jossain kohtaa? Se on niin kuin sisäänrakennettu siihen.
3: Kyllä se taitaa olla vähän se juttukin siinä, että mitä sitten niitä pelaamaan, jos ei niitä ota tosissaan. Terveisi Tiina-Reetta.
2: Kun niistä tulee jotenkin niin kuin huono tunnelma. Tässä nyt vaan esimerkki teille. Siis pieni mestari niin vietti tuossa syntymäpäivänsä ja hänellä oli yksi iso toive syntymäpäivän lahjaksi. Se oli tämmöinen hotel. Lauta.
4: Oh, klassikko.
2: Sä tiedätte sen. Joo, eli sehän on vähän niin kuin monopoli, mutta pikkasen eri twisteillä. Siinä ostetaan tontteja ja sitten tonteille rakennetaan hotelleja ja sitten kun napsahdat sinne toiseen hotelleihin, niin sitten aletaan öistä maksamaan. Näinhän se toimii. Pyöritään lautaa
3: ympäri. Hävisin sen viimeksi, niin osaat kuvitella, miten hyvä fiilis mulla on siitä pelistä.
2: Joo, ja siis pienimestari tutustui peliin tuossa talvella, se taisi olla hiihtolomalla, niin hän sitten pelasi sitä serkkujen kanssa ja sitten tämän yhden serkun kanssa, niin he oli niin kuin tiimi. Siitä lähti tämmöinen ajatus sitten, että he aikoo siis osallistua hotelpelin MM-kisoihin.
3: Hyvä. Ei tähdätä piirimestaruuksia, ei SM, EM, vaan joo. MM-kisoihin. Mä pidän tosta.
2: Semmoisia kilpailuitahan ei ole olemassa, mutta tätä meillä on luonnollisesti hänelle paljastettu vielä tässä vaiheessa. Tämä antaa pojan yrittää. Eihän siinä mitään.
3: Nimenomaan.
2: Mutta hän on matkalla maailmanmestaruuskilpailuihin ja sen takia hän toivoisi sitä peliä, että hän pääsee kotona treenaamaan. No mä

0: Rahan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Nelli on ihan hyvä nimi ja varmaan monen suomalaisen mielestä Nelli on hyvä nimi. Munkin mielestä Nelli on,
1: se on hyvä.
0: Tosi hyvä nimi. Mutta tota, Ilta-Sanomat on nyt kysellyt, että mikä nimi ei ole hyvä,
2: ai,
0: jos kysytään suomalaisilta. Ja nyt on ihmiset kyllästynyt tämänhetkisiin tämmöisiin trendinimiin. Sanokaas muutama tämän hetken trendinimi niin kuin Stetsonista.
2: Mikäs voisi olla semmoinen
1: trendi? Joku mä sanon Isla.
0: No ei ole tässä kyllä.
2: Ei, nyt, ne on varmaan jotain erikoisempia, onko nämä trendinimet. Että ne ei ole semmoisia, niin kuin, kun nämä suositut.
0: No on näin ihan.
2: Kun Einot ja Eelit
0: Eino,
2: ja Ainot on
0: Eino
2: niin kuin.
0: Löytyy täältä, okay, no niin. Ainokin löytyy.
2: Joo.

0: mikä ärsyttää siis ihmisiä. Tää on listattu Eino, Leo, Aava, Aada, Aino, Vilho, Väinö, Olivia ja Oliver. Mua harmittaa tuo Oliver.
1: Ai nää ärsyttää ihmisiä.
2: Sä luettelit meidän fudisjoukkueen.
0: Niin varmaan. No, no ne on trendinimiä. Joo. Niin mua harmittaa tuo Oliver, koska se oli mulla. Mä olin laittanut sen jo 15 vuotta sitten, että jos mä saan pojan joskus, niin sit tulee Oliver. Ja nyt kaikki muuttaa just saman, että sehän on hyvä nimi.
2: Minkäs tyttön nimen sä olit varannutkaan?
0: Kamilla, Minni ja mikä hän oli se kolmas sitten.
2: Vitsi, kun sulla oli mun mielestä vielä joku semmoinen, joku sulla oli, minkä mä oon sen johonkin paperin merkannut nimittäin vaan, että sitä ei saa käyttää, kun sä olit sen varannut, mutta joku oli tämmönen nimi
0: joku
2: sitten.
0: Joku noitten kahden ulkopuolelta vielä.
2: Joo, mun mielestä oli. Voi olla, että muistan väärin.
0: Kamilla Minni Mittu oli mun.
2: Okei.
0: Okay. Mun mielestä.
2: No niin, nyt se on tässä lista taas ylhäällä. Mä ajattelin, että ne olisi ollut semmosia nimiä, että mitkä ei ole hyviä nimiä yleisesti, niin varmaan tämmöiset. En halua nyt, niin kuin, eihän nimi miestä, mutta Yrjö. Ja Jorma on semmoisia.
0: Näin järsytyä suomalaisia. Nämä on enemmänkin semmoisia, mitä toivotaan takaisin.
1: No miten tällaiset niinku korjattavat nimet, jos on vaikka Oona tai Kiia tai semmoinen, että sitten niinku joudut kysymään, että onko se kahdella vai yhdellä vai?
0: No ei nekään ärsytä.
1: Okay.
0: Ei nekään ärsytä. Kansainväliset nimet ärsyttää. Tänne on laitettu, moni kritisoi nimiä, joita pidetään suomalaisessa ympäristössä turhan kansainvälisinä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi Bruke, Jade, Jessica, Rebecca, Ridge, Elvis, Isla, Luka, Winston, Sienna ja Dominic. Tuosta vaan katson tuon Ridgen, niin onko todella ja Bruke? Että ollaanko me todella niin kaunarikansaa, että nämä on semmoisia yleisiä? Niin ei ne kyllä ole. Mä katsoin tätä väestörekisterin nimipalvelusta Ridgen.
1: Niin.
0: Niin ritkuleita on Suomessa siis alle 5.
2: Mm.
0: 2010-2019 annettu alle 5. Niin kuin, nämäkin on vielä siis naisiakin on Ritken nimellä näköjään. Okei. Okay.
2: No se on ollut sekavaa, kato lama siinä
1: niin
2: ja muuta.
0: Joo, mutta näitä on siis ihan mega vähän, että jos se aiheuttaa närästyksen, niin herkäs se on.
1: Juu.
0: Bruukeja on 90-99 vuonna tullut 35, eli silloin kulta-aikaa kaunareissa. Viimeisten vuoden aikana ei ole tullut yhtään.
2: No, tämä on nyt vähän vaarallista sillä lailla, koska mä haluan kenen niin kuin just... Nimi on nimi ja se on niinku kantajasta kiinni, mutta jos nyt pitää sanoa, että mikä te ärsyttää, mutta ehkä semmoiset, niinku, että jos on laitettu useampi luonnonvoima samaan, niin mulla on pikkasen haasteita sen kanssa, että jos on niinku sadetuuli, sähkö. Mm.
0: No joo, mä löysin tämän Ilta-Sanomien uutisen, mikä on tehty sitten taas 2 vuotta sitten ihan samalla kulmalla, että mitkä nimet ärsyttää.
1: Mm.
0: Varmaan viittaat Juuso tuossa myös, kun täällä ollaan listattu näitä sukupuolineutraaleja nimiä.
2: Aha.
0: Käpy. Sammal.
2: Mä en just sano, että sammal voisi.
0: Aalto, anis, aurinko, edel, era, hani, havu, helle, hirsi, ilo, ivalo, joa, kanerva,
2: hirsi
0: kataja, kuura,
2: olla.
0: Lahja, mainiti, musa, neo, niki, nur, orion, otava, paju,
1: ei papa,
0: pyry, rae, roma, runo, salama, silmu, sirius, sumu, talvi, tintti, toive, utu, valo, tiia.
2: Mm-hmm.
0: Niin joku 40-vuotias nainen on oksentanut tommosen litanian tuohon, että nää laittaa kasetin snadistiin jumiin.
2: Kaikki muut, hirsi mulle tuommoisen, koska mähän on myös vannoitettu ja kunnioitettu hirsipodin tekijä.
1: Hirsi Mäkilähde olisi kyllä tavallaan aika silleen kunnioitettava nimi.
2: Siinä
1: on jotain sellaista hyvin perisuomalaista.
0: On se, mutta jos sun nimi on Käpy, niin sit siinä niin, kyllä vanhemmat antaa vähän niin kuin huonot kortit muutenkin. Ja on silleen, että kiusatkaa vaan.
2: Niin.
0: Se on ihan fakta, että niin kuin tommosella nimellä niin sä saat... Saat kyllä runtua.
2: Naava. Mä heitän
1: vähän
2: tommosen
1: tuohon. Vähän huomioon, joo.
0: Joo, mutta sit vielä erityisesti yksi kirjain. Niin
2: se.
0: Närästää, se on C-kirja. Mm. Se on ollut tässä 2024 uutisessa on nostettu tämä C.
2: Mm.
0: C-juttu ja nyt edelleen tänä päivänä. Mm. Niin,
2: Tuukka C-llä, niin on se raikkaampi, mutta on se vaikea.
1: On kahdella C-llä.
0: Tämä etenkin järjestää tämä, että Nikosta tuleekin Niko C-llä,
2: niin.
0: Niklaksesta tulee Niklas C-llä. Cecilias tulee Cecilia C-llä, Lukaksesta tulee Lukas C-llä, Markosta tulee Marko C-llä. Marko C-llä, siinä on joku juttu. Tuossa on joku juttu tuossa Marko C-llä.
2: Marko Byström.
0: Niin, mä olin just tulossa. Että se, no joo.
2: No joo.
0: Pahinta on itse asiassa se, että mä oon Marko, mutta sitten kun mä sanon mun nimen, niin mä sanon aina, että Marko C-llä.
2: Niin se on huono, jos joutuu sanomaan sen. No tosta mä en, tota linjausta mä en tee, mutta se on paha, jos sen joutuu sanomaan siihen, että tää on sitten.
1: No mutta se on periaatteessa, jos se on vaikka joku semmoinen, mihin pitäisi olla nimi kirjoitettu oikein, niin se on vähän niin kuin pakko sanoa siihen.
2: Mutta Kari C-llä, niin se on mun mielestä vaan rohkeeta.
1: Se vaatii jo luonnetta
2: se
1: ihan jokaisen.
0: Täällä on tää just nostettu tää, että jos sulla on tommonen kansainvälinen, että niin kuin kompensoidaan sitä sukunimen niin kuin suomalaisuutta sillä, että laitetaan se etunimi tommoseksi niin kuin kansainväliseksi, että Jessica Nieminen tai Ridke Keskinen, niin se on niin kuin nöyrää. Mikähän se on se?
2: Ridke Keskinen, ei voi olla muuta kuin kyläkauppiaan poika.
0: Ei voikaan. Mikä, kuka se oli? Käri, mikäs Kärin sukunimi oli?
2: Käri toi, siis tarkoitatko se toi Technicolorin niin. Käri?
0: Ei, oliko se just Käri Keskinen?
2: Käri Keskinen, niin onkin muuten, mutta onko se taiteilijanimi
0: sehän
2: kuitenkin?
0: Sehän oli taiteilijanimi, niin. Mutta siinä oli just jäänyt puoliväliin
2: se. Se oli Gary.
0: Mikä on Käri Keskisen oikea nimi?
2: No, Karihan se täytyy olla.
1: Tämäkin on
0: Tuomas. No se on Tuomas. Se on Tuomas.
2: Joo, mutta Gary lähetti meille jo silloin lämpimiä terveisiä tästä, että hän osaa, niin kuin sanoin, ei nimi miestä, jos ei mies nimeä. Näin se menee.
0: Hei, tuossa on sulle tietokilpailukysymys.
2: Joo. No.
0: Missä yhtyessä Käri Keskinen on toiminut vuodesta 2019?
2: Technicolorin lisäksikö siis?
0: Niin.
2: Onko joku iso
0: oho, hän on paiskinut näköjään negatiiveskin hommiin.
1: No, mä olisin sanonut negatiive.
0: En usko.
1: Eli käytännössä piste.
2: Ja onko aktiivinen bändi 2019?
1: Joku Dingo.
0: Ei.
2: Missä se soittelisi?
0: Aha, kiitos kaikesta kiertoa on tullut 2018, että tuskin enää nykyään.
2: Niin sehän aloitti sun sanojen mukaan 2019.
1: Joo, nyt joku Wikipedia-virhe.
2: Mikä tää oli tää yhtye?
0: Hausmylly.
2: Ai jaa, okei. Okay. Tuli kun oli jo lopetettu.
0: On tää tämän mukaan
2: toimitus. No eikä toi, nehän on niitä, eikö ne Hausmylly on lopettanut 150 miljoonaa tuhatta ziljoonaa kertaa? Että siinä voi olla joku tämmönen
0: aika näin homma.
2: On se monta, tulee siitä. No niin, nyt tuli osalle hyvä mieli, osalle paha mieli. Niin älkää nyt
0: hei,
2: sitten.
0: No hei, cut the bullshit, no shut the fuck up. 2024 Haminassa toimiva ravintola Vanha Työski on järjestänyt live-musiikkiesityksiä useiden suomalaisten artistien ja yhtiöiden kanssa. Elokuussa 2025 yhtye Hausmylly esiintyy ravintolassa.
2: Tää just, että kyllä ne kato, ne tulee, ne menee ja tulee.
0: Syyskuussa 2024 Hausmylly jäsen Miska Timonen julkaisi somessa päivityksen, jossa hän kertoo ravintolan jättäneen maksamatta osan sovitusta keikkaa.
1: Voi, voi, voi.
2: Aina siinä oli tämmönen. No mut kun ei tiedä, onko bändi pystyssä vai ei, niin entä laskuja nyt välttämättä.
0: Laulaja Tauski Peltonen vahvisti olevansa samassa tilanteessa ja kertoo aikovansa tehdä asiasta rikosilmoituksen.
1: No niin.
0: Artisti Ilta perui esiintymisensä Vanhassa Työskissä vedoten epäselvyyksiin maksukäytännössä. Millä sivulla mä oon?
1: Mä
0: oon Hausmylly Wikipedia-sivulla. Miksi Hausmylly Wikipedia-sivulla on hirveä iso pitkä kappale
2: kyllä.
0: Ravintolasta Vanha Työski?
1: Jäänyt vähän hampaankoloon.
0: Ravintolaomistaja ei antanut lausuntoa medialle, mutta julkaisi tiedotteen Facebookissa.
2: No, hyvä tietää, jos pitää Vanhasta Työskistä jotain, niin tietää, että menee Hausmylly Wikipedia-sivulle, niin saa aukiolajat selville ilmeisesti.
1: Lounaslista.
2: No niin, löytyy. Nyt on erikoista.
3: Radio Suomi Popin festarietkot.
4: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
3: Tule puu-ilon.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä.
15: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.

0: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä Iltalehdessä juttu, mikä oli eilisessä printtilehdessä eri otsikolla. Se oli jotenkin, että sarjarikollinen bongattu I-junassa tai jotain muuta tällaista. Nyt se on muuttunut netissä jo iljettävä näkyy I-junassa iltapäiväruuhkassa muotoon. Aha. Mutta mä mietinkin sitä otsikkoa siinä, kun siinä oli se sarjarikollinen. Täällä on toinen, se täsmentyy tässä sitten jutun alussa, mikä sarja se on. Mutta mitäs meillä näitä oikein on? No, sarjakakkaaja on tietysti number one legenda. Sitten on sarjaroskaaja on ollut, mä muistan sen. Mikäs se oli tämä yksi janari, joka heitteli niitä huonekaluja sieltä laivalta sinne mereen silloin?
2: Mikä se oli joku
1: sarjatörtöilijä.
2: Se oli
1: joku sarjaidiotti.
2: Sittenhän on sarjahukuttaja.
1: Sarjahukuttaja myös ja kuristaja.
2: Joo.
3: Mikäs se oli myös se yksi, joka tuolla Ullanlinnassa kulki sillä fillarilla ja heitteli vähän
2: niin. Se ei tarvitse tehdä sarjassa sitä, vai oliko se useampi?
1: Ajan vainoa.
3: Siitä ihailkaa, siitä laulunkin.
2: Mutta hän olisi voinut olla tämmöinen sarja-ejakuloija.
1: No olisi voinut olla, ja jos olisi ollut, niin hänellä on nyt sitten tämmöisiä, hän on tämmöisessä rikollismaailmassa on paljon tämmöisiä copycatteja, jotka sitten haluaa sit toistaa jonkun heidän idolinsa.
2: Älä
1: niin nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttävän mikään, on ensimmäinen lause tässä. Jutussa. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti. Ja nyt uusin tuoreen juttu on, että todella I-junassa niin hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tulokset.
2: Lukitsiko vastauksen onanointi?
1: Vastauksen onanointi. Voi vitturi, siinä meillä on uusi satana Stenfors.
2: No näin se on. Ei, siis, ei toi kiva juttu tietysti no, ole.
1: Tämä on ihan sairas tämä äijä, siis kaiken niin kaikkiaan. Mutta siis tämä viimeisin on tapahtunut maanantaina iltapäivällä 5 aikoihin, niin siinä on ollut paljon sitten työmatkalaisia todistamassa tätä tilannetta. Ja sitten järkkärit on hänet poistanut sitten aggressiivisen tämän miehen kantamalla pois junasta ja sitten jälkipyykkijät kuin Tikkurilan asemalla. Ja sitten
2: pyykki oikein kirjaimellisesti.
1: No joo. Ja sitten vastarinnan vuoksi raudoitettu mies päätyi poliisiauton takatilaan, niin tämäkään ei estänyt tätä itsetyydytystä.
2: Ai vieläkin. Ja siinä pitää melkein kädet laittaa oikeasti niin kuin selän taakse noilla käsiraudoilla.
1: Niin, olisi varmaan pitänyt. Mä vaan mietin, että mistähän nämä niinku kimmokkeet, niinku, jos mä katson niinku, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, on saanut puistolla. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista,
2: niin
1: hän on
2: ihan
1: kivoja
2: sama.
1: Ne kuulutukset.
3: Ja mä mietin sitä post not claritin määrää tossa, että jos se on kotonakin
1: hän on sairas, niin mä luulen, että semmoista ei edes tule.
3: Niin, että se vaan pyyhkii.
1: Hei.
3: Kirjallisuus.
1: Sano hiekkahari.
2: Hiekkahari.
1: Seuraavana hiekkahari. Nesta.
2: Nesta. Mikä se hiekkahari on?
3: Dikkursby.
2: Joo, toihan on aika paha. Nesta. Dikkursby.
3: Niin joo. Toi kiinnostaa.
2: Dikkursby.
1: Sandkulla muuten hiekkahari.
2: No,
1: kokeillaan. Mennään koko litania nyt. Eli nyt ollaan tultu, missä järjestyksessä menee? Ei kun Tiksissä ollaan käyty. Ah. Ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkahari seuraavaksi. Ei kun nyt ollaan hiekkaharjulla.
2: Ah, no vielä ei. Sandkulla.
1: Ei kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
3: Ah. Joo, se on. Eikö sä ikinä ollut lähijunassa?
1: Sanoit, että seuraavaksi hiekkaharju ja lähijunat aviopolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
3: Niin.
2: Seuraavaksi hiekkaharju. Lähijuna aviopolikseen lähtee.
1: Lähijuna.
3: Ei se ole ikinä ollut.
2: Eikö se ole lähijö? Mä oon näytänyt, että se on jotenkin lähijuna. Nyt tuli pikku freudilainen tuo. Lähijuna aviopolikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkursby.
1: Ei, kun me ollaan hiekkaharjun menossa, Sandkulla.
3: Juuso.
2: Onnesta, Sandkulla. Miten sä sanoit seuraava? Seuraavaksi.
1: Ei se sano siinä mitään, kun se sanoo ruotsiksi. Juuso ei voi. Sulla on hyvä ääni tuohon työhön.
2: Mutta ei, mulle pitää antaa valmis paperi. Ei tästä tule niinku muuten mitään
1: ei
2: sillä.
1: Ei tästä tule yhtään mitään.
2: Mutta kyllä me hyvät masturbointikarkelot saadaan, kunhan mä saan sen paperin.
1: Mutta siis mä sanon tähän uutisen vaan. Hän on siis aikaisemmin siis myös niin Kontulan pelastusaseman edustalla paiskinut menee myöskin muffaillut siellä.
2: On toi niinku, siis täytyy sanoa tällä miehenä, niin se voin Tini kertoa, että toi ei ole myös ihan kaikille. Että se ei ole ihan helppo niinku tolla, että saa sen kimmokkeen tuommoisessa julkisuudessa.
1: Mutta hän on sairas. Ja sitten hän on myös Keravan Prismassa, niin vahingoittanut elintarvikkeita, koska hän on ottanut ostoskorinsa muikkuun savulahta broilerivoita Ja sitten se on pitänyt 7 tuntia niitä siinä ostoskorissa vaan hengailu.
2: Okei, erikoista. Niin. Ei napattunut hanskaa.
1: Mutta hänellä on sitten myös ihan tuomioita, siis raiskiin ja näihin liittyy lapsiin ja kaikkea. Mä en ymmärrä, että miksei tämmöistä äijää, niin on jo siis...

0: miksi tää on vapaalla jalalla?
1: Niin. Mistä me puhuttiin, että voi saada 3 vuotta linnaa? Siitä, että sä tuot jonkun möttiöttiä sen kuin ötökän Suomeen. Muistatteko, eilen puhuttiin? Niin siitä voi tulla 3 vuotta.
0: Mä sanon postimekki perseeseen ja adios.
2: No niin, ja sinne junalla.
3: Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla.
4: Countdown kesän Radio Suomi Pop -festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 festariartistia peräkkäin, voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
3: Tällä viikolla Radio Suomi Pop -festari.

0: on kaikki.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Täällä on Hesarissa uutinen. Sveitsiläinen museo Baselin ulkopuolella on nyt sitten repässyt. Foundation Baylor on museon nimi. Ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia.
3: Jaha.
2: Niin ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään.
4: Okei.
2: Ja näin on tapahtunut myöskin, ja mä voin näyttää teille tästä kuvaa Helsingin Sanomien sivulta, niin siinä katsellaan maalausta, siinä on 4 ihmistä ja sitten siinä on yksi nainen ja yksi mies on ihan uimapuvuissaan.
3: Siis kato.
2: Mies on ottanut ihan rantapyyhkeenkin mukaan, no släpärit on jalassa.
3: Siis mä ymmärrän täysin. Minä tarkan markan vartijana, ei muuta kuin uikkarit päälle ja mähän olisin tuolla siis lipilapeissa uikkarissa pyyhkissä.
4: Vähän sellainen, kun mä mietin tämmöistä museoelämystä, missä on taidetta, niin mä jotenkin mähän menen sinne aistiin estetiikkaa. Miksei erotiikkaakin, jos näyttelyn luonne niin vaatii, mutta siis ajatus siitä, että mä oon katsomassa, kato kun mähän saattaisin mennä tommoseen vaan sillä, että mä oon reissussa, hei tuolla on näyttely, mä meen sinne, niin sit kyllä mä jotenkin vähän se ajatus siitä, että tässä nyt oli tämmönen niinku asiallinen pariskunta, mutta jotenkin mä mietin, että vetääkö toi puoleensa isäntiä, joilla on pikkasen turhan tiukat speedot ja niin sanotusti vaan kokki esille, jos ymmärrätte mitä tarkoittaa.
2: No täällä on saatu haastatteluun myös uikkareissa tullut sveitsiläinen Julien Rondes. Niin mä väitän, että sä oot jotenkin jäljellä, koska hän itse sanoi, että tämä on melko absurdi ja ideakin on rohkea. Hän pitää tästä. Ja sitten sanoo, on nähnyt näyttelyn aiemminkin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan, niin toihan on nyt, sä et huijaa yhtään ketään tuolla. Sä vaan halusit päästä patsastelemaan sen.
4: Aivan varmasti.
2: Ihan pikkuspiinassa.
4: Ihan pikkasen näyttää siinä vähän katto pikkasen tästä teille.
2: Mä myös mietin sitä, että tässäkin kuvassa on 4 tyyppiä, on 2 tämmöistä vanhempaa herrasmiestä ihan normaaleissa vaatteissa, niin eihän he välttämättä tiedä tästä kamppiksesta. Ja vaan katsoin, että mitäs ihmeen tonttuja täällä pyörii.
4: Kyllä.
2: Että okei, nämä taulut liittyy uimiseen ja tässä on uimareita, mutta ei tänne tarvitse pukeutua.
3: Niin.
2: Niin kuin tyyppisesti, että okei, onko sun kaikki himassa?
4: Joo, se vähän. Ja just tämä, kun tämmöiset, mä nyt rohkenen sanoa, että kyseessä tämä kaveri, jota tässä oli haastateltu, niin hänhän on siis pervertikko. Niin, siinä sitten se jotenkin on mun mielestä kuitenkin loppupeleissä sitten luotaan työntävää, että siellä niin kuin on kavereita, jotka niin sanotusti etsii sille omalle pensselille palettia sieltä.
2: No voisi olla näinkin. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
4: Joo.
2: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Juttu,
4: niin, ne on
2: joka ne australialaiset sitten vei sen jälkeen. Mä muistan, menikö se jopa maali se ennätys, mutta sitten se heti ne australialaiset vei. Mutta sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aika isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sillä hänellä yritettiin, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Mä vaan
3: ei tietenkään
2: ole.
4: Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
2: Siis se oli valehtelematta. Paljon tossa.
3: Siis no se kannatti mennä 8.30, koska Tuukka muistaa sen edelleen, nyt että puhutaan sitä täällä. Niin
4: mutta jos
3: kyllä
4: se tommonen oli, niin noita kun on 2, niin se on airot.
2: Mä kättelin häntä siinä, kyllä. Mietin vaan sitä. Mähän itse aion nytten perustaa myöskin museon.
3: Aha, minkä tyyppinen?
4: Miten sinne pääsee?
2: Siellä mä tämmösiä kuuluisia nakupelletauluja, niin mä näytän siellä ja sinne pääsee myös ilmaiseksi. Nakuna, jos tulee. Ja sitten, jotta tästä ei tulisi mitään tämmöistä, niin kuin, ettei tule mitään tämmöisiä ahdistelusyytöksiä, niin, että siellä, sinne tulisi jotkut perversit miehet.
3: Ei, niin sinne varmaan
2: siellä on erikseen naisten ja miesten vuorot, että saa tulla. Maanantaina on naisten vuoro, sitten tiistaina on naisten vuoro.
3: Kummalle sulla
2: vahtivuoro? Keskiviikkona on naisten vuoro ja torstaina meillä on naiset saa tulla torstaina.
4: Joo.
2: Ja perjantai saa tulla sitten naiset puolestaan.
4: Lauantainakin
2: on, lauantaipäivä on naisille ja sunnuntai me ollaan kiinni silloin lepopäivä, niin tuossa on toi.
4: No eli toisin sanoen, siellä, on siellä ei ole maanantaista lauantaihin ketään, mutta ikkunan takana on jöllimies ja sitten tämä sveitsiläinen pervertikko.
2: About, joo. Joo. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn.
4: Okay.
2: Ja sitten jengi tulee sinne tanssien ja niillä on kamera siinä pystyssä ja sitten katsoo, kun jengi avaa oven ja heti laittaa parit movesit siihen.
3: Kyllä.
2: Ihan hauska. Ja sitten mä oon nähnyt myös semmoisia, missä siis tämmöisille, mä en tiedä, ehkä semmoisia kamppiksia onkin ollut, mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista.
4: Ja
2: sitten lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle. Ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähetti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin, chippidapidoo, I love domino.
3: Ja niin,
2: sitten se kuski on silleen,
3: all right,
2: $25. Kuitti. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% pitäisi olla alle tästä, että sä pyydät multa täyttä hintaa tässä.
4: Ja mä en sanoa, chippidapidoo, no. Ei ole kiva.
3: Ei ole yhtään kiva.
4: Okei, mä en tiedä, toi onkin mielenkiintoista. Mitenköhän Suomessa toimisi tollaan, koska mä näen maailmalla, niin esimerkiksi tämä, kun mehän ollaan kyllä jonottajia, mutta ollaanko me sillä, että jos ämpärin saa tanssimalla, niin tanssiiko suomalainen?
3: Tai tilaako suomalainen jostain tämmöistä Mäkkärin drive-in-videota myös, että siinä kun lausut jonkun runon tai joku tällaisen siihen kyseiseen hampurilaisketjuun liittyvään jonkun lausahduksen, niin sitten sä saat just 25% alennusta. Mutta lausahtaako suomalainen?
4: No suomalainen, jos...
2: Se on niin pihi kansa, mä väitän, että joo.
3: Yksin autossa ehkä joo, tai päissä niin, autossa.
4: Kyllä suomalainen sanotaan niin neljän aikaan nakkikioskilla, niin varmasti jonkinnäköisen rakkaussonaatin painaa siihen Pirjolle, joka on kuunnellut sinne tiskin takana jälkeen, niitä jo koko sen yön.
2: Mutta jos palataan tähän alkuperäisen uutiseen niin sen verran, että jos tässähän voisi luonnontieteellinen museo tai muut ottaa tästä koppia, niin kuin, että tuu krokotiilina sisään, niin pääset ilmassa. Sehän on, siis museossa käyminenhän on aika halpaa loppujen lopuksi. Siis museokortti maksaa 86 egeen vuodessa. Niin. Sä voit käydä museossa niin paljon kuin sä haluat.
3: Kyllä.
4: Käykö tossakin sillä tavalla, että sitten se tuu krokotiilis pukeutuneena, sitten ne katsoo, että okei, tuolta tulee jengiin. Sitten tulee taas se jöllimies tulee sillä lailla, että miksi sä tuut tänne? Ei kun mä oon krokotiili. Mä oon iso jöllinen krokotiili.
2: Niin joo.
4: Okei, okay. No tervetuloa.
2: Tai sanotaan
3: jos... Ateneumiin pääsee ilmaiseksi, kun pukeutuu kansallispuku, niin aina näkyy vähän peenis.
2: Jos on tommonen keskitysleirimuseo, niin meillä on, hei, Tampere lähtee koko valkoinen vappu, niin pääsee aivan ilmaiseksi se. Ihan, siis zero.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistia peräkkäin. Radio Suomi Pop.
0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja
8: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
5: Parapapapa.
4: Mitä tapahtuu?
9: Lappari meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
13: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on päivän iltalehdessä juttu häistä. Oikein kaikki aika unelma häistä, josta tulikin sitten katastrofi.
2: Voi.
1: Mennään Siilinjärvelle.
3: Aha, yes.
1: Pohjois-Savoa ja siellä on ollut Pöljänsalmen kartanolla, niin on ollut hääjuhlat. Mm-hmm. Ja nyt on epäillään rikosta.
3: No.
1: Itse asiassa tuomiokin on tullut, 60 päivän sakkoa, 1440 €. Ja kuka tästä joutuu niin kuin maksumieheksi, niin on tämä yrittäjä, joka tätä vuokraa, tätä
3: Pöljänsalmen
1: kartanoa. Ja miksi häntä rikoksesta epäillään, niin siis 100 häävierasta, niin heillä meni rummut aika rumasti sekaisin.
2: Voi.
3: Alkoiko se välittömästi juhlailtana
4: ihan
3: se tilanne?
1: Täällä on siis semmoinen
3: 8 bajamajaa tukossa pihalla.
1: Joo. Täällä on siis kartanon vesi on otettu 1800-luvulla rakennetun kivikaivon pohjalle tehdystä porakaivosta. Ja tämän porakaivon rakenteet ei ollut tiiviit. Ja lisäksi tämän kaivon kantena oli tämmöinen vanerilevy, jonka päällä oli kivi. Mm. Ja sitten tämä läpivienti oli tehty puutarhaletkulla.
2: Joo.
1: Tämä läpivienti oli niin väliä, että sinne on pienet jyrsijät esimerkiksi, niin päässyt sinne kaivoon.
2: No pääsee ne jyrsijät nyt vaikka olisi minkälaiset välitteen. Niin.
1: Kaivovedestä löydettiin sitten tämmöinen kampylobakteeri, joka sitten tosissaan niin 100 häävieraille aiheutti myrkytyksen oireita. Ja mä etin tämän vanhan uutisen, mikä on tullut jo 24. Silloin tässä on vielä vaan pohdittu, että mikäköhän on, että lähes kaikki häävierat sairastu, kartanoomistaja kommentoi. Niin tässä on vaan pohdittu, että onko siinä mennyt jotain linnuulostetta tai jotain muuta. Ja sitten tämä yrittäjä itse sanonut, että paska juttu suoraan.
2: Oho, no, se olikin se ennen on. Sitten ja faktakin siellä.
3: No, harmillinen juttu.
2: Onhan toi ikävä. Ei toi niinku tavallaan sillä niinku tahallista ole, mutta toi on, Suomi on niin tämmöisten kotikutosten viritelmien maa, että me ollaan niinku totuttu siihen, että me vähän vedetään puutarhaletkulla
3: läpi. Kyllä, ja ainakin siis ikimuistosena noi häät mieleen,
2: on,
3: jos ei muuta.
1: Niin jos, siis unelmahäät on huikea konsepti,
3: mä rakastan.
1: On huikeat hahmoja. Mm. Mutta jos mä yhdet häät olisin siihen ohjelmaan halunnut, etenkin tämän aftermovie. Niin ne oli nämä häät. Mutta mitä tämä aiheuttaa, tämä kämpulobakteeri, niin suolistotulehdus, joka muistuttaa aluksi flunssaa, mutta siitä kun mennään pikkusen eteenpäin, niin alkaa vatsakipu ja sitten ihan tuommoinen ihan perusribbe.
2: Eli niin sanottu läpivienti falkkaa sitten siinäkin loppujen lopuksi.
1: Joo, täällä lukee täällä jutussa, että bakteeri varmistettiin 10 ihmisestä otetuista näytteistä. Vatsaoireista ilmoitti kaikkiaan noin 100 ihmistä. Ja sitten kun ne on alkanut tutkia tätä tapausta, niin ilmeni, että myös toisten hääjuhlien vierailla oli ollut samankaltaisia oireita. Eli siis siellä oli Pohjois-Savossa, nämä on ilmeisesti tämä ulkopuolisia, mutta ensin niin ulkopaikkakuntalaisia, mutta siellä on ensin ollut savolaiset häät. Siellä on kaikille tullut rip and dropin sopimus pöksyihin. Mutta ne on ollut silleen, että vitu hyvät häät. En ole hetkeen ollut häissä. Tää kuuluu varmaan asiaan, niin. Että mä oon viikon paskanut housuun tässä näin. Mutta hyvät häät. Niin, ja sitten tulee jotain stadilaisia sinne käymään ja sitten ne tekee siitä hirveän jutun.
2: Niin,
1: ja nyt maksaa yrittäjä täällä niinku päiväsakkoihin.
3: Se on niin, toihan niinku siis usein häissä, jos on tällainen ripuliepidemia, niin sehän johtuu siitä, että varsinkin tuolla Päijät-Hämeessä, niin kun tätä sahtia tehdään, niin jos ei ole sahtimestari ihan ollut siis
2: niin,
3: tavallaan
2: Siivilän kanssa tarkkana.
3: Kärsivällinen Siivilän kanssa, niin siitä voi aiheutua tällaista.
2: Se on totta, mutta joo, toi on kyllä varmasti näin, että savolaisissa häissä, niin se usein sitä, että siinä kyllä pistetään, koska alkoholilla on osuutta asiaan, ihan jo siitä niin kuin tahdon kohdasta lähtien. Niin
3: Mä tiedän, että jollain sulhasillakin on ollut niin paljon jännitystä, että vatsa on mennyt sen takia kuralle. Mm. Mutta et koko kirkkoväki.
1: Tehän sä ne häijuomaan vettä. Se syyttävä sormi osoittaa hänen, joka vettä on juonut.
4: Kyllä,
1: itse asiassa
4: totta.
1: Mutta tämä yrittäjä on kiistänyt kaiken. Sano, kiistän kaiken.
3: Noniin.
1: Hän sanoi, hän ei ensinnäkään tullut tänne oikeudenkäyntiin itse paikalle, mutta hän on toimittanut sinne Pohjois-Savon käräjäoikeudelle pitkän kirjallisen vastauksen, jossa kiistää kaiken. Hänen mukaansa niin tämä ei ole tämmöistä ammattimaista majoitustoimintaa, vaan tämmöistä
2: niin.
1: Satunnaista vuokraustoimintaa.
2: Niin, no,
1: ja sanoi, että mä oon ollut siinä käsityksessä, että tämä ilmoitus kunnan terveysviranomaiselle olisi kuulunut rakennuslupaprosessi, että en mä ole mitenkään laittanut mitään terveysviranomaisia, mikä se edes on.
4: Niin.
1: Niin. Hän pesee käsiään tässä, pikkusen myöhässä tosiaan.
2: Joo,
3: mutta toi on ihan hirveä tilanne siellä hääiltana oikeasti, jos se lähtee ihan akuutisti se homma siellä muutamassa tunnissa, kun ollaan siinä ruokapöydässä ensin oltu, on otettu vähän vettä. Sitten kun se alkaa se tanssiorkesteri soittaa, niin koko porukalla kääntyy vatsat väärinpäin. Miettikää nyt esimerkiksi, kun on just käynyt hakemassa Dressmannilta sellaisen kivan kakivärisen semmoisen kesäpuvun.
2: Kyllä.
3: Ja toi tilanne päällä.
1: Niin mieti, kun eikö siellä ole semmoinen ohjelmanumero, missä sulhanen niin suullaan.
2: Ai kyllä!
1: Sukkanaava. Mitäs täältä vala silmille rouvalta?
2: Hirveä
3: se on muuten aina siinä unelmahäntä ohjelmassa kova se. Kun se
1: täällä sellainen... ajaa joku nyt vastaan tulevia kaistalla. Herra Jumala.
3: Herranen aika.
1: Hää yökin varmaan unohtumaton, mutta ei ehkä siinä mielessä, mitä oltiin ajateltu.
3: Kolme kertaa vaihdettiin lakanat.
1: No joo, kyllä mä nyt tuun tähän lopputulokseen, että itse asiassa nämä päiväsakot on ihan oikeat. 60 päiväsakkoa, 1 400 tälle 62-vuotiaalle yrittäjälle, niin huono homma.
2: Oi. Mutta kyllä, tämä olisi ehdottomasti pitänyt saada televisiokameralle tallennettua.
0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Hyvä Reetu!
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Parhaat biisit.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
11: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
12: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan itse, teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Jaa, grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bongaa lähetyksestä Festari Tupla, eli kaksi festariartistia peräkkäin. Voit voittaa VIP.

Liput ensi kesän Radio Suomi-popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi-popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi-pop.

0: Ja oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Se on minuuttia yli 6 kello. Täällä Juuso, Tinni, Tuukka valmiina uuteen viikkoon. Uuteen viikkoon, mikä on kyllä vähän tynkä, täytyy tässä vaiheessa jo se sanoa, koska tämä on tämä helatorstain viikko. Ja meillä on siinä vapaita. Tuukalla oli vähän reissuja ja me ollaan Tinninkin kanssa siinä sitten loppuviikko hyödynnetään. Niin tykitellään tässä nyt 2-3 päivää ainakin sillä hanapohjassa sitten ja katsellaan sen jälkeen tuhot alta pois. Mutta täällä ollaan tosissaan 11. päivä toukokuuta tänään.
1: Miksi, minkä takia me ollaan ansaittu tuo torstai nyt sitten?
0: Helatorstai vai?
1: Niin.
0: Eikö se ole näitä Tuukka teidän kristillisen kasvatuspohjan asioita? Siinä on.
1: Voin mä sen itsekin googlettaa, mutta jos
2: älä googleta.
0: Kyllä Tuukka, yes. se on vaan, liittyy ylös, kun
2: tässä on pääsiäistä kuitenkin nyt sen verran mennyt jo aika.
0: Joo.
2: Ja mikä se on se aikamäärä, mikä on mennyt pääsiäisessä, eli Jeesuksen ylösnousemuksesta juhli,

0: julistetaan. Olisiko se kuukaus?
1: Aha.
0: Jeesuksen ylösnousemuksesta.
2: Vähän niin kuin tuparit, voisiko näin sanoa?
0: Bileet.
1: Ai niin kuin yläkerran bileet?
0: Niin.
1: Selvä. Käy siis.
0: Nyt saat googlata. Käy. Voi olla, että ei ole siellä päinkään.
1: Eli mikä sun vastaus oli, että on bileet, koska Jeesus nousi?
0: Jeesuksen ylösnousemuksesta on kuukaus.
2: Joo. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, jos ei heilaa helluntaina. Että helluntaihan sitten...
1: Miksi helatorstaita vietetään? Helatorstaita vietetään kristillisen perinteen mukaisesti Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.
2: Katoppa vaan 40 poika.
1: Vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Pyhä merkitsee raamatullisesti Jeesuksen maapallisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
0: Se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päivä.
2: No
1: 40
2: joo, mutta olihan toi
1: ihan, potato, ihan oikeasti.
2: Tämä on nimenomaan juhla.
0: Mä käynyt, hei.
2: Tämä oli juhla siitä. Nämä on klassikoita, nämä on kyllä klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikä tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
1: Tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin, kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin Tuukka sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
0: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
2: Mutta niin kuin juhlitaan pois.
0: Juhlitaan pois.
1: No absolute.
2: Sehän sopii. Joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on myös semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niin kuin heti suorilta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuinen lauantaina oli lippua Salossa, huomasitte?
1: No mä joudun googlettaa, että miksi.
2: Sama.
1: Se oli joku Eurooppa-päivä.
2: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi.
1: Ei.
2: Toi missään nimessä.
0: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
2: Niin muuten onkin. Joo, niin muuten onkin.
0: Se menee noin.
2: Niin.
0: Tinni, kuulutko sä kirkkoon?
1: En.
0: Aa, no mut sit sä tuut torstaan kautta töihin. Kato,
2: niin,
0: siinä
2: se
0: on vähän semmonen.
2: Siinä. Se on totta, jos ei kirkollisveroa niin maksa.
1: Tää alkoi niin heti vinkkailemaan mulle, mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua, ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkon menoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkon menoissa Hankasalmella.
2: No siis
0: ja kirkon menohan on vaikka sunnuntai kirkko
2: joo.
1: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumansa, mikä on nimetty siis, niinku kirkon menoksi.
0: Se tuu torstaina vetää ihan pitkään soitiin.
2: Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
1: en mä oo satanisti
2: missään. Kirkon menossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
1: Siis mä ajattelin, että kirkon meno.
0: Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
2: Mä kuulun ja maksankin siitä.
0: Ja lapset käy rippikoulu.
2: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta
1: mähän olen
2: kuitenkin
0: Jeesuksen
1: karjalla. Mä en halunnut nyt sitten, kun mä vaan rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summia, niin sit mä otin. Siis tästä on varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
0: Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
1: Jos sä vittu syytät, mä oon siitä, kun mä oon
0: just
1: äsken, kirkosta.
0: Sä et halunnut maksaa.
1: En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mä jotenkin hirveästi. Se oli mulle ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voinko mä samanlaisen sähköpostin, että mä punnitsin sitä. Mutta sit en mä oo tehnyt
2: saatana
1: sille.
2: Saatana houkutteli ja veisut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan Tuukka ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
0: Hyvä.
2: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstain jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen kuin on sitten pelattu sen jälkeen 59 minuuttia sählyyn. Se oli minuutin semmoinen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
1: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten Tuukka,
0: niin
1: onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, se nyt on ihan, ja te tuutte mukana
2: Satanista
1: molemmat, ei se ole sitkin, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
0: Toivottavasti et.
1: No mutta onks toi, mikä on fakta?
2: Et ainakaan firman pikki.
0: En ole joutunut
2: et
0: tarkastamaan.
2: Et saa firman pikki.
0: Mä toivon, että et.
1: Niin kuin tämän, että mä joudun sit, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sit sen, koska mä en kuulu kirkkoa vai?
2: Joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen
1: hautakivien kaatelijan. No mutta toi on sellaista, muikku tulee tekemään sinne mun hautajaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkauspuoli.
2: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on dimmi porkeri. Se on se homman nimi siinä.
1: Okei, no tästä on turha silleen oikeasti yrittää keskustella teidän. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksamaan sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
3: Helvetti, se on mulle ihan jees. Siellä on kuumat paikat.
1: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
2: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
1: Mä just
2: äitin kanssa
1: puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten teidän podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsikädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
0: On monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti. Se ei ole
1: mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä. Mieti, sairas ihme.
0: Toisekseen.
1: Äitien päivänä puhuu sun podista mun kotona.
0: Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
1: Aika monta asiaa.
0: No varmaan aika monta.
2: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa hotellissa.
1: No niin, hotelli. Hyvä. No niin. Kuollappa pois nyt tänään, olisi hyvä hetki. Hei hei. Anna mennä.
2: No niin. Olipas virkistävän raikas ja tota maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas helvetti.
1: Miten mä kirjoitan tänne paperin, kun Tiina kuoo?
2: Hei, startataan.
0: Hyvä Henkka, Henkka sanoo tänne. Kerran kun lähtee Herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
1: No sähköpostilla pääsee. Siinähän se on helppo, että mä laitan yhden mailin, niin ne vastaa sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
0: Ei me oteta sua enää.
1: Niin sä vastaat siihen. Selvä.
4: Teille puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja Adiemus soi, se on varma.
1: Niin joo. Adiemus soi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoisen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. No niin.
0: Me säästetään. Luuletko, että me järjestetään sulle?
1: Kyllä te jotenkin siihen liitytte. Varmasti.
0: Varmasti
1: liitytte.
0: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte. Kyllä sun pitää meidän
0: ateisteja, niin me ei edes tunnisteta se.
2: Voidaan me Merellä Mikon kanssa sulle joku boksin nikkaroida, mutta tota, se tulee niistä varaston ylijäämän laudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: No niin, aamen.
2: Aamen ja tota, siunausta kaikille. Tota, aloitetaan tämäkin viikko perinteiseen tyyliin, vaikka tynkäviikko nyt vähän onkin. On aika toivottaa hyvää huomenta Suomiin.

0: Matti Eskon, hyvää huomenta. Suomi starttaa perinteisesti aamulypsyn viikon. Ollaan taas tien päällä ja raiteilla tässä ja tien päällä olemista. Semmoinen pikku huomio tältä aamulta. Mä joudun taas laittaa viestiä. Nyt on vähän, voi olla nippanappa, miten täältä ehitään täältä tien päältä tänne työmaalle. Ehin, kyllä, ei siinä mitään, mutta tein semmoisen huomion, että on tää sillä, että se on se pitkä talvi siinä ja tuolla mennään ja sitten tulee loskaa tielle ja ajellaan 60 motarilla ja jiidejaada. Ja no sitten tulee se kevät. Sitten alkaa se, pikkusen alkaa niin kuin siellä multa tuoksua ja sitten miettii, että no nyt kohta nämä rajoitukset täällä vaihtuu. No sitten tulee se takatalvi, joka siinä nippasee kiinni ja jengillä on ehkä just vaihtu kesärenkaat alle ja sitten takatalven takia joudutaan meneen tuolla varovasti. Ja sitten kun se on ohi ja sitten se motari on auki siinä ja rajoitukset on täysillä, niin ei tässä mennyt niin kuin, olisiko siinä ehkä viikko kaksi ollut semmoista.
1: Asuntoautot.
0: Ei ollut asuntoautot vielä, ne tulee sitten niin kuin, ne tulee sitten varmaan sinne kesäkuussa. Viimeistään juhannuksena alkaa se ralli. Mutta nyt oli se, että et siis munkin siitä matkalta, niin siinä on kuitenkin jonnin verran sitä motaria, niin siellä ei ollut kilometriäkään niin, ettei olisi ollut joku tietyömerkintä.
1: Aivan juu.
0: Että siellä on vedetty nyt sitten, että kun on saatu rajoitukset hetkeksi ylös, niin nyt ne sitten otetaan erilaisilla lisäkylteillä alas. Ja jos ei sekään hidasta, niin sitten tehdään oikein sellaisia paikkoja, että siellä on niin, niin sanottu 50 mutka keskellä motaria. Kyllähän se ottaa niinku ottaa se vähän vauhdista
1: mä
0: pois.
1: Mä ymmärrän tuossa, kun mä tuun tuolla mun reitillä, kun mä tuun töihin, niin siinä on yhdessä kohtaa nyt semmoinen tietyömaa, missä se tippuu niin kuin ihan muutamaksi sadaksi metriksi yli 50.
0: Joo.
1: Niin siinä on nyt ollut monta viikkoa, siis varmaan joku siis yli kuukauden. Niin semmoinen valkoinen paku, se on niin kuin joku selkeästi työmaa jonkun hepun auto, mutta se on semmoinen valkoinen paku, mikä on sillä kahdella ovella.
0: Aha.
1: Eli etteikö te ole just siitä varoitellut, että silloin se on niin kuin poliisiauto?
0: Niin voi olla, jos se tämmöistä aukeavat.
1: Niin se on, kato, siinä ollut siinä parkissa. Minähän se jo tiedän, että se on siinä, se on niin kuin takaovet siihen suuntaan päin, mistä minä tuun. Niin kato, sit moni, ketkä ei tiedä, että se on ollut jo siinä pitkään, että ei sitä tarvitse, vaan nehän lyö aivan siis. Ne kato,
0: niin
1: 80, ne lyö ihan silleen 42 varmuudeksi, koska siinä 50, koska ne ei ole varma, että onko siinä joku kytiksellä.
0: Mut
1: minähän tiedän, että siinä ei ole, niin siinä voi tulla rauhassa sitä 55.
0: Joo, eikä siinä mitään. Mä ymmärrän, että sit kun alkaa olemaan niin kuin routaa maasta pois, niin siinä on hyvä tietöitä tehdä, mutta että on se niin kuin, että kun nämä kaikki lasketaan, nämä tämmöiset nyt sitten kevään ja kesän hidastavat tekijät tuolta, niin kyllä meillä niin kuin, että urut on auki aika pienen osan vuodesta.
1: Niin, se on semmoinen 40 minuuttia vuodesta.
0: Jotain tätä luokkaa se ehdottomasti on. Hei,
1: mutta sitten sä kiitisit, että jos ne ei korjaa niitä, niin sitten sulla
0: niin,
1: harmittaa,
0: kun kaikki Kuopistakaan kukaan tykkää. Niin. Se on ihan totta.
1: Jep.
0: Se on kesto suomalainen keskusteluaihe. On teiden kunto, joka onkin muuten on se
1: hetki.
0: Tämä Suomen tiet rapistuu ja sitten mihinkään pääse. Anja, seuraavaksi, jos puhutaan totta. Jos puhutaan

0: Ani, jos puhutaan totta, soi tässä kello 20 minuuttia yli 6 tänään maanantai 11. päivä toukokuuta. Otetaan tuosta Haloo Helsingin, hieno Voiko enkelitkin eksyä, ja sen jälkeen sitten perinteiseen tyyliin katsotaan vähän ajankohtaisia asioita sisältäen Tuukan sportit, mitä on tämä päivä syönyt sisäänsä, ja toiselta onko tuossa nyt sitten heti jo tämän sunnuntai-maanantain välisen yöaikana tapahtunut jotain sellaista, mistä sinun olisi syytä tietää.
1: Löpsy kansa hoi! Aamun koko show eli koko sitti tarjolla tänäänkin. Soplassa! As soon as possible. Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edelleen.

0: purkkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ai, onks Buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Moi!
17: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
16: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
19: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
20: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
19: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Helsinki, Espoo, Turku.
22: Tampere, Lahti, Kouvola.
21: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
22: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
21: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sitten lauletaan.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
9: Miten tunteet voi säännyttää,
8: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello käytännössä 6:30. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Otetaan sitten niin sanottu ajankohtainen tööttipaketti. Euroviisuviikko on täällä ja eilen juhlittiin avajaisia siellä turkoosilla matollahan tuolla Euroviisuissa nykyään perinteisesti sitten kaikki artistit dallaavat menemään. Ja jos Suomessa niin kuin itsenäisyyspäivän vastaanotolla aina katsotaan, mitä porukalla on päällä, niin kyllä tämä sitten on tämä Euroviisu avajaisgaalakin, niin samaa osastoa, että kyllä siellä asut kiinnittää huomiota, niin kuin tietysti kaikennäköisissä gaaloissa ja muissa. Mitä meidän Linda Lampenis ja Pete Parkkonen olivat päälleen pukeneet? No siellä oli luotettu suomalaiseen suunnittelutyöhön Teemu Muurimäki.
1: No tietysti.
0: Hän oli suunnitellut asut ja Linda Lampeniksen korsetti-iltapuku oli tämmöistä rubiininpunaista shantung-silkkiä. Ja siinä oli sitten tommonen pitkä laahuskin. Petellä puolestaan tommonen ihan tyylikäs, mä tässä katson, tätä ei kuvailtu, mutta hänhän kuuluu näihin ihmisiin, joille voi laittaa ihan mitä tahansa päälle,
1: niin se
0: näyttää
1: pieni
0: hyvältä.
1: Pieni joku mekko, niin se näyttää super hyvältä.
0: No ei ole mekko, vaan tää on tämmönen puku nyt tällä kertaa. Ja sitten tämmönen tavallaan aika basic, suorat housut, vähän leveämpi näyttäisi toi lahje olevan ja sitten tommonen smokkitakki, joka taas ehkä näyttää vähän tämmöstä niinku lyhyemmältä mallilta.
1: Joo.
0: Mustaa on kaikki ja sitten jalassa hänellä on tommoset Tanssii tähtien kanssa ohjelmasta tutut rumbakengät. Mustaa nahkaa. Joo, ne mulle tulee mieleen näistä tämmöset niin sanotut tanssikengät. Ja se on hyvä, että Pete Parkkonen on vetänyt tanssikengät jalkaan, koska kohta tanssitaan. Suomi mukana Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa sitten huomenna tiistaina.
1: Mitä? Siellä on kyllä aikamoiset karkelot nyt kyllä käynnissä.
0: Ehdottomasti näin. Mitä muuta tähän päivään?
1: No tähän päivään sellaista, että mä aina uskoin, kun mä pienenä tuolla kaivelin jossain Hankasalmen metissä kaiken maailman kiviä jostain maasta ja rajasin niitä kotia ja laitoin niitä hyllylle, niin mulla on vähän semmoinen ikävä tunnelma, että mun vanhemmat ei missään nimessä uskonut, että ne on mitenkään arvokkaita. Mutta esimerkiksi kato nyt, Myanmarista on löydetty nyt tommonen kivi, niin sitten se on todettu, että se on 11,000 karaatin, eli noin 2,2 kilogramman rubiini. Ja mä oon ihan varma, että mä oon siis Hankasalmella tommosen löytänyt.
0: Ai tommosen punaisen kiven?
1: Ihan samanlaisen punaisen kiven. Ja tämän arvo, tämmönen vastaavanlainen, ei kerrota nyt minkä hintainen tämä kyseinen löydetty on, mutta tämmönen on löydetty 96, niin se on maksanut 27 miljoonaa €. Siinä on mennyt nyt, mä oon varma, mä sanon, se on 35 miljoonaa € mennyt hukkaan, kun kukaan ei ole kiinnittänyt huomiota Tiinan osaamiseen.
0: Saiko rubiinista Afrikan tähden, saako sitä tonni? Eikö se ole se arvokkain?
1: Eikö se ole just se punainen?
0: Jos ei siis Afrikan tähti luonnollisesti on se, mikä sitten rajataan, mutta sitähän ei myydä.
1: Ei.

0: vaan tota, sitten...
1: En ole pelannut siis aikoihin sitä.
0: Mä sanoisin näin, koska se on punainen, mutta onko se tonni vai miten se rahahomma menee nykyään euroaikana? Onko inflaatio miten huomioitu tuossa uudessa Afrikan tähdessä? Mä en osaa sanoa sitä, mutta...
1: No, mutta toi on ollut kyllä ihan siis kova paukku.
0: Onko se verirubiini?
1: On siis ei missään nimessä hyvä juttuhan toi ei ole, koska tuolla on todella siis tuolla on vaikeita konflikteja. Tuolla on vielä semmoinen, nehän on määrittänyt, kato, hallitus siellä sitten sellaisen, että jos tämmöinen löytyy, ota missä se luki tässä, että jos sieltä mitään tämmöistä löytää, niin siitä on kaikki, joo, jalokivilöydöstä on ilmoitettava välittömästi hallitukselle.
0: Kulkematta lähtöruudun.
1: Yhtään minkä kautta, joo.
0: Tai minkä tangerin kautta, mistä ei siellä lähdetään. Kautta. Hei, otetaan vielä nopeasti ennen kuin me siirrytään sporttiin semmoinen tieto, että vettä on tulossa, varsinkin Länsi-Lapissa. Tuossa viikonloppuna nousi jo uutisia tästä näin. Ja nyt tietysti te, jotka siellä Länsi-Lapissa asustatte ja meitä kuuntelette, niin pistäkää viestiä studioon 0403564556. Pitääkö paikkansa? Onko sateet saapuneet jo sinne? Siellä pitäisi nimittäin tulla siis parissa päivässä kuukauden vedet.
1: Aha.
0: Kyllä tässä koko Suomessa saattaa nyt sadella näiden erilaisten uutislähteiden mukaan, mutta varsinkin siellä Länsi-Lapin suunnalla, niin vettä pitäisi tulla reippaasti ja joidenkin juttujen mukaan tässä sen pitäisi olla jo alkanut, niin katsotaan, pitääkö tämä paikkansa, jos meillä siellä porukkaa kuulolla on. Siirrytään sportteihin.
2: Joo, tätä kiekkoa kärkeen NHL:s Montreal Buffalo 6-2 ja voitot tuossa sarjassa 2-1 ja... Voi olla, että seuraavassa näiden joukkojen välissä sitten taas upea Luukkonen pääsee byyriin, koska ei toi Buffalon molarina nytten koko sarjan, tai koko playerit pois lukien kaksi ensimmäistä pelannut Alex Lyon, niin ei vakuuttanut tässä matsissa. Niin voi olla, että upea päästään taas nyt sitten ottaa kiekkoa kiinni pitkästä aikaa.
0: Sen sijaan Montrealille siis 9. voittoputke, eikö näin? Ei kun se on Karolaina, ei ole. Montreal on joutunut, joo, totta, totta.
2: Karolaina ottelee vastustajaa tästä parista siellä jo konferenssi.
0: Niin, ne on päässyt jo eteenpäin.
2: Anaheim Vegas tilanteessa 2-2, siellä on ilmeisesti kolmas erä vielä pelaamatta. Ja Mikke Granlund on tehnyt yhden maalin siellä.
0: Hyvä,
2: toi sarja on 1-2 Vegasille tällä hetkellä. Kotimassa pelataan tänään. Tänään on SM-liigan mestaruus katkolla sitten Kouvolalle. Ja kattelinko tuossa lauantaina, joo muistaakseni kattelin, että silloin jo oli tämä ottelu loppuun myyty. Eli tänään maanantaina siellä Kouvolassa Sumulaaksossa niin saatetaan nähdä mestaruusjuhlat. Voitot siis KK:lle 3-1 voittivat 3-2 joo, voittivat lauantaina Tapparan vieraissa. Niin tää on nyt tää tilanne, siellä on varmasti menoa ja meininki.
0: No ihan varmasti.
2: Sitä jäädään jännittämään.
1: Monelta se tulee tänään siis?
2: 18.30. Yes. Sitten Leijonien MM-kisajoukkue on meillä nyt tiedossa. Saattaa tulla vielä NHL:stä lisäapuja, mutta näillä mennään, sanoi Virmanen aikanaan. Ja katsotaan, kuinka kauan näillä mennään. Maalivahdit Harri Säteri, Justu Sannunen ja Joonas Korpisalo. Siinä on hyvä kolmikko meillä kyllä sinne veräjän vartioiksi. Ja sitten jos katsotaan tätä meidän pakistoa, niin sieltä löytyy NHL-vahvistusta Olli Määttää. Siellä on Henri Jokiharju, siellä on Nikolas Matinpalo, siellä on Urho Vaakkanaista. Ja sitten, sitten täydennetään tätä jengiä sitten muualta Pohjois-Amerikka. Onko meillä täysin Pohjois-Amerikka? Ei, kyllä täällä on Mikko Lehtonen Sveitsistä.
0: Joo.
2: Ja Vili Saarijärvi myöskin Sveitsistä. Mutta tota, no niin hyvä pakisto. NHL:stä hyökkäjiä, ketä on tullut, niin totta kai Sasha Barkov, Anton Lundell. Sitten meillä on Aatu Räty ja Teuvo Teräväinen ja Lenni Hämeenaho. Ja sitten tätä täydennetään Ruotsin ja Sveitsin Ruotsin ja Sveitsin liigojen huippunimillä. Niin kyllä meillä ihan täällä asiantuntijatkin arvioi tätä, että on ihan mahdollisuus kulkaa MM-kultaan. Toki
0: noniin.
2: Siellä on muillakin joukkueilla aika kovat niput jalkeilla, että hienot kisat varmasti tulossa.
0: Se on näin, tällä viikolla ne siis starttaa. Se taitaa olla perjantai, se Suomen ensimmäinen pelipäivä. Onko ihan kisojenkin virallinen avaus sitten perjantai?
2: Joo, Suomi voitti ton kenraalin Ruotsia vastaan tuolla EHT:lla 5-1. Hyvä, hieno, vakuuttava esitys. Pois lukien kansallislaulu.
0: Siellä, no, oli, siellä meni vähän.
2: Siellä oli Hännisen Raimonen, oli tärättänyt siihen loppuun. Kun piti täräyttää, kuin kotimaa tää pohjoinen, niin se muuttui muotoon, kuin kotimaa tää kallis niin. Se ei ole siellä päinkään,
0: no
2: mutta
0: edes.
2: Tästä huolimatta oli saanut hyvät uploadit sieltä ja tämmöistähän sattuu paremmissakin piireissä.
0: No joo, no joo.
2: Sitten onnittelut Suomen alle 19-vuotiaat nuoret neidit salibändirintamalla MM-kultaa.
0: Niin,
2: eli salibändin alle 19-vuotiaiden naisten maailmanmestaruus tuli Suomeen. Etelässä pelatun MM-turnauksen finaalissa kaatui Ruotsi tietysti jatkoajalla 4-3. Et ihan tuommoinen niin kuin kaikkein maistuvin voitto Ruotsi jatkoajalla. Ja vielä tuli varsinaisen peliä viimeisellä minuutilla Suomi tasotti tämän ottelun 3-3 ja sitten jatkoajalla 4-3. Niin ihan täykky. Aivan loistavaa. Paljon onnea leidelle.
1: Hyvä leidit.
2: Ja sitten rallia. Siellä ajettiin Portugalissa MM-rallia ja voitto meni tolle Thierry Neville, Hyundai Thierry Neville. Ja Sami Bayerilla huono tuuri, hän oli kiinni kolmossijassa, mutta viimeinen erikoiskoe ja sieltä tärähti kivitielle ja rengasrikko ja siitä sitten tiputtiin seitsemänneksi sen jälkeen. Perse kakkosesta sen sijaan niin löytyy oikeinkin iloista suomalaisuutista, nimittäin Teemu Suninen kartanlukijansa Janni Hussin kanssa niin ensimmäinen yhteinen VRC2-luokan voitto. Se on totta kai aplodin arvoinen suoritus.
0: Come on. Hyvä te, hyvä Janni.
2: Yes sir. Ja ei muuta kuin niin seuraavaa kohti. Ja onko sulla siellä joku?
0: Eikö täällä joku soittaa? Mä mietin vaan, että pitääkö mä nyt kokeilla, että kuka siellä. Ei nyt se just lopetti, kun pääsin sanomasta, että meni pupu pöksyyn.
2: Okei, kerrotaan sit vielä sen verran, että FC Barcelona juhlii La Ligan mestaruutta ja se tuli aika heille suotuisella tavalla, kun pääsevät kotiyleisön edessä sitä juhlimaan ja ratkaisevassa ottelussa kaatui verivihollinen Real Madrid. Niin sen paremmaksi ei kyllä Barcelonan faneille tämä homma mene, niin siellä on kovat bileet nyt sitten siellä. Ja Pesiksestä sen verran vielä tähän loppuun, eli pelattiin 4 matsia, Sotkamon kaato Alajärven 0-2, Manse kaato Koskenkorva 0-2, Kouvola voitti Kempele 1-0 ja Vimpeli vieras Kiteen 0-2, ei mitään yllätyksiä noissa. Mä olin itse katsomassa lauantaina, niin Hyvinkään Tahko vastaan Tuukan Patturaa.
0: Onnenvoitosta.
1: Niin
2: kiitoksia oikein paljon.
1: Oliko se porukkaa?
2: Ihan hyvin oli porukkaa kyllä, kotituslyöntikisan jälkeen tosissaan 1-2 voitto. Pattu teki tuossa matsissa yhden juoksun ja se riitti tänään pisteisiin, tai lauantaina se riitti pisteisiin. Et Kotarissa tuli sitten ne tarvittavat pisteet, mutta yhden juoksun ja se riittää Tahkon vieraana pisteisiin. Totta kai lasketaan, mutta tämä on mun pointti. Et mua harmittaa sen takia, että toi Tahko on lähi, missä pääsee Pesistä kattoo, kun siellä ei tapahdu mitään. Ne on niin hyviä siellä ulkona ja ne on niin huonoisia sisällä. Siinä lautasen äärellä ei tapahdu mitään.
0: Joo.
2: Niin siksi mua harmittaa tää, että koska se on lähi, missä Superpesit pääsee kattoo, niin ne on niin vittu tylsiä ne matsit. Se ei tapahdu mitään.
0: No ei se ole kiva se. Mutta hei,
2: hyvä pattu.
0: Nostetaan Pesiksestä sen verran vielä, että Roope Korhonen siirtyi taas seuraavalle luvulle. Siellä tuli 1700 niin juoksua täyteen tällä legendalla eilen, kun toi Sotkamo starttasi kautensa, niin semmosia tilastomerkintejä siellä. Kurja ukkohan se on, ei sitten pääse
2: mihin. On se ihan elukko. Tää on viimeinen kausi nyt.
0: Ilmeisesti.
2: Tääkö se on? No, pitäisi olla. Ilmeisesti hän on kertonut, että tämä on nyt se viimeinen kausi. Tosi se on mun mielestä ilmoitettu joskus eka aikaa. Mutta olisiko se tää?
0: Höpöttelee, näin se on. Siinä sportteja. Kiitos niistä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt

0: vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
15: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
16: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
15: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
18: Klaas Olsson.
19: Tiedätkö, mitä mä haluaisin kuulta?
20: No?
19: Mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
20: Niin, sä työnnät mitä?
19: Soraa suuhuni.
20: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
19: Mä pureskelisin sitä, mitä sattuu.
20: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
19: Tuntuu ihan järjettömältä.
20: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
21: Kaikki loput on kauneus, kaikki
4: järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi Pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Sisäkin.
1: Hyvä, se oli piip. Erika Wiikman myynnissä soi siinä.
0: En mä tiennyt, että siellä on tollainen paukku tuolla lopussa.
1: Tämä on meillä soinut kuitenkin ihan reippaasti, mutta se on mennyt sulla jotenkin ohi.
0: No ei me vähän huonosti kiinnittää huomiota mitään, mitä täällä tapahtuu. Niin
1: se on ihan totta, mutta joo, siellä on tommonen tuossa biisin lopussa. Joo, kello siis 10 minuuttia vaille 7 huomenta vaan lypsejät. Me tuossa käytiin noita ajankohtaisia juttuja läpi, niin siinä vaan todettiin sitten se, että on tommosia hurjia sateita luvattu, varsinkin Länsi-Lappiin. Mm. Mutta halusin varmistaa, että miten nämä nyt tämä niin kuin sääkeijojen heitot, niin pitääkö ne paikkansa? Ei ne pidä paikkansa, ainakaan tässä vaiheessa. Nimittäin sateesta on ilmoitettu meille täällä WhatsAppissa muun muassa Joensuusta. Siellä sataa. Sehän ei ole Länsi-Lappia nähnytkään, se Joensuus.
0: Ei se ole.
1: Muikkuhan on sieltä meidän Edith-velho, joka siis, hän on Kuopio Edith-velho, koska asuu siellä, mutta Joensuusta lähtöisin. Siellä sataa, sitten tuli ainakin Turussa oli kanssa, niin pikkasen tiputtelee menemään. Mutta sitten täällä on tullut... Mä sanoisin, että eikö tämä nyt just tuo Länsi-Lappi, jos puhutaan tuosta Kemi-Tornio-alueesta, niin ei siellä saada, ei tipan tippaa nyt tullut aamulla ainakaan vielä. Et ehkä ne sieltä myöhemmin. Tiina saa tuossa 7 jälkeen kaivaa meille säätietoja tähän päivään. Ehkä siellä jotain sitten muutoksia, koska tämän perusteella nyt ei ainakaan. Ja tämä on vaan hyvä osoitus siitä, että ei näihin voi näihin sääennustuksiin, niin ei voi missään nimessä luottaa.
0: Käykö sulle se, että Savonlinnassa tihkuttaa täällä kirjoittaa meille?
1: Siis mua se ei haittaa, mutta se, että jos puhutaan, että Länsi-Lapissa rytisee kuukauden sateet parissa päivässä, niin eihän tämä nyt vetele tämmöinen peli. Mutta tuosta alueesta puheen ollen, mä tuossa viikonloppuna tästä Kemi-Tornia-alueesta, mä viikonloppuna kattelin läpi, kiitoksia vaan, jo tulleita kissaristeja kiertuen näitä kutsulomakkeita. Aikamoinen pinkka oli. Mä otin jopa tämän meikäläisen 8-vuotiaan pojan, eli pienen mestarin siihen mukaan. Hän käytti Google Mapsia siinä samalla ja teki karttaa. Niin käytiin niitä läpi siinä sitten kahteen Pekkaan. Ja Kemi-Tornio-alueelta, niin sieltäkin oli erilaisia kutsuja tullut. Ja olin iloinen, kun mä niitä lueskelin ihan vaan silläkin, että kun mä katsoin sitä meidän reittiä nyt sitten tuolta Hangosta Nuorgamiin, niin Kemi-Tornio-alue tulee olemaan mitä todennäköisemmin, jos tässä nyt ei

ihan ihmeellyksiä tapahdu, niin tulee tänä vuonna olemaan reitillä, joten me päästään hyvinkin todennäköisesti niin näitä ihmisiä myös tapaamaan, jotka mahdollisesti laittoi tänäänkin tässä aamusta viestiä. Pieni ongelma on siinä, että kun kelloteltiin vähän, että

0: Siellähän on, eikö siellä kun kesäkyössä on, niin siellä on valosta.
1: Niin. Niin.
0: Että ei siellä niin kuin valosta ole ongelma, mutta toki onko ihmiset hereillä, niin se on asia erikseen. Mutta siellä suunnilla liikutaan. Joten jos asustat jossain siellä Länsi-Lapissa tai sanotaan siitä sitten täytyy tietysti meidän taittaa sinne Rovaniemen suuntaan, niin kyllä mä sanoisin näin, että pistäkää hei kutsua tulemaan, mutta huomioikaa se, että se pitäisi olla ehkä jotain yöpuuhaa tai sitten hyvin aikaista aamua, jos mennään sinne Rovaniemen suunnille. Tässähän voi aikataulut monella tavalla heittää häränpyllyä, jos tulee jotain ongelmia matkan varrella.
1: Jos te olette pienen mestarin kanssa kattuneet, ja hän on siellä tehnyt meidän aikataulun, niin tämä on, ihan veitsenterällä koko
0: se oli vaan vähän semmoista, kun mä sanoin, että siinä oli se reitti, semmoinen oletettu reitti. Mä sanoin, että hei voitko zoomaappa sinne vaikka Jyväskylän suunnalle johonkin. Niin sitten mä katsoin, että mitä siellä tapahtuu. Sitten kaveri pyörii jossain Ranskassa ja Australiassa ja siellä Google Maps. Mä sanoin, että ei tällä tavalla, että ei mihinkään Canberraan voida mennä.
1: Mun mielestä Tuukka ja pienimestari saisi suunnitella tämän reitin aikatauluineen.
0: Varmasti onnistuu. Se ei siinä mitään sen kummempaa ole. Mutta joo, toi kutsulomake löytyy edelleen supla.fi kautta Radio Suomi -osoitteesta ja niitä voi laittaa tulemaan, jos nyt innoittauduit. JVG, Pete Parkkoinen, Tuulisiin vielä ennen kello 7 uutisia.

0: JVG ja Pete Parkkonen, meidän Eurovisu-edustajamme, Tuulisi on tämä kappale. Kello muutama minuuttia vaille 7. Ihan kohta 7 uutiset. Katsotaan myös ne ihan oikeat säät tuossa Tiinan kirvottamana. Ja täytyy kyllä pikkasen puhua, että tuossa viikonloppuna oli kaiken näköistä. Muun muassa äitien päivä. Miten sitä vietettiin? Meillä oli aika ihan kirjaimellisesti makeeta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Moi vai moro moro? Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart. Ei kun morjesta
2: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tulen
4: puu-ilon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Visit K-Supermarket,

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna

0: puolustusministerien kokouksen Hormutsinsalmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten Salmi saadaan avattua liikenteelle. Kokoukseen osallistuu yli 40 maata. Argentiinassa hantavirustapaukset ovat kasvaneet lähes puolella viime vuonna. Maan terveysministeriön mukaan tämän kauden aikana, joka alkoi viime kesäkuussa, on todettu 101 hantavirustapausta, kun vastaava luku oli viime kaudella samana ajanjaksona vain 57. Kuolintapauksia oli vuoden aikana 32, kertoo CNN. Asiantuntijat pitävät ilmastonmuutosta ja elinympäristöjen tuhoutumista syynä taudintapausten lisääntymiseen. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipala. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä. Sammutustöissä oli mukana ainakin 32 pelastuslaitoksen yksikköä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Ja miltä se näyttää sää tänään maanantaina 11. päivä toukokuuta?
4: No tässä on ensimmäinen lause tälle päivälle kiteytetty aika paljon. Se on vaan, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikallisiin sadekuuroin illalla poutaa. Lämpötilat on kuitenkin ihan jees. Ne on siellä 10-17 asteen välillä. Keskiosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroin iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkostakin. Lämpötilat 10-15 asteen välillä ja sitten maan pohjoisessa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroin iltapäivällä ja illalla paikoin ukkosta. Lämpötilat siellä 5-15 asteen välillä. Että tämmöistä se kertoo nyt tähän maanantai.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.

0: Okei, hyvää huomenta lypsäjät, kello 5:07 justin, niin Tuukka täällä ja tosissaan 11. päivä toukokuuta tänään.
1: Tämä oli kyllä ihan ylivoimasta, pakko vielä sanoa eilen, kun oli siis toi äitien päivä, niin sitten mun vanhemmat kävi siinä kylässä, niin se on jotenkin niin liikuttavaa. Mä tiedän, että mä oon ihan tasan 100% menossa siihen samaan suuntaan, vaikka mä nyt onkin silleen, että joo, on kyllä pimeätä. Mä oon kertonut teille aikaisemminkin, kun mun vanhemmat lähettää about joka päivä kuvan siis, miltä näyttää meidän mökillä. Mm-hmm. Kun ne on asentanut sinne sen kameran, niin mistä voi sitten katsella. Niin eilen sitten ihan livenä katseltiin sitä materiaalia, mitä siellä tapahtui. Ja siis fakta on, että siellä eihän siellä tapahdu yhtään mitään. Siellä menee jotain. Eläimin oli joutunut ottaa sen siitä semmoisen hälytysäänen pois, kato, kun se reagoi kaikkiin lintuihin ja tämmöisiin. Jos siitä meni orava vaikka pihalta, niin siellä piippasi, kato kaikki. Että siinä on joku, niin kuin, sehän on rosvoja varten laitettu.
0: Niin just.
1: Mutta sitä käytetään tämmöiseen niin kuin just säätarkkailuun, niin se oli mun mielestä hauskaa, kun eilen katseltiin, että minkälainen keli siellä on. Ja kun se näyttää siis livekuvaa, kun mä en tajunnut tätä, että se näyttää sitä semmoista niin kuin videon kerran livekuvaa siitä, niin se on kyllä.
0: Vähän niin kuin striimi mökiltä.
1: Ihan, siis ei mikään vähän niin kuin, vaan ihan täysin niin kuin striimi.
0: Mutta kukaan ei vedä siellä.
1: Toi on jotenkin niin sympaattista, että sitten ne kattelee sitä kotona päivät pitkät. Mutta mä en kyllä tiedä, että tai no varmaan mä menen sitten itse on menossa tuohon samaan suuntaan, että jos toi kesämökki vielä on mulla sitten joskus, kun mä oon aikuinen. Mutta en mä niinku keksi, mikä paikka mua niin paljon tällä hetkellä kiinni. Onko se teidän porukoilla semmoinen, että ne voi katsoa, mitä Vipe touhuu siellä? Kun ihmisillä on lemmikeille sellaisia kameroita, varsinkin sellaisille lemmikeille, ketkä tekee jotain tuhoja. Mm. Kun toisilla koirilla on vaikka tämmöisiä jotain eroahdistuksia, niin sitten niillä on vielä semmoinen, että sulla on niinku puheyhteys sinne himaa. Että sä voit komentaa silleen, että niinku, et sä lopeta. Mutta niinku, esim. Varmaan sinä vanhempanahan saisit laittaa tollasen ja katsoa, mitä sun lapset tekee.
0: En mä halua tietää, mitä ne tekee.
1: Mutta siis eikö niin, että vai pitääkö sun saada heiltä joku niinku kirjallinen hyväksyntä tai teistä tehdä joku lastensuojeluilmoitus, jos sä laitat sellainen, etkä ole kysynyt heiltä.
0: Mä luulen, että sä alaikäistä lasta saat niinku periaatteessa seurata, mutta sekin on vähän aina se semmoinen, kyllähän niinku jos sun lapsilla kännyköitä ja näitä kellopuhelimia ja muita, niin nehän niinku vähän väkisinkin antaa semmoisen niinku valvontamahdollisuuden. Eikä se niinku huono välttämättä ole, mutta välillä mä mietin sitä myös, että ei vitti niinku liikaa kyylätä, että jos jätket lähtee koulusta,

0: kävellen, niin me. Se, että siellä sitten vähän niin kuin karttaan piirtyy erilaisia reittejä ja muita, niin eihän se mulle kuulu oikeasti. Pitäähän jätkiä antaa vähän seikkaa.
1: Mutta kyllä se silloin kerran menit oikein kyttäilemaan sieltä jostain vähän kauempaa. Mutta se... olit jotenkin sopinut erikseen, että sitten tullaan suoraan kotiin.
0: Tai ei vaan, mä katsoin ylipäätään. Se oli tyyli varmaan ensimmäisiä kertoja, kun siellä mentiin, niin mä ihan mielenkiinnosti katsoin, että missä mennään. Niin kato, kun sitten oltiinkin niin aika monen stoppi vedetty siihen lähikaupan pihaan. Niin sitä mä lähdin katsoa, että mitä sinä jätkät, mikä sitä kauppareissa
2: on. Niin, eli sä annat poikien tehdä mitä tykkää, mutta silti niillä on jotkut tagit mukana, että sä kuitenkin näet koko ajan sähän se nyt
0: tarvittaessa. Ei niillä ole kato tagit, vaan se on ihan vaan, että kun on se kännykkä, niin sehän on, se kännykkä on nähtävissä. Mutta mä oon tosissaan...
2: Nähtävissä missä?
1: Juuson puhelimessa.
0: Niin, niin kato, kun ne on linkitetty sinne... niihin vanhempien puhelimiin. Monesta muustakin katso syystä, kun kaiken maailman ruutuaikahommat niin, ja muuta, niin siinä on tämmöinen. Mutta mä oon siis nimenomaan yrittänyt sitä vähentää, että mä en oo enää. Se oli siis sellainen tilanne, että kun siellä oltiin siellä kaupassa ja sitten mä väinin vaan katsoa, että mikä se on homman nimi, niin siellä oli tosissaan, oli vähän ostohousut jalassa, mistä ei ollut ehkä sovittu, niin sieltä sitten leuka rinnassa käppäiltiin ulos, mutta siellä käytiin karkkihyllyä vähän ihailemassa.
1: Eli tärätit sä itse sinne paikalle ja
0: joo, mä tulin just sopivasti siitä, niin ei kun mä menin kysyä, että en mä tärättynyt heitä pihalla, vaan menin siihen katsoa vaan, mikä täällä on. Sitten täällä on pojilla homman nimi. Mutta joo, sitten sen jälkeen, tästä jo vähän aikaa, niin sen jälkeen niin mä oon kyllä enemmänkin sillä, että mulla kännykkä piippaa siis, kun esimerkiksi tullaan sinne kotiin, niin mulla näyttää vaan siltä, että nyt on saapunut kännykkä ainakin kotiin. Mutta kyllä mä oon lopettanut sen kartan kattelu, että
2: älä selitä.
0: Täytyy antaa.
2: Älä selitä. Sä oot selittänyt taas puoli minuuttia, miten sä vartsakkeet täällä.
1: Joo, Tuukka, meissäkin on sellaista vartsalta.
2: Älä meille, Juuso.
1: Se varmaan ihan varmasti, Juuso näkee, missä mekin mennään, tiedätkö?
0: No se, ihan, se on vaan yksinkertaisesti pakollista tässä näin. Se on ihan sanoma hallituksen kanssa sovittu se asia. Se,
1: mutta siis joo, jotenkin aika sympaattista, että sitten tuijotellaan sitä mökin pihan, missä ei tapahdu mitään. Toki hyvin on aggressiivista ja tuollaista vilkasta eläinliikehdintää, kuten me tiedämme siellä meidän
0: kanssa. Ei varmasti yhtään. Siis joku tirppa siellä saattaa lentää.
1: Piti laittaa hälytyksetkin pois sen takia, että siellä koko ajan menee jotakin.
0: Ihan varmasti. Ei, itse asiassa jatketaan vähän tuosta äitienpäivästä. Mä sanoinkin tuossa noin, niin pitää omakin äitienpäivä käydä läpi, nimittäin meillä oli siellä yksi makea homma.

0: Kaija K, En pelkää pimeää, soi tässä kohta vartti yli 7 kello, huomenta vaan lypsäjät. Eilen juhlittiin äitien päivää, Tini tuossa kertoikin, että he oli äitien päivän ratoksi katsellut riistakameraa tai tämmöistä striimi-riistakameran lähetystä mökiltä porukalla.
1: Valtava, on kiehtovaa, jännittävää, eksoottista. Ankasalmen pimenevästä sunnuntai-iltapäivästä.
0: Miten Tuukka, sä sanoit silloin perjantaina, että meinasit kotona kävästä äitienpäivänä, niin päätykö sun reitti viikonloppuna?
2: Joo, sunnuntaina. Niin käytiin siellä, iskä oli tehnyt tuommoista savulohta.
0: Hyvä iskä.
2: Savustanut lohta. Niin
0: pöntö on laittanut savuomaan vai mikä sillä on?
2: Pöntö oli siellä pihalla, juu, ja sitten ukki oli kans kylässä ja siinä syötiin. Ja sitten annettiin mun pikkusiskon kanssa mun äidille se, hän täytti 60 myös tässä näin. Niin annettiin tämmönen äitienpäivä ja syntymäpäivälahja, lähdetään 3 Pekkaan, niin tuossa heinäkuun lopulla tuonne Lontooseen.
1: Hei, teillä on noit niin kivoja reissuja. Tosi kivo. Mä aina vähän katselin.
0: Mitä, onks ohjelma salaisuus vai minkä tyyppistä, kun sä hän sun isän kanssa kävitte tällä hänen tämmöisellä 60-reissulla, mikä oli, sisälsi sporttia, avoautoja ja semmoista niinku villin sinkkumiehen larppauselämää tavallaan. Se oli sen tyyppinen. Miten äidin
2: kai
0: kanssa?
2: Jokai sitä saa avautolla ajaa muutkin kuin sinkkumiehet.
0: No saa, mutta kyllä mä ainakin itse, jos mä 60-vuotiaana mun poika veisi mut tonne noin, niin kyllä mä niin kuin ottaisin semmoisen hetken. Mä tarkoitan, ei siinä ole mitään muuta, kun siinä tulee semmoinen vapauden tunne tulee hetkellisesti tommosessa noin. Niin.
2: Ei ole tietoa. Se piti nyt paljastaa tässä vaiheessa. Oli ajatus, että se paljastetaan vasta sitten, kun se reissu koittaa. Mutta kun äiti oli kovasti suunnitellut jotain pyöräilyreissua Tukholmaan sille viikolle, kun tämä reissu tapahtui, niin sitten oli pakko paljastaa, että eihän nyt mene varailla mitään muuta. Niin nyt tässä on aikaa kuitenkin suunnitella sitä.
0: Niin, mitä siellä tehdään?
2: Niin, varmaan voisin kuvitella, että jotain musikaalia ja muuta.
0: Just mietin, että kysyä, että onko sun äiti tämmöinen, niin kuin, tykkääkö tämmöistä kulttuurielämyksistä sitten.
2: Tykkää.
0: No niin, vahakabinetit ja perus, siinähän on vaikka mitä nähtävää sitten. Meilläkin äitienpäivää juhlittiin, ja täytyy sanoa, että oli sillä lailla iloinen homma huomata, että kun nuo lapset alkaa olemaan sen ikäisiä, että niin kuin vuosi vuodelta, niin se oma tavallaan se aamieshässäkän, niin se panostus tai se, mitä siihen tarvii laittaa eforttia, niin se vähenee koko ajan kivasti. Että nyt alkaa olemaan, niin kuin siellä on sitä otetta. Että nyt riitti jo aika lailla semmoinen, että mä vähän siinä ajattelin jotain tiskejä sinne tänne tonne.
1: Muistatpa,
0: ja pikkasen.
1: Muistatpa, kuinka vanhempi on nyt siis?
0: Kato, 11 jo,
1: niin
0: täyttää 12, niin hän tietysti siinä sitten vähän vielä semmoisena niin kuin johtavana veturina, mutta että kyllä se poikakin niin sieltä ihan sai hienosti pöydät katettua ja kaikki muut. Ja sitten mä lähetin ne vielä hakemaan siinä jossain kohtaa, kun laitettiin tavaraa uuniin siinä, mä sanoin, että hei, tässä on nyt sen verran aikaa, että käykääs nyt kattoon tuosta kortteli ympäri, että löytyykö noita valkovuokkoja. Sieltä ne oli käynyt repimässä juurinänsä sitten semmoisen, niin saatiin kimppu siihen pöytään ja muuta. Mutta se, mikä oli makea juttu ihan kirjaimellisesti, mä en tiedä miten, onko teille kuinka tuttu tuote tuommoinen kondensoitu maito?
2: Joo, eksi.
1: Se ei kärtsytä.
0: Ei se ole, nyt sä sekoitat varmaan tuohon. Kyllä itse asiassa kahvikin siihen liittyy.
2: Onko se semmoista, mitä vedetään semmoista surruttimella? Ei,
0: se on eri. Se on eri. Mä ajattelin, että kun säkin oot, itse molemmat on Aasiassa reissannut, niin siellä olisi saattanut törmätä tähän kondensoituun maitoon.
1: Onko se joku, että sä voit pitää sitä lämpimässä?
2: Nimi kuulostaa tutulta.

0: Joo, kondensoitu maito on siis sellaista, sitä saa niin kuin Suomessakin ihan, se on niin kuin säilykepurkissa. Se on siis semmoista vähän niin kuin, se on semmoista tahmeeta. Se on niin kuin, siitä saa sillä, että jos sitä alkaa keittää suoraan, niin siitä tulee kinuskia. Ja tuolla siis mä oon törmännyt siihen ekan kerran Thaimaassa silloin, kun ensimmäistä kertaa oli varmaan joku 15 vuotta sitten. Niin siellä kun ne paistaa niitä lettuja, niin yksi vaihtoehto on päälliseksi milk. Ja se on nimenomaan, se ei ole maitoa, vaan se on tätä kondensoitua maitoa. Se prosessi menee jotenkin, mä siis katoin ja mä tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta siitä otetaan siis, siitä niin kuin kondensoidaan vettä veksi. Ja sitten loppujen lopuksi, niin siitä tulee tuommoista niin kuin semmoista vähän tahmeeta ja tosi semmoista makeeta. Ja sitä käytetään siellä just lettujen päällä, jossain Aasian maissa sitä lurautetaan kahvia ja näin. Että se on ihan tämmöinen aika, se on tosi makea, se on tosi makeeta. Mutta meillä oli jotenkin, mistäköhän se sitten lähti se, että mä ostin sitä, meillä oli tullut puhetta ja mulla oli semmoinen tölkki vähän niin kuin unohtunutkin jo kaappiin. Mutta sitten tämä 11-vuotias tytär päätti, että hän voisi tehdä noita vohveleita äitien päiväksi. Niin kato, marjoja, vohveleita ja siihen täräytettiin sitä kondensoitua maitoa, niin se oli kyllä niin kuin, se on hieno tuote.
1: Eli laitatko sen sellaisena vaan? Ihan sellaisena,
0: sellaisena vaan. Se on aika lailla, se on niin kuin, siitä kun on vesi otettu pois siitä maidosta, niin siitä on niin kuin yli puolet sokeria.
1: Se
0: on aivan, se oli aivan niin kuin törkeä hyvä. Mä en tiedä, miten siellä, onko meillä leipojia, kuinka paljon kuulolla, mutta kun toi kondensoitu maito on mulle ihan täysin vaali semmoinen, mä en edes tiennyt moneen vuoteen, että sitä saa Suomesta, mutta sitä ilmeisesti käytetään johonkin niin kuin leipomisasioihin. Mutta tuukkakin on enemmän vähän tuommoinen niinku suolasten leipoja, niin mä luulen, että se ei ole niinku sun leipomushommissa. Sä oot vähän tuommoinen leiväntekijä ja muuta. Mutta käyttääkö jengi sitä johonkin? Ja jos käyttää, niin saa laittaa
1: millä
0: mulle...
1: Millä hyllyllä on kondensoitu maitokaupassa?
0: Se on... Kyllä se siellä säilykkeistä mun mielestä ehkä... Ehkä se löytyy jostain niinku säilyke hyllyltä.
1: Okay.
0: Mutta ei tarvi... Eikä voi olla, että jossain se voi olla jossain, tiedätkö, tämmöisestä joku niinku vähän tämmöisiä... Niinku, jotain etnisiä ruokaa. Ei se ehkä ole kyllä, koska sitä on ollut ilmeisesti niin etnisiä. Kauan. Niin, no mutta semmoinen, tiedätkö, se etniset hylly.
1: Mm. Niin tämmöinen spice up ainakin tarjoaa jotain kondensoitu koukosta.
0: Joo, on sitä, monella valmistajalla.
1: Näyttää nimenomaan ei-suomalaiselta tuotteelta.
0: Käytetään esim. Jossain kinuskipiirakoissa. Tätä mä just toivoin, että laittakaa mulle nyt, koska siis tilanne on se, että me avattiin se purkki. Mm. Ja se on niin makeeta, että semmoinen niin kuin T-lusikallinen ehkä kaksi vohvelin päälle, niin riitti tekemään sitten ihan, niin ihan törkeän makeen. Niin nythän sitä on mulla tuolla, niin mä mietin, että se vanhenee jossain viikossa. Mitä banoffee piiras? Niin, no mä, mitä?
1: Et
0: eikö siitä tehdä
1: niin,
0: jäätelöä?
1: Heität sen vaan roskiin.
0: Totta.
1: Nyt sä käyttää
0: sitä. Ei voi heittää roskiin tuommoista. Okay. Pitää, siis anteeksi. Heitän roskiin, mutta nyt mä innostun muutamasta reseptistä täällä. Mä kattelen niitä, mä fiilistelen niitä. Sitten tulee aikatauluongelma, sitten tulee jaksamisongelma ja sitten se onkin jo vanha. Sitten mä heitän sen menee. Niin se menee se prosessi,
1: niin
0: Tiina.
1: Menee.
0: Tässä vielä visualisoida ja suunnitella ja muuta, mutta lopputulos on totta kai
1: kyllä
0: toi.
1: Kyllä se lähtee roskiin.
0: Helpoimmalla olisi päässyt, että se olisi nyt vaan sitten valutettu loppuviemäristä alas, mutta tässä nyt me fiilistellään yhdessä ja meidänkin tänne itse asiassa kondensoidun maidon karamellisoitu versio käytetään banoffees. Mikä on banoffee, Tuukka? Sä tiedät, mikä on banoffee?
2: Ei hajukaan.
0: Aha. Mikä se banoffee sitten
1: on?
2: Se on piirakka.
0: Onko se piirakka? Okei. Okay. Hei, toi key lime pie. No ettekö niin. Te just sitä vetänyt sun isän kanssa siellä varmaan kaksinkin? Ettekö te ollut siellä? Vedittekö niin. Key lime pieitä?
1: Se
0: on sitä Florida-osastoa
1: siellä. Se juustokakku.
2: En ole vetänyt.
0: Aha, no sekin on jäänyt. Ai niin, se ei ollut sulle sitten ollenkaan. No nyt tänne tulee.
2: Okay. Banoffee on piiras. Banoffee niin. Piiras. Heillä on tilanne jälkiluokkapiiras.
0: Okei, okay. Eli nyt on pieni mahi siihen, että tossa niin kun mä voisin käyttää ne jonkinnäköiseen piiraan leipomiseen. Viedään tää hullutus vielä niin pitkälle. Teille, jotka laitatte viestiä, laittakaa mulle joku resepti ja ohje, jonka mä voin jättää sitten tekemättä.
1: No täällä tulee tätä, teippä jäätelö, mutta sun eka tarvi ostaa sellainen 1,5 tonnin jäätelökone, mikä vie siis 2/3 sun keittiöstä.
2: Laittakaa juusu.mäkilähde@sanoma.com, koska ketään muuta ei kiinnosta täällä.
0: Minä ja minun leivontanurkkaus jatkakoon sitten mun sähköpostissa.
3: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistia peräkkäin. Radio Suomi Pop. Visitko supermarket?

0: sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.

0: Tää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
16: Ostatko taas grillin?
15: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
16: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin.
15: Joo.
16: Eikö se riitä?
15: Ei riitä.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
19: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
9: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvot vanhenee.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.
5: Ai, meillä on semmoinen kondensoitu maitorinki täällä WhatsAppissa, että Terppa Leisson, vaan semmoinen kaikille tiedoksi täällä nyt, niin jos sitä haluaa tehdä kinuskia, niin ilmeisesti ei saa ottaa sitä tölkistä pois, vaan tölkkeineen päivineen kiehumaan. Ja sit siitä saa jätskiä pelkän kerman kanssa, niin no mut hei, ei siitä sen enempää, mä jatkan täällä mun kondensoitu maitonurkkauksessa, hei.

0: Vesala ja Pahan ilman linnut soi tässä. 7:30 kello, oikein hyvää huomenta. Lypsät, Juusotinni, Tuukka Askissa.
1: Terve.
2: Joo, tuolla Yhdysvalloissa Donald Trump on nytten Suomen aika aamu. Ja sitten, ei, on, se, on tämä ollut jo eilen illalla, niin Donald Trump on saanut tahtonsa läpi ja nyt on julkaistu lista.
0: Lista.
2: Salaisia asiakirjoja.
1: Oi, oi, oi, nämä on Tuukan sähköpostissa.
0: Niitä alkaa niin paljon levellään tuolla noin, että mä menen jo ihan niin kuin sekaisin.
2: Joo, no varmaan ymmärrät, minkä takia näitä nytkin täällä julkaistaan. Kukaan ei enää muista Epstein Files.
0: Ei.
2: Kukaan ei ole puhunut niistä sanaakaan viimeiseen kuukauteen.
0: Ja se on ollut ihan...
2: Siihen vaan piti perustaa yksi sota. Mm. Ja sitten tota noin, niin nyt pitää julkistaa tämmöinen liste. Oliko sulla Tinni joku?
1: Joo, viime viikolla oli se, että se oli vuodettu se Epsteinin se itsemurhaviesti. Kai sä näit sen?
2: Joo, näin. Joo. Sehän oli ihan bullshit.
1: Se oli ihan bullshit, joo. Niin me ei uskota tämä.
2: Siitä ei muuta puhutukaan mitään. Siitä voitaisiin puhuakin vielä.
0: Mutta siis, eli onko tämä Iranin tilanne ja kaikki, niin tämä on ollut siis niinku hämäystä sun mielestä?
2: Ei varmaan, no siis puolet hämäystä ja puolet siitä, että pitää saada öljyä.
1: Kyllä.
2: Niin siinä ne on. Siinä ne alkaa olla.
1: Tämä on fakta. Joo.
2: Mutta nyt on tullut jo uusi lista, joka totta kai on semmoinen lista, mitä aikaisemmat presidentit on jemmaillut ja Donald Trump on sitten päättänyt, että tämmöistä ei enää jemmata, nyt laitetaan kaikki julki.
0: Laittoiko hän sullekin sen lista?
1: Se on laittu
2: mulle sen listan jo tuossa eilen illalla ja ihan oikein musiikkivalinta, Juuso, koska salaiset asiakirjat UFOista.
0: Voi. Herra veren.
1: Kunnioitan nyt, kun sulle no kerrotaan siis oikeita asioita.
2: Miksi sulla on tommonen niin kuin asenne, koska tää on?
0: Mä kuuntelen, mitä sinä... Liittyykö tää Area 51iin jotenkin?
2: No ei varsinaisesti, vaan ylipäätään vuosien saatossa, mitä siellä on niiden Pentagonilla, niin mitä heillä on UFOista tietoa täällä, mitä on vuosien saatossa tullut.
0: Mm. Joo.
2: Niin listan siellä yksi, mitä sieltä löytyi siellä faileista, niin... Kun pinnalla kävelyt Buzz Aldrin kertoi vuonna 1969, että hän oli kuulennolla nähnyt kirkkaan tunnistamattoman valonlähteen. Mm. Kuulennon miehistö kuvaili sitten lasersäteen kaltaiseksi. Kuussa vuonna 1969 astronautti Alan Bean kertoi nähneensä hiukkasia ja valojen välähdyksiä. Hiukkaset näyttivät siltä, kuin ne pakenisivat kuusta, hän kertoo.
0: Onko tuossa semmoinen mahdollisuus, että noi tulisi kuitenkin, kun ihminen on tuommoisessa tilassa ja tilanteessa, niin sieltä joku... Tiedätkö esimerkiksi joku auringonsäde kimpoilee jostain? Ja...
2: Kaikki on mahdollista.
0: En mä väitä sitä, että he ei olisi nähnyt näitä. Mutta
1: niin,
0: nämä
1: on
0: olla...
1: aitoja huomioita.
0: Joo,
1: siis.
0: Mutta sille voi olla luonnollinen selitys.
2: No, totta kai sille voi olla luonnollinen selitys. Joo. Kakkoskohta. Kuussa otetussa kuvissa outoja kohteita. Kuudessa julkaistussa NASA:n valokuvassa näkyy tunnistamattomia ilmiöitä, joita astronautit havaitsivat Apollo 12 ja Apollo 17 kuulentojen aikana. Astronauttien havainnot on ikuistettu kuun pinnalta otettuihin kuviin, joista ainakin osa on julkaistu jo aiemmin. Ja nyt on julkaistu myös sisäkuvia. Eipä tästä oikein mitään voi sanoa. Siellä on kuusta otettu kuva ja sitten siellä on jotain kolme tuommoista. No kaksi sinistä ja yksi punainen.
0: No sehän se
2: jossain.
0: On. Joo. UFOhan se on.
2: Tämä kuva, mikä löytyy Ylen sivulta, on vuodelta 1972, kun ihminen oli toistaiseksi viimeistä kertaa kuun pinnalla.
0: Se voi, mutta kameratekniikka, tai en mä tiedä minkälaista NASAlla on ollut käytössä silloin, että voinhan ne varmaan ollut, niin kuin, mutta ylipäätään 60-70-luvulla, niin tietysti, niin, että mikä se on ollut sitten, minkälaisella kameralla pystynyt ottaa ylipäätään.
2: Sitten osasto 3. Julkaistuihin asiakirjoihin sisältyy Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n tutkinta-aineistoa UFOsta vuosilta 1947-1968, ja se sisältää muun muassa lehtileikkeitä ja silminnäköjien kertomuksia UFOista. Nelonen. Lentäjät nähneet tunnistamattomia kohteita. Perjantaina julkistettiin myös Yhdysvaltojen asevoimien muistiot mahdollisista UFO-havainnoista viime vuosilta. Esimerkiksi eräs amerikkalaislentäjä kuvaili raportissa nähneensä kolmion muotoisen tunnistamattoman ilmiön lentävän noin 7600 metrin korkeudessa Välimeren yllä.
1: Se on korkealla just.
0: Noista lenteistä mun täytyy sen verran sanoa, että pikkasen niin havainnot nyt ehkä niin kuin niiden luotettavuus kärsinyt, kun sä kerroit silloin viikko pari sitten, että kun ne piirsi niitä kikkeleitä vaan sinne lentokartoille, niin. Jos puhutaan tämmöistä niin kuin hävittäjälenteistä, niin mä en tiedä mitä ne kikkailee siellä, mutta...
1: No mutta se on ihan eri asia. Ei siinä oltu näin isoja asioiden kai osa.
0: Ei varmasti oltu. Joo, okei. Okay.
2: Ja sitten kohta 5, niin asevoimien videoilla lentäviä valkoisia pisteitä. Julkaistut asevoimien videot näyttävät raportoituja tunnistamattomia havaintoja ympäri maailmaa vuosina 2020-2026. Useimmissa infrapunakameralla kuvatuissa videoissa näkyy valkoinen piste liikkumassa ilmassa.
0: Aika paljon tämmöisiä niinku pisteitä ja valoja ja tämmöistä, että ei ole niinku nyt ainakaan vielä tullut mitään sellaista, että olisi joku esimerkiksi, ei ole mitään semmoista, että siellä lukisi vaikka, että joku kertoo, että hänet tämmöisellä valolla kaapattiin aluksi ja sitten häntä sorkittiin jossain. Mm, niin kuin noin aika semmoinen perinteinen, mitä monet kertoo tämmöistä kokemuksista.
2: Joo, ei ole sellaista. Ei ole sellaista laisinkaan, mutta niin mielenkiintoista, kerta kaikkiaan mielenkiintoista. Täällä Pentagonin mukaan ihmiset voivat vetää nyt omat johtopäätöksensä tästä matskusta. Että pallo on nyt meillä. Mm. 2 vuotta sitten Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi raportin UFO-havainnosta. Sen mukaan maan ulkopuolisen sivilisaation vierailusta ei ole todisteita.
0: Okay.
2: Raportin julkaisun jälkeen puolustushallintoa syytettiin UFO-havaintoihin liittyvän tiedon pimittämisestä. Ja nyt näissäkin tiedostoissa, mitä on nyt julkaistu, niin osa on sitten mustattu yli, että niin. Pentagonin mukaan tietoja on salattu silminnäkijöiden henkilöllisyyden ja sotilaskohteiden suojelemiseksi. Mm. Pentagon korostaa, että julkaistusta tiedosta ei ole poistettu mitään UFO-havaintoihin liittyviä oleellisia tietoja.
0: Miten Tuukka, sä itse, niin uskotko sä tämmöiseen, niin kuin, että onko esimerkiksi, uskotko sä siihen, että täällä meidän pallolla olisi käynyt jotain elämää ulkoavaruudesta, tai sitten, että kun on näitä ihmiset kertoo kokemuksia UFO-havainnoista ja siitä jopa, että he on olleet tämmöisten kanssa tekemisissä tai heidät on vaikka kaapattu johonkin, niin mikä sun niin kun näkemys on tommosista?
2: No ei, toi kaappaaminen on ehkä vähän paksua mullekin, mutta
0: okay.
2: Olisi se myös aika silleen outoa, jos tässä maailmankaikkeudessa niin vaan täällä meidän planeetalla olisi jotain elämää. Toi, niin sekin kuulostaa vähän oudolta, että miksi se näin olisi. Silloin kun mä olin siellä Jenkeissä, niin nyt tämän viimeisemmän keikan siellä Miamissa, niin tulin sitten Uberillä lätkämatkista yksin pois, kun Perissä ei halunnut lähteä sinne, mä olin yksin siellä. Mm. Niin sitten se koko matkan se kuski niin alkoi selittää mulle UFOsta. Mä en tiedä, mistä hän oli saanut tämmöisen niin kuin fiiliksen.
1: Okay. Alkoiko se siis yhtä kivaa puhua?
2: Mua kiinnostaa kuunnella näitä juttuja.
1: Vai niin kuin miten se keskustelu meni? No
2: se polveili aika paljon, okay. Mutta jossain vaiheessa, kun hän pääsi tähän aiheeseen, niin se oli sitten menoa. Ja sitten koko sen matkan ajan, niin hän oli toinen käsi oli kännykällä ja hän näytti mulle tubesta vähän videoita.
0: Olisiko se ollut se sun Nasan lippalakki ja juomapullo, mikä sitten niin kuin johti tavallaan tähän keskusteluun?
2: Se että voi olla sekin, mutta hän muun muassa näytti mulle tämmöisen videon, koska ajettiin tästä ohi, niin

0: aiemmissa tämmöinen ostoskeskus. Ja siellä oli sitten, onko tämä ollut 2024,
1: joo,
0: niin siellä on siis 1 000 000 poliisiautoa. Mä näytän teille nyt tosta noita tuota kuvaa, että paljon noita skoudeja on tuolla noin. Niin sitähän, eihän ton verran skoudeja ei niinku laiteta liikkeelle ihan vaan muuten vaan.
2: Joo.
0: Että jotain siellä on ollut, mutta sitä ei julkistettu koskaan, että mitä siellä oli. Ja sitten ihmiset ajattelivat, että se on varmaan jotain ufoihin liittyvää.
2: Donitsit
0: ja sitten näkyy jossain tämmöisessä kamerassa, niin mä näytän teille nytkin, löytyy YouTubesta, joo, Miami Mall Alien. Niin näkyy jotain tommosia isoja valkoisia niin kuin ilmasleijuvia jutskia.
2: Niin.
0: Mitä ne sitten on, niin menee ja tiedä. Sitten mutta
1: toi on heijastus autoikkunastahan toi oli.
0: No eihän toi
1: nyt
0: ole.
1: Ei se nyt ollut tietenkään.
2: Ei, kyllä toi on joku.
0: Kyllä se jotain
2: joku,
0: on.
2: Se joku.
0: Mutta se mua mietityttää, että meillä on niin, kaikilla on niin hyvät puhelimet
1: niin
0: tänä päivänä, missä on niin hyvät nämä kamerat. Niin miksi nämä alieni- ja ufo-havainnot on aina niinku semmoista aivan köpälässä,
1: yes,
0: niinku video?
2: Niin,
0: kenelläkään ei ole niinku sitä HD-kuvaa koskaan ikinä mistään.
2: Niin kuin kaikesta monesta muusta saadaan. Mutta Tuukka, okei, jos sä suhtaudut epäilevästi tämmöisiin niinku ufo-kontakteihin, niin sitten tiedä. Mutta Janne Kataja aloitti tuossa joku aika sitten uuden podcastin nimeltään, mun mielestä se on Ihme ja Kumma. Niin ensimmäisessä jaksossa on haastattelussa tämmöinen suomalainen kaveri, joka niin hän ei itse asiassa ehkä olekaan ihminen, vaan hän on tullut tänne jostain muualta, mutta hän ei sitä tiennyt ennen kuin hänet kaapattiin ja hänelle muistuteltiin tästä näin, niin toi Kataja on käynyt häntä ihan sitten niin kuin haastattelemassa ja se oli aika, täytyy sanoa, että aikamoinen story. Mä kuuntelin sen, niin mietin, että olisiko se sulle sitten.
1: Siis siellä on joku ihminen johtaisi puhumassa, joka kokee,
2: joo,
1: on kokenut
2: kyllä
1: tämmöisen kokemuksen.
2: Kyllä, kyllä. Hän oli nyt sitten suostunut puhua, hän oli aika vähän puhunut, mutta oli nyt suostunut kertoon siitä, niin se oli okay, erikoinen tarina, mutta
1: okay.
0: Täällä on paljon ääniviestiä aiheeseen, onkohan täällä ufo-tutkijoita.
3: Kyllä mä melko varma ainakin itse olen, että täällä maapallolla on, meillä on ulkoavaruudesta ihmisiä tai olentoja, koska vittu, että voi olla tyhmiä ihmisiä, että vittu vetää kun alienit täällä ympäri. Niin kuin se ensimmäistä kertaa maapallolla, saatana.
1: Ei, ei.
3: Käsin kuvailettoman tyhmiä ihmisiä. Että pakko olla jostain avaruudesta tulleita, saatana.
0: Piip. No niin. Katsotaan toinen.
1: Miten voi olla noin
4: huomioon? Olemassa sellainen koukkurauta, hyvin kapealla terällä oleva koukkurauta, millä sitten nyvitään sieltä laatoitusten välistä nämä rikkaruohot pois. Paras tapa on siinä se, että saat sen rikkaruohonjuurinen pois, jolloin silloin helpommin saat sen välikön kaikkein puhtaimmaksi ja rikkaruohottomaksi. Se on työlästä, mutta palkitsevaa.
0: Okei.
2: Tässä viestit täydentää toisia.
1: Ai ai.
2: Ai ai. Siinä oli semmoista matskua, että ei löydy muuten noista faileista.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta.
7: Mm?
6: Eli nelivetoko.
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tukko hakee.
13: En, tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: vaasansähkö.fi.
17: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
18: Radio Farm.
19: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Nelimatula, ei Nelimatula, vaan se on tullut seuraavaksi. Kuumaahan tämä on tietysti, mikä tässä soi, ylivoimainen. Kello 10.08 huomenta vaan lypsäjät.
1: Hei, miten jos te käytte ravintoloissa syömässä, enkä tarkoita nyt, että millekään portsarille muistetaan lähtiessä, niin jätättekö te niinku tippiä ja nyt nimenomaisesti Suomessa?
0: Joskus, jos on hyvä fiilis.
1: Mikä saa sut jättämään tipin? Onko se palvelu, tosi hyvä ruoka vai se niinku kaiken, että sulla on ollut sellainen kiva?
2: Se, että jos mä maksan käteisellä, niin sit mä jätän tippiä.
0: Niin siitä pystyy pyöristämään helposti. Ja mulla on taas semmoinen, että jos mulla on ollut oikein niin kuin mukava, se on yleensä, jos on semmoinen kiva pitkän kaavan kautta, siinä on istuttu ja on ollut niin kuin hyvät setit. Kyllä se vaatii senkin, että on ollut ruoka hyvää ja seura hyvää. Niin sitten jos mulla on käteistä, niin sitä mä, mutta mä en ole esimerkiksi niitä, eikö tippiä pysty jättämään sillä ihan, sillähän pystyy jättämään sille korttikoneelle. Olen mä joskus varmaan siinäkin näpyttänyt, mutta sitten ei tule mulle sama fiilis kuin sitten se, että voi jättää niin kuin käteisen rahan.
2: Sulla on vaan semmoinen mielikuva, että se tuo sen laskun, tämä tarjoilija tuo laskun, yes. Ja sitten hän ottaa mun kortin ja sitten hän laittaa sen koneeseen ja sitten, tai sitten jopa menee sen lähimaksulla.
1: Juu.
2: Ja sitten se on siinä, ettei siinä edes tule mitään tipin antomahdollisuutta.
0: Niin, jos se tollaan vaan piipataan.
1: Niin, tämä tuli mulle siis mieleen sen takia, että Iltalehdessä on nyt juttu siitä, että Kaleva on kysellyt ihmisille, tietättekö tippiä, ja täällä on anonyymiin kyselyyn vastannut 315 henkilöä ja 76% suomalaiset siis tämän kyselyn mukaan eivät jätä tippejä. Sitten on vielä juttua
2: siitä. No oululaiset on nyt sitten taas ihan oma eri kansansa. Ei voi yleistää koko Suomea.
1: Oota. Ja täällä on siis tämä juttu jatkuu siihen, että ollaanko menossa tämmöiseen Amerikan malliin, että ravintolahenkilökunta ja tarjoilijat sitten joskus Suomessakin eläisivät vain sitten näillä tipeillä. Niin täällä on kysytty joltain oululaiselta ravintolaan Konkarilta, Petralta, niin hän toteaa, että ei ole mitään todenperäisyyttä, että tämä tulisi vaikuttamaan jatkossakaan palkkoihin. Niin se on nimenomaan, se menee Tuukka jossain ravintoloissa sellainen tilanne, mikä ainakin mulle itselleni ihan sairaan kiusallinen. Se menee siis silleen, että se tulee sen korttikoneen kaa ja sit siinä on vaikka 50 rahaa on maksanut se mun ruoka näin, jes. Niin sit siinä tulee sellainen, että haluatko jättää tippiä, sit se tarjoilija on siinä, pitää sitä konetta ja tuijottaa sua siinä, odottaa mitä sä teet, niin enhän minä hänen tietenkään, vaikka mä en olisi ollut sen yhtään tyytyväinen, niin mähän en pysty painamaan sitä, että en halua jättää tippiä. Sitten mä painan siitä, että haluan jättää tippiä, niin sitten se antaa sille, okei, mun aivot on tehnyt tästä varmaan niin kiusallisen tilanteen, että mä näen siinä silleen, siinä on kuin 5%, 10%, kaikki erilaisia. Sitten mä aloin miettiä mun päässä silleen, että miten se menee jossain Amerikassa. Paljon se on Amerikassa se prosentti? 20?
0: Se on aika paljon mun mielestä.
2: Mä oon joskus kuullut 10.
1: Okei, no siis kuitenkin jotain tällaisia, että mennään niin kuin kymmenissä tyyliin, niin sitten mun aivot alkaa miettiä, että miten paljon mun pitää nyt tässä kohtaa, ja sitten se tosiaan se tarjoilija katsoo mua koko ajan, mitä mä teen siinä, ja sitten mä tyyliin vielä, ei kun niin, se meni vielä sitten silleen, että sitten mä joudun kysyä sille tarjoilijalta silleen, että miten tää menee, kun sä painat vaikka siitä 10%, niin sitten sun pitää syöttää se loppusumma, mikä sä haluat, että se on, niin vielä siihen. Jotenkin, tiedätkö, että sä kuittaat sen, että se on vaikka se 50 rahaa plus 10% siihen.
2: Okei, ei ole 10% riitä mihinkään jenkeen. 15-25.
0: Se alkaa olla jo aika hurja toinen.

0: Onko toi Tinni toi, sit kun sä annat tai kysyt sillä, että hetkinen, miten tää meni, niin vastasko se tarjoilija sillä, että no, eikö jos sä tolla se... tavalla noin nihilistinä aiot vaan 10 pinnaa laittaa, niin se menee näin.
1: Eikö ja sit sä vaat sen 20 pinnaa. Sit hän toteaa siinä silleen, että no sä voit painaa tästä näin sen prosenttimäärän, tai sit sä voit

0: tulee niitä miljonäärivaihtoja, että mitä sä painat. Niin toi semmoisen ihan samanlaisen paniikin. Niin mun mielestä se pitäisi olla silleen, että sä voit jättää sen ja valita siitä sit itse, että minkä verran jätät. Tai sit, että voiko siinä vaan nyt, jos siellä on joku tarjoilija kuulolla, niin voiko mä sanoa, että no hei, mä jättäisin vaikka käteisellä. Että sit mä pääsen ulos siitä tilanteesta.
1: Voihan se käteisellä jättää, mutta kun sä et selvästi haluaisi jättää sitä ollenkaan.
0: En mä jossain tilanteessa haluaisikaan, mutta se, että hän on siinä sen korttikoneen kanssa odottaa multa, että mä teen jonkun ratkaisun siitä ja hänen naaman edessä painan sitä, että en jätä tippiä, niin mä en pysty tekemään sitä. Niin onko toi nimenomaan luodaan asiakkaalle se paineistettu tilanne tolle, että onko se ravintola päättänyt, että tehdään näin, koska me suomalaiset ollaan myös aika semmoista kansaa, että sit me tehdään tämmönen hätäratkaisu niin kuin mä teen, vaikka hetkittäin on ollut silleen, että mä en haluaisi sitä oikeasti jättää. Niin, että se palvelu tai ruoka ei ollut mun mielestä sen arvosta, että mä haluaisin sitä valitettavasti jättää.
1: Kyllähän niin se on kieltämättä totta, että se on niin jotenkin helpompi se tippi, kun se käteisenä jätetään sillä, että sä oot maksanut laskut ja kaikki. Sitten sä jätät sen ja pääset saman tien ulos siitä.
0: Nimenomaan,
1: vaikka se olisikin hyvä tippi, minkä jättää.
0: Nimenomaan, sä laitat sen sinne sen sisälle.
1: Niin ei mä halua jäädä siihen sitä niin mietiskelemään, mutta mä oon siis törmännyt semmoisiin kortinlukijoihin. Nyt mä sit aloin miettiä, että onko mä jättänyt aika raikkaita tippejä, koska jos se on todella prosentteja, koska mun mielestä niissä, missä mä oon ollut, niin, se on niin kuin, siihen laitetaan se summa. Ihan vaan, että okei, että vaikka 20 euroa sillä. Niin jos
0: se
1: on ollut oikein hyvä ilta ja iso.
0: Kun joku saattaa kysyä sitä paljon, sä haluat jättää sen tipiä, sit paljon sä haluat, että se on paljon se loppusummaa yhteensä.
1: Joko, ei kato, kun mä oon törmännyt semmosia, mihin vaan, niin kuin, että haluatko jättää tipin? Ei. Kyllä. Ja sit siihen laitetaan tipin määrä. Niin kuin mä ajattelin, että se on, mä oon laittanut tipin määrän niin kuin euroina.
2: Niin, semmosia on erilaisia.
1: Niin, no niin, hyvä, koska mä mietin, että jos mä esimerkiksi, kun on ollut iso porukka, mä oon jättänyt 50 euron tipin isosta laskusta, niin se 50 pinnaahan on ollut sitten aika lailla.
0: Ei, mutta niitä on varmaan erilaisia, mutta mun mielestä siinä luodaan minun kaltaiselle ravintolakävijälle kauhean paineistettu tilanne, jos sä tuijutat siinä, että mun pitää painaa sitten se jotain, koska sitten mä painan sen, koska muuten mä laan itkeä, lähden pois ja käyn pyytää kaikilta anteeksi.
1: Eli toimii.
0: Niin, se toimii, jos se on tolleen linjattu sillä, niin kyllä se silloin se toimii.
1: Joo. No, mutta hyvä, tietysti joku pieni tippi mun mielestä.
0: On silloin, kun se on ansaittua, niin totta kai en mä sitä sano. Ja jos mulla on hyvä fiilis, se on ollut hyvä ruoka ja se palvelu ennen kaikkea on ollut hyvä, niin mä jätän sen mielelläni. Mutta ei aina ole. Ei todellakaan ole aina niin.
1: No ei tietenkään.
0: Ei Suomessa eikä ulkomaillakaan.
1: No mutta tämän ainakin kyselyn perusteella niin aika harva suomalainen. Että aika moni siinä malttaa painaa sen, että ei tippiä, jos oli kerran 76 pinnaa niin, on jättämättä.
0: Kyllä.
1: Neli Matulaa vielä ennen 8 uutisia. Tämä on Uusi ikuisuus.
3: Kyllä.

0: Nelimatulla uusi ikuisuus soi tässä kello muutama minuutti vaille 8. Ihan just 8 uutisia. Hei, päiviskisassa startataan sitten tuossa 8 tunnilla.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kovat bailuut!
18: Okei. Okay.
19: Täällä on siis ihan kaikki.
18: Aha.
19: Ja ilmaiset tarjoilut.
18: Oo, kiva.
19: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
18: En mä nyt.
20: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
21: Kuules, poika.
22: Niin?
21: Se on ilmoja pidellyt.
22: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
21: Näin on. Tilaatko Norsun?
22: Eli hinausautokeskuksen.
21: Niin.
22: Tilaan.
23: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
24: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
25: Kesä.
0: Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormuzinsalmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ehdottaa, että Israel luopuisi asteittain Yhdysvaltain sotilaallisesta tuesta. Netanyahu kertoo ajatuksistaan CBS Newsin 60 Minutes-ohjelman haastattelussa. Israel saa vuosittain Yhdysvalloilta noin $3.8 miljardin edestä aseapua. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinänkuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
27: Ja kiitos Ilta-Sanomille uutisista. Mitä se sää nyt sitten näyttikään tällä toukokuun viikolla?
28: Se muuttuu nyt vähän epävakaisemmaksi. Pilvisyys vaihtelee pääosin puolipilvisen ja pilvisen välillä. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli ja myös kuuratyyppiset sateet yleistyy. Päivän ylimmät lämpötilat aluksi 7-16 asteen välissä ja Lapissa 4-12 asteen välillä. Ja sitten viikon puolivälistä alkaen mennään pääosin 10-20 asteen välillä. Mitä yöllä tapahtuu? No yöllä ollaan siellä +1 ja +7 asteen välillä ja Lapissa -4 ja +4 asteen välillä. Jakson lopussa yöpakkaset hellittää myös Lapissa.
26: Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.

0: Kello 7:08, oikein hyvää huomenta Lypsyt Justini Tuukka täällä. Eklundin Markku oli ensimmäinen, jälleen kerran. Eilen avattiin nimittäin Helsingin legendaarinen uimastadion ja Mara oli se kaveri, joka oli mennyt odottelemaan sinne jo edellisenä iltana makuupussissa ja sanoi, että oikein kiva kirkas yö siinä oli katsella sitten maailman menoa ja seurata luonnon elementtejä, kunnes sitten aamulla 9:00, kun uimastadion avattiin, niin hän oli siinä ensimmäisenä ja pinkas kulkaa siitä portilta ihan niin kuin sukkana käytännössä, niin oikein siis innokkaasti.
1: Siis se oli enemmän kuin sukkana. Siinähän jäi reput ja kaikki tippui siihen niin kuin sisäänkäyntiin.
0: Riisutu matkalla. Ja...
1: Joo, mä näin siis Helsingin Sanomien semmoisen Instagram-videon. Puhuuko se siitä samasta videosta, Juso?
0: Aivan, siis kertakaikkaa. Semmoinen nopeutettu.
1: Hänellä oli valtava kiire. Oi, voi. Mutta se oli pitkään ollut ensimmäinen kaveri, joka sinne altaaseen ehti.
0: Joo, siis siitä niin kuin tavallaan, kun se oli niin innokas, niin siitä voisi tulla semmoinen ajatus, että nyt on joku pikkupoika, joka sinne on juossut, mutta ei, hän taitaa olla jo, oliko jopa jo eläkeikäinen, koska 45 kertaa aiemmin on jo ollut tässä tilanteessa. Tosin sitten tuossa jutussa, Ylen jutussa, mitä mä luin, paljastui, että hän ei ihan aina kuitenkaan ollut ensimmäinen, että vuosien saatossa on ollut tätä

0: porukkaa, jotka on tätä titteliä hamunnut sitten, niin ei se Markku joka kerta ihan ekana ole altaaseen pulahtanut, mutta monta kertaa onnistunut. Ilmeisesti nyt on vähän niin kuin herrana ja hidalkona tässä asiassa, ettei ole haastajia.
1: Ei, se kertoisi myös siinä pätkässä tosiaan, että välillä on joutunut juosta sieltä ihan pukkarin läpi ja mennä siitä, kun siinä uima-altaan reunalla on niitä semmoisia naruja, että ihmiset ei, vähän niin kuin kaiteena on semmoisia naruja, niin välillä on ollut niin kiire, että on pitänyt hypätä siitä sen niin kuin kaiteetteelle niiden narujen välistä. Mutta nyt ehti mennä ihan siihen reunalle ja hypätä sitten rauhan kanssa, kun huomasi, ei ole kilpailijoita. Kyllä mua vähän huvitti, kun mä sen näin.
0: Mutta Markku sanoi, että sieltä on tosissaan porukkaa tipahtanut niin kuin kyydistä pois, niin hän itse epäili siinä Ylen jutussa, että olisiko näin, että siellä on muut kasvanut jo aikuisiksi. Hän itse linjasi tällä tavalla, niin täytyy sanoa, että Markulla on hyvä pilke silmäkulmassa. Ja se sai vaan pohtia sitä, että kun Suomihan on tämmöistä jonottajakansaa, mutta mä mietin, että varmaan mä oon joskus junnuna johonkin jonottanut, mutta et ei ole tullut liian vähän jonotettua siihen nähden, että mä oon suomalainen. Koska mehän ollaan siitä kuuluisia, että me jonotetaan joka paikkaan. Okei, kyllähän mä jonotan kiltisti jossain lentokentällä tai apteekissa tai missä tahansa kaupassa, niin siellä mä jonotan. Mutta semmoinen, että menisi oikein ehdoin tahdoin ajoissa jonnekin, jotta voisi olla eka, niin ainut, mikä mulla tulee nyt mieleen, niin mä muistan, että me haluttiin joskus 16-vuotiaana Ruisrokissa, niin me haluttiin The Rasmuksen keikalle eturiviin. Me mentiin mun kaverin kanssa sinne, ei mitenkään niinku, siis ihan mielettömästi etukäteen, mutta mä sanoisin, että niinku toista tuntia ennen kuitenkin, että me päästiin sinne etuosaan. Siellä oli hirveän kuumaista, kun se aloitti se Rasmuksen keikan, niin sitten kun ne veti niitä biisejä, niin ensinnäkään ne ei kuulostunut ihan samalta kuin levyltä, ja sitten siellä oli tosi paljon nuoria tyttöjä katsomassa sitä, niitä oli tosi paljon, niin mua alkoi niinku ahistaa. Siellä oli liian kuuma ja siellä oli liian tungosta. Sitten me lähdettiin kolmannen biisin kohdalle, me lähdettiin sinne taaemmas sitten. Mutta et siinä tuli jonotettua se hetki siihen, että sai olla siinä ihan niinku lähituntumassa. Mutta ei ollut helppo paikka sitten loppujen
1: lopuksi. Mä en ole yhtään tommonen, mua ei kyllä koskaan et enää missään tuolla jonotettua.
0: Sä et ämpärin perässä lähde vai?
1: En mä keksi nyt oikein, minkä perässä mä edes lähtisin tuolla, että mä viettäisin siihen yhtään sen enempää aikaa.
0: Miten joku tommonen keikka?
1: Ei ole sellaista artistia. Ei,
0: niin kuin ei tarvitse päästä sinne välttämättä eturiviin
1: sillä lailla. Ei, mekin oltiin Taylor Swiftia katsomassa, että vaikka meillä olisi ollut Tuukankaan ja kenttäpaikat, niin Tuukka, en mä usko, että me oltaisiin, no siellä Tukholmaskin oli jengi mennyt yli 3 päivää aikaisemmin. Niin me olisi pitänyt ottaa täältä töistä yli 4 päivää vapaata, että me oltaisiin päästä sinne minnekään eteen lähemmäksikään.
0: Mutta onhan toi nykypäivän jonottamista myös. Kyllä se ehkä voidaan laskea, että kun tulee jotain keikkalippuja myyntiin, niin sitten se, että sitä niinku ollaan valmiina, että sitten kun se alkaa ja ollaan siellä niinku ostoskoria painamassa ja muuta.
1: Niinku
0: ei vaadikaan, mutta se on vähän niinku samantyyppinen prosessi, että siinä saatetaan kyllä tehdä niinku uhrautuja ja tehdä pitkääkin päivää, että liput
1: kyllä,
0: just tämän tyyppistä. Nyt Beemiä, tämä kappale on syntymäpäivä.

0: Veemin syntymäpäivä soi tässä. Kello on jo ihan just varttia yli 8, joten kohta kisataan päiviksi. Et hei, mä vastaan ihan nopeasti, jos sulla olisi jotain, mutta vastaan nopeasti tähän näin, että tuo tuli kysymystä, että löytyykö viime perjantaina kuultu aamulypsy vinyyli-ilta Suplasta, niin siis käsittääkseni ei, ja kun se perustui kuitenkin sille, että kuunnellaan hyvää musiikkia vinyyleiltä, fiilistellään sitä ja sitten tiputellaan, niin sinne ei oikein jäisi kuin se tiputtelu, kun ne biisit ei sinne Suplaan saa, sinne ei pysty niitä laittamaan, niin se oli nyt semmoinen tilanne, että ne, jotka sen livenä koki silloin, niin ne on saanut siitä herkusta maista. Niin nautiskella sitten silloin. Kiitoksia vaan seurasta kaikille, jotka kuulolla oli siellä. Aika iloista palautetta siellä tuli ja iloista jengiä oli myös linjojen päässä. Katsotaan joskus uudestaan, mutta nyt ainakin kertaalleen tämmöinen tehtiin. Eli viime perjantaina tosissaan me painettiinko me johonkin yhteen saakka, me taidettiin sitä painaa silloin siellä. Että
1: en tiedä, saatiin puhelu Tinniltäkin.
2: Niin saatte.
1: Kiitoksia oikein.
2: Olkaa hyvä.
1: Se oli lennokas.
2: Olkaa hyvä.
0: Se oli kyllä. Ja aiheeseen sopiva, kun fiilistellään vinyylimusiikkia ja tiputellaan, niin teidän puhelun aihe perustuu aika pitkälti johonkin kuukauden vanhaan tikkakisaan.
2: Siis mulla oli niin hirveä fomo. Mä huomasin tosta sen, että musta nousi oikein sellainen niin kuin lapsellinen jo sen illan aikana, että koska se toinen oli teidän juttu. Ei mua oltu siis kielletty mitenkään tulemasta myöskään tänne. Ei oltu silleen, että älä tuu
1: no
2: tänne.
1: No joo, mutta jos meillä on niin, vinylisoitteluita, ei siellä Hameväki pyöri
2: kyllä
1: silloin
0: jalassa.
2: Mä osasin lukea, että on vähän niin kuin silleen ehkä, mikä se on, rivien välistä.
1: Niin sit mua
2: harmitti, niin sit mä halusin olla jotenkin mukana.
0: Eli kuuntelitteko te sitä kuitenkin? Joo, kun siitä teidän just puheluagendasta, niin siitä olisi voinut päätellä, että ei välttämättä ole niinku kuunneltu
2: niinkään. No kun siinä niinkään oli paljon kaikkea, kello oli aika paljon.
0: Olihan se aika paljon niin siinä, kun se on ihan totta.
2: Joo. Ja kiitos kun vastasitte.
1: Meille selvisi, että saattiin, niin sä flexasit meille täällä joku kuukausi takaperin sille, että sä olit voittanut tämmöisessä illanvietossa tikkakisa. Ei, sä oot vaan vastata syytöksiin. Mm. Niin nää sun seurassa olleet herrasmiehet, niin
2: ja toinen
1: meille
2: niistä ei ollut siellä paikalla, niin.
1: Joo, mutta kertoo, että sä oot käyttänyt jotain huijauskonsteja.
2: En ole käyttänyt mitään.
1: No oli ihan tuulesta temmattu.
2: Jos siellä on, me voidaan soittaa niille 20 muulle, jos oma puoliso on vähän harmistunut siitä, tiedätkö, että ei hän pärjännyt. Minkä ymmärtää tietysti, koska kilpailuasetelma on samankaltainen kuin vaikka teidän kahden kanssa, eli ei pelleillä. Niin se, että sieltä tulee tuommoiset sora-äänet, niin mä en ihmettele sitä yhtään, mutta siellä oli niin monet silmäparit vahtimassa ja Tuukka, siellä on tommosia samanlaisia silmäpareja kuin sinulla myös, mitä tulee tuohon kilpailemiseen, niin siellä ei kyllä oikeasti huijata. Jos mä olisin saanut ton koko letkan, mitä siellä oli niitä pelaajia huijattua itteni läpi, niin aika siinä kohtaa mä oon tietysti taikuri.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että tämä reklamaation antaja, nyt kun mä alan miettiä sitä, niin hänellähän ei varsinaisesti ollut semmoista niinku ihan tarkkaa selitystä mun mielestä, miten oli huijattu.
2: Harmitti!
0: Joo, se siitä tuli läpi
2: harmitti
0: kyllä, se, joo, mutta se oli enemmänkin.
2: Ja mä en ota tuon kohteliaisuuteen, että tämä, kun siitä oli puhuttu aikaisemmin samana iltana, tietysti taas nousee tämmöiset niin pääsiäisen aikaiset tikkakisat. Ja se, kato, mä ihan itsehän tyhmänä, mä kato, astuin siihen Miinaan, kun mä aloin kertomaan, että te olette tehnyt tämän.
0: Ani, täällä on tämä darts-taulu.
2: Niin sitten se menee aina siihen, että mä oon aina huijari ja en mölkyssä sitä. Mutta siis mä vannon kautta kivää kannan teille Tuukka. Juuso, mä en ole siellä huijannut. Se ei olisi
1: niin, no me ei olla kuultu kyllä nyt näiltä 20 muulta. Me ollaan kuultu sulta, että sä oot voittanut. Ja me ollaan kuultu tältä sun puolisolta, että
2: et mä huijari.
1: Dinni on huijannut.
2: Niin. Te uskotte mua tässä kohdalla,
1: no, kyllä mä
2: tietysti
1: joo,
2: näette vuosia.
1: Kyllä sä vakuuttavampi olit.
0: Se on, se täytyy kyllä antaa, se on ihan totta.
2: No mutta lähdetään joskus peleille. Joo. Ei haittaa,
0: jotta jengille ei tule väärä käsitys, niin huolimatta tästä, niin teidän perheriidasta, jota me saatiin todistaa suorassa radiolähetyksessä,
2: niin
0: siis sen vinyyli-illan pointtihan oli fiilistellä hyvää musiikkia, ja kyllä sitä pääsääntöisesti tehtiin tässä ohjelmassa. Ja okei, muidenkin kuin teidän puhelun perusteella, niin siellä oli kyllä otettu myös tämä tiputtelu. Ei kaikki,
2: no,
0: mutta osa oli. Me sanottiin, että saa tiputella, jos siltä tuntuu. Jokainen sai valita sitten sen stylinsa. Mutta täytyy sanoa, että oli kivoja viestejä. Tuossa lueskelin niitä silloin yöllä sitten vielä, kun kotiin menin viimeisellä bussilla muuten, johon ehdin. Poikkeuksellisesti.
2: On käsittämätöntä.
0: Niin, kyllä se niinku ehkä semmoista lupausta antaa, en tiedä, katsotaan. Mutta vaikutti siltä, että konsepti kiinnosteli, niin voipi olla, että ehkä vielä joku kerta
2: se
0: uudestaan sitten. Hyvä, ja vielä tosissaan meidän Hätöselle, eli tekniikkaukkelille, niin lämpimät terveiset ja kiitokset. Hän on muuten täältä vinyylit vienyt johonkin, tai sitten ne on pöllitty, siis nämä soittimet. Ne oli täällä, kun me lähdettiin.
2: Olis hän siis teidän kanssa täällä ihan loppuun asti?
0: Ei, hän oli kotosalla, kuunteli sitä niin kuin autenttisesti siellä ilmeisesti. Ihan, en tiedä, kuunteli. En ole nähnyt miestä, enkä ole kuullut hänestä. Toivottavasti on kunnossa, pitääkin lähetyksen jälkeen.
1: Joo, kuulemma pari konttia lonkeroa siinä. Voi olla, että on ruikulipäivä.
2: Miten me kaikki on lahtu
0: kuuluu nimenomaan konseptiin. Hei, pyhimystä tuohon vielä ja sen jälkeen kisataan viikon ensimmäiset päiviksi.
3: Radio Suomi Popin festarietkot.
4: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetäänkö laivalla?
17: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
18: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Pyhimys ja Vesta, tämä kappale on Kynnet kynnet. On aika näyttää kyntensä, nimittäin starttaamme tämän uuden viikon myös päivisten osalta.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
2: Ja viikkokisojen voitot on yhteensä sillä, että Tinni 11, Juuso 8.
0: Yes. Vitsi, mä oon kyllä nyt takamatkalla.
2: Tinnillä hieno kiipiminen viime perjantaina.
3: Se oli uskomaton. Mä oon itsekin aika ylpeä siitä. Kiitos.
2: Tänään 11. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut kaikille osmoille. Oikein hyvää nimipäivää, herrat ja jätkät. Tänään nimppari kaffe teidän kunniaksi. Ja Suomen kuuluisi osmo.
0: Oh. No joo.
2: Joo. Kaksi.
0: No sit.
3: Noni.
2: Yksi, kaksi, kolme.
3: Osmo
2: Soininvaara. Okei.
0: Toi on kova toi Soininvaara. Kyllä, minkä sä sanoit?
3: Ikone.
0: Niin sen mä sanoinkaan. Mut sitähän me mennään jatkoon, kun meillä oli molemmilla ikoista. Yes, huh. Ja Soininvaara käytetty.
2: Miksi sanot huh? Se mua vastaan kilpailet no, tässä näin.
0: Tässä on vielä mahdollisuus mulla saada piste.
3: Mä kokeilen kans. Mä kokeilen nyt.
0: Ai joo, totta, odota. Ei mä tiedä sulla.
3: Osmo Kääriäinen.
0: Kuka se on?
3: Onko joku muusikko?
2: No ei kyllä ole.
3: Aha, kiitos.
0: Jormahan löytyy.
2: Osmo Kääriäinen, Lahden kaupunki, City of Lahti.
3: Sitä mä tarvitsen.
2: Tulee herrasmiehestä paljon kuvia tämmöset.
3: Se tuli mulle mieleen siis tuosta Lahden kaupungin orkesteritalosta.
2: Huomioon päällä, mutta joo, joo. Ei riitä pisteeseen.
3: Selvä, ei,
2: pistet,
3: ei riitäkään, selvä. Ei riitäkään.
2: Tällä päivämäärällä, mitä on tapahtunut vuosien saatossa, niin täällä on kaikenlaista. No, kysytään tuosta, 1858. Mm-hmm. Joku osavaltio hyväksyttiin 32. osavaltioksi Yhdysvalloissa. Kirjoittakaa paperille. Sitä pidetään niin kuin Yhdysvaltojen suomalaisimpana osavaltiona. Siellä asuu paljon suomalaisia myöskin.
0: Onko tämä sitten osavaltio? Onhan tämä.
3: En mä sanonkaan tää.
2: Kyllä sä voit sanoa, koska mä veikkaan, että sä ajattelit. Sulla vaan menee nimet sekaisin. Mutta et sä saa vaihtaa aina.
3: Ei kun anna nopee. Mä kokeilen.
2: Et vaihda. Onko Juusolla siellä?
0: No mulla saa sanoa, mitä mun lukee se. Mun lukee tää Florida.
2: No ei ole Florida. Tinnillä oli aluksi Michigan. Mutta mä väitän, että sä ehkä yritit yhdistää itseäsi Minnesotaan, mikä on oikein
3: vastaan. Ja mä kirjoitin tokana Minnesotaan.
2: Joo, mutta se ei riitä. Se ei riitä.
3: Musta voit välillä tulla vähän vastaan.
0: Eli Minnesota on oikea vastaus.
2: Se on oikea vastaus. Se hyväksyttiin tällä päivämäärällä.
0: Sielläkin asuu paljon suomalaisia. Mä en ollut tästä niin tietoinen.
2: Siellä on, no mä voin tarkistaa sinut tämän kisan jälkeen, mutta siellä on jotain suomalaisia heppuja ihan niin kuin silleen, ihan viroissakin.
0: Okei.
2: Tällä päivämäärällä, mitä vuotta on tapahtunut vuosien saatossa, niin 1982 niin sai ensi iltaansa yksi elokuva, jossa on, no emme tota sano.
0: Juuso,
2: no.
0: Star Wars.
2: Ei ole Star Wars, mutta oot periaatteessa vähän niin kuin mä oletan. Mä en ole kumpaakaan näistä leffoista, en Star Warsia, enkä tätä nähnyt.
3: Tiina?
2: Mutta ollaan samalla aaltopituudella.
3: Joku Star Trek.
2: Ei. Ei
0: se on TV-sarja vissiin. Ei te voi olla, että sitten joku leffa.
3: No mun mielestä niin kammottavaa kammat.
0: No, Linnunradan käsikirjan liftareille.
2: Ei, mutta tähän liittyy, no mä sanon näitä pääosia.
3: Joo.
2: Henry Thomas, mutta hän on näyttelijä, niin on näitä näyttelijät. Drew Barrymore ja Dean Wallace. No,
3: E.T.
2: on oikea
0: niin,
2: vastaus.
0: Joo, tietenkin. Kyllä.
2: E.T. julkaistiin tällä päivämäärällä 82. Mulla on pari E.T.-vitsiä, mutta mä en kerro niitä vielä.
0: Joo, säästele.
2: No ihan hyvin. Jatkokysymys, käsi pystyy, jos tiedät. Kuka tämän ohjasi?
0: E.T.
2: Käsi pystyy, jos tiedät. Tinni.
3: Steven Spielberg.
2: Ja jatkopiste siitä Tinnille.
3: Kato, en tajunnut tätä käsipystyä, näetkö aloinkin
2: kirjoittaa. Kyllä.
0: Kaksi pistettä eteen kautta, oikein paha ryöstö oli tämä nyt sitten.
2: 87, ensimmäinen blokkisiirto suoritettiin Baltimoressa Marylandissa.
3: Mikä?
2: Ja blokkisiirroksi nimitetään yhdistettyä beep- ja beep-siirtoa. Ja tässä puhutaan kahdesta elimestä nyt. Niin mitkäs ne kaksi elintä on, jotka tässä blokkisiirrossa on siirretty? En mä usko, että niitä päiksejä,
0: ei vaan
2: uudet aikaisin tilalle.
0: Joo, joo.
2: Eli kaksi elintä pitäisi teidän löytää.
3: Tiina!
2: Kirjoita vaan.
0: Niin mäkin, että kirjoitetaanko.
2: Kaksi elintä. Eli on ihan tämmöinen juttu, että

0: nämä kaksi lähtee samalla oveavaukselle ja se on silloin blokkisiirto. Mutta mitkä ne elimet on, mitkä blokkisiirrossa siirretään ja tinnillä on siellä? Tommonen vastaus, okei.
1: No niin, ja mulla lukee täällä sydän ja maksa.
0: Tinnille tästä 2 pistettä, noi. Juusolle 1 piste. Se on sydän ja keuhko.
1: Ai jaa, tiesitkö sä ton blokkisiirron?
2: En, mä ajattelin, että vaan, että mikä voisi olla silleen ehkä lähellä toisiaan, miten ne ottaisi.
1: No, kaikki ne on mun vinkkelistä jotenkin niin lähellä toisiaan, mutta hyvin haettu. Eli sulle 2, sulla on 4, mä sain vaan 1, eli 4-1.
0: Sitten tällä päivämäärällä on julkaistu levy, joka kantaa tämän biisin nimeä. Mikä on yhtye, jos tämmöiseltä kuulostaa musiikki?
1: Levy on sama nimi kuin bändi vai?
0: Ei, kun bändillä on oma nimensä ja sitä haetaan nyt, mutta levy on tämän. Tämä on nimikkoraita sille levylle.
1: Aa.
2: No, tämä on Tiina. Metallica.
0: Ei.
1: Juuso. The Scorpions.
0: Ei.
1: En tunnistanut tämän biisiä vielä ollenkaan.
0: Etkö tunnista, kun mä haluaisin soittaa sitä pidemmin.
1: Aha.
2: No tää Tiina, Guns N' Roses.
0: Ei oo Guns N' Roses.
2: Tiedätkö, kun tää on tää, että Juha Valvio laittaa WhatsAppiin viestit, miten noi ei tiedä mistään mitään. Yes.
1: Ihan kiva intro, mutta ei kyllä lähde mulla pyörähtää.
0: Klassikko biisi.
1: Varmasti on.
0: Monesti Helsingissäkin esiintyneet ja Suomessa ylipäätään. No nyt se laulaa. I am a man who walks
2: alone, and when I'm walking Juuso, tuli tukee, sä kuuntelet.
0: Mä sanoin, jos Suomessa on bändipaitoja, niin niistä...
1: Mikä Juuso?
0: Suurin osa on tätä.
1: Juuso, Iron Maiden.
0: Juu.
1: Joo, on varmasti klassikko, mutta kun ei ole meikäläisen soittolistalla.
0: Jatkokysymys. Hän alkoi just laulaa sitä biisin nimeä, niin mikä se on?
1: Ja se on sen levyn nimi.
0: Mm.
2: Se on joku omalla nimellä. Tiina Fear of the Dark.
1: Se on. Se on. Fear
0: of the dark. You. Fear of the dark. Yes.
1: Tiina, vanha Iron Maiden.
2: Niin onkin yhtäkkiä.
1: Mut toi Anna kyllä.
2: Sen verran.
0: Ja sit tilottaa.
2: Noniin.
0: Joo, Tinnille siitä pisteen.
1: 5-2.
0: Sitten tällä päivämäärällä mennään, siis joo, Fear of the Dark studioalbumi julkaistiin 92 Aaron meidän toimesta tällä päivämäärällä. 6-6 on syntynyt Tinni.
2: Jos tiedät, niin tiedät.
0: No pikkuhiljaa joo, mutta ehkä et. Mutta 66 on syntynyt Christopher Snyder. Hän on rumpali, kannottelija, tykittelijä, mutta mikä on yhtye, jos musa kuulostaa NYT nyt tältä?
1: Juuso. Rammstein.
0: Kyllä.
1: Tää oli semmonen klassikko. Toi tunnistettava testi, vähän toi äänikin tuolla.
0: No ehkä vähän toi kieli.
2: Niin se kieli.
1: No sit sekin loppuun.
2: Mut mä ajattelin aluksi, että toi joku suomalainen.
0: Voisi olla, siksi mä otin sen tosta kaasta.
2: Mä tiiän.
0: Katoppa, täällä on ihan paljon lollot tässä videossa. Mites se tommonen video oli? Aika raaka juttu. Siinä oli ihan paljon titi tossa videossa.
1: Selkeä peli. 5-3, pieni kiipiminen, mutta
2: et laita uudestaan. Ihan oi, omalla ajalla kato tissejä nytte. Herra Jumala.
1: Anna pojan katsoa, nyt pääsee eteenpäin elämässä.
0: Synttäreitä viettää myös Kivilakson Perttu. Perä on syntynyt 78. Mikä mahtaa olla yhtyä, jos Tinni, jos tiedät voitat. Jos musa kuulostaa tältä.
1: Juuso, Suburban Drive.
0: Ei. Se on sen verran, että tää laulaja ei oikeesti kuulu tähän bändiin.
1: Juuso, Apokalyptika tietenkin.
0: Kyllä, tietenkin. Joo, hyvä. Saat 10 pistettä, jos tietää solisti. Tiedä, sekin saat. Ei kukaan voi tietää. Joku voi tietää.
1: Joku varmasti. tietää, mutta ei kyllä tuu mieleen joku mikä.
0: Adam Gontier.
1: Adam Gontier, selvä.
0: Hyvä biisi. Paljon peli.
1: 5-4, Tinni johtaa edelleen.
0: Tinni, jos tiedät, voitat edelleen. Tällä päivämäärällä on syntynyt 87, suomalainen iskelmälaulaja.
1: 87.
0: Oman nimen vastausvuoro.
1: No. Olli Halonen.
0: Ei.
1: Pakko oli kokea.
0: Häneltä löytyy, he osaa laulaa kaikki, niin häneltä löytyy...
1: Juuso,
2: no.
1: Saako vastata siis?
2: Saat.
1: Anne Mattila.
0: Ei, kun mä olisit kuunnellut tämän vihjeen loppuun, nyt sä oot penkille. Hänen sisarensa ovat Anne, Anitta ja Anniina, niin kukas viettelisi tänään syntymäpäivänä?
2: No Tiina, onko se sitten Anneli?
0: Se on. Anneli.
2: Siellä oli vielä voittaa.
1: Anneli. Mä en olisi varmaan muistanut tätä, että
2: en
1: on vielä Anneli-niminen.
2: En luettelua. Se on.
1: Mulla ei siltikään tullut mieleen, että siellä oli vielä Anneli. Onpa lähellä nimet toisia. Hieno katras ehdottomasti.
0: Myöskin onnittelut Janne Ahoselle.
1: Aha. Kuningaskotka.
0: Ensi vuonna pyöreitä Jannelle sitten.
1: No niin, nähdään synttäreillä sitten.
0: Ja Arttu Lapille myöskin. Hei, mäkihyppäjien päivä.
1: Katoppo. Nähdään K-pisteessä.
0: Mikko Kousa, hei Keijo Kousa, 88 syntynyt hokimies. Sabrina Carpenter, 99.
2: Oi upea.
1: No niin, siinä oli synttärisankari. Mutta Tiina, onnittelut.
2: Kiitos.
1: Voitosta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi kautta viihde.
4: Radio Suomi Pop.

0: Yhtye on tietenkin Komiat ja Kaiho Sielu, kello 13 minuuttia vaille 9. Katsotaan, onko se Kaiho vai mikä tunne herätetään seuraavalla kappaleella. Nimittäin on aika soittaa Tinnin valinta suomalaisuuden soundtrackilta, suomalaisuuden soundtrackin juhlavuotta. Siis vietetään, juontajat tekee näitä tämmöisiä päivän valintoja, biisisuosituksia, ja se on meidän Tiinan vuoro nyt.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Ei ole Kaihosta tämä biisi, koska tämä on sairaan hyvä biisi. Mullahan oli, kun mä olin pieni tyttö, niin mä halusin olla isona, ei ollut väli oikeastaan kumpi. Mä halusin olla Nylon Beat tai sitten mä halusin olla Taikapeili. Se David Copperfield kävi vähän oudosti sekoittamassa myös mun ajatuksia siinä matkan varrella, mutta siis Nylon Beat tai Taikapeili, niin jompikumpi kävi mulle. Et kunhan mä saan kasvaa isona semmoiseksi. Eikä ollut väliä, että kuka, mutta kunhan joku näistä.
0: Joo.
2: Ja sitten mä oon ollut kyllä siitä kiitollinen, että kun vaikka kesäsinkin, kun mä oltiin aina mökillä, kun mä olin pieni, niin sitten jos Jyväskylässä oli vaikka Nylon Beatin keikkaa tai jotain, niin sitten äiti eiskä vei mut sinne. Ja sitten jossain, en nyt muista,

0: muista, oliko Kuopio vai Jyväskylä, mutta jossain siellä seudulla esiintyi siis Nylon Beat. Eikö toi siis taikapeili?
1: Niin.
0: Niin mä pääsin sitten taikapeiliin sinne katsomaan. Ja siltä samalta reissulta mä sain myös tämän albumin itselleni. Ja tää on hauskaa, että miten tää albumin kansi on semmonen, se oli tää suuri salaisuusalbumi vuodelta 94. Niin mä muistan täysin sen niinku tuoksunkin, mikä siellä autossa oli ja sen kaiken, mitä siihen päivään niinku liittyi pelkästään, kun mä katson tota albumin kantta. Koska siinä oli tommosia kukkia, niin sit mä halusin laittaa myös mun hiuksiin aina tommosia kukkia, koska Niina Tapiolla on tosi hiuksissa tommosia kukkia. Niin siellä albumillahan oli hyviä. Mietin, 94 mä oon ollut, siis mitä mä oon ollut, 6-vuotias. Niin esimerkiksi Jos sulla on toinen, on ollut semmoinen, että mä aina halunnut laulaa kaikille, että sydän suruista, kun on ollut niin paljon kokemusta sen ikäisenä. Ja samoin sitten, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja enhän mä oon silloin tietenkään tiennyt, että tämä on mikään cover-kappale, mä olen vaan sille, että tämä on ihan niin kuin kertakaikkiaan loistava biisi, että tämmöiset mimmit laulaa tällaista hienoa laulua. Niin sen takia mä haluan soittaa nyt sitten Taikapeililtä, suuri salaisuus albumilta, Mampa-coveria, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Tämä alun tää. Tällaistua. Tämä näkisitte meidän mökki, vanha mökkis takapiha. Tähän oli tanssiliikkeet ja kaikkien piti katsoa.
1: Ihan kaikkien.
0: Ihan kaikkien.

0: Taikapeili, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä meidän Tiina Reetan valinta tähän päivään suomalaisuuden soundtrackiltä.
1: Eikö se ole aika hyvä?
0: Hieno valinta jo, Taikapeilihan upea yhtye, niin kuin kyllä se vahvasti tuohon ysäriin kuuluu ja voin kuvitella kuinka olet tähänkin tanssi. Oliko rauhallinen tanssikoreografia vai oliko se sitten vähän niin kuin räväkkä suhteessa tempoon?
1: Tämä oli vähän varmaan saa viettelevä, tämä oli hyvä.
0: Viettelevä.

0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu kello 3 minuuttia vaille. 9 oikein hyvää huomenta Lypsejä. Hei, otetaan tosta 9 uutisia, koska ne sieltä puskee korville ja silmille. Ihan kohta kurkataan vähän säätietoja, tunti vielä meillä tässä peliaikaa jäljellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkko.

0: kauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
0: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti viikonloppuna, että sota Ukrainassa olisi lähestymässä loppuaan. Putin syytti länsimaita sodan alkamisesta, mutta sanoi uskovansa, että sota on päättymässä, kertoo Moscow Times. Yhdysvaltalaisen ajatushautomo ISV:n mukaan Putin ei todellisuudessa antanut mitään viitteitä sodan loppumisesta. Sen sijaan Putin selitti esimerkiksi voitonpäivän paraatista puuttunutta sotakalustoa sillä, että hän antoi Venäjän joukoille mahdollisuuden keskittyä Ukrainan lopulliseen tappioon. ISV:n mukaan Venäjä vaikuttaa edelleen olevan sitoutunut maksimalistisiin tavoitteisiin. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinänkuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipalo. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista ja säätähän me voidaan totta kai vähän perata.
8: Se muuttuu epävakaisemmaksi tällä viikolla. Pilvisyys vaihtelee pääosin puolipilvisen ja pilvisen välillä ja sitten useita tuommoisia sadealueita liikkuu Suomen yli. Ja myös kuuratyyppiset sateet, ne yleistyy. Lämpötilat on aluksi 7-16 asteen välillä ja Lapissa 4-12 asteen välillä. Ja sitten viikon puolivälistä eteenpäin lämpenee vähän, se on pääosin 10 ja 20 asteen välillä.
7: Kiitos.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.

0: Kello 9:09, oikein hyvää huomenta Lypsäjät, Justini Tuukka täällä. Tuossa puhuttiin noista tulipaloista uutisessa ja mä luen päivän tuoreita iltasanomia tässä näin, niin ihmisille sattuu ja sattuu eläimillekin tämä kevät, kun tässä on näin, niin kaikennäköistä vipeltäjä tuolla liikkuu ja välillä käy sitten vähän ikävämmin. Kiimingissä Oulun pohjoispuolella niin lauantaina alkoi maastopalo, joka lähti liikenteeseen siinä, että kurre, ei Westerlund, vaan ihan siis kurre pitkällä hännällä eli orava. Niin, oli sitten, se oli mennyt kikkaileen siihen, kun sillä oli sanottu, että älä mene kikkaileen siihen tohon noin, kun se on, siinä on se, semmoinen sähkömuuntaja. Niin älä mene niin kikkaileen siihen tolpalle ollenkaan. Me tohon puuhun kikkaileen, voit kikkailla käpyjä ja tammenterhoja ja minkä kanssa tahansa, mitä muutakin. Ja kikkailet siellä puussa tai puun latvassa tai oksilla, mutta ei tohon sähkötolpan päälle. No mihin meni? Sähkötolpan päälle meni. Kaamee sähköisku, kato se kärähti siihen. Raava sitten syttyi maasta. Pikku maastopalo siitä sitten. Ei ollut kiva juttu oravalle tää ollenkaan. Ja sen lisäksi sitten Kiteellä. Siellä taas kävi semmoinen tilanne, että täällähän on nyt noita, mä en tiedä oliko tää valkoposkihanhi, mutta Tuukka, miten se menee, se saako niitä nyt? Kato, kun niitä on ihan hirveä määrä, ne vetelee tonne Suomen yli. Se oli jotenkin, mulla oli viime viikolla se uutinen ehtinyt käydä läpi, mutta mä heitän nyt Stetsonista. Se oli joku 1,5 miljoonan populaatio, josta Suomen yllä oli viime viikolla tai Suomessa niin joku 750 000. Niin ei mikään ihme, kun mäkin kattelin, kun me vähän reissattiin tossa, niin mulla on auto aivan gagassa.
1: Mm. Olitko varma, että oli nimenomaan valkoposkeja, kanukkeja?
0: Vain tunnistettuja riistalaukauksia. En ole ihan varma, mutta mä luulen.
1: No kanukkeja että saa ampua, valkoposki
0: se on se
1: saa.
0: Valkoposki se on, koska se on, joka on hankalampi. Saako, eikö niissä ole joku
1: niillä on
0: semmoinen?
1: Molemmilla valkoiset posket.
0: Onko molemmilla?
1: On. Juhu, korvos oltiin golfaamassa ja niitä meni vierekkäin siinä. Niin on itselläkin vielä tekemistä.
0: Eli
1: toinen
0: on
1: pienempi ja toinen on isompi.
0: Okay.
1: Ja toisella on enemmän poskessa valkoista kuin toisella.
0: Mutta eikö valkoposkihanhi ole semmoinen, että jos kyllä siinä jotain
1: se
0: on semmoisia. Niin, mutta jos se jotain tuhoa, tämmöisiä, niin kuin, että jotenkin, tiedätkö, että jos ne aiheuttaa tämmöisiä.
1: Erikoisluvilla saa ja nythän niin on eduskunnassa just nyt. Parhaillaan niin on se lakiesitys, että niitä saisi alkaa niinku teurastaa oikein. Niinku
0: teurastaa, toi vahva verbi käytetään.
1: Metsästä ja korjaa itse metsästä.
0: No niin, mutta siis tosissaan siellä Kiteellä kävi sillä tavalla, että Kiteen Reporannan läheisellä pellolla niin syttyi 3 aarin kokoinen maastopalo ja se sai alkunsa ilmeisesti siitä, että tämmönen hanhi oli sitten siinä lentoreitillään niin törmännyt totta kai tämmöisiin voimalinjoihin, mitkä siinä pellon poikki meni siinä ylhäällä, niin se kun kapsahtaa siihen, niin se ottaa aikamoisen sytykkeen, että siinä ei paljon tikkuu enää sen jälkeen raapiin, meinaan se syttyy sen pelto saman tien siinä palaamaan, niin tämmöinen. Ja vielä kolmantena, tämä majava selvisi itse vahingoitta, mutta oli Ruotsissa pimentänyt 3,500 kotitaloutta, niin oli mennyt jyrsimään puun siinä ja kaatanut sen voimalinjan päälle ihan kosteus.
2: Se teki sen tahalleen. Kyllä ne laskelmoi, mitä ne tekee ihan oikeasti.
0: Se on just
2: se
0: näin.
2: Se on ihan pommi varmettu.
0: Se voi kaataa sen mihin suuntaan tahansa, niin miten se jännästi kaataa. Kyllä mä nyt ymmärrän majavaa, kun siellä oraavat kärtsää ja hanhet lentää pitkin voimalinjoja, niin kyllähän se tulee kostohousut jalkaan tavallaan ja sitten tehdään tämmöinen temppu.
1: Elyn luvalla saa häätää tietyiltä pelloilta, ei ampua, kuuluu. Tämä liittyy varmasti valkoposkiin.
0: Häädät sitten?
2: Push.
1: Samalla lailla kun niitä koirasusia ajettiin niin helikoptereen raja yli, niin ihan niin, samalla lailla.
0: Aivan. Tämä on vaan tämmöistä häätämistä tässä näin. Kopterit ilmaa ja tykit laulattamaan. Ei tietenkään, jos se näin on, mutta katsotaan, muuttuuko toi tilanne.
1: Täällä Vepalaitto myös kyselee täällä, miten Tiku, ei tässä sitten, mutta Tiku ja Taku tämä vitsi liittyy.
0: Niin.
1: Mutta mä jatkan tämän itse loppuun hänelle, kun hänen jäi toi vähän vaiheeseen.
0: Jääkö vähän vaiheeseen?
1: Niin kun ne oli nukkunut samassa sängyssä, Tiku ja Taku. Liittyy siis oraviin,
0: niin.
1: Kun puhut oravista.
0: Joo.
2: Nyt sä lähdet kyllä pimeälle polulle oikeasti.
0: Niin miten se
1: niin, siinä oli, kato, aamulla oli niin Tikun pallikarvat oli Takussa.

0: Tarkeneekö? No tarkenee. Ehkä vähän täytyy jotain rotsia tai liiviä laittaa päälle, mutta sillä on ihan ok, tarkenee. JVG tässä näin. Kello 12:09 justin, niin tuukka täällä. Hei vaan.
1: Aika raflaava otsikko, mutta kyllä tämä ihan totta on. Helsingin Sanomat uutisoi. Poliisi tutki. Mies pani kolumbialaiset ihmiset osallistumaan Espoon tonttiarvontoihin. Mun mielestä tuossa on, niin kuin, tuossa on jo aineksia romaaniin.
2: Elikkä siis
1: Espoo järjestää tämmöisiä tonttiarvontoja. Tästä oli aikaisempi uutinen, minkä löysin. Tämä oli tullut niin kuin huhtikuussa otsikolla. Gründerillä kävi huipputuuri tonttiarvonnassa Espoossa. Tiedättekö, mikä on Gründeri?
0: Tiedän. Gründeri on semmoinen, joka rakentelee taloja ja myy niitä sitten saman tien pois.
1: Justiinsa näin. Ja sitten ei kannata sekoittaa Grinderiin, mikä on sitten taas
0: tämmöisten
1: pilviveikkojen käyttämä tämmöinen mylly, millä myllytään se huume sitten pieneksi. Kaiketi voisiko liittyä, varmaan liittyy näihin pilvijuttuihin nimenomaan.
0: Yes. Ja jos
1: sitten Grinderi on puolestaan homoseksuaaleiden käyttämä tämmöinen treffipalvelu.
0: Ja tämän takia se talo ei ikinä valmistunut, minkä mä tilasin grinderit.fi, mutta se olikin Grinder. No niin. Niin se tuli. Mutta sanotaan näin, että mä oon ihan tyytyväinen. Sanotaan, että tuli tehty oikein viimeisen päälle tonttikaupan.
1: Ihan varmasti. Mutta siis Espoo järjestää kaupungin tonttiarvontoja tuolla muun muassa Lintuvaarassa, ja siellä on alkanut hiertämään asukkaita se, että viime vuonna järjestetty arvona on voittanut henkilö, jolla on Hesarin selvityksen mukaan taustaa kiinteistösijoittamisessa ja tonttirahastoissa. Ja asukkaat epäilee, että hän aikoo rakentaa kaupungin vuokratontille omakotitalo ja myydä sen eteenpäin. Ja jos asukkaiden epäilys pitää paikkaansa, kyse on gründauksesta, eli perustajaurakoinnista, just niin kuin Juuso sanoi äsken. Ja nämä tontit on tarkoitettu espoolaisille yksityishenkilöille, jotka rankentaa niille oman kodin ja sitten jää asumaan siihen.
0: Just näin.
2: Joo.
1: Mutta he arpoo nämä tontit ja sitten he ei oikein voi sille mitään, että jos joku siitä sitten rakennuttaa siihen taloon ja myy se eteenpäin, niin sitten ne on Espoossa silleen, että no elämäntilanteet voi muuttua, että ei me tähän oikein mitään voida sanoa. Tämä oli siis tämä uutinen, oli tullut 28.4. ja nyt sitten 6.5. tuli tämä. Oltiin päästy epäilystä ihan itse asiaan ja poliisikin tutkii. Ja tämä onkin vähän sitten laajempi vyyhti tämä, mikä tästä aukesi nyt. Et sanotaan, totuus olikin tarua ihmeellisempää.
0: Eikö pysytty tontilla? Mennäänkö tontirajojen ulkopuolelle nyt?
1: Espoo ei aio muuttaa tonttiarvontojen sääntöjä, vaikka arvontoihin liittyy ihmiskauppatutkinnan sivuhaara. Törkeästä ihmiskaupasta syytetty liikemies hyödynsi kaupungin järjestämiä tonttiarvontoja bulvaanien avulla.
0: Mikäs? Määritelläänpä bulvaani.
1: Bulvaani on puolestaan siis tämmönen henkilö. Tinni voisi olla mun bulvaani, että laitan Tinnin näihin arvontoihin. Ja sitten sä voitat ne arvonat, mutta sä et tee mitään. Mä pyörit. Sä oot niinku mun marionettinukki.
2: Aivan, okei. Okay.
1: Semmonen on bulvaani.
0: Okei, okay. Ei kuulosta ihan. No joo.
2: Onks tätä päivää?
1: Mieshallinnoin muiden arvonnoissa voittamia tontteja rakensi niille taloja, jotka myy voitolla eteenpäin selviä poliisin esitutkintamateriaalista. Ja tämä tapaus liittyy laajaan ihmiskauppaepäilyyn, jonka käsittely alkoi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa viime syksynä. Ja siitä syyttäjä vaatii miehelle 13 vuotta linnaa eri rikoksissa.
0: No
1: eri rikoksista. Espoon tonttiarvontiin liittyy myös muita epäilyjä niin sanotusta gründauksesta, eli perustajaurakoinnista, jossa arvonnassa voitettuja tontteja käytetään kiinteistä bisneksiä.
0: Saiko se sitten niin kuin montakin tällä, kun käyttää gründeri bulvaaneilla, niin saiko gründeri bulvaanien avulla montakin tonttia sitten? Että
1: joo, siis tämä kaveri on siis roudannut tänne kolumbialaisia ihmisiä, ilmeisesti myös jopa perheitä, kertomatta sitten näille kolumbialaisille näitä olennaisia yksityiskohtia, joita tonttiarvontoihin liittyy. Ja hän on siis laittanut sitten, tuonut ne Suomeen ja sitten laittanut aina kaikille lippuset vetää sinne arvontoihin. Ja hän on ilmeisesti voittanut useampia nyt sitten näitä tontteja, eli nämä kolumbialaiset on voittanut.
0: Joo.
1: Ja sitten kun hän marionettinukkien tapaan niitä ohjelee siellä, niin sitten on toimittu niin, että näille, ketkä voittaa, niin niille annetaan pieni palkkio. Sitten myöhemmin nämä tontit siirretään sitten tämän gründerin miehen tämän lähipiiriin tai yhteistyökumppaneiden hallintaan erilaisten hallinnanjako- ja sopimusjärjestelyiden avulla. Eli nämä kolumbialaiset, jotka voittaa ne tontit, niin ne ei ole mitään tekemistä niitä.
2: Aivan, sitten ne vetoo just siihen, että elämäntilanteet vaihtuu ja sen takia ihmiset luopuu näistä tonteista.
1: Joo, osa kolumbialaisista uhreista allekirjoitti sopimuksen, jolla heidät velvoitettiin maksaa tonttivuokraa 350 € kuukaudessa ja toimintamenoista 1500 € kuukaudessa, kunnes rakennus on valmis ja myydään.
0: Törkeetä touhua, mutta niitä on täytynyt olla aika paljon, koska ne on suosittuja noi tonttiarvonnat, niin mä vaan mietin sitä, että täytyy olla oikeasti niitä arpalippuja, pitää olla aika reilusti, että ei se ihan sillä, että jos sä olisit sillä, että hei, mä haluaisin nyt tonttia, mä annan sulle lipu ja sulle lipukkeet, haa mulle, tai yritetään voittaa, että olisi vaikka 5, niin luultavasti kukaan meistä ei saa sitä tonttia, että täytyy olla se määrä aika iso.
1: Huhtikuussa tulleesta uutisesta selvisi, että Espoon jakamille tonteille on tunkua. Viime vuonna Espoo arpoi 16 tonttia. Parhaimpina vuosina kaupunki on jakanut tonttia noin 80. Tavoite on 200. Hakijoita on vuosittain satoja. Niitä kolumbialaisia on tänne myöskin tuotu. Ja täällä sitten joku uhri kertoi, että hän ei olisi halunnut osallistua arvontaan, mutta siitä ei voinut myöskään kieltäytyä, koska tämä mies pakotti. Ja toinen uhri taas kertoo poliisin kuulustelussa tienensä ainoastaan sen, että osallistui jonkinlaisiin arpajaisiin siskonsa tyttären kanssa.
0: Huhhuijakkaan. No mutta tämä on nyt sitten ilmeisesti, onko niinku raastuvassa saakka, ymmärsinkö oikein, kun siihen haettiin
1: sitä? No joo,
0: kun
1: hänellä, no ei pelkästään tämä, vaan ylipäätään tämä koko sälli, koska hänellä oli tosissaan aika paljon muutakin tuossa vyöllä tähän ihmiskauppaan liittyen. Viime vuonna Espoo otti käyttöön uuden rajoitteen, jos omakotitontin on saanut kaupungilta 5 edellisessä tonttihaussa, ei uutta tonttia voi saada, että muutella tuommoisen rajoituksen. Mä en ymmärrä oikein, kun näissä arvonoissakin varmaan se ajatus on se, että vähän halvemmalla saa niin kuin esimerkiksi vähävaraiset pääsee kiinni tuommoiseen omakotitalotonttiin. Tai ei nyt vähävaraiset, ei mutta silleen niin kuin ei mekarikkaat eikä tämmöiset niin kuin asuntosijoittajat. Niin miten se on niin vaikeaa tehdä siitä hakuprosessista semmoinen, että niin kuin tämmönen, just tämmöinen toiminta pystytään niin kuin linjaamaan sieltä pois? Koska tämähän on ihan samaa matskua kuin nämä Helsingin hitasasunnot.
0: Mm. Niin kyllä, siellä oli aika
1: miten,
0: miten
1: voi olla, että Evelina Heinäluomalla on 3 ja jollain on 8. Jep. Kun ne on nimenomaan tarkoittaa.

0: katsottu silleen vähän pienempi tulos.
1: Suhmuroidaan, suhmuroidaan. Mutta tärkein kysymys kuuluu, onko nyt Lintuvaarassa minkälaisia kämppiä ja onko hyviä?
0: Varmaan tulossa myyntiin, voisin kuvitella, että siellä kun jos on syksyllä arvottu se tontti, joo, niin ne varmaan alkaa ne siinä nousee pikkuhiljaa.
1: Kato, Gründeri niin tekee nopeasti ja halvalla, sehän siinä on kans idea, että tee halvemmalla ja myy kalliimmalla sitten, että ne on semmosia kompakteja. Hyviä perheasuntoja.
0: Espoon tonttipäällikkö Katja Hakala sanoi, että tieto tonttiarvontaan liittyvistä väärinkäytöksistä tuli puskista. Olimme yllättyneitä ja harmistuneita, että tonttihakujärjestelmä on käytetty täysin väärin ja väärissä tarkoitusperissä. Jos sulla on tonttiarvonta, johon laitetaan vaikka niin kuin 150 lippua vetämään tai jotain muuta, ja siellä on 75 kolumbialaista nimeä, niin miten se voi tulla puskista, että tässä on varmaan jotain väärinkäytöksiä taustalla?
1: Joo.
0: Kyllä unbelievable, Jeff.
1: Nimenomaan. Joo, ei Espoosta ei yhtäkkiä ole tullut ehkä semmoinen niin kuin Suomen Kolumbia, tai tämän perusteella on tullut, mutta niin luulisi, että ne katsoo ne, että onko se todella, että liput taitetaan ja laitetaan hattuun, josta sitten vedetään.
2: Niin kolmasosa puoli täysin ulkopuolinen sitten niin tänne sieltä, jep, ees käsittämätöntä oikeasti.
1: Voi, ei Espoolla, kuule, niillä oli jo se yksi keissi tässä käytiin silloin, kun niillä oli se ne rakensi sinne sitä jotain että tämmöistä niin kuin puisto tai sitä jotain tämmöistä kävelyaluetta, miksi tämä oli hermostuttu. Ja nyt on tämmöinen, että mikä siellä nyt niin kuin falskaa mun mielestä vähän tuossa meidän lähinaapurissa.
0: Hesari on myös tavoittanut Lintuvaaran tonttiarvonnan voittajan. Hän sulki puhelimen kuultuaan soittajan, ei vastannut uuteen soittoyritykseen ja ilmoitti tekstiviestillä, ettei anna haastattelua. Hän ei kieltänyt gründausta asiasta kysyttäessä, että onhan tämä päivänselvä juttu.
1: Päivänselvä juttu, no niin. Nyt ei voi sitten hyvä, eli tämä tarkoittaa sitä, että jos siellä on niinku kämppiä, nyt tulee tämmöisiä myyntiin, niin niitä ei voi niinku hyvällä omalla tunnolla sitten oikein kukaan ostaa. Toki jos on halvat, niin ainahan sitä sitten alkaa kiinnostumaan. Mutta näin niinku muuten, niin taustatalolla on pikkasen ikävä, jos tämä on se tilanne.
0: Mutta siellä voi olla hyvää kuubalaista käsityötä.
2: Niin. Se on toki.
1: Se on aina jokaisella jutulla.
0: Tai kolumbialaista. Niin. Kuubahan tähän juttuun liittyy.
2: Ei millään tavalla.
3: Me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Kaupan kautta,
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Moro, Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum, puhelinhuollot pikana.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistuja. hautajaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tukko hakee.
17: En. Tuun. Tule puhiloon.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
19: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
22: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
23: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
24: Global Connect.
25: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
26: Elisalta puhelin.

0: surullisia.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
5: Päivä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro-osuma soi tässä. Kello 9:30. Huomenta vaan lypsäjät. Nyt näyttäisi olevan aika lailla kaikissa uutislähteissä juttua tähän aamuun lapsilisästä. Siihen kaavaillaan tai suunnitellaan tämmöistä muutosta. Mites lapsilisät teidän perheessä, muistatteko, niin oliko lapsilisä semmoinen, että se jotenkin siirrettiin teille oikeasti käytyy, kun osahan saattaa tehdä sillä, että se niin kuin lapselle perustetaan tili ja ne menee sinne ja sitten siinä säästetään. Tai sitten mä voisin kuvitella, että suurimmassa osassa ne menee kyllä ihan niin kuin siihen perheen pyörittämiskäyttöön.
1: Mun mielestä meillä ne meni jollekin tilille ja sieltä sitten ostettiin mulle esimerkiksi rummut.
0: Niin aivan, eli se on joku säästötilihomma. Joo, kun meillä taas kyllä meni sillä, että mun mielestä ne kyllä ihan mitä tuli, niin käytettiin koko ajan. Ne ei sillä tavalla mitenkään lapsille mennyt jemmaan, mutta totta kai lapsethan meidänkin perheessä kuluja sai aikaan. Mulla on siis 3 sisarusta, niin meitä on siis 4 siinä.
2: Mä en muista ollenkaan. Mä muistin siis yhtään. Ei mitään hajua.
0: No, mutta tilanne on siis se, että tällä hetkellä nyt se menee niin, se lapsilisän maksaminen, toisesta lapsesta maksetaan enemmän kuin ensimmäistä. Eli ensimmäistä lapsesta maksetaan semmoinen 95 euroa, mä pyöristän nyt vähän, 95 euroa, toisesta sitten 105 euroa, kolmannesta 135 euroa, neljännestä jo 175 euroa tällä pyöristettynä. Eli mitä, niin kuin, että ne vaan, niin kuin, tavallaan, että tämä iltatähdet on arvokkaimpia, jos niitä monta tekee.
1: Nämä summat on siis, niin mitä, kuussa?
0: Kuussa.
1: Monta vuotta?
0: Se maksetaan nykyään 17 ikävuoteen saakka, mutta se mitä muutosta siihen kaavaillaan on se, että se olisi niin, että se on 100 per lapsi per kuukausi 18 ikävuotta saakka. Ja just tämä poistuisi tästä, että jos sulla on useampia lapsia, niin sit niistä saisi niin kuin enemmän, vaan se on kaikille satku. Ja tässähän tällä niin kuin matikalla niin esikoinenhan tästä hyötyy, jonka se kuukausittainen summa vähän nousee, mutta sitten jo toisen lapsen tämä 105 euroa, niin no, jos sulla on 2 lasta, niin sitten se on vähän niin kuin sama tilanne aika lailla. Mutta mä ymmärrän, että suuri osa varmasti niin kuin lapsilisät käytetään siihen perheen elämiseen ja pyörittämiseen siinä kohtaa, koska eihän ne lapsilisätkään missään nimessä riitä siihen, mitä lapsen kasvattaminen aikuiseksi maksaa. Mutta mä tein kuitenkin nopean tämmöisen laskelmakaavan tässä, että jos olisi semmoinen tilanne, Tuukka, että nämä sunkin rahat, sä olisit jättänyt ne rummut ostamatta. Ja olisit niin kuin tällä uudella matikalla, että se on se 100 euroa kuussa 18 vuotta, niin mä laitoin Tuukka sulle tähän starttisummaksi 100 euroa ja sitten mä laitoin säästöajaksi 18 vuotta ja mä laitoin sitten, että sä säästät sen, laitat niin kuin 100 kuussa sinne.
1: Niin.
0: Sitten mä laskin maltillisen 5% vuosituoton tosta noin. Mä en ole varma, minkä hintainen sun rumpusetti oli, mutta 18-vuotiaana sä olisit voinut ostaa 34 907 euron rummut siinä kohtaa.
1: No ei se niin kallis ei. Se mapeksetti kyllä ollut.
0: Ei.
1: Mutta toi nyt on ihan vihoviimeistä ajatella, että miten mä olisin saanut milläkin rahalla, jos mä olisin alkanut säästää 18 vuotta sitten.
2: Ja tässä,
0: tässä iässä varsinkin se ärsyttää. Se on just näin. Se on just näin. Ja totta kai haluan korostaa sitä, että kun eihän tämä ole todellakaan kaikkialla mahdollista, niin kuin just meidänkin perheessä oli se, että ei niitä lapsille laitettu edes tuolla tavalla sukan varteen vähäksi aikaa, niin kuin että säästettäisiin jotain semmoista varten, että voi jonkun tuommoisen iso hankinnan jossain tehdä, vaan kyllä se varmaan sillä maksettiin sähkölaskuja, ruokalaskuja, nappulakenkiä ja rumpukapuloita, että ihan kaikki elämän tämmöiset, mutta että periaatteessa, niin toi, jos kun sen nuorena aloittaa, niin vanhana taitaa.
2: Ikävä kiepsautus, rupeaa miettimään tämmöisiä.
0: Mä toivon, että tämä ei tule tämä muutos voimaan, koska mulla on tosissaan, että mä saan ekasta 95, toista 105 ja Tuukasta mulle maksetaan sitten jo 135 euroa kuussa niin lapsilisää, niin mä olisin niin kuin häviäjä puolella tässä, jos tämä toteutuu.
2: Ja yksi vielä, niin 192,69.
0: Ching. Mutta tämä ei ole siis varmasti tulossa, tätä vasta kaavaillaan. Nyt Popedaa, onhan päivä vielä huomenna.

Kyllä vain. Päivä se on vielä huomennakin, niin kuin Popeda tässä laulaa. Mutta kannattaa tästä päivästä jo ottaa ilo irti. Nimittäin tänään on startannut Radio Suomipopilla Suomen suurimmat festariretket. Noihin Suomipop-festivaaleihin tässä nyt sitten. Siihen ei ole enää niin paljon aikaa, kuulkaa, heinäkuussa tärähtää sitten. Niin nyt tällä viikolla etkoillaan, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on kisa käynnissä. Homma toimii sillä tavalla, että jos täältä meidän radiosta kuulet kaksi biisiä peräjälkeen joltain meidän Suomipop-festari-artistilta, esimerkiksi nyt vaikka sitten siellä voisi olla Kuumaa yhtye, niin jos heiltä tulee kaksi biisiä putkeen, niin silloin sitten soitetaan studioon 0108 tai 103. Noi voi käydä katsomassa noi kaikki Suomipop-festareiden esiintyjät esimerkiksi Suomipop-festivaalin Instagram-tililtä tai sitten suomipopfestivaali.fi. Niin sieltä löytyy koko lista. Se kannattaakin käydä kurkkaamassa, ottaa haltuun ja sen jälkeen sitten kuunnella tarkalla korvalla, että jos tulee samalta artistilla kaksi biisiä putkeen, niin soittoa tänne. Lähtee meinaan palkinnoksi lippuja Suomipop-festareille, jaossa on normilippuja sekä himoittuja VIP-lippuja. Eli aika hyvä kisa, hei.

0: On
1: tuosta noin heinäkuulle, niin voi tärähtääkin kiva viikonloppu, kun tästä onnistuu itselleen liput voittamaan.
0: Ja siis tiedätkö, miten mun logiikalla? 2 kuukauden päästähän nämä on jo ohi.
1: Niin, toi kato, on toi suomalaispositiivinen näkökulma.
0: Tai 2 kuukauden päästä tänään on vielä juhlapäivä, mutta sitten on pelkkää odottamista taas vuoden verran.
1: Ja hei, tämä festari Etkot, niin nyt kun näitä lippuja aletaan tässä jakamaan, niin ensi viikolla sitten homma jatkuu sillä tavalla, että live musaa tarjoillaan. Me saadaan tänne studioon festariartisteja ja he vetää tämmöisiä live-potpureita sitten. Niin omasta tuotannostaan, eli live-musiikkia ensi viikolla Radio Suomipopilta saatavilla. Mutta nyt vaan, menkää tsekkaan suomipopfestivaali.fi, sieltä esiintyöt, ja sitten jos niiltä tulee 2 biisiä putkeen, niin soittoa studioon 01 08 103.
2: Radio Suomipopin festarietkot.
3: Kisainfot Suomipopin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomipop.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
11: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös ois kiva. Se täytyy...
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikä se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
18: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann

0: Kylmälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin, ja se on muuten Lieskoissa sitten tällä viikolla. Hei Satu Kotonen, tervetuloa töihin.
1: Hei, kiitos. Huomenna seitsemäntenä esiintyvät
0: se on
1: Linda.
0: Seitsemäs, joo,
1: seitsemäs on järjestysnumero. Eikö se ole onnen numero? Seitsemän.
0: 13 epäonnen numero, sen mä tiedän, mutta mä en tiedä seiskasta. Sehän riippuu varmaan myös ihmisestä ja kulttuurista, mikä numero mihinkin toimii, mutta toivotaan, että seiska on hyvä numero, ja onhan meillä nyt, jos ihan näitä taas katsotaan, näitä viikonloppuna katseltiinkin paljon näitä todennäköisyyksiä vedonlyöntisivustoilta ja muuta, niin
1: joo, niin hyvin
0: Suomelle,
1: meillä menee.
0: Suomellehan voittoa tässä povataan ja isosti, mutta ei nuolasta ennen kuin tipahtaa.
1: Ei tietenkään, mutta ollaan iloisia siitä, että nyt kun ne on siellä Viinissä siellä esittäytynyt ihmisille, niin kuulemma on saanut hätistellä pois innokkaimpia haastattelijoita, että siellä on ollut niin kova hurmos Pete ja Lindan ympärillä Viinissä. Joo, ja tänään nyt sitten tuossa päivässä niin soitetaan meidän toimittajalle, koska meillähän on tietenkin agentti paikalla Viinissä.
0: Totta
1: luonnollisesti kai. Koko tämän viikon meidän viihdetoimittaja Tytti Junna, niin hän on paikan päälle, otetaan hänen kanssaan jutut tuossa 10 jälkeen heti, että mikä siellä on niin kuin tunnelma nyt tässä kohdassa.
0: Nice.
1: Hei, oottaisitte

0: kuunnellut niitä muita biisejä?
1: On, me kuunneltiin mun tyttären kanssa koko lista yhdellä autoreissulla läpi ja annettiin pisteet.
0: No, mikä voitti? No siis jos ei nyt Suomea oteta.
1: Ei, no siis sitten oli aika paljon väliä. Meillä oli mun mielestä Ruotsi, sitten oli toi Australian, kun siellä on se Delta Goodrem.
0: Niin,
1: mutta se ei ole niin hyvä biisi kuin se hänen hittinsä missään nimessä.
0: Joo, Lost Without You.
1: Joo, ja sitten olisiko ollut, mä en muista. Nyt on noussut vähän toi meidän poika on vähän ton Moldovan biisin. Se on semmoinen vähän crazy, niin se luukuttelee sitä ja
0: onko
1: nauraa sille.
0: Onko se Viva
1: Moldova? Joo, on just se. Ja sitten mä oon kuullut, että siellähän on siis taitaa olla Kreikka kakkosena ja sitten toi, oliko se Tanska kolmosena tällä hetkellä vedonlyönti. Musta Tanska ei mihinkään.
0: Mä tykkäsin siitä norjalaisesta. Siinä on mun mielestä niin kuin jotain. Mutta sitten mun mielestä tämä Kreikka, mulle tuli siitä Kreikan jutusta vähän sellaista kääriä vibat. Siinä on vähän semmoinen niin samanlainen. Mutta kun mä katson nyt Juuso sua, niin lukeeko sun paidassa one violin?
1: Lukee.
0: Siis on sä oot nyt aivan. Siis sä oot niin viisupäissäs nyt, että,
2: aivan totta.
0: Että niinku viulutunneille lähtee mäkin lähden.
1: Se on näin, tää viikko mennään viulua soitelleen. Mutta ei, huomenna siis Linda ja Pete tulee semifinaaleissa ja tänään tosissaan suoraa raporttia sieltä Euroviisuista Satulle annetaan tuossa lähetyksessä. Jatkakaa kuuntelua 10:n jälkeen. Tinni, nyt me häippästään tästä pois jaloista kulkemasta, niin laitetaan tuosta viiviä kansalle ja palataan huomenna 6:00. Hei!
0: Bye.

0: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.
3: Mä

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tukko hakee.
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin

0: Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: 2 MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. 1 yhdysvaltalaisella ja 1 ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. 2 viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa. Aluksella levinneen viruksen on vahvistettu olevan Andes-virusvarianttia, joka voi levitä ihmisestä toiseen. 3 ihmistä on kuollut aluksella puhjenneen hantavirusryttään vuoksi. Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Muutos poistaisi nykyiset korotusosat ja toisi lapsilisän myös 17-vuotiaille. Lapsilisä voitaisiin samalla jakaa 2 vanhemmalle. Selvityshenkilöiden mukaan muutos vaatisi kuitenkin kompensaatioita muissa etuuksissa tai verotuksessa. Kadonneen pohjalaisperheen lapsista tehtiin huolestuttavia havaintoja lastensuojelussa toissa vuonna ennen karkumatkaa, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan lapsilla oli sijoittamishetkellä yllään rikkinäiset, likaiset ja pahanhajuiset vaatteet. Lapset todettiin perusterveiksi, mutta he kokivat vahvaa epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Vanhimmat lapset myös perehtyivät lakiteksteihin auttaakseen vanhempiaan. Ylen mukaan Karfin perheestä tehtiin jo vuonna 2016 lastensuojeluilmoituksia, jotka liittyivät kotiopetukseen ja lasten eristämiseen.
6: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Hei, ihanaa maanantaita. Kello on 2:10 ja kuurattaisia sateita tulee pitkin poikin Suomea. Sadetta ja sadekuuroja siis suuressa osassa valtakuntaa. Etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjoisessa runsasta toi pilvisyys. Kaakon ja lounaan välinen tuuli puhaltaa heikosti. No lämpötilat 10-15 suuressa osassa maata. Pohjoisen sateisilla alueella 7-10. Huomenna sitten lisää kuurottaisia sateita.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
6: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Joo, nyt sanotaan, että sade otetaan kyllä ilolla vastaan. Kyllä sen verta on kuivakan oloista tuolla luonnon helmassa. Joten nautitaan keväisestä säästä, alkukesäisestä säästä. Hyvää maanantaipäivää, Satu Kotonen täällä pitämässä sulle seuraa kello 14 Suomi Popin päivässä. Aisa Keliottia mahtuu seuraavan puolen tuntiin. Gimmelin. Muistat Gimmelin? Niin Roviolla. Niin mä ajattelin, että pyöräytetään sekin tossa niinku ennen 11:30. Pysyhän ihmeessä kuulolla. Tähän seuraavaksi todellista Euroviisukuningatarta. Ja Euroviisuista puheen ollen tossa ennen 11:00 kilautetaan suoraan Itävaltaan viiniin. Meillä on toimittaja paikalla. Ytsitään nyt oikein kunnolla, että mikä on pulssi Euroviisuhumussa tässä kohdassa. Huomenna sitten Lindaa Petä siinä ekassa semifinaalissa. Et kaikenlaista ihanaa tiedossa. Kiva, kun oot siellä.
10: Radio Suomi Popin päivä.
6: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
9: Ja paikka on sulle vapaana. Oot eronnut tai karannut tai et mitään niistä. Tää on Erika Wiikman, Syntisten pöytä.
11: Tunnet

0: Uuko ja Kostin taulut, yön likaiset legendat soi seuraavana. Aivan mahtavaa maanantaipäivä 11. toukokuuta. Ja ihan kohta selviää, että mikä on se väylä kurvata itsensä vippinä mahdollisesti jopa Suomipop-festareille. Joko Ouluun tai Jyväskylään, tämmönen nimittäin Oosun ulottuvilla festaritupla kisa. Se pyörähti käyntiin heti, kun päästiin tämän vuorokauden puolelle. Ja mitä tarvii tietää tuosta kilpailusta ja mitä siitä voi voittaa, mitä pitää tehdä, niin tästä yöyhtyeen jälkeen.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Heinäkuussa mennään Oulussa Suomi Popit ja Jyväskylässä samaan aikaan. Ja ai vitsi, 3 päivää ihanaa semmoista rairai-meininkiä tiedossa. Mitä sä voit tänään voittaa sinne liput mahdollisesti kuuntelemalla, niin siitä tosiaan ihan kohta. Aisa Keliottia pyöräytetään kohta, Kääriä Vantaalainen tulossa, tää on yöltä likaiset legendat Suomi Popilla.

0: Yön likaiset legendat on tämä. 10.15 kellossa, hei, heinäkuussa 9-11 päivä juhlitaan Suomipop-festareita niin Jyväskylässä kuin Oulussakin. Ja nyt sulla on mahdollisuus voittaa tässä seuraavan parin viikon aikana mahdollisesti jopa vippiliput jopa kumpaan festariin. Nimittäin me tullaan viettämään tässä nyt tämmösiä ihania festarietkoja, siis 2 viikkoa. Festarit kestää 3 päivää, mutta me etkoillaan 2 viikkoa. Ja nyt on semmoinen kisa käynnissä, että jos bongaat 2 festariartistia peräkkäin, siis sillain, että siinä on niin kuin sama festariartisti, mutta 2 biisiä. Eli tulee vaikka kuumaa yhtyettä 2 biisin verran peräkkäin, niin se tarkoittaa sitä, että sitäkin tänne soittoa. 010803 studionumero on soittoa siinä vaiheessa. Ja tämä on siis tämä festaritupla nimensä mukaisesti. 2 festariartistin biisiä peräkkäin voi tuoda sinulle liput festareille. Joko Ouluun tai Jyväskylään. Ja on siellä sitten vippilippujakin tarjolla. Joten pysy kuulolla. Se on tässä se kupletin juoni, että kuuntelemalla voi päästä kekkeröimään. Aisikeliatti ja ihan kohta ainakin aietta on tulossa.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

soittamaan Isaac Eliot, Ai että. Kyllä tämä viikko on aika ok olla suomalainen, koska Euroviisu hurmos on alkanut. Siellä on avajaisia vietetty Itävallan Wienissä eilen. Ja tuossa hetkisen kuluttua kuullaan, että

Mikä oli tunnelma? Ei punaisella matolla, vaan turkoosilla matolla. Ja kyllä niin kuin sanonta, ei saa nuolasta ennen kuin tipahtaa, niin kyllä sekin tässä nyt näyttelee jonninmoista roolia. Mennään tähän parin kipaleen jälkeen tarkemmin. Mitä sanoisit tästä? Tässä on kyllä semmoinen kaveri, jolle toi Euroviisu-juttu on kyllä, on se ollut käänteen tekevä. Ette sanoisi vedenjakaja. Hän on Jere Vantaalta. Tässä soi vantaalainen.

0: FX7. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Gimmel roviolla. Kyllä nyt semmoset Euroviisu ihanat liekit lyövät. Eilen ovat avajaiset Itävallan Wienissä käyty ja sieltä tietysti paljon tihkunut jo meidänkin silmiimme kuvia ja videoita. Meillä on toimittaja paikalla Tytti Junna, meidän viihdetoimittajamme siellä aistimassa koko tämän viikon Euroviisutunnelmaa, minkälainen siellä on tilanne tällä hetkellä. Siellä mennään tunti Suomen ajasta, niin maanantai-aamuni, miltä se näyttää?
1: Ah, kutkuttava. Eilen siis täällä oli Euroviisun avajaiset, eli toi legendaarinen turkoosimatto. Ja totta kai mä tein kaikkeni, että mä saan haisteltua sieltä, että mikä on Suomen asema, mitä Suomelle tulee käymään ja kuule, näyttää hyvältä.
0: No näin olen antanut itselleni ymmärtää. Mitkä kaikki tekijät viittaavat siihen, että nyt meillä on jotain hyvin eri tavalla kielmöivää tässä alkamassa?
1: Siis toimittajat, jotka on täällä ollut useampia vuosia, niin monet heistä on tullut onnittelemaan mua siitä, että onneksi olkoon, että Suomesta ensi vuonna teillä taitaa olla Euroviisut. Eli tosi moni toimittaja on sitä mieltä, että nyt me ollaan siellä kärjessä. Sekä sitten esimerkiksi yhden toimittajan kanssa juttelin ja hän esitteli mulle puhelimestaan ensi vuodelle varausta hotelliin Tampereelle. Eli hän on ajatellut niin vahvasti, että Linda ja Pete tulee voittamaan Euroviisut, että hän oli varoilta jo Tampereelle varannut hotellin. Toki mehän ei tiedetä, onko Euroviisut sitten Helsingissä vai Tampereella vai missä, mutta hän oli tämmöiseen jo itselleen tempassa.
0: Hän on kyllä nuolaissut ennen kuin on tipahtanut.
1: Kyllä, mutta pakko oli vielä, että saa olla tästäkin aika ylpeänä, että no niin, että nyt meillä täytyy olla niin kuin noin hyvä biisi, että jos joku konkaritoimittaja täältä itselleen jo hotellia varailee, niin ei voida olla ihan hakoteilla tämän meidän biisimme kanssa.
2: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi kautta viihde.
0: Näin Tytti Junna, kiitos paljon ja tänään Tytti pääsee näkemään tuon Linda ja Peten shown. Joo, ennakkoon jutellaan siitä tuossa vähän myöhemmin, mutta otetaan kohta kuumaata. Matti ja Bemia tulossa ja nyt apikset sun kohdalla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mä lähden rustaan. Tuun se mukaan.
16: Ostat sä taas grillin?
15: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
16: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
15: Joo.
16: Eikö se riitä?
15: Ei riitä.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
19: Vaasan sähkö.fi.
0: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
1: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ahti ja Beem on kyllä hieno kombo. Ei nyt ihan armio Dani, mutta kello vartin päästä 11. Satu Kotonen olen minä. Moro! Oikein hyvää maanantaipäivää ja äitienpäivän jälkeistä elämää. Ja hyvää äitienpäivää tänäänkin ja mitä näitä nyt on. Hei nyt on semmonen homma, että nälkähän se rupeaa olemaan, kun tässä kohta lounasaikaa lähestytään. Ootko kuullut siitä, että tästä ohjelmasta voi voittaa lounaat kahdelle? Joo, tää on just se ohjelma. Ja nyt tarvis vain laittaa viestiä tänne. Meidän WhatsApp-numero on 0403564556. Sille kyllä niin kuin taivas varjelle, mitä sieltä tulee. Siis kaiken näköistä viestiä tulee ja se on ihanaa, laittakaa vaan. Mutta laita sinne kaiken sen muun kissavideoiden ja muiden videoiden lisäksi, mitä lähetät tänne päin, niin ilmoittautuminen lounaskisaan. Kenekä haluat lähteä syömään meidän piikkiin ja miksi? Ja sitten lähetä. 0403564556. Sulla on mahis päästä kaverin kanssa lounaalle meidän laskuun tänäänkin. Ennen kello 14 arvotaan kaikkien osallistuneiden, tänään osallistumisen laittaneiden kesken nyt toi lounashomma. Ja toivotan onnea kisaan. Kohta keinutaan. Vauhdit antaa Antti Tuisku ja Ville Galle. Ja seuraavaksi soi Kuumaa. Jos tulee sillain, että tulee kaksi Kuumaa biisiä peräkkäin, niin se on sitten se festaritupla. Että semmonenkin meillä on meneillään.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

Suvi Teräsniska, aivan paras Suvi. Rikki, mutta riittävä, se soi Suomi-popilla. 10.53 on kellossa. Nyt olisi semmoisen jumppahetken aika. Tää on Antti Tuiska.

0: Antti Tuisku ja Ville Galla keinutaan. Lapsilisän järjestelmän uudistaminen puhuttaa uutisissa. Tästä aiheesta lisää ihan just 11 sähkeissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Visit K-supermarket. Lähde

0: Sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Lapsilisä ulottuisi myös 17-vuotiaisiin, kun se nykyisin päättyy 16 ikävuoden jälkeen. Tasasuuruinen lapsilisä tarkoittaa, että lapsilisän korotusosista luovutaan. Muutos mahdollistaa sen, että lapsilisän perusmäärää korotetaan ja lapsilisä voidaan jakaa kahdelle vanhemmalle. Muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimenpiteitä muissa etuuksissa, kuten elatustuessa ja yleisessä asumistuessa tai verotuksessa. Kiina on droonikehityksessä maailman ykkösmaa, arvioi drooniyhtiö Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Hän sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Ukraina on puolestaan Euroopassa droonien edelläkävijä. Suomeen on viime viikkoina harhautunut useita drooneja. Hyppösen mukaan taistelukärkeä kantavan droonin erottaa harrastelijakoptereista siitä, että taistelulennokissa ei ole valoja. Jos lennokin näkee, tulee soittaa hätänumeroon. Kahdella MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. Yhdellä yhdysvaltalaisella ja yhdellä ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. Kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Hyvää maanantaipäivää, kello on 11:03. Tänään runsasta pilvisyyttä ja hajanainen sadealue on liikkeellä pohjoiseen. Pitkin maata tulee myös paikoin sadekuuroja. Eteläpuoleinen tuuli tänään on kohtalaista, mutta se heikkenee iltaa kohden. Päivälämpötilat 11-16, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa 5-10. Huomenna on tiistai ja pilvinen sää jatkuu. Lapin aamuiset sadekuurot huomenna sitten väistyvät päivän aikana. Pohjoisen suuntaan lännessä sateet yleistyvät ja huomenna kohtalaista tuulta enimmäkseen etelän ja idän väliltä. Huomisen lämpötilat 8-14, idässä 14, jopa 18.
7: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
5: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Ihanaa maanantaipäivää. Toivottelee Satu Kotonen. Hei, kenenkaan haluaisit päästä syömään meidän laskuun? Siis mua naurattaa tää, että tästä tulee joku tämmönen läppä, että jenkin käy syömässä ja silleen, aah, se Kotonen sieltä Suomi Popilta kuittaa tämän laskun. Niin sovitaanko nyt niin, että ilmoittaudu eka tähän kisaan ja voitat tämän kisan, niin sitten meikäläinen kuittaa sen niin sanotusti. Mutta tullut tämmönen viesti esimerkiksi, että rakkaan aviomieheni veisin lounaalle. Kahden keskistä aikaa on niukasti ja treffit tulisivat juuri oikeaan saumaan. Ensi kuussa vietämme yksivuotishääpäivää, niin samalla saisimme sitä juhlittua. Näin kirjoittaa Heidi. Heidi, kiitos viestistä ja hyvää hääpäivää. Vähän förskottia tässä annetaan. Mikä sun ajatus on siitä, että kenenkaan ja miksi ilmaiset lounaat? Pistä viestiä 0403564556. Kaukualta ihana rakkauslauluja nyt. Sanni, 2080-luvulla.
5: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
9: Radio Suomi Popin päivä.
7: Ja Satu Kotonen. Net.

0: Kaukoan. Superhieno biisi. 10 000 tuntia, 11.11 on kello, hyvää maanantaita. En voi tarpeeksi fiilistellä ja hehkua ja että sanoisi kehua retostaa meidän kuuntelijoita. Ihan mielettömän hienoja viestejä tulee meidän lounaskisaan esimerkiksi. Ja siis toki muutenkin. Vitsi, ihan parhaat kuuntelijat, aivan ehdottomasti. Numero tänne päin 0403564556. Minkälaisissa käänteissä tässä niinku sitä saakaan olla niin sanotusti mukana? Kuunteles vaikka tätä.
1: Morjesta. Toi lounashomma, niin kelpaisi kyllä. Mä veisin mun, eilen täytti mun poika. Mulla on yksi poika, se 7 vuotta. Ja hänen loppuu kohta eskari ja sitten alkaakin koulupäivällä, niin veisin hänet niin kuin lounaalle. Niin kuin, sitten, että sen kunniaksi, kun eskari vuosi takana ja koulupäivällä alkaa. Ja eskari vuosi on ollut muutenkin hänelle niin kuin ihan äärettömän hyvä. Siis, niin kuin, hän on oppinut kirjoittaa ja lukemaan ja sun muuta. Niin kuin, tosi paljon kaikkea positiivista. Niin, että kiva pikkupalkinto meikän pikkupäällikölle. Kiitos!
0: Näin Heikki, aivan mahtavaa. Ihan sikana terveisiä sinne ja paljon onnea. 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero. Se on auki, se päivystää. Elokuun saatilla naatiskellaan kohta. Beemi ja Olavi Juusivirtaa tulossa. Portion Boysin Eläköön elämä kajahtaa Eerinin jälkeen.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Eläköön elämä. Portion Boyson ja Lumme. Yhteistyötä kello on 20:11. Hyvää toukokuista maanantaita. Kun katsoo tätä toukokuuta noin niin kuin liputuspäivävinkkelistä, niin ruuhkaa on. Hei siis huomennahan on J.V. Snellmanin päivä, eli huomennakin on liput saloissa. Sitten tämän viikon lopulla on vielä kaatuneiden muistopäivän kunniaksi liputuspäivä. Ja kun miettii, että tässähän jo oli äitien päivä, Eurooppa-päivä, sitten oli toi vappupäivä, että nyt sitten noin niin kuin sorminäppäryyttä on vaadittu. Ja hei, mikä hienointa, niin tässähän on nyt semmoinen arkivapaa tuossa, kun on helatorstai. Niin moni on sitten sen perjantain ottanut ja pitkää viikonloppua vietetään. Mutta miten helatorstai näkyi aamulypsyssä, niin siitä kohta.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Visitko supermarket?

0: sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
6: pikana. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletti.

0: Isti onnistui.
1: Sale isti onnistuu. Sale.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: kappale, joka vetää aina vähän herkille. Tämä on BM ja Olavi Uusiverta, Viimeinen tanssi. Lisätään romantiikkaa tähän maanantaipäivään. Kello on 11. Elokuun saatilla soi aivan kohta, mutta sitä ennen käydään, no, melkein helvetin portilla.
1: Miksi, minkä takia me ollaan ansaittu tuo torstai nyt sitten?
2: Hela torstai vai?
1: Niin.
3: Tinni, kuulutko sä kirkkoon?
1: En.
3: Aa, no mut sit sä tuut torstain kato töihin. Kato,
2: niin se on vähän muuten siinä. Se on totta, jos se ei kirkollisveroa niin maksa.
1: Onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkon menoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkon menoissa Hankasalmella.
3: No siis kirkon menohan on vaikka sunnuntai kirkko.
2: Joo.
1: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumassa, mikä on nimetty siis, niinku kirkon menoksi.
3: Se tuut torstain vetää ihan pitkään se on soitiin.
2: Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
1: en mä oo satanisti
2: tuskin te kirkon menossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
1: Siis mä ajatellaan kirkon menoksi.
3: Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkon.
2: Mä kuulun ja maksankin siitä.
3: Ja lapset käy rippikoulu.
2: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
3: Jeesuksen karjalla.
1: Mä en osu, kato nyt eikö vasta sitten, karit? Kun mä vaan rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä on varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
3: Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
1: Jos sä vittu syytät mä siitä, sanoit, kun mä oon
3: just äsken, sä et halunnut maksaa.
1: En halunnutkaan, mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys. Että jos mä kuolen nytten, Tuukka.
3: Niin
1: onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, se nyt on ihan, ja te tuutte mukana Satanista molemmat. Ei se ole sitkin, että kuuluttekö te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
3: Toivottavasti et.
1: Se on mulle ihan jees.
4: Siellä on kuumat paikat.
1: No, luuleks sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
2: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku
0: Joo, Pasen, joo. Helatorstai on tulossa ja Tinni, pysy kotona, elä tuu, ei sinun tarvitse tulla. Mutta toi ihana kolmikko, höpönassut aamulypsystä jälleen huomenna täällä 6:00. Nyt elokuun saatilla.

0: Anssi Kelan. Tämä on se biisi, josta se sitten ihanasti eskaloitui. Anssi Kelan kulmisia löytyy Hei Suplasta, Janne Saarisen vieraana. Kela oli vastikään. Kärjän cha-cha-cha soi, jos passaa. Pistetään perään myöskin Haloo Helsinkiä ja ihan kohta Arttu Viskarin uusin biisi, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta aina edullinen on.

0: poliisia.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
11: Ostatko taas grillin?
10: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
11: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
10: Ei riitä.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
14: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
13: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
14: Loistavaa.
15: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

Arttu Viskari, Suomi Finland perkele soi tässä. Kello on vartin päästä 12. Turvallisuusasiantuntija kehottaa Suomea uskomaan omaan tekemiseensä drooni-innovaatioissa. Itsensä uskominen, sehän on varsin tärkeä asia, mutta tosta aiheesta nyt uutisissa kello 12 tarkemmin. Ota taas vähän cha-cha-chaata, baby!

soittamaan Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? 12 uutisten jälkeen käynnistellään tasatunnin taistelu, jossa mennään euroviisuteemalla. Eihän tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa, joten kaivelehan muistisi kätköistä niitä sun ikimuistoisimpia viisufiiliksiä.

0: JVG rehellisesti. Tuure Kilpeläistä ja Kaiho Karavaania. Autio Saari. Se soi muun muassa 12 jälkeen. Hei, hantavirus tartutaan Rivamalta MV Hondius risteilyalokselta. Evakuoidaan viimeiset matkustajat tänä iltapäivällä tästä aiheesta aivan kohta kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tukko hakee.
13: En. Tuun. Tule puu-iloon.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Ai! Onks puranaa?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke.

0: Go, väärään aikaan 11 minuuttia yli 12 on kello. Satu Kotonen täällä. Hyvää torstaipäivää Tuuri Kilpeläistä ja Kaiho Karavania kohta.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Niin muuten alkaakin ja totta kai mennään Euroviisu-teemalla, koska nyt voi sanoa, että on kuule sen päiväiset merkit ilmassa. Liekin heittimen ympärillä kuhisee ihan toisella tavalla kuin ehkä hetkeen on kuhissu. Esimerkiksi meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna kertoi aiemmin tänään näin.
2: Yhden toimittajan kanssa juttelin ja hän esitteli mulle puhelimestaan ensi vuodelle varausta hotelliin Tampereelle. Eli hän on ajatellut niin vahvasti, että Linda ja Pete tulee voittamaan Euroviisut, että hän oli varoilta jo Tampereelle varannut hotellin. Toki mehän ei tiedetä, onko Euroviisut sitten Helsingissä vai Tampereella vai missä.
0: Siis ihan uskomatonta etukäteisajattelua ja siellä on jo hotellin varaus tehtynä ensi vuodelle. No, otetaan rauhallisesti. Nautitaan matkasta. Huomenna tiistaina on Euroviisujen toi eka semifinaali. Liekin heitin kuullaan tuossa huomisessa semissä ja seitsemäntänä Linda ja Pete esiintyvät. Mutta tasatunnin taistelu, se on tulossa ja totta kai me nyt mennään Euroviisu-teemalla. Mun ehdoton suosikki kaikista Suomen Euroviisu-edustuslauluista, okei, mä en nyt ota tota liekin heitintä mukaan, niin on tietysti tämä. Herttinen sentään. Bye bye baby. Kyllä teki nuoreen Satuun kätkätin mimmit ison vaikutuksen ja se vaikutus ei ole lähtenyt kyllä yhtään mihinkään. Mä laitan tasatunnin taisteluun kätkätin legendaarisen Bye Bye Babyn, minkä sinä? Eli kaivappa nyt sitten oma Euroviisu suosikkisi mukaan. Suomen edustuslaulu tai joku karsinoissa mukana ollut veisu. Pistä viestillä, minkä laulun haluat Euroviisu hurmoksesta noin suomalaisittain nostaa mukaan. Tasatunnin taistelu numero on tietenkin 0403564556. Nyt on muuten vatsan pohjassa perhonen.

0: Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Vähän kulma hävetti julkaista tätä biisiä, että oli vähän semmonen, että viittiikö. Onneksi viititte, arvoisat Kaihon Karavaanin tyypit. Hei, minkä biisin haluat laittaa tasatunnin taisteluun, kun teemana ovat euroviisut? Mul on Kätkätin Bye Bye Baby. Oispa ihan päästä soittamaan se yhden jälkeen, minkä sä haluat laittaa sitä vastaan. Euroviisuhenkinen suomalaisten viisuhistoriasta tuttu laulu, niin semmosia haetaan ja saa pistää tänne 0403564556. Matulan neljä soitan sulle ihan kahta, edestäpäin myöskin Robinia ja Kaskista.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ehittäis molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: 10 vuotta matulaa, iso keikka tulossa ensi syksyn marraskuussa Helsingissä Kulttuuritalolla. Hyvää maanantai-päivää tavoittelee Satu Kotonen. Ihan kohta Tiina-Reetta valitsee kappaleen suomalaisuuden soundtrackille, eli Tinnin valkkaama kappale soi ihan kohta. Sitä ennen muun muassa PMMP. Ja meillähän on käynnissä tasatunnin taistelun jännittävä osuus siinä mielessä, että kun nyt kaipaillaan sitä vastaehdokasta. Otetaan tietysti Euroviisu viikon kunniaksi teemaksi suomalaiset loistokkaat Euroviisu rallit, mun ehdokas Kätkätin Bye Bye Baby ja ehdokkaita. Niitä on tullut laidasta laitaan, on tullut huilumiestä, on tullut kääriää ja sit on tullut tää.
1: No niin, eiköhän me laiteta tasatunnin taisteluun kaveriksi tämä Lordi ja Hard Rock Hallelujaa. Sitä ei ole nimittäin kuulunut radiosta eikä juuri mistään pitkään aikaa. Ja sehän on meidän voittobiisi.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kätkätin Bye Bye Baby vuodelta 94. Aivan mieletön leka. Mä haluaisin soittaa tän tänään sulle. Mut nyt niinku vyöryllä Hard Rock Halleluja pistetään vastaan ja sinä päätät, kumpi näistä soi yhden jälkeen.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Niin, kumman näistä legendaarisista Euroviisulauluista Kätkätin vai Lordin haluaisit kuulla tässä lähetyksessä vähän reilun puolen tunnin päästä? Sinä päätät, nyt soi PMP.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: on kyllä tarttuva ralli. Tuut. Hyvää maanantaipäivää. Kaskista Agnestikin Suomi Rockia. Se on ihan kohta 25.1 kellossa. Suomalaisuuden soundtrackille valintoja ovat tehneet meidän kuuntelijoiden lisäksi. Kiitos muuten, kun olet käynyt äänestämässä. Niin juontajat. Ja seuraavaksi aamulypsyn Wikström valitsee laulun soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Ei ole kaihosta tämä biisi, koska tämä on sairaan hyvä biisi. Mullahan oli, kun mä olin pieni tyttö, niin mä halusin olla isona. Ei ollut väli oikeastaan kumpi. Mä halusin olla Nylon Beat tai sitten mä halusin olla Taikapeili. Se David Copperfield kävi vähän oudosti sekoittamassa myös mun ajatuksia siinä matkan varrella. Mutta siis Nylon Beat tai Taikapeili, niin jompikumpi kävi mulle. Että kunhan mä saan kasvaa isona semmoiseksi. Eikä ollut väliä, että kuka, mutta kunhan joku näistä.
3: Joo.
2: Ja sitten mä oon ollut kyllä siitä kiitollinen, että kun vaikka kesäsinkin, kun mä oltiin aina mökillä, kun mä olin pieni, niin sitten, jos Jyväskylässä oli vaikka Nylon Beatin keikkaa tai jotain, niin sitten äiti eiskä vei mut sinne. Ja sitten jossain, en nyt muista, oliko Kuopio vai Jyväskylä, mutta jossain siellä seudulla esiintyi siis Nylon Beat. Eikö toi siis Taikapeili?
3: Niin.
2: Niin mä pääsin sitten Taikapeiliin sinne katsomaan. Ja siltä samalta reissulta mä sain myös tämän albumin itselleni. Ja tää on hauskaa, että miten tää albumin kansi on semmonen, se oli tää suuri salaisuusalbumi vuodelta 94. Niin mä muistan täysin sen niinku tuoksunkin, mikä siellä autossa oli ja sen kaiken, mitä siihen päivään niinku liittyi pelkästään, kun mä katson tota albumin kantta. Koska siinä oli tommosia kukkia, niin sit mä halusin laittaa myös mun hiuksiin aina tommosia kukkia, koska Niina Tapiolla on tosi hiuksissa tommosia kukkia. Niin siellä albumillahan oli hyviä. Mietin, 94 mä oon ollut, siis mitä mä oon ollut, 6-vuotias. Niin esimerkiksi Jos sulla on toinen, on ollut semmoinen, mitä mä aina halunnut laulaa kaikille, että sydän suruista, kun on ollut niin paljon kokemusta sen ikäisenä. Ja samoin sitten, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja enhän mä oon silloin tietenkään tiennyt, että tää on mikään cover-kappale, mä oon vaan sille, että tää on ihan niin kuin kerta kaikkiaan loistava biisi, että tämmöistä mimmit laulaa tällaista hienoa laulua. Niin sen takia mä haluan soittaa nyt sitten Taikapeililtä. Suuri salaisuus albumilta Mampa coveria mitä yhdestä särkyneestä sydämestä alun tää tallaistua. Tämä näki sitten meidän mökki, vanha mökkis takapiha. Tähän oli tanssiliikkeet ja kaikkien piti katsoa.
3: Ihan kaikki.
2: Ihan kaikki.

0: Aivan mahtava taikapeili. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä? Ja kyllä, sanat menee täälläkin kuin vettä vaan. Todella tuttu biisi. Ja siis mikä hienonta, niin toi Ysäri All Stars -kokoonpano, jossa Niina Tapiokin laulaa, niin heidän setistähän tää löytyy. Ja näin tyypit tossa jokin aika sitten keikalla, niin oli kyllä. Vitsi, mitä ilo tuli tuosta. Hei, ihan kohta Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja Beemin Kaiken arvoinen muun muassa tarjoillaan kohta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
6: Tule puhtiloon.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
19: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
18: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
20: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
21: Radio Farm.
22: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
23: Menikö se?
24: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
25: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
24: jonka rakensi Lounea.
25: Lounea.fi.
0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelussa on juontajan valitsema kappale Tämä kätkäti bye bye baby. Ja sitten kuuntelijan valkkaama kappale Tämä Lordin Hard Rock Halleluja vastakkain. Ja sinä, armo, siellä päätät, että kumpi näistä soi vartin päästä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Käsin kosketeltava on tämä Euroviisu hurmos. Huomenna tiistaina on ensimmäinen semifinaali, jossa Linda ja Pete esiintyvät. Torstaina sitten toinen semi ja lauantaina iso kisa. Mutta tasatunnin taistelu vielä ratkaisematta.

Agnestikin Suomi-rockia soi maanantai-päivässä Radio Suomi-popilla. Meillä on festari Etkot käynnissä, joka tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun tässä tällä viikolla tulee kaksi festariartistin biisiä peräkkäin, niin kuin sama artisti, mutta eri biisit, niin sulla on mahdollisuus

0: Mä kohta Ilta-Sanomien sähkeet kello 13 osalta ihan just. Ja B vallitsee tossa uutisten jälkeen. Tulossa on Benkkoa ja Bessiä ja ihan siis BB:tä.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Viaplayn lupahakemusvirastossa Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
9: Tule Puuiloon!
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa.

0: täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja. Viranomaistietojen mukaan taiteilijanainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta suhde ei voi perustua yksipuoliseen riippuvuuteen, Orban sanoo. Hän totesi, että nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle. Orban myös sanoi, että Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta Unkari ei aio lähettää sotilaita tai aseita Ukrainaan. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. 3 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin, hollantilainen pariskunta sekä Saksan kansalainen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: 3 minuuttia yli 1 on kello. Huomenna tiistaina länsi- ja pohjoisosaan leviää lounaasta runsaita vesisateita. Idässä on poutaista, pilvisyys on runsasta. Päivälämpötilat lännen ja pohjoisen sateisilla alueilla 7-12, idässä 12-18.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
4: Juontajan, eli minun Satun valkkaama kappale Tasatunnin taisteluun on Cat Cat tänään. Ja sitten tuli kuulijalta Hard Rock Halleluja, ja näiden välillä on nyt käyty kiivasta äänestystä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
4: Että kumpi näistä nyt sitten tässä kuumaakin kuumemman Euroviisuviikon startiksi olisi kiva kuulla. Mitä sanoo arvovaltainen raati eli kansa?
5: Laitetaan vaan Lordia soimaan.
6: No Ville moro. Ehdottomasti Lordi. Silloin on hyvä lähteä kohti seuraavaa Euroviisujen voittoa.
7: Molemmat biisit. Voisin kuunnella mielelläni, mutta kyllä Lordi vie ehdottomasti tästä kyllä voiton.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
8: Radio Suomi-popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

Miten voi mennä 20 vuotta vilahtaa tässä silmien edessä? 20. toukokuun päivä 2006 oli se tarkka päivä, kun Suomi on voittanut Euroviisut. Tietysti tällä biisillä tämä laulu voitti ylivoimaisesti tasatunnin taistelun. Tämä on kyllä nyt aika tunteikasta, voi että. 20 vuotta. Huh, heijaa. Saas nähdä, miten käy tänä vuonna. Meidän viihdetoimittajamme Tytti Junnan raportti viinistä tulossa ennen kello 14. Nyt B.

Benjamin ja Bess parhaillaan Vain elämää -ohjelman kuvauksissa tämä kaksikko. Kello on varttia yli yksi, loistava maanantaita. Ilmaiset lounaat laitetaan jollekin meidän kuuntelijalla vielä ennen kello 14. Vielä kerkeet osallistua tähän kisaan. Numerossa 0403564556. Kohta Lindan ja Peten liekin heitin tietysti. Sitä ennen Levi and the Leavings. Tämä on Itkisitkö onnesta? Itkisit.

0: Tämä on Levy and the Leavings, itkisitkö onnesta? Huomenna tiistaina Suomi esiintyy ensimmäisessä Euroviisujen semifinaalissa numerolla 7. Mitä punaisella matolla on puhuttu, kuinka kiinnostuneita media on ollut Lindasta ja Petestä, se selviää tuossa vähän myöhemmin, mutta seuraavana soi se liekin heitin.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Visit K-supermarket.

0: Helsinkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhilaan.
16: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
17: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
16: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
17: Joo, toi on hyvä kysymys.
16: Ei näin.
17: Aha.
16: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
17: Okei.
16: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
18: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Tämän kaksikon ympärillä on turkoasilla matolla. Euroviisuissa ollut eilisissä avajaisissa vähän poikkeuksellistakin kohinaa, mutta millaista, niin siitä vielä ennen kello 14. Ramses toisen villieläin odottelee vuoroaan JVG:n häissä kappaleen ajan sulle soittaa, mutta nyt olisi tarjolla ilmainen lounas.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
2: Ilmainen. Ilmainen. Ilmainen. Ilmainen.
0: Karri on muun muassa kisaan osallistunut. Kenen kanssa haluaisit lähteä syömään ja miksi?
3: Mä haluaisin mennä mun puolison kanssa lounaalle. Musta olisi tosi ihanaa niin kuin yllättää hänet. Ja mä en ole pitkään aikaan vienyt hän mihinkään. Ja nyt taas niin kuin aivan loistava hetki.
0: Minkälaisia yllätyksiä tulee tehtyä parisuhteessa?
3: No, kukka puskaa, suklaarasiaa tulee toimitettua ja sitten kaiken näköisiä käytännön juttuja, niin kuin terassin öljyymistä, aidan maalaamista, sellaista.
0: Ai että. Onko tämä 50-50 nämä yllätykset ja tämmöiset huomioinnit teillä?
3: Nyt mun pitää olla vähän supliikki tässä, että jos sanotaan, että on.
0: Hyvä, hyvin vedetty, joo. Pidetään tää tässä näin. Mut siis kuulostaa erittäin hyvältä. Ja nyt me tehdään, Karri, silleen, että pääsette syömään. Me kuitataan toi lasku. Onneksi olkoon, tämän päivän arvonta on suoritettu ja sinä olet voittaja.
3: Ihan totta. Mahtavaa. Kiitos tosi paljon.
0: Millaisia terveisiä sulla on jengille näin kesän kynnyksellä?
3: No mä sanoisin näitä grillit kuumaksi. Sieltä alkaa jääkiekon MM-matsit perjantaina ja ei muuta kuin grilliä päälle ja makkaraa sisään.
0: No näin on. Meinaatko katsoa Euroviisuja?
3: Kyllä, meinasin katsoa Euroviisuja. Nyt tuleva viikonloppu onkin aika aktiivinen, kun sieltä alkaa jääkiekkoa ja sitten tulee Euroviisua ja tällaista. Kyllä meinasin katsoa.
0: Joo, onneksi sä oot sen terassin öljynnyt ja aidan maalannut jo ennakkoon, niin...
3: No nimenomaan.
4: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit. Toiset päivät.

0: kiikaiseva villieläin. Ja tänään sitten hei, Juho Keskitalo, sun seurana kello 14 jälkeen.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni. Ota
1: iisi ja nauti edelleen. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
8: Connect. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä.

0: Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

Paikalla hän on tytti Junna, joka koko tämän viikon Itävallasta kuulumisia meille laittaa. Huomenna niitä muuten aamulypsyssä, että kannattaa olla heti aamusta sit kuulolla. Tietenkin. Kohta Ani ja JVG:tä musan puolesta. Ja nyt Ramses toinen. Tää on villi eläin Suomi-popilla.

0: Se, mikä tuolla matolla nousi myös esiin, oli se, että jokainen media halusi nimenomaan Lindaa ja Peteä haastatella. Joidenkin artistia annetaan lipua siitä vähän reippaammin ohi, mutta heidän kanssa jokainen halusi saada ne ikiomat kommentit. Ja sitten ruvettiin miettimään, että miten tämä on ollut aikaisempina vuosina. Eerikahan hullannutti myös ihmisiä, mutta kuulemma tällä kertaa täällä jotain ihan muuta, tämä haastatteluhalukkuus heitä kohtaan. Ja sitten nostettiin Kääriän nimi. Eli kuulemma Kääriän aikaan oli aika samanlaista hässäkkää ja meininkiä Jeren ympärillä, niin mitä tämä tarkoittaa? Onko tässäkin meille joku hyvä merkki?
1: Tytti Junna, millä mielillä itse kaksikko on?
0: Mun mielestä heistä näkyy se, että he ovat tekemässä tätä niin kuin tosi tosissaan ja isosti niin kuin fokusoituneet ja isolla sydämellä. Että he niin kuin keskittyy. Siinä on mun mielestä jotain sellaista jotenkin tosi paljon siinä heidän olemisessaan. He vastaavat fiksusti kysymyksiin, he ovat median kanssa tekemisissä, mutta mun mielestä heistä niin kuin paistaa se, että nyt kaikki fokus on kuitenkin siinä, että he haluavat vetää mahdollisimman hienon ja täydellisen shown. Ja mä luulen, että semmoinen se tulee myöskin olemaan. Että vaikka he sanovat jännittää, niin jotenkin se jännitys, no Linda sanoi itsekin eilen tuolla matolla, että se motivoi häntä. Että siitä hän tavallaan kuitenkin sit nauttii.
2: Lisää euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

jos puhutaan totta, soi tässä. Tuossa muun muassa Robin Pakkalainen ja Tupen häitepidellys. Digin, kuka on se oikea? Näillä edetään iltapäivässä kahden uutisten jälkeen. Kun bongat festarituplan, voit voittaa liput Suomi Pop-festareille. Juho Keskitalo jatkaa sun kanssa tästä. Me tavataan sun kanssa huomenna. 10:00 meillä on seuraavan kerran.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisia.

0: liikkumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.

0: paikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore Voise. Vain apteekeista.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun. Tule puu-ilon.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat pailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
13: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentää mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden 18 ikävuoteen asti. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisää maksetaan 17 ikävuoteen saakka ensimmäisestä lapsesta vajaat 95 euroa, toisesta vajaat 105 euroa ja siitä eteenpäin enemmän kustakin lapsesta aina viidenteen lapseen asti. Lisäksi nykyisellään lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle, Orban sanoo. Orbanin mukaan Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta ei aio lähettää Ukrainaan aseita tai sotilaita. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja

0: Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 3 ihmistä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Muistatko silloin Jarski, kun oli tuossa Haluatko miljonääriksi -ohjelman puikoissa, niin se oli aina oikein. Eikö se olikin loistavaa lauantai-iltaa. Mä oon tietysti miettinyt. En ole kysynyt häneltä, mutta oon miettinyt, että oliko tarkoituksella. Siis silleen, että haluaa vähän niin kuin brändää sitä hommaa vai tuliko vaan niin kuin maneerina. No niin, ja tämän puheenvuoron aikana ehdin etsiä huomisen säätiedot. Eli huomenna koko Suomi onkin itse asiassa sateinen. Etelä-Suomessa runsaasti sadetta ja 12 astetta. Länsirannikko identtinen, eli 12 astetta ja runsaasti sadetta. Itä-Suomessa 15 ja pilvistä. Maan keskiosa sateinen ja 8 astetta. Pohjois-Suomi sateinen ja 8 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Jaa, otapas mennäkin tosta. Noin. Nyt
1: Radio
3: tulee oikein kuulosta.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
4: ja Juha Keskitalo.
3: Siellä oli nappulat väärissä asennoissa, mutta eipä mitään. Suorassa lähetyksessä käy kaikenlaista. Hei, Euroviisuja totta kai juhlistetaan ja jännitellään myöhemmin tällä viikolla. Ja Nelosen Median radioiden Tytti Junna on lähtenyt ihan paikan päälle ottamaan haastiksia näiltä esiintyjiltä. Sieltä kuulee muun muassa Peten ja Lindan niin kuin viimeisimmät ajatukset siitä, että miten paljon tiedät, se jänskää tämä koko homma. Ja pienen hetken kuluttua pääset kuulee, että mitä Pete ja Linda siellä kelaa. Stigin Kuka on se oikea sekä Robin Pakkaleen ja Tupen Häitä pidellys soi kuitenkin ensimmäisenä.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Sitten muuten vastata sellaiseen kysymykseen, niin kuin tämän biisin perusteella, niin minkä takia Stig ei tykkää käydä saunassa? Siinä kysymys ja vastaus tulee näissä lyriikoissa.
5: Olen et

0: vastaan.
1: Ja ketä on kuulustelua? Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva lähteestä.
2: Kyllä.
1: Teillä oli uima viiva patia.
2: Jep.
1: Ja aurinko viiva rasvaa.
2: No tietenkin. Mä aion elää tämän kesän täysillä.
3: Elä ensi kesä täysillä. Vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Sami Pakkalen ja Tupen häitä pidellyt Suomi Popilla. Kello 14.10 ja täällä esimerkiksi Eetu osasi WhatsAppiin veikkaa ihan oikein, kun kysyin äsken tuosta Stigin versio, kuka on se oikea kappaleesta, kun soi. Siinä on piilotettu tämmöinen vihje siitä, että miksi Stigi ei tykkää käydä saunassa. Se oikea vastaus oli, että koska niin moni tulee vastaan. Hienoa. Hienoa. Hei, sen verran muuten joudun ottaa äsken takaisesta äskeisestä tämmöisestä ohjeistuksesta, kun kerroin, että kuullaan Petin ja Lindan ajatuksia viisuista. Mulla on tullut mahdollisuus ottaa siis suora puhelinyhteys Tytti Junnaan, joka on siellä paikan päällä ja kertoo tästä viisu huumasta. Lähdetään nyt ottaa tämä puhelu ja myöhemmin saadaan sitten vielä Petin ja Lindankin näkemyksiä siitä, että kuinka paljon jänskättää ja mikä meininki. Mutta nyt yhteys Viiniin.
1: Viini kuulee.
0: No moikka Tytti, täällä on Juho Suomi Popilta.
1: No hyvää päivää.
0: Miten, pystyykö millään tavalla tiivistää sitä, että minkälaista siellä on paikan päällä tai koko viisu, kuhina ja kupla?
1: No pystyy tiivistämään aika päätä pyörittävää, tosi osallistavaa ja säkenöivää. Siis musta tuntuu, että menoa ja meininkiä on tosi yhteisöllistä ja voi jehna Suomen nimi. Se tuntuu todella kiiltävältä tänä vuonna.
0: Onko silleen, veikkaat sä, että Suomi saattaisi nyt voittaa? Mä oon nähnyt jotain tilastoja siitä, että yli 30% todennäköisyyttä annettaisiin nyt Suomelle.
1: No siis ainakin kaikki täällä on tosi tosi kiinnostuneet Lindasta ja Petestä. Siihen on toki varmaan monta syytä. Se, että Linda pääsee aidosti oikeasti soittamaan viulua, se on tosi kiinnostava aihe. Mutta kyllä heistä tykätään, heidän karismasta ja siitä heidän komposta. Ja siis mä tapasin eilen toimittajan muualta kuin Suomesta, joka oli siis ostanut jo ensi vuodelle Tampereelle itselleen hotellipaikan ihan vaan siltä varalta, että hän on niin varma, että Suomi tulee voittamaan.
0: Hei, näinhän me aletaan itsekin tekemään. Siis buukataan kaikki Tampereen hotellit. Siinä on totta kai joku ilmainen peruutus, kun pakitetaan ajoissa. Mutta sikäli mikäli ja kun Suomi voittaa, niin me myydään sitten niitä hotellihuoneita tuplahinnalla ja ryhdytään, kuka tietää, ehkä miljonääreiksi.
1: Siis täydellinen bisnesidea, paitsi siinä kohtaa, jos ne pidetäänkin Helsingissä, niin sitten ollaan kusessa.
0: Okei, osta sä Tampere, niin mä ostan Helsingin.
1: Yes, hyvä. It's a deal.
0: Kiitti.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sannin, että mitähän vittua se kahtia BM tähdet soi seuraavaksi. Myös jatkossa Suomi Popin iltapäivissä voit hyvinkin kuulla Tytiltä lisää tunnelmia Viinistä.

0: Ahtia BM Tähdet sekä muun muassa Alisa Syrjään Sydän on rikki on seuraavaksi ruokalistalla, joiden lisäksi viikon ensimmäinen poppaako kappale ja poppaako osio, jossa arvioitavana viisi sellaiselta bändiltä, josta mä sanoisin, että tämä on sellainen yhtye, jonka musiikki kyllä ehdottomasti suomipop-kansaan iskee. Ja tämän yhtyeen keulakuva, laulaja ja sanoittaja on sellainen tyyppi, jolla on ehkä yksi Suomen terävimmistä kynistä.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Aneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
2: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Tiedätkö, jos sä niinku kuvittelet, että sä syöt jotain ja sitten se ensimmäinen safka maistuu ihan helkkarin hyvältä, niin se luo ikään kuin korkeamman paineen sille seuraavalle. Siis että se seuraava safka ei välttämättä niinku sille verrannollisesti ole niin maukas. Mä jäin pohtimaan, että voiko tässä nyt käydä silleen huono juttu, kun Alisa Syrjän sydän on rikki. Se on ollut Poppaako-osiossa arvioitavana aikanaan ja se suoritti siellä tosi hyvin. Siis todella todella hyvin. Niin nyt kun me lähdetään sitten seuraavaksi Happoradion tuoretta kappaletta arvioimaan, niin voiko tässä tulla tällainen niin kuin vaarallinen verrokki äskeisestä ja hyvin suorittaneesta kappaleesta?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: No tästä se poppaako-osio joka tapauksessa starttasi. Eli Happoradion tämä tässä nyt on arvioitavana tänään ja tällä viikolla. Perjantainahan mulla oli Aki Tykki haastiksessa ja hän muun muassa kertoi siis siitä, että tämä kappale kertoo sellaisesta niin kuin, hetkessä elämisen tärkeydestä ja sitten muun muassa siitä, että me ihmiset käytetään ihan liikaa energiaa turhanpäiväisistä asioista riitelyyn ja näistä asioista on esimerkiksi hyvä päästää irti. Eli tämmöistä sanomaa täältä löytyy. Perjantain haastiksissa siis puheen ollen myös Erika Wikman oli silloin haastattelussa ja Wikmanin myynnissä on tulossa tämän Happoradion kappaleen perään. Mutta nyt Happoradio, tämä tässä nyt. Poppaako? Kerro mulle WhatsAppilla 0403564556. 3 minsan biisi. Eli fiilistele semmonen 2 minsaa ja sitten lähdet nauhoittamaan sitä ääniviestiä tai kirjoitettua viestiä näpyttelemään, niin ehtii ajoissa. Ehkä vähän aikaisemminkin voi.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: No mitäpä siihen sanot? Happoradiota. Tämä tässä nyt, millä tavalla se poppaa. Verkkoäänestyksessä startti oli semmoinen niin kuin, se ei ollut ihan kaikkein helpoin, mutta kuitenkin positiivisella puolella. Eli 60% äänestäneistä sanoo, että kappale todella poppaa, vaan mitä mieltä ollaan WhatsAppissa. Helena kirjoittaa täällä, että moi Juho, kyllä tämä poppaa. Mukavaa päivää, kiitos, oikein mukavaa päivää sinne kanssa. Aritta, joka kuuntelee Suomi-poppia, olisiko se ollut niin, että hän on sitten siellä Floridan suunnalla, niin hän kirjoittaa, että huomenta, me ei lähe, tappavan tylsä. Ja kuunnellaan sitten, minkälaista ääniviestiä. Tai ota, mä sanon vielä, että täällä on parikin tyyppiä, jotka on näitä saniaisia miettineet, että miksi täällä saniaisista lauletaan, niin Akilla oli siinä siis sellainen ajatus, että kun saniaisi on ollut siihen aikaan jo täällä maapallolla, kun dinosauruksia oli täällä, niin nyt on vaan niin kuin meidän vuoro sitten, tiedätkö, haistella niitä. Että tämäkin, tiedätkö, niin kuin alleviivasta elämän ja meidän niin kuin elämän sellaista väliaikaisuutta.
2: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Kyllä, tämä ihan poppaa.
1: Noniin.
2: En mä nyt mikään suuri happoradiofani on, mutta kyllä tämä ihan kiva laulu on, ei siinä mitään. Poppaa semmoittiin 80-pojoisesti.
1: Aika hyvä.
2: Mutta hei, se olisi sitten alle 30 päivää Suomen lomaan. Ai että.
1: Ai vitsi, kuulostaa makealta.
2: Vielä pitäisi ostella jotain kaikkea, mitä puuttuu. Mahtaako enää matkalaukkuun mahtuu? En tiedä. No, joka tapauksessa. Mutta mennäänpä sitten viikon ensimmäiseen puujalkaan.
1: All right.
2: Mikä on encore savoksi?
1: Niin encore, eli siis niin kuin encore. Mikä on encore savoksi? Ootas nyt, se on joku uudelleen. Tai vieläpä kerran kuomaseni. Ootas nyt savoksi. Mikä? Nyt täytyy sanoa, että näillä maanantai-aivoilla ei tän enempää veikkauksia lähde. Kuunnellaan.
2: Se hyvä. Sopii tähän poppaako-kappaleeseenkin. Kuullaan.
1: Lissee hyvää. No kuule, lissee tätä hyvää heti huomenna, mutta tässä myös toisenlaista hyvää.
3: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Eli Erika Wigmanin myynnissä. Tämä oli Niinalta tullut vielä viesti, että siinä ja tässä, että poppaako vai ei. Ehkä vähän enemmän poppaa kuitenkin. Hei, pian soi Portion Boysin ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Pitsi.

0: Erika Viikmanin myynnissä Suomi Popilla. Kello 14.37. Juho tässä, morjesta. Nyt mulla on sellainen kutina, että me viimein päästään tässä kiitostiedosta ohjelmassa. Eli sitten tämmöisessä niin kuin turhan nippelitiedon ohjelmassa, niin vihdoin siihen vappuaiheeseen. Eli tänään vaihtoehdot. Haluatko sä kuulla nippelitietoa? Kerro WhatsAppiin 0403564556 vapusta, joka on totta kai siis täynnä kaikkea mielenkiintoista. Tai täysin epämielenkiintoinen ja epärelevantti kanojen jalanjäljet.
1: Kohta tulossa.
0: Kummasta nippelitietoa, vapusta vai kanojen jalanjäljistä? Kerro WhatsAppiin. Ja nämä biisit myös tulossa seuraavaksi.

0: Parhaat biisit.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Visit K-Supermarket. Lähde

0: 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Yö ja niin paljon me teihin luotettiin Suomi Popilla, Juho Studiossa. Arvaatko äänensävystä mitään tapahtunut? Nyt oli vastakkain tähän kiitos tiedosta nippelitieto-ohjelma-osioon, että tuleeko nippelitietoja ja faktoja vapusta vai kanan jalanjäljistä. Niin tuloksen voi tiivistää Arittan viestiin, joka kuuluu näin. Kanojen jalanjäljissä kuulostaa tappavan tylsältä, mutta silti paremmalta kuin vappu, joten kuunnellaan nyt vaan kanoista ja kanojen jalanjäljistä. Ja hän on siis itse asiassa samaa mieltä kuin suurin osa äänestäneistä.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Itse asiassa siis täällä on yllättävän mielenkiintoisia faktoja kyllä. Tiesitkö esimerkiksi, että siis kanan jalanjäljistä voi päätellä kanan mielialaa? Eli lyhyet ja tiheät askeleet tarkoittaa varovainen tai stressaantunut kana. Pitkät tasaiset askeleet tarkoittaa rauhallista liikettä, syvät jäljet viittaa taas nopeaan juoksuun ja painavampaan lintuun. Tiesitkö, että toisin kuin monilla nisäkkäillä, kanan askelkuvio ei ole täysin symmetrinen, se voi vaihdella askelkohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että lintu käyttää tasapainoa enemmän kuin mekaanista kävelyrytmiä. Ja sen lisäksi fossiiliset kanan esi-isien jäljet ovat lähes identtisiä. Eli dinosaurusten esimerkiksi teropodien fossiiliset jäljet muistuttavat hyvin paljon kanan jalanjälkiä. Tästä syystä kanan jalanjälkiä käytetään usein esimerkkinä evoluutiokeskusteluissa. Ja mitä tälläkään tiedolla teet, no et todellakaan yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Tai kuka minä on sanomaan, ehkä tämä tulee hyödylliseksi jo näin päivänä, mutta ehkä huomenna sitten se vappu. Mirellan Timantee, Ege Sulu ja BM tunnista tuntiin, näin jatkuu.

0: nimessä korotuksia, vaan uudistuksia siihen toiseen suuntaan. Mutta millä tavalla ja miten paljon, niin tästä uutisissa seuraavaksi lisää. Tsekataan myös huomista säätä. Kajako on onnellinen loppu Ekesulu ja Beemin tunnistetuntiin uutisten sää lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
10: Beelytä.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
14: Mistä sä oot sit noi ostanut?
15: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noni, lähetäänkö laivalla?
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Ai! Buranaa.
19: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähen mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Lisäksi nykyiseen lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi 3. vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kuulostiko sunkin korvaan siltä, että nuo uutiset vähän päätty kesken? Ootas nytte. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 3 ihmistä. Noin, tässä niin kuin kädestä pitää loppuun uutiset. Huominen sää on koko Suomessa oikeastaan niin sateinen. Hetkinen, loppuksi mulla nyt. Kuuluuko sulle silleen, että täällä ei ole enää tuota säätaustaa? Nimittäin tässä mun niin kuin monitori näyttää, että pitäisi vielä olla, mutta mä en kuule sitä. Jaha, onkohan tämä nyt enemmänkin jotain juttuja tässä studiossa? Kuuluuko mun ääni? Voiko joku vahvistaa WhatsAppiin? 0403564556. Jos kuuluu, niin huomenna siis tosiaan sataa, Etelä-Suomi 12 astetta ja sateista, idässä 12 sateista, Itä-Suomi 15 ja pilvistä, maan keskiosa sateista ja 8 ja Pohjois-Suomessa sateista ja 8 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
3: Kuuluu, hyvä.
1: Radio
3: kiitos kaikille, jotka laittoi viestiä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Siitä aina tulee, tai tiedä, se on niin varma kesän merkki, kun mulla alkaa tulla mun IG-inboxin sellaisia kyselyitä puoltutuilta, että hei, olisiko sulta mahista saada jonkunnäköisiä lippuja tonne Suomipop-festareille? Nyt tuli siis, no viime viikon loppupuolella ensimmäiset, ja se aina tarkoittaa sitä, että okei, no niin tästä se alkaa. Lyhyt vastaus on, että siis ei ole, mutta on olemassa sellainen tapa, jolla sinä voit voittaa Suomipop-festareille lippuja Suomipoppia kuuntelemalla. Ei pelkästään sulle, vaan sun friendille myös.
1: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Otetaan tähän Kaija Koon hieronnasta kertova kappale, eli Onnellinen loppu. Eikä sulle ja Beemin tunnista tuntia vielä heti tähän perään. Ja näiden jälkeen sitten käydään läpi, että millä tavalla sä ne festariiput voit sulle ja sun friendille voittaa. Kiva maana tältä päivää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.
2: Mietitsä mua?

0: Eikö se ole BM tunnista tuntiin Suomi Popilla? Juho studiossa ja hyvää maanantai-iltapäivää. Joo, juteltiin tuossa aikaisemmin siitä, että sun on mahdollisuus voittaa Suomi Pop-festareille lippuja sulle ja sun friendille kuuntelemalla Suomi Poppia. Ja kisaohjeet tulevat tässä. Tämän viikon ajan sulla on siis näitä mahdollisuus voittaa ja homma toimii sillä tavalla, että silloin kun Suomi Popilla soi kaksi peräkkäistä kappaletta Suomi Pop-festareilla esiintyvältä artistilta tai yhtyeeltä, niin soita studioon 010800103 ja tällä tavalla voit sitten ne liput voittaa. Jos sä mietit, että no keitä artisteja siellä oikein on, niin mä yritän mennä tässä nyt kaikki yhdellä hengenvedolla. Katsotaan pääsenkö, aloitetaan ensin Jyväskylästä. Eli Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Anssi Kela, Arttu Viskari, Benjamin, Egotrippi, Elastinen, Elias Kaskinen, Elli May, Ellinora, Haloo, Helsinki, Happoradio, Ilta, Jonna, Tervomaa, JVG, Lauri Haav, Komiat, Kuumaan, Elli Matula, Ressu Redford, Suvi Teräsniskää, Vesala. Okei, sehän meni. Ja Oulussa. Eppu Normaali, Haloo, Helsinki, Nylon Beat, Arttu Viskari, Bessa, Egotrippi, Ellinora, Irina, Komiat, Kuumaa, Kääriä, Mirella, Nelli Matula, Olli Halonen, Samuli Putro, Suvi Teräsniska, Stig, Teflon Brothers, Uniklubi, Vesala ja Viivi. Jos et saanut tästä esityksestä kiinni, niin suomipopfestivaali.fi-sivustolta muun muassa tämä listaus löytyy.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
0: Ja kuten sanottu, niin tätä leikkiä leikitään ja tätä bongaasta tehdään sitten tämän viikon ajan. Eppu Normaali, Hipit Rautaa, Haloo Helsingin, Voiko enkelitkin eksyä ja Kuumaan ylivoimainen. Se on seuraavaksi Suomi Popilla.

0: uutisia.
1: Heppu Normaali ja Hipit rautaa Suomi popilla. 15.19 on kello. Hyvää maanantailta päivää. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä ja kuumaan ylivoimainen? Se on seuraavaksi tässä iltapäivässä. Ja, tsekataan myös Cityn julkaisema artikkeli, jossainkin mielenkiintoinen juttu, nimittäin psykopaateista. Luuletko, että saatatko tuntea jonkun psykopaatin tai ootko joskus kohdannut tällaisen? Tänne on siis listattu ammatteja, jotka psykopaatteja erityisesti kiinnostaa, mutta myös sitten vastaavasti se toinen ääripää, eli minkälaiset ammatit vähiten on psykopaattien mielestä houkuttavia.
2: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
19: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Parkman.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
13: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä. Ei kun
20: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
20: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
21: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
20: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
21: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
20: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
21: Niin, paljon.
20: 149, tuukko hakee?
21: En, tuun. Tule puhiloon.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Kuuma tuhaisti Suomi-popin maanantailta päivässä, niinhän siinä kävi, että festari tupla toteutui kuin toteutuikin ihan saman tien. Ja Mika mulla on täällä puhelimen päässä, vieläkös Mika kuulee?
1: Kyllä kuulee.
0: No niin, tänään meillä tää festari tupla tosiaan starttas, niin ootko ollut paljonkin siellä kärkkymässä?
1: No kyllä, mä tänään vähän siinä työn lomassa yritin vähän kärkkyä koko aikaa.
0: Joo, kyllä. No, mutta ilmeisesti se kärkkyminen kannattaa, koska tästä hyvästä sulle pari lippua lähtee. Ja oliko sillä tavalla, että mieluummin tuonne Jyväskylän popeille teikäläinen suunnistaa?
1: Joo, kyllä. Sinne vähän lähempänä kotipaikkaa.
0: No niin, ootko ollut monesti jo Jyväskylässä poppeilemassa?
1: No en ole ikinä ollut. Että emäntä on ollut siellä kerran. Että itsekin kyllä haluaisin tosiaan, tämä onnistuu aika hyvin nyt kyllä tällä kertaa.
0: No niin, nappaatko emännän messiin vai lähetkö itsekseen ja joku friendin
1: kanssa? Kyllä, mä emännän otan mukaan.
0: No niin, okidoki, mahtavaa. Hei, pidä Mika vaan hetki vielä linja auki ja muille tiedoksi, että tällä tavalla voi siis voittaa Suomipop-festareille lippuja ihan tuossa niin kuin perjantaihin saakka, kuka tietää, ehkä vielä seuraavankin viikon. Ja seuraavaksi nyt sitten sukelletaan näihin ammatteihin, joita psykopaatit suosii, tai toisaalta myös niihin, joista he haluavat pysyä erossa. Ja sen lisäksi nämä biisit tulossa seuraavaksi. Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Dacia.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Purkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Purkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla purkesport.fi.
7: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
15: Ostatko taas grillin?
14: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
15: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
14: Ei riitä.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki

0: Ne on kaksi pieninä palasina Suomi Popilla. Kello on 3:50. Hyvää maanantai-iltapäivää. Juho studiossa. Psykopaatit puhututtaa. Siis onko sulla ikinä ollut sellainen fiilis, että olisit saattanut törmätä psykopaattiin jossain? Tai nyt jos sä mietit sun lähipiiriä, siis paitsi sukulaisia, no miksei myös frendejä, mutta vaikka työkavereita ja esihenkilöitä, niin olisiko siellä joku tyyppi, joka saattaa olla psykopaatti? City.fi on siis uutisoinut tällaisesta Kööpenhaminan yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, jossa on siis pystytty tälleen niin kuin suurin piirtein sanomaan, että minkälaisista asioista tai minkälaisista ammateista psykopaatit eivät ole niin kiinnostuneita ja mistä he sitten taas ovat kiinnostuneita. Ja tässä ei kiinnostuneita kohdassa tai niin kuin siinä ääripäässä tätä spektriä, niin siellä on opettajat, sairaanhoitajat, terapeutit, artistit tai muusikot sekä suunnittelijat. Eli jos sinä edustat jotain näistä ammattikunnista, niin todennäköisesti saat niin kuin seifin. Täällä siis tarkoitetaan kato sitä, että kun psykopaatteja ei hirveästi houkuttele tällaiset sosiaaliset ja luovat alat, koska he ovat enemmän epäsosiaalisia ja eivät kovinkaan luovia. Tästä tietysti pystyy vähän päättelemään sitten, että minkälaiset ammatit heitä enemmän kiinnostaa. No, ykkösenä siellä on tällaisia, joissa on valtaa ja kontrollia. Että ne on niin kuin keskeisiä asioita siihen ammattiin liittyen, kuten esimerkiksi juristit, toimitusjohtajat, kirurgit tai poliisit. Ja kaikki tällaiset niin kuin esihenkilöt myös. Niin tietyllä tavalla siis, jos nyt tätä listausta katsoo, ja miettii, sanotaan, että on vaikka poliisi, tiedätkö, semmoinen ammatti, joka psykopaatteja kiinnostaa, mutta myös nämä niin kuin esihenkilöt. Niin eikö tämä tietyllä tavalla tarkoita sitä, että jos joku on niin kuin vaikka poliisipäällikkö tai vielä, niin kuin, että mitä korkeampi ja arvoisempi virkavallan edustaja hän on, niin itse asiassa sitä todennäköisemmin hän on psykopaatti. Ja jos sä oot ihmetellyt sun esihenkilön käytöstä joskus, että toi ei ole kyllä kovin empaattinen kaveri, niin tiedät, mistä se saattaa johtua.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radiojuontajat, me ollaan varmaan aika sosiaalisia ja luovia tyyppejä, niin sinänsä tämä kuittaa myös meikäläisen epäilykset omalta kohdalta. He pian soi Bessin kyynelet sateessa, tässä on syntymäpäivä. Beli.

0: Beemin syntymäpäivä Suomi Popilla. Meillä olisi seuraavaksi 4 uutiset edessä. Siellä puhututtaa muun muassa lapsilisiin ehdotettu suuri muutos. Ja tämä muutos ei missään nimessä ole sellainen, että niitä ei korotettaisi. Mutta mistä tässä on kyse ja minkälaisista luvuista, niin tästä seuraavaksi uutisissa lisää. Sitten tsekataan huomista säätä. Viikon ensimmäinen hätäalias tulossa totta kai. Siihen vielä kuule Bessin kyyneleet sateessa sekä Elastinen Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai, onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.

0: Kelarevoise. Vain apteekeista.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja

0: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-iloon.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut kiireellisesti asetusmuutosta ANDES, eli hantaviruksen luokittelemiseksi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus kokoontuu päättämään asiasta tänään. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaisi suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Ministeriöstä kerrotaan, että luokitteleminen olisi lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuu nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi 3. vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
9: Jos sulla on mitä tahansa sellaisia sarjoja, joiden katsomista sä oot lykännyt, leffoja, joiden katsomista sä oot lykännyt, kirjoja, joiden aloittamista sä oot lykännyt, niin huomenna on siis aivan täydellinen päivä tarttua mihin tahansa näistä lykätyistä asioista. Nimittäin koko Suomi on sateinen. Okei, pois lukien Itä-Suomi, mutta sielläkin on pilvistä. Pilvistä ja 15 astetta. Mutta Etelä-Suomi 12 ja sadetta, Länsirannikko 12 ja sadetta, maan keskiosa 8 ja sadetta, Pohjois-Suomi 8 ja sadetta.
8: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Ula.fi.
7: Radio Suomi-popin iltapäivä.
10: Ja Juho Keskitalo.
9: Ja seuraavaksi viikon ensimmäinen hätäalias. Nyt ei nyt. Eli nyt voi lähteä soittamaan studioon 010800103. Mä vastaan yhdelle soittajalle, selitän hänelle alias-tyyppisesti sanoja. Otetaan aikaa siitä, että miten nopeasti 10 sanaa tulee arvattua ja viikon nopein pelaaja voittaa hätäaliaksen. Jos sä oot ikinä miettinyt, että pitäisikö mun osallistua, tai jos sulla on ollut siinä radion ääressä sellainen fiilis, että meitsit on kyllä hanskaa siihen tosta noin vaan, niin molemmissa näistä tapauksissa, niin soita. 010 800 10.

0: 03.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Älä epäröi hetkeäkään. Ja siinä aasinsilta elastisen Jenni Vartiisen epäröittäen hetkeäkään kappaleeseen. Bessin kyynelet sateessa vielä heti tämän perään ja sitten pelataan.

0: Moi, oot sä menossa hissillä 9 myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
1: Sanoin! Dididam dam dam
2: dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Bees ja kyynelet sateessa Suomi Popilla. Kello on 16.09 Juho Studiossa. Ja viikon ensimmäinen hätäalia starttaa NYT nyt. Ja meillä on ollut nyt viime aikoina kova Kuopio-edustus, koska tämänkin iltapäivän pelaaja tulee Kuopiosta. Ja hänen nimi on Aura. Vieläkö Aura kuulee?
1: No kyllä kuulen.
0: Joo, viittaan täällä Kuopio-edustuksella siis siihen, että viime viikolla kuopiolainen Taru tuli. Itse asiassa meillä oli siis kaksi voittajaa viime viikolla. Oliko Mira Espoosta ja Taru Kuopiosta, mutta kuitenkin niin käytännössä katsoen voittaja sieltä Kuopiosta löytyy. Onko siinä teidän hanavedessä jotain, joka tekee teistä niin kuin välkkyjä ja kivoja ihmisiä?
1: No toivottavasti edes sitä, koska ainakaan hyvältähän se Kuopion vesi ei maistu, mutta joskus se tekisi vähän fiksummaksi.
0: Niin ja siis tässä oli sitten jo hirveän kauan, kun mä kävin läpi semmoisen artikkelin. Siihen oli siis, oli kysytty suomalaisilta, että mistä löytyy mukavimmat suomalaiset, mistä kaupungista. Kuopio oli siellä ykkösenä. Mä itse täysin samaa mieltä. Puolet mun suvusta on Kuopiosta ja mun mielestä semmoista lepposta savolaisuutta teissä on. Mutta siinäkin oli listattu nimenomaan, että semmoinen niin kuin kiireettömyys siinä ihmisen läsnäolossa ja puheessa. Niin se oli yksi niistä asioista, mutta tietyllä tavalla sitten taas tällaisessa aliaksessa, niin sehän on siis niin kuin, sehän ei ole hyvä olla niin silleen hidas.
1: No ei, mutta sitä varmaan yrittää nyt sitten toimia paremmin kuin kuopiolaiset keskimäärin tässä.
0: Niin ja siis kun te säästelette sitä teidän nopeata artikulointia ja nopeita hoksottimia arjessa niin paljon, niin sitten sitä kapasiteettia jää tällaisiin hetkiin, kun täytyy sitten käyttää semmoista superfokusta.
1: Joo, just näin.
0: No niin, aivan joo. Joo, näin mä ajattelinkin. Ja no mites sä kerroit tuossa puhelun aikana, että olit tosiaan menossa päiväkotiin hakemaan jälkikasvua, niin mites meni äitien päivä?
1: No kiitos, ihan hyvin. Hän se meni rattosasti sekä omien että...
0: Ja sitten starttas, ei pyyhe vaan se, mikä laitetaan päälle, puetaan.
1: Vaate.
0: Ei, kun se menee, että sä kuivaat itses.
1: Kylpätakki.
0: Oikein, niin sitten niin kuin voisarvi, mutta silleen ranskalaiselta nimeltään. Oikein, niin sitten jos sä et oikein uskalla puhua kellekään, niin sä oot tällainen ihminen.
1: Ujo.
0: Oikein, niin sitten mikä on semmoinen iso railo maassa? Jenkeissä on grand tämä.
1: Kanioni.
0: Oikein, niin sitten jos sä huudat jonnekin ja se tulee takaisin, niin mikä se ääni on?
1: Kaiku.
0: Oikein, niin sitten ei ninja, vaan semmoinen miekkasankari japanilainen.
1: Ohi.
0: Samurai. Ja sitten kun monta ihmistä, jotka laulaa vaikka kirkossa, niin se on tällainen.
1: Kuoro.
0: Se oikein. Ja sitten pitkä kulkuneuvo, auto, kuljet, julkinen. Oikein. Ja sitten Mount Everest on maailman korkein tällainen.
1: Kuori.
0: Jees. Ja sitten ei hampurilainen, vaan semmoinen niin nakkisämpylä.
1: Hot dog.
0: Kyllä. Ja sitten sodassa tämmöinen, missä on tykki kiinni, semmoinen niin kuin, vähän niin kuin auto, paksu semmoinen pelottava.
1: Tankki.
0: Ja just sen, mutta eri niin. Se on semmoinen yhdyssana, panssarivaunu ja sitten semmoinen peli, missä ostetaan kiinteistöjä.
1: Monopoli.
0: Siitä. No niin, ootas. Yes. Ootapas, 1, 2, 3, 4, 5. Arva, mitä tässä kävi.
1: No?
0: Ai. No, mulla on yleensä siis sellainen systeemi tässä, että mulla on semmosia niinku rypistettyjä paperinpalasia. Ja sitten niitä on 10 kappaletta. Mä siirrän aina yhden siitä kasasta pois, sitä mukaan kun tulee niinku oikea vastaus. Koska mun on aivan mahdotonta pysyä tässä perässä siinä, että milloin me ollaan 10 sanassa. Ja me oltiin sun kanssa jo puhumassa tästä äitienpäivästä, kun mä tajusin, että ei helkkari, että mulla ei ole mitään hajua, missä nämä paperinpalaset on. Niin sitten mä tein tähän sellaisen systeemin, että mä kirjoitin tänne niinku 10 ykköstä tietokoneelle ja aina pyyhin sitten yhden sitä mukaan, kun tuli oikea vastaus. Mutta musta tuntuu, että me käyttiin nyt liikaa sanoja. Jos mehän saatiin siis kylpytakki. Mm. Croissant, ujo, kanjoni, kaiku.
1: Joo.
0: Hetkinen, menikö samurai ohi? Se meni ohi.
1: Se meni ohi.
0: Joo, ootas, tossa kaijussa oli nyt sitten 5. Sitten me saatiin 6 kuoro, 7 bussi, 8 vuori, 9 hot dog. Eiku oikein se meni. Panssarivaunu meni ohi ja sitten sinne monopoli. No niin, katsotaan, meillä oli 2 ohi sanaa noni. Siellä. Joo, no niin. Ei sittenkään mitään. All right, no niin. Joo, 1:04. Minuutti 4 sekkaa.
1: Joo.
0: Joo. Kuulostaako äänensävysi siltä, että et ole niin tyytyväinen siihen?
1: No kyllä se olisi pitänyt alle minuuttiin saada ainakin.
0: No niin, mutta nyt niinku keskiarvolla niin kuopiolaiset on arvannut about 50 sekunnissa hätäaliaksi. Pidä hetki aura vielä linja auki.
2: Juha Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaijakoon supernaiset, Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu sekä muun muassa Etan Million Dollar Smile. Se on seuraavaksi Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. On kyllä maanantai menossa, meikäläiselläkin.

0: Kajakoon supernaiset, Suomi Popilla, ja täältä kuule iso käsi Auralle Kuopiosta, joka äsken osallistui hätäaliakseen, ja minuutti 4 sekkaa oli loppujen lopuksi hänen aika, eli tätä lähdetään nyt sitten, tai huomenna on seuraava mahdollisuus lähteä tätä alittamaan. Sen verran Aura kertoi tuossa vielä biisin aikana, oli mun mielestä ihan nerokas tämmöinen tyyli, että hätäalias kuulema tulee suurin piirtein aina siinä samassa risteyksessä, jonka kohdassa hän on niin kuin ajamassa silloin, kun töistä lähtee kotiin, ja hän on auton sellaiseen niin kuin pikanumerovalintaan niin laittanut tämän Suomipopin studionumeron, jotta sitten aina kun hän on siinä ajamassa ja hätäalia starttaa, niin hänen ei tarvitse kuin vaan painaa siitä, niin sitten se puhelu tänne lähtee. Ja nyt kato, loppujen lopuksi se sitten kannatti, kun hän pääsi pelaamaan, niin tässä hyvä vinkki myös sulle, miten helpotat pelaamaan pääsy mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Mutta nyt, Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu, Ethan Million Dollar Smile, Juhannusyö. Tämmöisiä biisejä tulossa seuraavaksi. Tehdään myös totta kai aikamatka aamulypsyyn, jossa on pohdittu helatorstain merkitystä.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Claes Olsson.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
14: Tässä on Osku. Osku seisoo kassa.

0: jonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hetta ja Million Dollar Smile Suomi popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Portion Boys ja Kakerandelini juhannusyö ja liekin heitin.
1: Miksi minkäs takia me ollaan ansaattu tuo torstai nyt sitten?
2: Helatorstai vai?
1: Niin.
3: Tinni, kuulutko kirkkoon?
1: En.
3: Aa, no mut sit sä tuut torstain kato töihin. Kato,
2: niin,
3: siinä
2: se on
3: vähän
2: siinä. Se on totta, jos se ei kirkollisveroa se, maksa. Niin.
1: Onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkonmenoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkonmenoissa Hankasalmella.
3: No siis ja kirkonmenohan on vaikka
2: sunnuntai-kirkko. Joo.
1: Ai mä antin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumansa, mikä on nimetty siis, niinku kirkonmenoksi.
3: Sä tuut torstain vetää ihan pitkään se on, soitiin.
2: Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
1: en mä oo satanisti
2: tuskin te kirkonmenossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
1: Siis mä ajatellaan
3: kirkonmeno. Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
2: Mä kuulun ja maksankin siitä.
3: Ja lapset käy rippikoulu.
2: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
3: ja sen jälkeen
1: vielä. Eikö Jumalan karit? Kun mä vaan rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä varmaan ehkä silloin, kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon
3: vähemmistöjen puolesta. Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
1: Jos se vittu siitä, että mä oon siitä, kun mä oon eronnut kirkosta. En halunnutkaan, mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen? Siis nyt on ihan rehellinen kysymys. Että jos mä kuolen nytten, Tuukka.
3: Niin
1: onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, tuossa nyt on ihan, ja te tuutte mukana Satanista molemmat. Ei se ole sitkin, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
3: Toivottavasti et.
1: Se on mulle ihan jees.
2: Siellä on kuumat paikat.
1: No, luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
2: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku tai...
4: Radio Suomi-popin iltapäivä
5: ja Juho Keskitalo.
0: Siis tuli tästä mieleen, että osaako joku sanoa, millä uskonnolla on kaikkein eniten tällaisia niin kuin arkipyhiä? Kaverin puolesta kyselen, koska siis eikö ne nyt pitäisi niin kuin kuitenkin ihan lain mukaan? Tiedätkö, silloinhan ei voi pakottaa töihin, eikö vaan? Portion Boys, Eka Grandelini, juhannusyö, liekin heitin, nää biisit soi seuraavaksi. Tai hei, onko mahdollista kuulua useampaan uskontoon? Kaverin

0: Radioboissa Kake Randelin juhannusyö Suomi Popilla, ja tästähän lähti siis aivan fantastinen juttu, kun tuossa äskeisessä aamulypsyklipissä puhuttiin tai pohdittiin sitä, että mistä Helatorstai niin kuin juontaa juurensa, miksi se on vapaa. Ja tässä kävi kato ilmi, että kun Tinni ei kuulu kirkkoon, niin hän ei tietenkään siis saa pitää vapaana sitä Helatorstaita. Hän tulee tänne tekemään pitkän työpäivän. Ja päädyin tästä sitten selvittämään, että missä uskonnossa on kaikkein eniten arkipyhiä ja että voiko ihminen kuulua useampaan uskontoon samaan aikaan. Niin tiedätkö, mulla on sulle kuukausi ylimääräistä lomaa vuodessa.
1: Kohta tulossa.
0: Mä kerron seuraavaksi, miten se rakennetaan, ja sen lisäksi nämä biisit tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
3: Sitä piti vain sanoa, että beelytä. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely,
10: beely, beely. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: toi?
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteni lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Dingo ja nahkatakkinen tyttö Suomi Popilla. Juho studiossa, ja kiinnostaisiko kuule ylimääräinen lomakuukausi vuosittain? Sikäli mikäli kiinnostaa, itsenikin kiinnostaa, niin korvat hyrölle. Eli kun puhutaan tällaisista arkivapaista, niin kuin nyt vaikka tämä helatorstai tulevana torstaina, niin niitä voi siis Suomessa olla maksimissaan 10. Tai olisiko se niin, että vuodessa niitä on vähintään 7 ja maksimissaan 10. Mutta sitten mä olen miettinyt, että no siis, että missä uskonnossa on eniten arkipyhiä, koska eikö se nyt kuitenkin mene sillä tavalla, että jos sulla on sun uskonnon mukaan joku pyhäpäivä, niin eihän sua tietenkään silloin saa pakottaa töihin. Niin googlauksen mukaan siis hindulaisilla on eniten näitä arkipyhiä. Ja sitten kun mä lähdin tätä sitten tsekkaamaan, että no miten paljon heillä niitä on, niin heillä niitä arkivapaita on sitten taas 10-15 vuodesta riippuen, jonka jälkeen mä sitten googlasin, että voiko ihminen kuulua moneen uskontoon, niin kyllä, ihminen voi kuulua useampaan uskontoon tai henkiseen perinteeseen samanaikaisesti. Tätä ilmiötä kutsutaan moniuskonnollisuudeksi. Eli jos me otetaan tästä suomalaisittain niin kuin kristinuskosuudesta se 7-10 arkivapaata, sitten tuolta hindulaisuudesta 10-15, aivan varmasti me löydetään muistakin uskonnoista pari tuohon vielä lisää, ja siis kuukaudessahan on työpäiviä about 22, niin tällaisella niin kuin moniuskonnollisella systeemillä, niin minä ja sinä saadaan yhteensä kuukausi ylimääräistä lomaa per vuosi. Ole hyvä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Sinä olen kristitty, hindu, muslimi, buddhalainen. Mä vaan koen siis niinku vetoa näihin kaikkiin. Yhtäkkiä mua alkoi kiinnostaa nämä kaikki uskonnut nyt jotenkin. Hei, tässä on Elinora ja Samuli Putron osuma. Pian soi Bessin ja Käärien kaistaa. Kivaa maanantai-iltapäivää ja volatkaankoon.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma Suomi-popilla suunnistetaan täyttä laukkaa seuraavaksi kohti viiden uutisia, jossa puhututtaa muun muassa tämä hantavirus, jonka Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin tästä lisää uutisissa. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä. Erika Wikmanin Chicholina sekä Bessin ja Käärien kaistaa uutisten sää lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.

0: K-Market. Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Testamiin, väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiini.

antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä. Ei raskauden tai imetyksen aikana.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun. Tule
5: puu-ilon. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Ilta-Sanomien uutiset. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes, eli hantaviruksen, yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökäle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Joo, huomenna on ihan täydellinen päivä kaikille tällaisille sarjojen katseluille, leffojen katseluille, kirjojen lukemisille. Jos on mitä tahansa sulle näitä tämmöisiä niin kuin to-do-listalla, niin alat huomenna niitä käymään läpi, koska huomenna koko Suomi on sateinen. Etelä-Suomi 12 astetta ja sadetta, länsirannikolla 12 astetta ja sadetta, maan keskiössä 8 astetta ja sadetta, Pohjois-Suomessa 8 astetta ja sadetta. Ainoastaan Itä-Suomi on sateeton, mutta sekin on siis pilvinen ja 15 asteinen.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
8: Radio Suomi-popin iltapäivä.
11: Ja Juho Keskitalo.
10: Tänään on ollut Tinnillä ilo ja kunnia valita päivän biisi. Ja hän onkin valinnut jälleen kyllä hienon kappaleen, joka muistuttaa häntä lapsuudesta ja eräästä sellaisesta kesäisestä muistosta, kun hänellä on ollut kukkaseppeleitä hiuksissa. Ja tämä on...

0: cover-biisi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja vielä sellaiselta yhtyeeltä, jota ei ihan hirveästi Suomi-popilla soi. Tässä on Erika Wigmanin Cicciolina. Otetaan Bessiä Kääriän kaistaa heti tähän perään ja näiden jälkeen päästään sitten Tiina ääneen. Hän kertoo, minkä biisin on valinnut ja miksi tietty myös se kappale kuunnellaan. Kiva maanantai-iltapäivää.

0: Kaistaa Radio Suomi Popilla. Okidoki, tsekataan seuraavaksi, että minkä biisin Tinni on valinnut päivän kappaleeksi ja minkälaisilla perusteilla. Tai oikeastaan ensin perusteet ja sitten se biisi. Ja sen perään tulossa Aisa Kelliotin aiette.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Ei ole kaihosta tämä biisi, koska tämä on sairaan hyvä biisi. Mullahan oli, kun mä olin pieni tyttö, niin mä halusin olla isona, ei ollut väli oikeastaan kumpi. Mä halusin olla Nylon Beat tai sitten mä halusin olla taikapeili. Se David Copperfield kävi vähän oudosti sekoittamassa myös mun ajatuksia siinä matkan varrella, mutta siis Nylon Beat tai taikapeili, niin jompikumpi kävi mulle, että kunhan mä saan kasvaa isona semmoiseksi. Eikä ollut väliä, että kuka, mutta kunhan joku näistä.
3: Joo.
2: Ja sitten mä oon ollut kyllä siitä kiitollinen, että kun vaikka kesäsinkin, kun me oltiin aina mökillä, kun mä olin pieni, niin sitten jos Jyväskylässä oli vaikka Nylon Beatin keikkaa tai jotain, niin sitten äiti Eiskä vei mut sinne. Ja sitten jossain, en nyt muista, oliko Kuopio vai Jyväskylä, mutta jossain siellä seudulla esiintyi siis Nylon Beat. Eikö toi siis taikapeili?
3: Niin.
2: Niin mä pääsin sitten taikapeiliin sinne katsomaan. Ja siltä samalta reissulta mä sain myös tämän albumin itselleni. Ja tää on hauskaa, että miten tää albumin kansi on semmonen, se oli tää suuri salaisuusalbumi vuodelta 94. Niin mä muistan täysin sen niinku tuoksunkin, mikä siellä autossa oli ja sen kaiken, mitä siihen päivään niinku liittyi pelkästään, kun mä katson tota albumin kantta. Koska siinä oli tommosia kukkia, niin sit mä halusin laittaa myös mun hiuksiin aina tommosia kukkia, koska Niina Tapiolla on tosi hiuksissa tommosia kukkia. Niin siellä albumillahan oli hyviä. Mietin, 94 mä oon ollut, siis mitä mä oon ollut, 6-vuotias. Niin esimerkiksi Jos sulla on toinen, on ollut semmoinen, että mä aina halunnut laulaa kaikille, että sydän suruista, kun on ollut niin paljon kokemusta sen ikäisenä. Ja samoin sitten, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja enhän mä oon silloin tietenkään tiennyt, että tämä on mikään cover-kappale, mä olen vaan sille, että tämä on ihan niin kuin kertakaikkiaan loistava biisi, että tämmöiset mimmit laulaa tällaista hienoa laulua. Niin sen takia mä haluan soittaa nyt sitten Taikapeililtä, suuri salaisuus albumilta, Mampa-coveria, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Tämä alun tällaista. Tämä näki sitten meidän mökki, vanha mökki, takapiha. Tähän oli tanssiliikkeet ja kaikkien piti katsoa.
3: Ihan kaikkien.
2: Ihan kaikki.

0: Taikapeiliä, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä Suomi popilla? Tämä oli tosiaan Tinnin valinta päivän biisiksi ja fantastinen valinta jälleen. Hei, Aisa Kelliotin Ai että sekä Nelli Matulan Hitaammin hautaan soi seuraavaksi. Tsekataan myös Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa kokeillaan tällaista somessa levinnyttä kikkaa, halpaa kikkaa, jolla saa hiertävistä kengistä mukavat. Ei tarvitse lähteä sitten uusia kenkiä jostain, niin katsoa rahaakin säästyy. Ja jalat.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
1: Nyt

0: täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
4: Elisalta puhelin.

0: asia.
1: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat pailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan Suomi Popilla. Kello 17.27, Juho studiossa vielä puolisen tuntia, eli tuonne kuuteen saakka. Ja, somessa on levinnyt tällainen kikka, jolla pystyy saamaan hiertävistä kengistä mukavat. Ja Ilta-Sanomat on tätä kikkaa testannut. Tämä on tämmöinen videoartikkeli, niin lähdetään yhdessä kuuntelemaan seuraavaksi, että mistä on kyse.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Testataan kikkaa, jonka pitäisi ehkäistä rakkojen ja hiertymien syntymistä kengissä. Somessa vinkattiin, että kun pikkuhousun suojan tai isomman siteen leikkaa sopivan kokoiseksi ja liimaa sopivalle kohdalle kenkään, rakkoja ja hiertymiä ei tule niin helposti, kun kenkiä ajaa sisään. Ja tämä toimii. Testaaja on käyttänyt kuukautis- ja pikkuhousun suojia pehmusteina jo maihareissa, jotka aiheuttaa uusina usein rakkoja ja siroissa korkkareissa. Siten voisi kokeilla liimata myös edemmäs kenkään, jos hiertymiä tulee itsellä ennemmin jalan sivuille.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: En olisi tätä lausetta uskonut sanovani, mutta täytyypä lähteä pikkuhousun suoja ostoksille. Hei Juha Tapio, mitä silmät ei näe? Kaijakoon ajoin koko yön sekä Ahti ja BM Tähdet. Nämä biisit soi seuraavaksi. Hyvää maanantai-iltapäivää.
5: Täsmää

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha, revs your heart.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
16: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
15: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
16: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
15: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
16: Joo.
15: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
16: Niin, niin.
17: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Viivin Robin Packalénin ihana kipu Suomi Popilla studiossa Juho sekä Alina Morontova.
1: Tää aina tää maanantai pieni kipu sydämessä. Viikko on startattu, viikonloppu jätetty taakse, mua aina ottaa niin syvältä sydämestä.
0: Ottaa vai? No, aijaa, niin kuin että pitää taas tehdä hommia pitkä viikko vai?
1: Se on jotenkin se maanantai uuden aloittaminen. Mä voisin vaan jatkaa loputtomasti yhtä viikkoa. Onko sulla sama?
0: Kyllä mä pidän niistä viikonlopuista kovin paljon ja niin kuin siitä, että pääsee
1: vapaalle. Mutta se vaan jatkaisi ja jatkaisi.
0: Mutta niin ei kuulosta, että palaisin loppuun.
1: Mä siis varmaan ihan.
0: Ja jatkan, kunnes sydämeni jatkan.
1: Mutta siis itse asiassa kuuden jälkeen biisimestari kisa starttaa. Ja siellä nimenomaan sun pitää tunnistaa suomalainen biisi ja jatkaa sitä. Mä soitan klippiä ja sä jatkat. Ja
0: siitä
1: lähtee myös sitten. Joo, sähän innostuit.
0: Okei, oota. No mut sit, nythän me tietty kokeillaan, että miten sä itse siinä
1: pärjäisit. No mä äsken lauloin sulle,
0: niin.
1: Jari Sillanpää.
0: No mut ei tuota, no ei tästä. Oota, tosta vaan, tosta.
1: Mä en enää jää, ei mun tarvi pelata. Miksi tää nyt kääntyi näin päin? Mutta sä otit oikealta listalta, suomalaisuuden soundtrack-listalta nämä biisit.
0: Suomalaisuuden soundtrackilta, joo.
1: Juoskaa te.
0: Mikä palkinto?
1: Yllätyskassi Suomi Pop-teemalla. Sitä kannattaa tavoitella. Ja etenkin ensimmäinen kassi, niin siellä voi olla vähän yllätyksiäkin mukana.
0: Huomasit, että me sanottiin sama sana samaan aikaan.
1: Oho, smurfi.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo.
0: Oliko se silleen
2: vai? Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio
0: Suomi Pop. Hei, kiitos tästä maanantai-iltapäivästä. Kiitos Alina. Metsi, huomenna äänestetään kello 14. Hyvää maanantai-illan jatkoa. Moi moi.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En, tuun. Tule
3: puhilaan. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.

0: Rockmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes- eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökäle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: Huomenna on sateisempaa. Lähestulkoon koko maassa tulee jollain tavalla sitä sadetta, ehkä jopa eri muodoissa. Etelässä lämpötila kohoaa 15 lämpöasteeseen, mutta mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä enemmän se viilenee. Keski-Suomessa noin 10 astetta ja tuolla Lapissa 6-10 lämpöastetta. Ihan itärajassa saattaa aurinkokin vilahtaa.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Voronkova Alina on hypännyt tänne puikkoihin ja toivottaa sulle mukavaa maanantai-iltaa. Hei, olisi kiva tietää, että missä sä meet tällä hetkellä ja mitä teet? Ootko miltä paikkakunnalta kuuntelemassa Radio Suomi Poppia tänään? Jos oot siellä just autoa hyppäämässä tai jo liikenteessä, niin aika hyvällä kappaleella startataan tää maanantai-ilta. Siellä on Kääriä vantaalainen ja sitten täysin uutta Arttu Viskaria, Suomi Finland perkele. Jos niillä nyt lähdetään alkuun.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Seven. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä muuaa, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Manu laittoi Suomen Popin WhatsAppiin, just lyön pillit paksii, päivä saatu pulkkaa ja tiet mustaks. Ai että, jos sulla on päivä purkissa, tää on sulle. Arttu Viskarin Suomi Finland, perkele.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: tuottaa biisiä Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele Radio Suomi Popilla. Jäi oikein ärrä päälle. 6:10 näyttää kello ja Voronkovan Alinan kanssa vietät maanantai-iltaa. Hetken päästä tehosekoittimen, hetken tie on kevyt ja portti on pois sinne eläköön elämä, jossa Sonja Lumme fiittaamassa. Mutta tännehän on tullut hienoja viestejä, että mistä jengi kuuntelee tänään Radio Suomi Poppia. Mari laittoi, että Jyväskylässä menossa iltatreeneihin. Sitten oli Helmiina laittanut Suomipop päällä ja yritän lukea huomiseen tenttiin. Ei meinaa tulla mitään. No jos noilla seuraavilla kappaleilla saisi vähän sitä keskittymistä enemmän. Otetaan vielä yksi kommentti tuolta. Kimmo, kevät tuoksuu ja näkyy ihan kunnolla Vantaalla. Lyhyet yöunet saa helpotusta tästä valon määrästä. No se on kuule Kimmo just näin.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Laita ihmeessä, mistä sä kuuntelet tänään Radio Suomi Poppiin. 0403564556 on WhatsApp-numero. Ja hetken päästä mä myös kerron, että miten sulla on mahdollisuus voittaa Suomi Pop-aiheinen yllätyspaketti, koska meillä alkaa uusi kisa illassa. Sen nimi on Biisimestari. Siitä kohta lisää.

Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Teho sekoitin, hetken tie on kevyt. Tämä kappale on vuodelta 2002. Hetken päästä uutta musiikkia vuodelta 2026. Portion Boys, jossa Sonja Lumme, eläköön elämä.

0: perjantai-iltaan. Eläköön elämä, portion pois, Sonja Lumme. Radio Suomi Popilla, kello on 17:17.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisi mestari.
0: Siellä kannattaa nyt olla kuulolla, koska meillä on startannut Radio Suomi Popin illoissa uusi kisa nimeltä Biisi Mestari. Ja kyseessä on tällainen kisa, johon sä voit osallistua soittamalla mulle suoraan lähetykseen 010-310-800. Ota tää numero itelle talteen. Sä tiedät varmasti, että Suomi Pop on täyttänyt 25 vuotta. Ja me ollaan tehty tollainen suomalaisuuden soundtrack-lista, josta löytyy 250 biisiä. Suomen parhaimmat hitit. Te ootte päässyt vaikuttamaan niihin. Ja sieltä sitten, kun pääset linjoille, niin mä soitan sulle yhdestä biisistä tietyn pätkän ja stoppaan sen randomisti. Ja sun tehtävä on jatkaa sen biisin sanoja, joko lausumalla ne mulle tai sitten laulamalla. Eli aika helppo juttu, ja jos oot vähänkään Radio Suomen Poppia kuunnellut, niin varmasti osaat laulaa ne. Jotain yllätyskassia sieltä voi lähteä mukaan. Palataan tähän kohtaan.
2: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Akvapuuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio Suomi Pop.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 599. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Oi, tältäkö se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Uskottajille, tiede tietee.
3: Nyt kannattaa ottaa puhelin kauniiseen käteen ja näpytellä Suomi Popin numero 01031080, koska ihan ensimmäinen biisimestari Skaba starttaa kohta ja sulla on mahdollisuus voittaa näin kesän alla Suomi Pop-aiheinen yllätyspaketti. Nyt kuitenkin Westerinen yhtyeineen 3 hyvää vinkkiä.

0: Vesterinen yhtyeineen. Kolme hyvää vinkkiä Radio Suomi-popilla. Kello 6:30 startataan hetken päästä. Biisimestari Skaba. Ekaa kertaa ikinä.
1: Radio Suomi-pop. Biisimestari. Soita nyt 010-310-800.
2: All you have to do is laulaa.
0: No laulaa tietenkin, tai ihan vaan kuule kertoa mulle, että miten biisi jatkuu seuraavana. Kaikkien aikojen ensimmäinen biisimestarikilpailija, sehän saadaan nyt linjoille. Ja onko meillä Riikka Lahdesta siellä kuulolla?
3: Kyllä, on kuulolla.
0: Ehitkö yhtään ottaa vettä tai stressata yhtään enempää niin sanotusti?
3: No stressata kyllä ehdin, että miten? On ehkä väärin. En mä tiedä minkä takia mä soitin, mutta tuota kokeillaan.
0: No mutta eikö se ole silleen, että jos ei laita itseensä epämukavuusalueelle, niin sitten on vähän liian tylsääkin. Ja voi olla, että viikonlopun jälkeen kuule tästä otat ne niin kuin vikatkin sellaiset jähmettymät pois. Mutta mä uskon, että sä pärjäät tosi hyvin. Tai ainakin meille tulee olemaan hauska hetki. Onko sä Riikka tuota kova laulamaan karaokessa?
3: Kyllä tykkään laulaa, kyllä.
0: No sehän on hyvä. Ja sitten Suomi-biisit on suunnilleen tuttuja.
3: Joo, jotenkin.
0: No mä valitsin sulle tälle päivälle tuolta meidän suomalaisuuden soundtrack-listalta Arttu Viskarin biisin. Niin kuulostaako artisti miltä?
3: No, kyllä joitain kappaleita tiedän ja tunnen.
0: Okei. No hei, seuraavana Riikka sun tehtävä on, jotta sä voisit saada Suompop-aiheisen yllätyspaketin. Mä laitan täältä biisiä soimaan ja sit se loppuu yllättäen. Niin jatkat sitä biisiä niin pitkälle kuin vaan pystyt. Oletko valmis?
3: Joo.
0: Aina valmis. Tsemppi Riikka.

0: Lain Jumala.
1: Lain Jumala. Toista perjantainen humala. Täällä pärjäävän.
0: Luovuttamalla.
1: Suomen muotoisen pilven alla.
0: Sinä
1: vielä
0: oot.
1: Pitää jatkaa.
0: Ota vielä vähän. Sinä oot.
1: Minun valon tuoja. Meitä armahtaa.
0: Ei.
1: Kyllä luoja.
0: Hieno. Ei vitsi, Riikka, siis ihan mieletön. Sehän meni tosi hyvin. Sä oot kunnon vanha luikauttelija menemään.
1: Joo.
0: Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla, by Riikka from Lahti. Oikein hienosti vedetty. Hei, minä laitan sulle tulemaan tästä Suomen pop-aiheeseen yllätyspaketin ja sanon vielä, että sinä olet kaikkien aikojen.

0: Suomen biisimestarivoittaja. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Kiitos, Riikka.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Oi.
1: Olisiko tää sellainen kappale, mikä pitäisi ottaa seuraavaa biisimestarikilpailuun? Eli äsken vedettiin hieno skaba, jossa kaikkien aikojen ensimmäinen kilpailija Riikka Lahdesta oli osallistunut. Ja siinä siis tarkoituksena jatkaa biisiä, kun se pysähtyy yllättäen. Tää on kuitenkin Kaija K. Valot pimeyksien reunoilla Radio Suomi Popilla. Ja Riikallahan meni sen verran hyvin, että sinnehän lähti Suomen Pop-aiheinen yllätyskassi. Ja huomenna sitten jatketaan skabailua. Tämä on nimittäin uusi tällainen kisailuosio Suomen Popin illoissa, biisimestari. Ihan varmasti tuut kuulemaan vielä lisää. Ja sieltä voi sitten voittaa hyvällä suorituksella itselle vähän merchiä ja muuta vastaavaa. Hetken päästä uppoudutaan tuonne Euroviisumaailmaan ja kuunnellaan muun muassa...
2: Kohta tulossa.
1: Maailmassa olisit Kaukua. Ja haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelyt.

0: beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Helppotarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun. Tule
5: puu-ilon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Visit K-Supermarket.

0: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Tupla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

Radio Suomen Poppia kuuntelet. Maanantai 11. toukokuuta. Kello on kohta 7. Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Kaunis koskettava kappale. Vorokova Alina täällä ja tää viikko sehän kuule pitää sisällään euroviisut ja lauantaina päästään jännittämään, että miten Lindan ja Peten siellä Itävallassa käy. Yhteensä tänä vuonna laulukilpailussa on 35 maata ja sanotaan näin, että paineet on aika kovat Suomella tänä vuonna, koska ennakkosuosikin paikkaa siellä pidetään ja nyt tuntuu, että erityisen suurennuslasin alla Linda ja Pete on, koska siellä on sitten kirjoitettu kaikenlaista heistä ja etenkin se Lindan viulunsoitto livenä siellä paikan päällä. Se on tuottanut sitten närää aika paljon, mutta tämmöinen EBU-liitto, joka laittaa tuonne euroviisuihin sääntöjä järjestykseen ja kertoo

0: muun muassa siitä, että euroviisuissa ei soiteta instrumentteja livenä, vaan ne tulee taustanauhalta, niin nyt on tehty poikkeus Suomen osalta. Ja voisi kuvitella, että tästä voi olla eri mieltä, että no onpa epäoikeudenmukaista, että miksi Lindaa ja Petee oikein boostataan liikaa, mutta todellisuus on se, että tämä meidän Suomi-kaksikko on kysynyt lupaa hyvissä ajoin tähän viulunsoittoon ja on annettu sitten poikkeuslupa soittaa livenä siellä paikan päällä. Eli kaikille huutajille koirat räksyttää ja karavaani laulaa tai kulkee, miten se nyt menikään, niin ei kannata räksyttää, vaan kannattaa ihan hyvissä ajoin vaan kysyä lupaa, koska mahdollisesti sieltä se lupa annetaan. Kuullaan kohta Ilta-Sanomien tuoreimmat uutiset ja huomisen sääennuste, ja tuossa 7 jälkeen voitaisiin kurkata, että mikä TV-formaatti tekee paluun. Bessin rampam pam, senkin soitan sulle kohta.
1: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi-pop. Visit K-supermarket.

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Ai! Onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
6: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
18: Ostatko taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
18: No, meillä on hiiligrilli etupiha.

0: File hampurilainen nyt 7.95.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei on kommentoinut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Trump kertoi sunnuntaina pitävänsä Iranin ehdotusta täysin hyväksymättömänä. Baghaein mukaan Iranin ehdotus koostuu kohtuullisista vaatimuksista, vastuullisista pyynnöistä ja anteliaista ehdotuksista, kertoo CNN. Iran vaatii hänen mukaansa ehdotuksessaan kaikkien sotatoimien lopettamista, Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista ja ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Tulevasta yöstä tulee suuressa osassa maata puolipilvinen tai pilvinen. Selkeämpiä alueita on Lounais-Lapissa ja sateita ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Poutaisinta on idässä. Alin lämpötila on 3-10 astetta ja pohjoisessa -2-+7 astetta, mutta päivällä lämpötila kuitenkin kohoaa etelässä jopa sinne +14 ja Lapissa jäädään +10 asteeseen.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
5: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: 7:03 näyttää kello. Radio Suomi Poppia kuuntelet. Ja Voronkovan Alina täällä sun kanssa 9 asti. Tässä kun nämä kelit on lämmennyt, niin itse ainakin on innostunut ulkoilemaan enemmän. Ja tos viikonloppuna kävin lenkillä ja se pahin pelko tapahtui. Se kävi toteen. Siellä oli siis kyy menossa tien poikki. Ja mä en tiedä mikä siinä lierossa on, koska mä meen aivan shokkiin, kiljun. Heittäydyn ihan avuttomaksi ja siinä meni pyöräilijä ja mä olin sillekin silleen, että stop, että täällä on käärme. Ja se vähän katteli mua, että no sä voit vaan kiertää sen käärmeen. Onko sulla jotain tuollaista eläintä, että nousee oikein iho kanan lihalle? Voiko joku fiilata tätä? Hei, puhutaan kohta yhdessä TV-formaatista, joka nostattaa kaikki pelkojuttuja esille ja sä voit hakea sinne mukaan. Mutta ennen sitä Bessin rampam pam ja JVG rehellisesti.
6: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
5: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: JVG rehellisesti Radio Suomi Popilla. Porukka Valina täällä ja rehellisesti, oisko sun mielestä aivan kauheeta, jos sut laitettais vaikka boksiin, missä olisi käärme mukana? Niin pystyisitkö olemaan sellaisessa? Koska tuossa viime viikolla tuli uutinen, jossa kerrottiin pelkokertoimesta, tällainen TV-ohjelma, joka tekee paluun, ja sulla on mahdollisuus hakea nyt mukaan. Edellisen kerran ohjelmaa näytettiin vuonna 2009, ja ensi vuonna tämä ohjelma palaa ruutuun neloselle, ja siellähän on sitten kaiken näköistä hirvitystä ainakin mun mielestä. Mä kerroinkin siitä, että kohtasin lenkillä käärmeen, ja sehän oli sitten aivan järkyttävää. 0403564556 Emmi laittoi myös, että kaikki ulkona liikkuvat siivelliset elukat ja ötökät on pahoja. Ja sitten Kerttu Maijalta tuli myös viesti. Viikonloppuna meinasin saada sydänkohtauksen, kun sammakkoparvi tuli vastaan tutulla tienpätkällä. No joo, siis sanotaan näin, että ainakaan minä, Emmi tai Kerttu-Maija ei ole lähössä tänne pelkokertoimeen, mutta eikö jokaiseen TV-formaattiin just järjestetä joku hakuvaihe ja castingit, niin pitäisikö siellä castingissa jo vähän niin kuin sanoa, että kun mun oma pahin pelko on vaikka ne käärmeet, niin mä vähättelisin sitä niille tuottajille. Koska eikö se mene silleen, että jos sä sanot, että sun pahin pelko on käärme, niin nehän laittaa sut nimenomaan kärsimään niiden käärmeiden kanssa. Että jos sit sanookin, että joo mä pelkään pupuja tai sit jotain kissanpentuja, niin olisiko siellä mahdollisesti niitä kissanpentuja? En tiedä, ehkä ei menisi läpi. Mut nelonen.fi ja hae mukaan, sieltä pääset osallistumaan tai hakulomakkeen jättämään pelkokertoimeen. Itse ainakin kovasti odotan, että miltä se uusi kausi sitten näyttää.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Elli Matula, uusi ikuisuus, Radio Suomen popilla artisti, joka on tällä hetkellä vain elämään kuvauksissa Hirveen salmella. Jatketaan tätä maanantai-iltaa klassikkobiisillä, Eppu Normaali, Tahroja paperilla.
1: Radio Suomi Pop soittaa
2: Suomen parhaat biisit.

Tahro ja paperilla, Eppu Normaali, Radio Suomen Popilla. Eppuhan viettää 50-vuotista taivaltaan ja lopettaa keikkailun jäähyväiskiertueella. Kaikki häipyy on vain nyt. Tää tapahtuu sitten Tampereella Ratinassa 8.8. On vain nyt, kuulostaa myös siltä, kun kattelin mun terassia tuossa yksi päivä, niin se oltiin joskus laitettu hyvää kuntoon, niin siitäkin lähti sitten pinnat vekka.

0: Mutta miten sä voit voittaa itselle ilmaiset puuöljyt? Siitä kerron sulle hetken päästä ennen sitä ahdin väärää aikaa. Ja Olli Halosen uutta kappaletta Vähän rahaa, paljon rakkautta Radio Suomen Popilla.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi Pop. Ei kun
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson!
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
11: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Visit Kaasu

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi.
0: Pop.
4: Ei muuta.

0: väärään aikaan. Tässä myös Hugo fiittaamassa. Oikein mukavaa maanantai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi-poppia ja Voronkovan Alina sun seurana. Oli Halosen uutta kappaletta seuraavana. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: kautta.
1: Olli Halonen tarjoili meille tähän alkuvuoteen uutta kappaletta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Radio Suomen popilla ja Vorkova Alina täällä sun kanssa maanantai-iltaa viettämässä. Hei, mikä on sun mielestä semmonen sopiva väli käsitellä terassin puulaudat? Koska mä nimittäin luulin, että sehän on tietenkin joka kevät, että aina kun ne lumet on sulanut, niin heti seuraavana pitää terassi käsitellä sillä puuöljyllä. Mutta nyt mä pääsin tutustumaan GVK:n Uutto Aqua puuöljyihin ja sehän mullisti täysin mun maailman, koska kun kerralla tekee huolella, niin sä voit nauttia siitä öljytystä puusta jopa 5 vuoden ajan. Eli siitä kesästä voi oikeasti nauttia silleen, että ei tarvi joka kevät aloittaa sitä kunnon terassisiivouspesu ja maalausoperaatiota. Tuolla Suomipopin netissä on tällä hetkellä arvonta, josta sä voit voittaa itelle hyvän määrän GVK:n laadukasta puuöljyä ja värinkin pääset valitsemaan ihan itse. Supla.fi/GVK on nettisivu ja sieltä löytyy tämmönen hauska puuöljyhedelmäpeli, mitä sitten pyöräyttämällä sä voit voittaa itelle sitten kunnon tavaraa purkissa. Joka viikko joku voittaa itellensä laadukkaat puuöljyt eli GVK:n puuöljyt supla.fi/GVK.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tästä seuraana Robin Pakkalen Tuut, tuut, tuut.

0: takaisin.
1: Tuut Robin Pakkaleen. Maanantaina on tälleen Suomen Popin illassa semmonen ilo päästä kurkkaamaan, mitä tällä hetkellä mediamaailman kulisseissa oikein kuhistaa, mitkä on ne ajankohtaisimmat ilmiöt. OMG-podcast on paikka, joka kokoo nämä kaikki ilmiöt ja puheenaiheet, ja sä pääset kuulemaan Suplasta jaksoja ilmatteeksi. Poikkeuksellisesti tällä viikolla jakso tulee jo tiistaina ulos, ja näiden kappaleiden jälkeen kuullaan vähän, mitä mimmit on mieltä siellä Euroviisuista, koska kun kaikki muut puhuu, että jes, Euroviisut, kaikkea positiivista, niin sieltä tuli muuten vähän painavempaa sanaa.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yyttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yyttö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Visit K-Supermarket.

0: hengitysvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai. Onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Salaneu.

0: Markus istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa, nyt
1: 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin 2 festaritupla-artistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli 2 lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomen Popin illassa. Suvi Teräsniska pettävällä jäällä.
1: Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
0: Mulla on tälle alkuviikon kunniaksi ilo päästä jututtamaan OMG-podcastin Noora Hapulia ja Mia Paavosta, koska heiltä on tulossa uusi jakso poikkeuksellisesti nytten tiistaina. Ja miksi, niin kuullaan siitä nyt vähän klippiä.
2: Poikkeuksellisesti jo tiistaina, koska Euroviisut.
0: Huomenna.
2: Joo, me haluttiin päästä jauhamaan Suomen semifinaalista, niin pitihän se nyt julkaista sitten poikkeuksellisesti jo tiistai-aamuun, että pääsette kuulemaan meidän analyysit siitä, että miten Lindalle ja Petelle käy.
3: Ja analyysiähän riittää, siis Paavosen Mia tässä just sanoi, että viisut on ihan paskat tänä vuonna, että Petelle ja Lindalle on tosi hyvät mahdollisuudet voittaa.
2: Joo, taisin muun muassa sanoa, että jos Pete ja Linda voittaa, niin se on vähän niin kuin pelaista pingistä Saimaan norppaa vastaan.
0: Ja onko näin? Onko tämä niin ilmiselvä?
2: Ei, no en mä sano, että se on ilmiselvä, että he voittaa. Mä sanoin, että siellä on niin paljon huonoja tänä vuonna, että niinku, kyllä se voitto todennäköisyys, niin se on aika korkealla. On siellä toki muitakin.
0: Niinku, että paskat euroviisut tiedossa ja varma voitto. Huomenna OMG-podcast suplasta ilmatteeksi pääset kuulemaan tämän koko setin, mutta me jatketaan tätä maanantai-iltaa Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu ja sitten Arttu Viskarin AAAA.
4: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tämä meidän

0: Mitä muutakaan tähän maanantai-iltaan kuin Arttu Viskari, Radio Suomi Popilla. Voronko mä Alinan kanssa vietät aikaa ja kohta kun kello lyö 8, niin kuullaan Ilta-Sanomien uusimmat uutiset. Huomisen sääennuste, sehän näyttää täysin erilaiselta, mitä ollaan totuttu. Ja musiikista laitan muun muassa Halo Helsingin Reiviluolan.
1: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myy

0: Myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
2: Huonoja uutisia.

0: focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välinen sananvaihto on jatkunut tänään. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei kommentoi Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Baghaein mukaan Iran vaatii kaikkien sotatoimien ja Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista sekä ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista. Trump kertoi eilen pitävänsä Iranin ehdotusta mahdottomana hyväksyä ja jatkoi tänään kuvaamalla ehdotusta typeräksi. Lisäksi Trump syytti Irania perääntymisestä sopimuksessa, joka olisi sallinut Yhdysvaltojen ottaa haltuun sen rikastaman uraanin. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes- eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Huomenna näyttää sateiselta ja pilviseltä. Etelässä päästään 15 lämpöasteeseen, mutta aika lailla paikoittaisia sadekuuroja. Ihan tuolla itärajalla aurinko saattaa pilkottaa. Keski-Suomessa lämpötilat on noin 12 myös 15 asteeseen. Lapissa puoli pilvistä, ihan Pohjois-Lapissa saattaa pikkasen olla valoa auringosta, mutta lämpötila 4-7 astetta.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen ihanaa maanantai-iltaa. Tänään on muuten 11. toukokuuta ja kurkkasi, että Osmon nimpparit, joten onnea kaikille nimeä kantaville. Siellä, jos oot vielä matkalla jonnekin, niin meikäläinen roikkuu täällä sun kanssa 9 asti, ihan seuraneitinä, Voronkovan Alina. Ja soitan sulle seuraana Halo Helsingin reiviluola. Voi laittaa vaikka volat kaakkoon, jos kaipaa sellaista potkua persuksille. Mutta ennen sitä, Beemin viimeinen tanssi, jossa Olavi Uusivirta fiittaamassa.

0: Tiedätkö, mitä mä haluaisin, Kulta?
1: No?
0: Mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, mitä sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi Pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

0: Oikein mukavaa maanantai-iltaa Radio Suomi-popilta. Halo Helsinki, Reivi Luola. Vorokova Alina sulle seuraa pitämässä. Ja jos oot niin kuin meikäläinen, eli enemmän iltaihminen ja saattaa mennä aamujutut vähän ohi korvien, ei hätää. Aamulypsyn porukka, niillä on kyllä sellaista huuleheittoa ja juttua, että suosittelen kyllä kuuntelemaan. Suplasta löytyy koko shitti, mutta tuossa 9 jälkeen starttaa tällä Radio Suomi-popin kanavalla myös uusinnat. Ja otetaan nyt pieni maistiainen, että mitä siellä on tiedossa? Tinnillä oli muun muassa hyvä kysymys.
1: Onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkonmenoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkonmenoissa Hankasalmella.
2: No siis kirkonmenohan on vaikka sunnuntai-kirkko,
3: joo.
1: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumassa, mikä on nimetty siis, niinku kirkonmenoksi.
2: Se tuli torstaa vetää ihan pitkään
3: soitiin. Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
1: en mä oo satanisti
3: tuskin te kirkonmenossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
1: Siis mä ajatellaan kirkonmeno.
2: Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
3: Mä kuulun ja maksankin siitä.
2: Ja lapset käy rippikoulu.
3: No siitä en tiedä.
0: Loistavaa ajatusjuoksua aamulypsyn porukalta ja tää koko klippi sitten heti 9 jälkeen Radio Suomi-popilla tai saman tien tuolta Suplasta. Hei, kuitenkin jatketaan vielä tätä iltaa Voronkova Alinan kanssa. Uniklubin näiden tähtien alla, sen haluan soittaa sulle seuraavana ja kohta tulossa myös Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin ja kurkkaus sinne Itävallan Euroviisuihin.
4: Radio Suomi-pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Kyseinen biisi löytyy Uniklubin 2004 vuoden debyyttialbumilta Rakkautta ja piikkilankaa. Näiden tähtien alla Radio Suomen Popin iltaa kuuntelet. Voronkovan Alina sulle seuraa pitämässä. Seuraavana kaksikko, joka varmasti antaa vähän vipinää kinttuihin maanantai-illan kunniaksi. Benjamin Bess, paremmin kuin kukaan muu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu Radio Suomi-popilla. Tämä kaksikko on tällä hetkellä Vain elämää uusimman kauden kuvauksissa ja syksyllä sitten starttaa Nelosella ja Ruudussa uusi jännittävä kausi. Hienoja artisteja tällä uudellakin kaudella mukana. Mutta yhtä jännittävää on myös tämä kyseinen Euroviisu-viikko. Hetken päästä soitan tietenkin sunne liekin heitin Linda Lampinius, Pete Parkkonen. Ja otetaan yhteys Itävaltaan. Tytti Junna on tällä hetkellä siellä raportoimassa meille, että mikä on Lindan ja Peten fiilikset?
1: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi-pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely,
3: beely. Ei kun morjasta.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetääks laivalle?
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
9: ota easy ja nauti edelleen. Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: Iso biisi ja iso viikko. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin, Heitin, Radio Suomi-popilla. Täällä Voronkova Alina pitämässä sulle seuraa tonne 9 asti. Hei, meidän tytti Junna on tällä hetkellä Viinissä, eli tuolla Itävallassa, kertomassa, että mikä on Euroviisutunnelma nyt pääviikon kohdalla. Ja Linda ja Pete kertookin, että miten he kokee ton ennakkosuosikkiasetelman.
1: Mehän ollaan jo sillä tavalla voitettu tässä se, että niinku me ollaan niinku... Koska se tapa, miten me ollaan kanssa työskennelty, miten me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tästä, että ei ole sellaista oloa, että me ei oltaisi tehty tarpeeksi työtä tai jotain, vaan me ollaan tehty, me tiedetään, että me ollaan tehty ihan kaikkemme. Me ollaan treenattu niin paljon kuin voi, ja nyt me saadaan vielä se live-viulu, ja sitten me ei voida enempää tehdä.
0: Kaikki on siis valmista Lindalla ja Petellä siellä Itävallassa Euroviisufinaalia ajatellen. Me toivotetaan heille kovasti onnea.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä kappale on kaunis. Aliisa Syrjän Sydän on rikki. Vähän herkempää tähän maanantai-iltaan.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki, Radio Suomi Popilla. Toivottavasti teikäläisillä on siellä paikat pysynyt kasassa näin maanantai kunniaksi ainakin itse. Tuppa olemaan aina alkuviikosta vähän kömpelö ja tänäänkin on sitten yksi kukkaruukku kaatunut, mutta ei anneta sen häiritä. Hei, hetken päästä aamulypsyn Tinni pääsee kertomaan meille päivän biisi valinnan ja tarinan sen takaa. Päästään hänen nuoruusmuistoihin ja kuka hän halusi olla pienenä, niin se selviää näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi-pop.

0: Omankylän kauppa.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
11: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
12: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
13: Ostat sä taas grillin?
12: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
13: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
12: Ei riitä.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
16: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
15: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
21: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
22: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
23: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
24: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
27: VR. Yhteisellä matkalla.
28: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
29: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi/radiosuomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan

0: Ai että, Aisa Keliotilta Radio Suomi Popilla. Seuraavana päästään kuulemaan aamulypsyn Tinnin päivän biisivalinta. Suomi Pop täyttää tänä vuonna 25 vuotta, tai täytti jo, ja koko vuosi on pelkkää juhlaa. Muun muassa me juontajat päästään valitsemaan tällaisia tarinoita ja kappaleita, joten Tinni, ole hyvä.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Ei ole kaihosta tämä biisi, koska tämä on sairaan hyvä biisi. Mullahan oli, kun mä olin pieni tyttö, niin mä halusin olla isona, ei ollut väli oikeastaan kumpi. Mä halusin olla Nylon Beat tai sitten mä halusin olla Taikapeili. Se David Copperfield kävi vähän oudosti sekoittamassa myös mun ajatuksia siinä matkan varrella, mutta siis Nylon Beat tai Taikapeili, niin jompikumpi kävi mulle, että kunhan mä saan kasvaa isona semmoiseksi. Eikä ollut väliä, että kuka, mutta kunhan joku näistä.
3: Joo.
2: Ja sitten mä oon ollut kyllä siitä kiitollinen, että kun vaikka kesäsinkin, kun me oltiin aina mökillä, kun mä olin pieni, niin sitten jos Jyväskylässä oli vaikka Nylon Beatin keikkaa tai jotain, niin sitten äiti iskä vei mut sinne. Ja sitten jossain, en nyt muista, oliko Kuopio vai Jyväskylä, mutta jossain siellä seudulla esiintyi siis Nylon Beat. Eikö toi siis Taikapeili?
3: Niin.
2: Niin mä pääsin sitten Taikapeiliin sinne katsomaan. Ja siltä samalta reissulta mä sain myös tämän albumin itselleni. Ja tää on hauskaa, että miten tää albumin kansi on semmonen, se oli tää suuri salaisuusalbumi vuodelta 94. Niin mä muistan täysin sen niinku tuoksunkin, mikä siellä autossa oli ja sen kaiken, mitä siihen päivään niinku liittyi pelkästään, kun mä katson tota albumin kantta. Koska siinä oli tommosia kukkia, niin sit mä halusin laittaa myös mun hiuksiin aina tommosia kukkia, koska Niina Tapiolla on tosi hiuksissa tommosia kukkia. Niin siellä albumillahan oli hyviä. Mietin, 94 mä oon ollut siis, mitä mä oon ollut, 6-vuotias. Niin esimerkiksi Jos sulla on toinen, on ollut semmoinen, että mä aina halunnut laulaa kaikille, että sydän suruista, kun on ollut niin paljon kokemusta sen ikäisenä. Ja samoin sitten, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja enhän mä oon silloin tietenkään tiennyt, että tämä on mikään cover-kappale, mä olen vaan sille, että tämä on ihan niin kuin kerta kaikkiaan loistava biisi, että tämmöiset mimmit laulaa tällaista hienoa laulua. Niin sen takia mä haluan soittaa nyt sitten Taikapeililtä, suuri salaisuus albumilta, Mampa-coveria, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Tämä alun tää. Tallaistua. Tämä näki sitten meidän mökki, vanha mökki, se takapiha. Tähän oli tanssiliikkeet ja kaikkien piti katsoa.
3: Ihan kaikkien.
2: Ihan kaikkien.

0: Tämä kappale on Aamulypsyn Tinnin valinta päivän biisiksi. Taikapeili, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja tämän kappaleen myötä mä haluan toivottaa sulle oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa. Kiitos tästä kuluneesta 3 tunnista. Ne meni taas jälleen kerran nopeasti. Ja huomenna taas kello 18 reikä leipä meikäläinen sun seurana. 9 jälkeen startataan kunnolla Aamulypsyn uusinnat. Ja Anin, jos puhutaan totta, myös tiedossa. Mut mukavaa maanantaita. Moi moi!
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Market.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.

0: ikuisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
1: Se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päivä.
2: No joo, mutta olihan toi nyt
0: ihan oikeasti.
2: Tämä on nimenomaan juhla.
1: Mä käynyt, hei.
2: Tämä oli juhla siitä. Nämä on klassikoita, nämä on kyllä el-klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikä tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
0: Mutta tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin, kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin tullut sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
1: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
2: Mutta niin kuin juhlitaan pois.
1: Juhlitaan pois.
0: No absolute.
2: Sehän sopii, joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan on myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on myös semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niin kuin heti suorilta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuinen lauantaina oli lippua Salossa, huomasit?
0: No mä joudun googlettaa, että miksi.
2: Sama.
0: Se oli joku Eurooppa-päivä.
2: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi missään nimessä.
1: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
2: Niin muuten onkin. Joo, niin muuten onkin.
1: Se menee noin.
2: Niin.
1: Tinni, kuulutko kirkkoon?
0: En.
1: Aa, no mut sit sä tuut torstaan katsot töihin. Kato,
2: niin,
1: siinä
2: se
1: on vähän semmonen.
2: Siinä. Se on totta, jos ei kirkollisveroa niin maksa.
0: Tää
2: niin.
0: Alkoi heti vinkkailemaan mulle, mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua, ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkonmenoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkonmenoissa Hankasalmella.
1: No siis ja kirkonmenohan on vaikka sunnuntai-kirkko.
2: Joo.
0: Ai mä antin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumansa, mikä on nimetty siis, niinku kirkonmenoksi.
1: Se tuu torstaina vetää ihan pitkään se on, soitin.
2: Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
0: en mä oo satanisti
2: tuskin te kirkonmenossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
0: Siis mä ajatellaan kirkonmeno.
1: Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
2: Mä kuulun ja maksankin siitä.
1: Ja lapset käy rippikoulu.
2: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
1: ja sen
2: Jeesuksen
1: karit. Mä
0: katson nyt sitten, kun mä rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä on varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
1: Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
0: Jos sä vittu syytät, että mä oon siitä, kun mä oon hieronnut kirkosta. En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mä jotenkin hirveästi. Se oli mulla ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voiko mä samanlaisen sähköpostin, että mä punnitsin sitä. Mutta sit en mä oo tehnyt
2: saatana
0: sille.
2: Saatana houkutteli ja veisut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan Tuukka ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
1: Hyvä.
2: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstaa jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen kuin on sitten pelattu sen jälkeen 59 minuuttia sählyyn. Se oli minuutin semmoinen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
0: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten Tuukka,
1: niin
0: onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, se nyt on ihan, ja te tuutte mukana Satanista molemmat, ei se ole sikkiä, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautaa?
1: Toivottavasti et.
0: No mutta onks toi, mikä on fakta?
2: Et ainakaan firman pikki.
1: En ole joutunut
2: et
1: tarkastamaan.
2: Et saa firman pikki.
1: Mä toivon, että et.
0: Niin kuin tämän, että mä joudun sit, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sit sen, koska mä en kuulu kirkkoon vai?
2: Joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen hautakivien kaatelijan.
0: No mutta toi on sellaista, että muikku tulee tekemään sinne mun hautajaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkaus.
2: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on Dimmi Borgeri. Se on se homman nimi siinä.
0: Okei, no tästä on turha silleen oikeasti yrittää keskustella teidän kanssa. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksamaan sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
2: Helvetti,
0: se on mulle ihan jees.
2: Siellä on kuumat aikat.
0: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
2: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
0: Mä just äitin kanssa puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten teidän podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsikädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
1: Tuo on monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti. Se ei ole
0: mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä ja mieti sairas ihme.
1: Toisekseen.
0: Äitien päivänä
1: mitä
0: puhuu sun podista.
1: Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
0: Aika monta asiaa.
1: No varmaan aika monta.

0: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa hotellissa.
1: No niin, kuollappa pois nyt tänään, olisi hyvä hetki. Hei hei, anna mennä.
0: No niin, olipas virkistävän raikas ja tota maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas helvetti.
1: Miten mä kirjoitan tänne paperin,
0: päällä.
1: Kun Tiina kuoo?
0: Hei, startataan.
2: Hyvä Henkka, Henkka sanoo tänne. Kerran kun lähtee herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
1: No sähköpostilla pääsee, siinähän se on helppo, että mä laitan yhden mailin, niin ne vastaa sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
2: Ei me oteta sua enää.
1: Ah, niin sä vastaat siihen. Selvä.
3: Teille puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja Adiemussoi, se on varma.
1: Niin joo. Adiemussoi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoseen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. No niin.
2: Me säästetään. Luulet, että me järjestetään sulle.
1: Kyllä te jotenkin siihen liitytte.
2: Varmasti.
1: Varmasti liitytte.
2: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte. Kyllä sun pitää memmoa ottaa.
2: Tuommoista ateisteja, niin me ei edes tunnisteta sen.
0: Voidaan me Merellä Mikon kanssa sulle joku boksin nikkaroida, mutta tota, se tulee niistä varaston ylijäämälaudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: No niin, aamen.
4: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei...

0: hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
0: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
11: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
12: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
13: Syö ranuja
14: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetääks laivalla?
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joo, tuolla Yhdysvalloissa Donald Trump on nytten Suomen aika aamuyöstä. Ei, on tämä ollut jo eilen illalla, niin Donald Trump on saanut tahtonsa läpi ja nyt on julkaistu lista.
2: Lista.
1: Salaisia asiakirjoja.
3: Oi, nämä on tuukan sähköpostissa.
2: Niitä alkaa niin paljon levellään tuolla, no, että mä menen jo ihan niin kuin sekaisin.
1: Joo, no varmaan ymmärrät, minkä takia näitä nytkin täällä julkaistaan. Kukaan ei enää muista Epstein Files.
2: Ei.
1: Kukaan ei ole puhunut niistä sanaakaan viimeiseen kuukauteen.
2: Ja se on ollut ihan
1: siihen vaan piti perustaa yksi sota. Ja sitten niin nyt pitää julkistaa tämmöinen liste. Oliko sulla Tinni joku?
3: Joo, viime viikolla oli se, että se oli vuodettu se Epsteinin se itsemurhaviesti. Kai sä näit sen?
1: Joo, näin. Joo. Sehän oli ihan bullshit.
3: Se oli ihan bullshit, joo. Niin me ei uskota tämä.
1: Siitä ei muuta puhutukaan mitään. Siitä voitaisiin puhuakin vielä.
2: Eli onko tämä Iranin tilanne ja kaikki, niin tämä on ollut siis niinku hämäystä sun mielestä?
1: Ei varmaan, no siis puolet hämäystä ja puolet sitä, että pitää saada öljyä.
3: Kyllä.
1: Niin siinä ne on. Siinä ne alkaa olla.
3: Tämä on fakta. Joo.
1: Mutta nyt on tullut jo uusi lista, joka totta kai on semmoinen lista, mitä aikaisemmat presidentit on jemmaillut. Ja Donald Trump on sitten päättänyt, että tämmöistä ei enää jemmata, nyt laitetaan kaikki julki.
2: Laittoiko hän sullekin sen lista?
3: Se on laittu
1: mulle sen listan jo tuossa eilen illalla. Ja ihan oikein musiikkivalinta, Juuso, koska salaiset asiakirjat UFOista.
2: Voi. Herra veren.
3: Kunnioitan nyt, kun sulle kerrotaan siis oikeita asioita.
1: Miksi sulla on tommonen niin asenne, koska tää on?
2: Mä kuuntelen, mitä sinä... Liittyykö tää Area 51iin jotenkin?
1: No ei varsinaisesti, vaan ylipäätään vuosien saatossa, mitä siellä on niiden Pentagonilla, niin mitä heillä on UFOista tietoa täällä, mitä on vuosien saatossa tullut.
2: Joo.
1: Niin listan siellä yksi, mitä sieltä löytyi siellä faileista, niin... Kun pinnalla kävelyt Buzz Aldrin kertoi vuonna 69, että hän oli kuulennolla nähnyt kirkkaan tunnistamattoman valon lähteen. Kuulennon miehistö kuvaili sitten lasersäteen kaltaiseksi. Kuussa vuonna 69 kävely astronautti Alan Bean kertoi nähneensä hiukkasia ja valojen välähdyksiä. Hiukkaset näyttivät siltä, kuin ne pakenisivat kuusta, hän kertoo.
2: Onko tuossa semmoinen mahdollisuus, että noi tulisi kuitenkin, kun ihminen on tuommoisessa tilassa ja tilanteessa, niin sieltä joku... Tiedätkö esimerkiksi joku auringonsäde kimpoilee jostain? Ja...
1: Kaikki on mahdollista.
2: En mä väitä sitä, että he ei olisi nähnyt näitä. Mutta
3: niin
2: nämä olivat
3: aitoja
2: olla...
3: huomioita.
2: Joo,
3: siis.
2: Mutta sille voi olla luonnollinen selitys.
1: No, totta kai sille voi olla luonnollinen selitys. Joo. Kakkoskohta. Kuussa otetussa kuvissa outoja kohteita. Kuudessa julkaistussa NASA:n valokuvassa näkyy tunnistamattomia ilmiöitä, joita astronautit havaitsivat Apollo 12 ja Apollo 17 kuulentojen aikana. Astronauttien havainnot on ikuistettu kuun pinnalta otettuihin kuviin, joista ainakin osa on julkaistu jo aiemmin. Ja nyt on julkaistu myös sisäkuvia. Eipä tästä oikein mitään voi sanoa. Siellä on kuusta otettu kuva ja sitten siellä on jotain kolme tuommoista. No kaksi sinistä ja yksi punainen.
2: No sehän se on. UFOhan se on.
1: Tämä kuva, mikä löytyy Ylen sivulta, on vuodelta 72, kun ihminen oli toistaiseksi viimeistä kertaa kuun pinnalla.
2: Se voi, mutta kameratekniikka, tai en mä tiedä minkälaista NASAlla on ollut käytössä silloin, että voinhan ne varmaan ollut, niin kuin, mutta ylipäätään 60-70-luvulla, niin tietysti, niin, että mikä se on ollut sitten, minkälaisella kameralla pystynyt ottaa ylipäätään.
1: Sitten osasto 3. Julkaistuihin asiakirjoihin sisältyy Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n tutkinta-aineistoa UFOsta vuosilta 1947-1968, ja se sisältää muun muassa lehtileikkeitä ja silminnäköjien kertomuksia UFOista. Nelonen. Lentäjät nähneet tunnistamattomia kohteita. Perjantaina julkistettiin myös Yhdysvaltojen asevoimien muistiot mahdollisista UFO-havainnoista viime vuosilta. Esimerkiksi eräs amerikkalaislentäjä kuvaili raportissa nähneensä kolmion muotoisen tunnistamattoman ilmiön lentävän noin 7600 metrin korkeudessa Välimeren yllä.
3: Se on korkealla just.
2: Noista lenteistä mun täytyy sen verran sanoa, että pikkasen havainnot nyt ehkä niin kuin niiden luotettavuus kärsinyt, kun sä kerroit silloin viikko pari sitten, että kun ne piirsi niitä kikkeleitä vaan sinne lentokartoille, niin. Jos puhutaan tämmöistä niin kuin hävittäjälenteistä, niin mä en tiedä mitä ne kikkailee siellä, mutta...
3: No mutta se on ihan eri asia. Ei siinä oltu näin isoja asioiden kai osa.
2: Ei varmasti oltu. Joo, okei. Okay.
1: Ja sitten kohta 5, niin asevoimien videoilla lentäviä valkoisia pisteitä. Julkaistut asevoimien videot näyttävät raportoituja tunnistamattomia havaintoja ympäri maailmaa vuosina 2020-2026. Useimmissa infrapunakameralla kuvatuissa videoissa näkyy valkoinen piste liikkumassa ilmassa.
2: Aika paljon tämmöisiä niin kuin pisteitä ja valoja ja tämmöistä, että ei ole niin kuin nyt ainakaan vielä tullut mitään sellaista, että olisi joku esimerkiksi, ei ole mitään semmoista, että siellä lukisi vaikka, että joku kertoo, että hänet tämmöisellä valolla kaapattiin aluksi ja sitten häntä sorkittiin jossain. Mm, niin kuin noin aika semmoinen perinteinen, mitä monet kertoo tämmöistä kokemuksista.
1: Joo, ei ole sellaista. Ei ole sellaista laisinkaan, mutta niin mielenkiintoista, kerta kaikkiaan mielenkiintoista. Täällä Pentagonin mukaan ihmiset voivat vetää nyt omat johtopäätöksensä tästä matskusta. Että pallo on nyt meillä. Mm. 2 vuotta sitten Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi raportin UFO-havainnosta. Sen mukaan maan ulkopuolisen sivilisaation vierailusta ei ole todisteita.
2: Okay.
1: Raportin julkaisun jälkeen puolustushallintoa syytettiin UFO-havaintoihin liittyvän tiedon pimittämisestä. Ja nyt näissäkin tiedostoissa, mitä on nyt julkaistu, niin osa on sitten mustattu yli, että niin. Pentagonin mukaan tietoja on salattu silminnäkijöiden henkilöllisyyden ja sotilaskohteiden suojelemiseksi.
2: Mm.
1: Pentagon korostaa, että julkaistusta tiedosta ei ole poistettu mitään UFO-havaintoihin liittyviä oleellisia tietoja.
2: Miten Tuukka, sä itse, niin uskotko sä tämmöiseen, niin kuin, että onko esimerkiksi, uskotko sä siihen, että täällä meidän pallolla olisi käynyt jotain elämää ulkoavaruudesta, tai sitten, että kun on näitä ihmiset kertoo kokemuksia UFO-havainnoista ja siitä jopa, että he on olleet tämmöisten kanssa tekemisissä tai heidät on vaikka kaapattu johonkin, niin mikä sun niin kun näkemys on tommosista?
1: No ei, toi kaappaaminen on ehkä vähän paksua mullekin, mutta
2: okay.
1: Olisi se myös aika silleen outoa, jos tässä maailmankaikkeudessa niin vaan täällä meidän planeetalla olisi jotain elämää. Toi, niin sekin kuulostaa vähän oudolta, että miksi näin olisi. Silloin kun mä olin siellä Jenkeissä, niin nyt tämän viimeisemmän keikan siellä Miamissa, niin tulin sitten Uberillä lätkämatkista yksin pois, kun perissä ei halunnut lähteä sinne, mä olin yksin siellä. Mm. Niin sitten se koko matkan se kuski niin alkoi selittää mulle UFOsta. Mä en tiedä, mistä hän oli saanut tämmöisen niin kuin fiiliksen.
3: Okay. Alkoiko se siis yhtä kivaa puhua?
1: Mua kiinnostaa kuunnella näitä juttuja.
3: Vai niin kuin miten se keskustelu meni? No
1: se polveili aika paljon, okay. Mutta jossain vaiheessa, kun hän pääsi tähän aiheeseen, niin se oli sitten menoa. Ja sitten koko sen matkan ajan, niin hän oli toinen, käsi oli kännykällä ja hän näytti mulle tubesta vähän videoita.
2: Olisiko se ollut se sun Nasan lippalakki ja juomapullo, mikä sitten niin kuin johti tavallaan tähän keskusteluun?
1: Se että voi olla sekin, mutta hän muun muassa näytti mulle tämmöisen videon, koska ajettiin tästä ohi, niin Miamissa on tämmöinen ostoskeskus. Ja siellä oli sitten, onko tämä ollut 2024,
3: joo.
1: Niin siellä on siis 1 000 000 poliisiautoa. Mä näytän teille nyt tosta tuota kuvaa, että paljon noita skoudeja on tuolla noin. Niin sitähän, eihän ton verran skoudeja ei niinku laiteta liikkeelle ihan vaan muuten vaan.
2: Joo.
1: Että jotain siellä on ollut, mutta sitä ei julkistettu koskaan, että mitä siellä oli. Ja sitten ihmiset ajattelivat, että se on varmaan jotain UFOihin liittyvää.
2: Donitsit tarjouksessa.
1: Ja sitten näkyy jossain tämmöisessä kamerassa, niin mä näytän teille nytkin, löytyy YouTubesta Miami Mall Alien. Niin näkyy jotain tommosia isoja valkoisia niin kuin ilmasleijuvia jutskia.
2: Niin.
1: Mitä ne sitten on, niin menee ja tiedä, mutta
3: toi on heijastus autoikkunastahan toi oli.
1: No eihän toi
3: nyt
1: ole.
3: Ei se nyt ollut tietenkään.
2: Ei, kyllä toi on joku.
1: Kyllä se jotain
2: joku,
1: on. Mutta se mua mietityttää, meillä on niin, kaikilla on niin hyvät puhelimet niin tänä päivänä, missä on niin hyvät nämä kamerat. Niin miksi nämä alieni- ja UFO-havainnot on aina niinku semmoista aivan köpälässä
3: yes.
1: Niinku video? Niin, kenelläkään ei ole niinku sitä HD-kuvaa koskaan ikinä mistään.
2: Niin kuin kaikesta monesta muusta saadaan. Mutta Tuukka, okei, jos sä suhtaudut epäilevästi tämmöisiin niin kuin UFO-kontakteihin, niin sitten tiedä. Mutta Janne Kataja aloitti tuossa joku aika sitten uuden podcastin nimeltään, mun mielestä se on Ihme ja kumma. Niin ensimmäisessä jaksossa on haastattelussa tämmöinen suomalainen kaveri, joka niin hän ei itse asiassa ehkä olekaan ihminen, vaan hän on tullut tänne jostain muualta, mutta hän ei sitä tiennyt ennen kuin hänet kaapattiin ja hänelle muistuteltiin tästä näin, niin toi Kataja on käynyt häntä ihan sitten niin kuin haastattelemassa ja se oli aika, täytyy sanoa, että aikamoinen story. Mä kuuntelin sen, niin mietin, että olisiko se sulle sitten.
3: Siis siellä on joku ihminen johtaisi puhumassa, joka kokee, joo, on kokenut tämmöisen kokemuksen.
2: Kyllä, kyllä. Hän oli nyt sitten suostunut puhua, hän oli aika vähän puhunut, mutta oli nyt suostunut kertoon siitä, niin se oli okay. Erikoinen tarina, mutta
3: okay.
1: Täällä on paljon ääniviestiä aiheeseen, onkohan täällä UFO-tutkijoita.
4: Kyllä mä oon melko varma ainakin itse on, että täällä maapallolla on meillä on ulkoavaruudessa ihmisiä tai olentoja, koska vittu, että voi olla tyhmiä ihmisiä, että vittu vetää kun alienit täällä ympäri. Niin kuin se ensimmäistä kertaa maapallolla, saatana.
3: Ei,
2: no niin.
3: Ei.
4: Täysin kuvailettoman tyhmiä ihmisiä. että pakko olla jostain avaruudesta tulleita, saatana.
1: Viip. No niin. Katsotaan toinen.
3: Miten voi olla noin huono?
5: Olemassa sellainen koukkurauta, hyvin kapealla terällä. Terällä oleva koukkurauta, millä sitten nyvitään sieltä laatoitusten välistä nämä rikkaruohot pois. Paras tapa on siinä se, että saat sen rikkaruohonjuurinen pois, jolloin silloin helpommin saat sen välikön kaikkein puhtaimmaksi ja rikkaruohottomaksi. Se on työlästä, mutta palkitsevaa.
1: Okay.
2: Tässä viestit kiitos täydentää toisia.
3: Ai ai.
2: Ai ai. Siinä oli semmoista matskua, että ei löydy muuten noista faileista.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hanhi oli sitten siinä lentoreitillään niin törmännyt totta kai tämmöisiin voimalinjoihin, mitkä siinä pellon poikki meni siinä ylhäällä, niin se kun kapsahtaa siihen, niin se ottaa aikamoisen sytykkeen, että siinä ei paljon tikkuu enää sen jälkeen raapiin, meinaan se syttyy sen pelto saman tien siinä palaamaan, niin tämmöinen. Ja vielä kolmantena, tämä majava selvisi itse vahingoitta, mutta oli Ruotsissa pimentänyt 3500 kotitaloutta, niin oli mennyt jyrsimään puun siinä ja kaatanut sen voimalinjan päälle ihan kosmos.
2: Se teki sen tahalleen. Kyllä ne laskelmoi, mitä ne tekee ihan oikeasti.
1: Se on just
2: se
1: näin.
2: Se on ihan pommivarma juttu.
1: Se voi kaataa se mihin suuntaan tahansa, niin miten se jännästi kaataa. Kaihan se, kyllä mä nyt ymmärrän majavaa, kun siellä oravat kärtsää ja hanhet lentää pitkin voimalinjoja, niin kyllähän siellä tulee kostohousut jalkaan tavallaan ja sitten tehdään tämmöinen.
3: Vepa laittoi myös kyselee täällä, mitä Tiku, mutta Tiku ja Taku tämä vitsi liittyy.
1: Niin.
3: Mutta mä jatkan tämän itse loppuun hänelle, kun hänen jäi toi vähän vaiheeseen.
4: Jääkö vähän vaiheeseen?
3: Niin kun ne oli nukkunut samassa sängyssä, Tiku ja Taku. Tämä liittyy siis oraviin,
1: niin.
3: Kun puhut oravista.
1: Joo.
2: Nyt sä lähdet kyllä pimeälle polulle oikeasti.
1: Niin miten se
3: niin, siinä oli kato aamulla, oli niin Tikun pallikarvat oli Takussa.
1: Voi.
2: Apua.
0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
5: Countdown kesän Radio Suomi Pop -festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop festarietkot. Radio Suomi Pop.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
15: Värisilmä.
16: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
17: Huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ei kun morja!
10: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
15: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Mäkkäristä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi, vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi, 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Aika raflaava otsikko, mutta kyllä tämä ihan totta on. Helsingin Sanomat uutisoi. Poliisi tutki. Mies pani kolumbialaiset ihmiset osallistumaan Espoon tonttiarvontoihin. Mun mielestä tuossa on, niin kuin, tuossa on jo aineksia romaaniin.
2: Elikkä siis
1: Espoo järjestää tämmöisiä tonttiarvontoja. Tästä oli aikaisempi uutinen, minkä löysin. Tämä oli tullut niin kuin huhtikuussa otsikolla. Gründerillä kävi huipputuuri tonttiarvonnassa Espoossa. Tiedättekö, mikä on Gründeri?
3: Tiedän. Gründeri on semmoinen, joka rakentelee taloja ja myy niitä sitten saman tien pois.
1: Justiinsa näin. Ja sitten ei kannata sekoittaa Grinderiin, mikä on sitten taas
3: tämmöisten
1: pilviveikkojen käyttämä tämmöinen mylly, millä myllätään se huume sitten pieneksi. Kaiketi voisiko liittyä, varmaan liittyy näihin pilvijuttuihin nimenomaan.
3: Yes. Ja jos
1: sitten Grinderi on puolestaan homoseksuaalien käyttämä tämmöinen treffipalvelu.
3: Ja tämän takia se talo ei ikinä valmistunut, minkä mä tilasin grinderit.fi, mutta se olikin Grinder. No niin. Niin se tuli. Mutta sanotaan näin, että mä oon ihan tyytyväinen. Sanotaan, että tuli tehty oikein viimeisen päälle tonttikaan.
1: Ihan varmasti. Mutta siis Espoo järjestää kaupungin tonttiarvontoja tuolla muun muassa Lintuvaarassa, ja siellä on alkanut hiertämään asukkaita se, että viime vuonna järjestetty arvona on voittanut henkilö, jolla on Hesarin selvityksen mukaan taustaa kiinteistösijoittamisessa ja tonttirahastoissa. Ja asukkaat epäilee, että hän aikoo rakentaa kaupungin vuokratontille omakotitalo ja myydä sen eteenpäin. Ja jos asukkaiden epäilys pitää paikkaansa, kyse on gründauksesta, eli perustajaurakoinnista, just niin kuin Juuso sanoi äsken. Ja nämä tontit on tarkoitettu espoolaisille yksityishenkilöille, jotka rankentaa niille oman kodin ja sitten jää asumaan siihen.
3: Just näin.
2: Joo.
1: Mutta he arpoo nämä tontit ja sitten he ei oikein voi sille mitään, että jos joku siitä sitten rakennuttaa siihen taloon ja myy se eteenpäin, niin sitten ne on Espoossa silleen, että no elämäntilanteet voi muuttua, että ei me tähän oikein mitään voida sanoa. Tämä oli siis tämä uutinen, oli tullut 28.4. ja nyt sitten 6.5. tuli tämä. Oltiin päästy epäilystä ihan itse asiaan ja poliisikin tutkii. Ja tämä onkin vähän sitten laajempi vyyhti tämä, mikä tästä aukesi nyt. Et sanotaan, totuus olikin tarua ihmeellisempää.
3: Eikö pysytty tontilla? Mennäänkö tontirajojen ulkopuolelle nyt?
1: Espoo ei aio muuttaa tonttiarvontojensa sääntöjä, vaikka arvontoihin liittyy ihmiskauppatutkinnan sivuhaara. Törkeästä ihmiskaupasta syytetty liikemies hyödynsi kaupungin järjestämiä tonttiarvontoja bulvaanien avulla.
3: Mikäs? Määritelläänpä bulvaani.
1: Bulvaani on puolestaan siis tämmönen henkilö. Tinni voisi olla mun bulvaani, että laitan Tinnin näihin arvontoihin. Ja sitten sä voitat ne arvonat, mutta sä
2: tulee sulle.
1: Sä ette mitään. Mä pyörit.

0: niin kuin mun marionettinukki.
1: Aivan, okei.
0: Semmoinen on bulvaani.
2: Okei, ei kuulosta ihan. No joo.
1: Onks tätä päivää?
0: Mieshallinnoi muiden arvonnoissa voittamia tontteja ja rakensi niille taloja, jotka myy voitolla eteenpäin selviä poliisin esitutkintamateriaalista. Mm. Ja tämä tapaus liittyy laajaan ihmiskauppaepäilyyn, jonka käsittely alkoi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa viime syksynä. Ja siitä syyttäjä vaatii miehelle 13 vuotta linnaa eri rikoksissa.
2: No
0: eri rikoksista. Espoon tonttiarvonnointiin liittyy myös muita epäilyjä niin sanotusta gründauksesta, eli perustajaurakoinnista, jossa arvonnossa voitettuja tontteja käytetään kiinteistöbisnekseen.
2: Saiko se sitten niin kuin montakin tällä, kun käystä gründeribulvaaneilla, niin saiko gründeribulvaanien avulla montakin tonttia sitten? Että?
0: Joo, siis tämä kaveri on siis roudannut tänne kolumbialaisia ihmisiä, ilmeisesti myös jopa perheitä, kertomatta sitten näille kolumbialaisille näitä olennaisia yksityiskohtia, joita tonttiarvontoihin liittyy. Ja hän on siis laittanut sitten, tuonut ne Suomeen ja sitten laittanut aina kaikille lippuset vetää sinne arvontoihin. Ja hän on ilmeisesti voittanut useampia nyt sitten näitä tontteja, eli nämä kolumbialaiset on voittanut.
2: Joo.
0: Ja sitten kun hän marionettinukkien tapaan niitä ohjelee siellä, niin sitten on toimittu niin, että näille, ketkä voittaa, niin niille annetaan pieni palkkio. Mm. Sitten myöhemmin nämä tontit siirretään sitten tämän gründerin miehen tämän lähipiiriin tai yhteistyökumppaneiden hallintaan erilaisten hallinnanjako- ja sopimusjärjestelyiden avulla. Eli nämä kolumbialaiset, jotka voittaa ne tontit, niin ne ei oikeasti ei ole mitään tekemistä.
1: Aivan, sitten ne vetoo just siihen, että elämäntilanteet vaihtuu ja sen takia ihmiset luopuu näistä tonteista.
0: Joo, osa kolumbialaisista uhreista allekirjoitti sopimuksen, jolla heidät velvoitettiin maksaa tonttivuokraa 350 € kuukaudessa ja toimintamenoista 1500 € kuukaudessa, kunnes rakennus on valmis ja myydään.
2: Törkeetä touhua, mutta niitä on täytynyt olla aika paljon, koska ne on suosittuja noi tonttiarvonnat, niin mä vaan mietin sitä, että täytyy olla oikeasti niitä arpalippuja, pitää olla aika reilusti, että ei se ihan sillä, että jos sä olit sillä, että hei, mä haluaisin nyt tontia, mä annan sulle lipu ja sulle lipukkeet haa mulle, tai yritetään voittaa, että olisi vaikka 5, niin luultavasti kukaan meistä ei saa sitä tonttia, että täytyy olla se määrä aika iso.
0: Huhtikuussa tulleesta uutisesta selvisi, että Espoon jakamille tonteille on tunkua. Viime vuonna Espoo arpoi 16 tonttia. Parhaimpina vuosina kaupunki on jakanut tonttia noin 80. Tavoite on 200. Hakijoita on vuosittain satoja. Niitä kolumbialaisia on tänne myöskin tuotu. Ja täällä sitten joku uhri kertoi, että hän ei olisi halunnut osallistua arvontaan, mutta siitä ei voinut myöskään kieltäytyä, koska tämä mies pakotti. Ja toinen uhri taas kertoo poliisin kuulustelussa tienensä ainoastaan sen, että osallistui jonkinlaisiin arpajaisiin siskonsa tyttären kanssa.
2: Huhhuijakkaa. No mutta tämä on nyt sitten ilmeisesti, onko niinku raastuvassa saakka, ymmärsinkö oikein, kun siihen haettiin
0: sitä? No
2: joo, kun
0: hänellä, no ei pelkästään tämä, vaan ylipäätään tämä koko sälli, koska hänellä oli tosissaan aika paljon muutakin tuossa vielä tähän ihmiskauppaan liittyen. Viime vuonna Espoo otti käyttöön uuden rajoitteen, jos omakotitontin on saanut kaupungilta 5 edellisessä tonttihaussa, ei uutta tonttia voi saada, että huutellaan
2: niin,
0: tuommoisen rajoituksen. Mä en ymmärrä oikein, kun näissä arvonoissakin varmaan se ajatus on se, että vähän halvemmalla saa niin kuin esimerkiksi vähävaraiset pääsee kiinni tuommoiseen omakotitalotonttiin. Tai ei nyt vähävaraiset, mekarikkaat eikä tämmöiset niin kuin asuntosijoittajat. Niin miten se on niin vaikeaa tehdä siitä hakuprosessista semmoinen, että niin kuin tämmöinen toiminta pystytään niin kuin linjaamaan sieltä pois? Koska tämähän on ihan sama matsku kuin nämä Helsingin hitasasunnot.
2: Mm. Niin kyllä, siellä oli aika
0: miten,
2: miten
0: voi olla,
2: että
0: Evelina Heinäluomalla on 3 ja jollain on 8.
1: Jep.
0: Kun ne on nimenomaan tarkoitettu silleen vähän pienempi tulos.
2: Suhmuroidaan, mutta tärkein kysymys kuuluu, onko nyt Lintuvaarassa minkälaisia kämppiä ja onko hyviä?
0: Varmaan tulossa myyntiin, voisin kuvitella, että siellä kun jos on syksyllä arvattu se tontti, niin ne varmaan alkaa siinä nousee pikkuhiljaa.
2: Kato, gründeri niin tekee nopeasti ja halvalla, sehän siinä on kans idea, että tee halvemmalla ja myy kalliimmalla sitten, että ne on semmosia kompakteja. Hyviä perheasuntoja.
0: Espoon tonttipäällikkö Katja Hakala sanoi, että tieto tonttiarvontaan liittyvistä väärinkäytöksistä tuli puskista. Olimme yllättyneitä ja harmistuneita, että tonttihakujärjestelmä on käytetty täysin väärin ja väärissä tarkoitusperissä. Jos sulla on tonttiarvonta, johon laitetaan vaikka niin kuin 150 lippua vetämään tai jotain muuta, ja siellä on 75 kolumbialaista nimeä, niin miten se voi tulla puskista, että tässä on varmaan jotain väärinkäytöksiä taustalla?
2: Joo.
0: Unbelievable, Jeff.
2: Nimenomaan. Joo, ei Espoosta ei yhtäkkiä ole tullut ehkä semmoinen niin kuin Suomen Kolumbia. Tai tämän perusteella on tullut, mutta niin luulisin, että ne katsoo ne. Että onko se todella, että liput taitetaan ja laitetaan hattuun, josta sitten vedetään?
1: Niin, kolmasosapuoli täysin ulkopuolinen sitten tänne sieltä. Jep.

0: Joo. Käsittämätöntä oikeasti.
1: Voi. Ei Espoolla. Kuule, niillä oli jo se yksi keissi tässä käytiin silloin, kun niillä oli se ne rakensi sinne sitä jotain tämmöistä niin kuin puisto tai sitä jotain tämmöistä kävelyaluetta, miksi tämä oli hermostuttu. Ja nyt on tämmöinen, että mikä siellä nyt niin kuin falskaa mun mielestä vähän tuossa meidän lähinaapurissa.
2: Hesari on myös tavoittanut Lintuvaaran tonttiarvonnan voittajan. Hän sulki puhelimen kuultuaan soittajan, ei vastannut uuteen soittoyritykseen ja ilmoitti tekstiviestillä, ettei anna haastattelua. Hän ei kieltänyt gründausta asiasta kysyttäessä, että onhan tämä nyt päivänselvä juttu.
1: No niin. Nyt ei voi sitten hyvä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos siellä on niinku kämppiä, nyt tulee tämmöisiä myyntiin, niin niitä ei voi niinku hyvällä omalla tunnolla sitten oikein kukaan ostaa. Toki jos on halvat, niin ainahan sitä sitten alkaa kiinnostumaan. Mutta näin niinku muuten, niin taustatalolla on pikkasen ikävä, jos tämä on se tilanne.
2: Mutta siellä voi olla hyvää kuubalaista käsityötä.
0: Se on toki.
1: Se on aina. Jokaisella jutulla
2: on. Tai kolumbialaista. Niin. Kuubahan tähän juttuun liittyy millään tavalla.
3: Radio Suomi Popin festarietkot.
4: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tukko hakee.
6: En, tuun. Tule puhiloon.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Bang.
7: Bang.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein. Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeja, ainakaan ei ollut minua?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja oletaan, että ulkonäön perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkäännäköistä muistaakseni niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
3: On nätti kyllä, täytyy sanoa.
1: Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa, niin en muista minkä näköisiä. Varmasti näette ihan joka ikinen, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just.
1: Lämmittelemässä ja sitten Miss Suomikin olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut tässä nyt pää tavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli
3: niin aika hänellä paljon... on tuommoinen polkkatukka.
1: Täällä lukee polkka, Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
3: Mä annan polkkatukalle kyllä silleen aika varauksettoman peukalon kyllä.
1: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
3: Se pitää rokata.
1: Niin ja sit siinä on, kato, se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille, joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä sillä tavalla. Mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
2: No miettikää ratkaisee. Vaikka mua tuolla sen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.

0: Sä sanoit sen itse.
1: Ei, mutta sä saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää, kun editoi.
2: Joku voisi tehdä sulle kyllä polkan, niin katsotaan.
0: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
1: I love you, Tukka,
2: mutta se olla?
1: Ei millään.
0: Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin ollut?
1: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä
0: niin
1: ollut?
0: Eikä sitä, se olisi tosi syötty.
2: Se pitäisi niinku, pitäis vaalentaa sillä niinku väreillä, koska sulla on tommonen luontainen vaale, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina täti ja sit, tiedät sä, lipsahtaa
0: niin,
2: sinne.
0: Niin, niin, niin.
1: Siis
0: jos
1: mä
0: näytän ihan jotain
1: Kalle Rovan perään, tiedät sä, mä näin katsellut. Kun se on niin kiarakin. Kun se on kiara, niin tiedättekö, kun se olisi leikattu tähän niin olkapäälle näin, niin kun se on niin kiara, niin se menee 10 senttiä. Aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
2: Nuija ja tosi nuija elokuva on niin semmoiset sidekickiksi. Voi myös niin päästä. On siinä se riski. On siinä se riski.
0: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan, että sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
2: Mutta senhän voi suoristaa. Suoristusraudalla.
1: Niin. Ei se pysy suorana, se on siinä ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
2: Niin pikkasenkin sateinen päivä, niin.
1: Se on pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
2: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä, mulle, mikä tää on tää heittää koulukuraattori täällä? Mikä?
1: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
0: Hei.
1: Mä näyttäisin ihan hirveet.
0: Ei, se on söötti. Kokeile. Okei, se kasvaa
1: Tukka,
0: takas.
1: Sun lempihetki aina tasaisin väliajoina on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
0: Ei, kun se on Juusana.
1: On se sun.
2: Se on kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
0: Mä en naura sulle.
2: Kypärä kuin kypärä.
1: No, mutta se on mulle ihan fine.
0: No, mutta ainakin Matildalle toi sopii.
2: Toi sopii. Ja isot onnittelut täältä aamulypistä myös hänelle.
0: Mutta täällä on joku, on pahoittanut mielensä myös tästä näin, että miten tämä tällä tavalla. No, täällä on
2: laitettu,
0: kato Ranskassa on valittu uudeksi Miss Ranskaksi, niin Eva Gilles.
2: Joo.
0: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset, ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
2: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut
0: niin,
2: jotenkin
0: Ranskassa
2: ongelma.
0: Joo, että todella 2024. Mm. Niin on, jos on joskus ajatellaan, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
2: Mm. Niin, totta.
0: Tai konservatiivisia.
2: Joo.
0: Niin. Kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi niin, mukana,
2: on,
0: mikä on ihan aivan jees. Mm. Niin kertokaa se niille ranskalaisille.
2: Se on totta.
1: Yep.
0: Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyöreä, jos siellä on shokki se, että jolla on lyhyet hiukset naisella. Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
2: Ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä.
0: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles. Liittyykö se siihen vai mistä?
2: Kato Ranska historia giljotiini, siis tietysti oli tämmöinen historiaviittaus. Tämmönen. Ei, mutta muuta kuulkaa
0: sitten. Siinä oli semmoinen aasilta, että aasi hukkuu.
2: No se hukkuu ihan sinne. Giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Tämä ilta kävellään käsi kädessä. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari Etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
3: Radio Suomi Pop.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Ai! Onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule puu-iloon.
17: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
18: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
17: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Uutisia.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Claes Olsson. Radio Suomi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yksi asia pitää tässä kohtaa nyt tiedotusluonteisesti ottaa esille. Mulle tuli tuossa viikonlopun aikana Tuukka jonkin verran kysymyksiä tuonne mun henkilökohtaisen Instagram-tilille. Tämmöisiä linkkejä ja kysymyksiä siihen perään, että ettekö te Tuukan kanssa ollut just tuolla Kanarialla? Mm. Ja mehän oltiin Kanarialla. Sillä miesten reissulla.
2: Se on hyvä reissu.
1: Golfreissulla ennen kaikkea palloa laitettiin siellä tuelta koloon, koska se oli niinku se konsepti. Mutta nyt ilkeät kielet on mennyt yhdistelemään tämmöistä, kiitos vaan Ilta-Sanomien ekstralle, tämmöistä jutusta, joka on saanut ihmiset miettimään, että mikä on ollut meidän reissun todellinen agenda. Nimittäin tämmöisessä laajassa artikkelissa kerrotaan paratiisin salaisuudesta, suomalaisten suosimasta lomakohteesta, joka löytyy nimenomaan Gran Canarialta.
3: No.
1: Aika lailla siitä meidän golfhotellin välittömästä läheisyydestä. Tämä juttu alkaa näin. Mas Palomas Gran Canaria.
2: Oho, se on se paikka.
1: Pitkän huiskia mies seisoo keskellä kuumuuden koulimaa kasvustoa.
2: Niin.
1: Hän on vetänyt lippalakin syvälle päähänsä ja nostanut huivin kasvoilleen. Muuten hän on älästi.
2: Aha.
1: Vastakkaisella rinteellä toinen alaston mies pälyilee ympärilleen.
3: Hei, tätäkin te ette somettanut sieltä.
1: Tarkasti nyt, koska mä oon tässä koko viikonlopun sammutellut näitä tulipaloja.
2: Juuso.
1: Mitä? Tuukka.
2: mikä se oli sen saksalaisen hepun nimi, kenen kanssa me pelattiin? Koolla alkoi, eikö se alkanut?
1: Se oli toi...
2: Mikäs se jätkän
1: Ootas
2: nimi
1: nyt,
2: oli?
1: Ei se ollut Hans Horst. Klaus. Gutmahl. Gutkemahl.
2: Ei kun nyt se vaan heittää.
1: Ei kun en mä muista enää. Ei kun se oli toi Oliver.
2: Oliver, niin olikin. Oliver. Niin Oliverhan sanoi mulle silloin kun me oltiin sillä, se oli se varmaan se tokakenttä.
3: Ota alas.
2: Ei, mutta hän
1: sanoi. Tokakenttä nyt, näin se ei ole mitään kiertoilmauksia, vaan se on nimenomaan tokakenttä.
2: Ei, mutta hän sanoi, että tuossa suunnassa, tuossa, niin kuin 100 metrin päässä, niin on tämä nakupiut.
1: Oli sinne pidempi matka.
2: Eikä ollut, kun ne oli siinä, että mä melkein näin ne. Se kysyi, että ootteko käynyt. Hän oli siinä ja sanoi, että tossa on toi, onks tää se?
1: Kyllä, olemme saapuneet suomalaistenkin suosimaan turistikohteeseen Mas Palomasin dyyneille.
2: Joo,
1: ne oli
2: just
1: ne Mas Palomasin dyynit.
2: Just ne.
1: Paikallinen kioskin pitäjä kertoo täällä, että ensin olivat lapsiperheet, sitten naturistit ja sen jälkeen homoseksuaalit.
2: Bingo kahteen viimeiseen.
3: Mm.
2: Oliver, vanha meijeri.
3: Mukavaa, että niin viihdyitte siellä.
1: Joo, siellä on siis tämmöinen liki 3 kilometrin mittainen hiekkaranta ja todella valtavat dyynit. Muistatko, kun me pelattiin tällä Mas Palomasin kentällä, niin siinähän taisi olla niin, että meidän ryhmästä niin Hesehän ampui oman kutinsa sinne. Muistatko yhdellä alas sinne ihan sinne?
2: Muista hyvin.
3: Sinähän ei näkynyt 8 tuntia.
1: Naturistia pakaraa.
2: Kävi laittaa pari kutia lisää sinne.
3: Näin,
1: kyllä. Kävä siellä hiekan puolella. Joo.
2: Hese, vanha perversi.
1: No näinhän se on.
2: Ei, mutta se Oliver oli oikeasti perversi. Mutta
1: mä luulen.
2: Hän esitti meille silleen jotenkin todella semmoista, että hyyäk.
1: Joo.
2: Muistatko?
1: Joo, oli nimenomaan. Siinä oli semmoinen, että hei,
2: ihan
1: hirveätä irstastelua.
2: Joo, ihan sairaata.
3: Minkä ikäinen Oliver oli about?
1: Hän oli...
3: Saadaan vähän mielikuvaa.
2: Juuson ikäinen.
1: Oli vanhempi. Olisi nyt mua 20
2: 50,
1: vanhempi.
2: 50-60.
1: Mä oon 40.
2: Niin, vähän se on vanhempi.
1: No ihan sama, mutta joka tapauksessa hän oli nimenomaan tästä Mas Palomasin seksidyynistä hyvin sillä tavalla, että joo, kauheata irstailua, mutta sitten kun me mentiin sille toiselle pelikerralle, joka oli nimenomaan tämän dyynin välittömässä läheisyydessä, kiinnitettiin huomiota, että hänen peliasunaan oli tämmöiset hyvin pienet uikkarit.
2: Niin olikin joo, mä mietin mihin se liittyy, mutta nyt kun sanoit, niin osaan yhdistää pisteet. Hän oli siis saksalainen herrasmies.
1: Yes,
3: no niin.
1: Ehdottomasti ja herrasmies,
2: joo.
1: Isolla H:lla, näin miehen. Sanotaan.
2: Hedeo.
1: Kyllä. Mutta joo, siellä ne sijaitsee ja tämä on ihan hyvä tietää siellä nyt sitten. Sinnehän saa varmasti kaikki halutessaan mennä, mutta just esimerkiksi lapsiperheellisille ehkä hyvä tietää, että siellä saattaa sitten olla maailmassa
2: siis
1: monta ihmeellistä asiaa, hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa.
2: Mutta siis, no, kertokaa nyt joku nakubiitseillä käynyt, mikä siinä on se konsepti, mikä siinä viehättää?
1: Se on se tuuli.
3: Vapautuneisuus.
1: Joo, just se, kato, kun se tuntuu. Tässä jutussa haastatellaan tämmöistä naturistipariskuntaa, niin se on kuulemma niin ihana uida ja olla ylipäätään ilkosillaan, että siinä on, se on niinku vapauttava.
2: Mutta jos se on vaan toi, niin miksi esimerkiksi tää dyyni on nyt vaan veijareille?
1: ei se ole pelkästään esimerkiksi tämä pariskunta, tämä naturistipariskunta, heillä on myös swingerien klubikortti olemassa. Ja he sanoivat, että he ei siellä hiekassa tykkää peuhata, mutta siellä sitten siellä dyynien keskellä sovitaan treffejä sitten sinne kaupungille ja sen jälkeen sitten keinuu.
2: Selvä.
1: Näin.
2: Just joo.
1: Kyllä se siellä niinku pohjallahan siinä on.
2: Niin, mutta siellä ei kukaan niinku bylsi siellä hiekalla.
1: Bylsi. No tämä kaveri bylsi. Esimerkiksi, joka oli heppitanassa siinä dyynin päällä tässä tarinan alussa, niin ihan varmasti bylsi siinä sitten toista herraa, joka oli siinä tulossa sieltä. Et se oli ihan selkeä.
2: Aha.
1: Selkeä peli. Mut todella.
2: Jotenkin voisi kuvitella, että se ei ole se niinku paras mahdollinen paikka se hiekkarata. Menkää sitten jonnekin veijarikerhoon.
1: No, mutta se... Ei, siinä on varmaan oma
2: jäi. Ei meidän muitten katsella.
1: Ja siis nyt tosissaan niin. Tämän kaiken pointtina oli vaan se, että kyllä, niin. Me oltiin Tuukan kanssa Gran Canarialla. Kyllä, me oltiin Mas Palomasissa.
2: Kyllä, me tehtiin yksi päivä.
3: Te olette ihan umpipervoja ihan oikeesti.
1: Mutta.
2: Käytin kattele kullit pois.
3: Oli.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Ja ketään kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva lähteestä.
1: Kyllä.
0: Teillä oli uima viiva patia.
1: Jep.
0: Ja aurinko viiva rasvaa.
1: No tietenkin. Mä aion elää tämän kesän täysillä.
2: Elä ensi kesä täysillä. Vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikäpä.

0: Painaa.
1: Mikä painaa?
0: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu,
2: kato. Totta, tänään on perkele perjantai
1: 13. Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: No ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisillä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perseelleen. Niin sitten mä avasin se auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskopan päällä etupenkillä. Niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti tuonne meidän parkkihallin maahan. Se tuoksui ja se meni ihan tuhannen paskaksi.
1: On se harmi, kun se menee saman tien.
3: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
2: No tämä, tätä mä tarkoitan.
1: Täällä laittaa...
2: Mutta on parkkihallista tuoksut, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään tälle yhden.
1: Joo, Lähi-idästä lähetetään kanssa.
2: Hei, lope.
1: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viestiä,
2: että... Sä itse kysyit.
1: Meilläkin on ollut pikku hässäkkää tässä. Tuonhan toi nyt perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla tukko mitään muuta
2: WhatsAppia? Kivasti paketoitte.
3: On. Tänne laittoi Kabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee syyriä.
1: Joo.
2: Te olette ihan siis umpiperseestä molemmat.
1: Ja Haitilta, Haitilta tulee kanssa, että myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuun.
3: No Valensiasta tuli viesti, että olispa vettä. Vähän enemmän.
1: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä.
2: Se
1: on perjantai 13. Perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle epäonnen päivä.
3: No nyt tuossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa
1: no tuossa
3: ulkopuolella. Kiva.
1: Kiitti. Hei vaan lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää sitä.
2: Ei oikeesti, te olette kyllä.
1: Teillä sentään leikki on lasten työtä. Hän joutuu tekemään oikeita töitä.
2: Mitä helvettiä?
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja
8: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?

0: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä me nyt sukulaa.

0: valoa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Lähteeks tukea? Jengi toivoo naistenpäivälahjaa täällä.
2: Kehtääkö naistenpäivä?
1: No niin, täällä on tullut monta toivetta jo, että riittää, jos tukea laulaa.
2: Ei enää ehkä.
1: Mitä?
2: Ei vitti, kun ei jengi tykkää.
1: Tykkäähän. Nyt anna, tää on asiakaspalvelu.
2: Jos laitat tosi kovalle.
1: Mä laitan ihan täysille.
2: No laitan, jo.
1: Kato. Sinä hyräilet sinne taustalle. Ne kuulee, jotka haluu kuulla.
2: Ei piletä rakkaudella rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun satutun mun sylitun mun hoivani, pitelen sua, Juuso.
1: Mä laitan sun mekin
2: kovalle. Pitelen sua. Rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun satutun mun sylitun mun hoivani, pitelen sua, naiset. Pitelen sua. Aina. Vaikka olis miten hiton vaikeeta tietää, että kaiken pystyy korjaamaan.

0: sokeriisaita. Riidellä vielä rakkaudella.
1: Siirappia, siirappia sieltä tähän
2: toi
1: päivään.
2: Toi on kurja temppu vetää toi musiikki pois sieltä taustalta. Ei. Kun sit mä kuulen omankin äänen, niin mä en halua kuulla.
1: Ei, no ihan lopussa mulla oli pakko ottaa se pois, mutta sä sanoit mulle, että pidä äänet täysillä. Mä pidin, mutta sä et kieltänyt nostamasta sun mikin tasoa, minkä mä tein tossa noin.
2: Iä, se on muuten totta.
1: Mä teen tarkasti, niin kuin sä pyydät.

0: Juuso, nyt sä kyllä taisit lukea täältä jotain huonoja, tai siis vääriä
1: Väärät.
0: viestejä. Joo,
1: Luiko
0: koska
1: tilanteen
0: kyllä
1: väärin?
0: täällä muun muassa tuota noin, niin hän on kenen kanssa sen ja laittu mun mielestä, että älkää antako Tuukan laulaa. Ja Tuukka ei naisten päivänä. Ei saatana.
1: Oho, okei. Nyt mä tulkitsin sitten väärin.
0: Sä tulkitsit väärin.
1: Tämä menee mun piikki.
0: Se menee sun piikkiin justiinsa näin. Eli nyt vihapalaute suoraan Juusolle. Mä en enää jaksa sitä vastaanottaa. Joo. Mä oon sitten sanonut aivan tarpeeksi jo, niin tästä lähtien, tai siis tässä tapauksessa, niin laittakaa Juuso, koska mä itse sanoin, että ei välttämättä nyt naista.
1: Onhan tuo aika perseestä laittaa, Janne.
0: No voi naiset sentään, anteeksi.
1: Onneksi teille. Viki ja Köpi on jo aloittanut lähetyksen.
0: No niin. Sinne
1: se
0: vaan.
1: Se on näin sitten.
0: Sori siitä.
1: Ne ei laula siellä sitten vissiin.
0: Ei varmasti.
1: Se on se salaisuus.
0: Varmasti. Se on se.
1: No joo, otetaan uutisia sitten.
2: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
7: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha, revs your heart.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
8: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurilafesti.

0: karnevaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Teettekö te mitään vedekieli?
2: Joo.
3: Onko se vähän niin kuin kontin kieltä, mutta sitten jotenkin?
2: Mä en osaa puhua.
1: Mä en tiedä, mikä on kontin kieli.
3: Kontin kieli on, että siihen lisätään, niin kuin, ne käännetään sillä lailla, että niin kuin, että maitokontti, koitamantti, siis tällainen. Se on ihan siis typerä kieli, mutta noin se menee.
1: Siis ai jotain sananmuunnoksia.
3: No vähän tavallaan, mutta se on niin kuin aina se kontti, kun sitä sanotaan kontin kieleksi, että puhuu sillä niin kuin, että siihen tulee, tehdään tavallaan se sananmuunnos siitä aina. Että maito ei ole maito, vaan se on maitokontti, koitamantti.
1: Mutta Tinni tietää, mikä on.
2: Joo, tiedän, mutta en osaa. Mun yksi ystävä Julia on ihan haka, se pystyy...
3: Mitä se on? Onko se samanlaista?
2: Puhua, se on niin... No, onko sulla joku esimerkki, koska mä en todella osaa sitä.
1: Joo, siis mä kuuntelin eilen tuossa Jone Nikulan ja Nakki Tramperin tätä Vankilamyytit podcastia.
3: Joo.
1: Ja sitten siinä sitten puhuttiin kaikki, että niin kuin, no siinä aina jakso kerrallaan tiputellaan näitä tai puhutaan vankilamyyteistä ja että pitääkö ne paikkaansa vai eikö ne pidä paikkaansa ja olisiko se sitten ollut, mikäköhän se jakso näistä oli. No täällä on muun muassa tämmöinen jakso, että mitä vankilaan salakuljetaan ruumiin aukoissa ja mikä on poliisille vasikoinen kohtalo vankilassa jne. Mutta jossain näistä tuli sitten ilmi tämä, että onko mitään niinku tämmöistä salakieltä, että jos sä haluat jotain tavaraa sinne sisään, niin miten se hoituu sitten. Ja siinä sitten selvisi tämä vedenkieli ja kuulemma, jotkun vartijatkin sitä osaa, että kun joku yrittää ulkopuolelle viestiä, että hän haluaa jotain tavaraa, niin se sitten stoppaa ja siihen vartijaan, koska se vartijakin osaa sitä. Mutta siis on tämmöistä salakieltä.
3: Joo.
1: Jo katsoin täältä netistä, niin siis aikaisemmin se oli tämmöistä niin kuin helsinkiläisten nuorten tämmöistä, tiedätkö, niin kuin...
2: Korttelikieltä.
1: Niin. Ja mikäs tämä on tämä räppäri? Onko tämä Steen ykkönen?
2: On semmoinen räppäri.
1: Ja hän oli ainakin käyttänyt jossain biisissään joskus tätä kieltä. Mutta sitä on myös käytetään nyt sitten vankilossa tämmöisenä salakielenä. Niin se toimii jotenkin näin, että siis, tai siinä on parikin eri versio. Mutta
3: joo, siis mä katsoin, että täällä on useampi versio, kolme löytyy.
1: Mutta siis joo, perustuu niinku just tavujen paikkojen vaihteluun. Että ensimmäinen versio olisi tämmöinen, että tämmöinen DVE-tavu lisätään aina sanan ensimmäisen vokaalin jälkeen. Ja jos sanassa on ensimmäisenä kaksi samaa vokaalia, niin korvataan toinen e-kirjaimella. Eli vähän vaikea tälle niin kuin ajatuksen pohjalta.
3: Täällä oli niin kuin tavun, ekan tavun, että jos olisi vaikka auto, niin sitten se olisi outveto. Eikö se näin mene?
2: Ja kissa olisi kidvessa.
1: Joo.
3: Mutta onko toi nyt sitten, jos sitä käytetään esimerkiksi, kun tää on kuitenkin, tästä löytyy niinku laajat Wikipedia-artikkelit ja muuta, ja tämä lasketaan nimenomaan tämä kontin kieli, minkä mä käytin tuossa, niin myös tämmöisen leikkikieleksi, niin onko todella niin, että siellä sitten niinku ajatellaan, että tällä vedekielellä, niin siellä ei sitten, että se tinanappi olisi niin tyhmä, että se ei tosta ei, jotenkin tota ei tajuisi, että puhutaan tätä vedekieltä.
1: No mä luulen, että tämä vedekieli, tiedätkö, koska tässä on ihan selkeä, että jokaisessa sanassa alkaa olla D-tä ja V-tä ja E-tä putkeen, niin se on aika helppo kräkkää. Mutta mä luulen, että silloin tämä niinku tavu, mikä lisätään, on joku ihan muu, tiedätkö. Niin. Että jos mä oon linnassa ja sä oot ulkopuolella, niin ei me varmaan sitten dve-tavu siinä käytetä, vaan me kehitellään joku muu tavu silleen, että se ei näytä niin tutulta.
3: Ei, kun se pitää tehdä sillä lailla, mä oon kattonut noita sarjoja niin paljon, se pitää tehdä niin, että meillä on joku niin kuin tavallaan koodi, avain, jolla sä sitten, siis tämmönen, niin kuin ei fyysinen avain, vaan koodi avain, millä se menee niin, että kun sä saat jonkun lehden siellä, että kun sä tiedät, mikä lehti se on, niin sit sä pystyt sillä koodiavaimella niin tavallaan hakemaan sen viestin sieltä sitten, että sä tiedät, että miltä sivulta sä lähet ja mitkä sanat käytetään ja näin, tiedätkö? Se pitää olla ton tason kamaa. Tuommoista se on kaikissa tommosissa fiktiivisissä sarjoissa. Ei se itse asiassa ole, kun se on, mutta se on nimenomaan sitä.
2: Joo, se vanha vankila kävi
3: tosti. Niin, jos et tiedä sitä koodiavainta, niin sit sä et pysty sitä selvittämään, kun se tavallaan voi olla, että se on sulta päivän lehdessä.
1: Niin.
3: Se on sieltä niin kuin valikoitu, mutta niin se, että jos sä alat niin kuin sillä, että hei, viilakontti, koolavinttiä löytyisikö sieltä, niin se, eihän se nyt noin toimi. Sitä jää heti kiinni. Se on kuin viilakakus. Yhtä tyhmä ajatus.
2: Mutta se on totta, se mun kamu puhuu oikeasti. Julia osaa puhua
3: vedenkieltä
2: silleen tosi nopeasti. ihan pitkiä lauseita. Se on ihan siis harjaantunut siihen. En tiedä, minkälainen vankilatausta hänellä sitten näiden vuosien jälkeen yllätyksenä paljastuukaan. En usko, että paljastuu, mutta se on semmoinen, että jos nyt hän huikkaisi vaikka tässä meille nopeasti jonkun lauseen,
3: niin.
2: Että sun pitää saada nopeasti vaikka viesti toimitettua jollekin sillä, joo. Niin kyllä hän sen pystyy toimittamaan. Joo, että mä en ymmärrä siitä, mitä hän puhuu. Totta kai, jos kuulet sitä päivittäin, niin varmasti harjaantuu, mutta se on, hän puhuu sitä, niin kuin minä puhun nyt tässä.
3: Joo, joo.
2: Niin se on kyllä ihan, se on no, ihan mutta taito.
1: Nyt,
2: turha, mutta ihan hauska.
1: Ei ole turha.
2: Aha.
1: Nyt, jos joku nyt kuuntelee meitä kiven sisässä,
3: joo.
1: Niin Maikkarin teksti-TV:llä on chatti. Ylelle ei ole, mutta Maikkarin teksti-TV:llä on chatti. Ja sovitaan nyt meidän kesken niin, että se oikea, olisiko se oikea sivulla, ei sittenkään, vaan mennään sille, että me jäädään hetikin, mitä kukaan ei lue, niin mennään perhefoorumi. 893 on sivusto, sinne saa lähettää tekstiviestejä. Mä itse asiassa lähetän ja testaan ton.
3: Niin.
1: Mut sinne saa lähettää

0: tekstiviestejä, niin jos joku on nyt, niin laita sinne vedekielellä, mitä haluat. Ei nyt mitään silleen sairaalaitonta, mutta silleen vähän, voi olla vähän silleen niin kuin...
1: Aivan krusinoit hyvän iltapalaksi.
0: Hyvän maa on silleen, että vähän harmaalla alueella. Kyllä. Ja me toimimme.
2: Kattilallinen kinuskia.
0: Ja mä lupaan niin kunnia nimellä ja sanalla me toimitetaan nyt. Niin kuin tällä viikolla lähtee.
2: Miten me se toimo toimitet?
1: Kuka sinä
2: niin
1: toimitat? En ole minä
0: postilla. Postilla. Mä sanoin, ei mitään sairaanlaitonta.
2: Tarvitsi olla yhtään laitonta? Et voit sä tämän testin tehdä niin kuin jollain, joka ei ole ollenkaan laitonta?
0: No okei, mutta jotain, pyytäkää jotain semmoista, mitä ei ole helposti saatavissa. Me hoidetaan teille se.
2: Jotain on helposti saatavissa. Suomi-poppien vippiliput. Suomi-festarien vippiliput.
1: On ne saatavia, mutta kun ne ei pääsisi välttämättä sinne. Mutta siis sä lähetät sitten tuukaan ihan ikiomalla nimellä.
0: Niin lähetänkin. En muuta lähetä omalla nimellä, mutta lähetetään.
2: Vaikeasti saatavilla ne Tuukan pinaattiletut, niitä ei löydy enää mistään.
0: No joo, mutta jotain hyvää matskua. Kysykää vaan tällä salakielellä.
2: No niin, nyt,
0: ja voidaan sopii, että
2: todella
0: voidaan sopii, hei sovitaan
2: antaa
0: näin.
2: Mennä vaan ihan
0: sovitaan näin, että se, no joo,
2: sama.
0: No saatte laittaa sille vedekielellä.
2: Mä en vietä sitä missään tutkintavankilassa. No joo.
1: En mä liity tähän.
0: Hei, tehdään niin. Sovitaan niin, että se ensimmäinen, laittakaa siihen viestiin se eka sana, mikä on se koodi.
2: Niin, mikä koodi?
0: No kun et, jos on sillä perinteisellä vedekielellä, niin sitten joku muukin
2: niin,
0: se
2: huomaa. Niin, tietää. No mutta hei, eikö nyt, laittakaa sillä, missä tulee se DVE sinne ekan tavun jälkeen. Aloittakaa se sillä, siis tukeli, mikä se on, tutveke.
0: Joo.
2: Niin sitten siihen tulee tavallaan sun nimi sillä vedekielellä ensin, niin sitten sä tiedät, että sulla on yhteys kiven sisään niin kuin ylipäätään.
0: Maikkari, teksti, TV, perhefoorumi, 893, täällä onkin viestejä jo aika paljonkin. Niin mä lähetän niin tänne nyt ensin testiviestin, katsotaan me meneekö läpi.
2: No niin, tää on
0: niin, pankaa sinne tulee, jos linnassa meitä kuunnellaan. Kai siellä on herrät, on siellä herrät.
2: On päivä alkaa.
0: Pankaa tulee, mä lähetän sen paketin.
2: No näin just.
0: Ei liian niin kuin laitonta, vähän voi olla.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tukko hakee.
6: En, tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
1: B-lytä. Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt on aika suunnata katseet kohti Hollywoodia. All right, Mr. Hollywood, Juha Perälä, sä tarjoilet matkaa Hollywoodiin ja nyt on sitten mahdollisuus jengillä päästä mukaan tähän suureen finaaliin, josta lopulta sitten valitaan tai arvotaan nämä matkan voittaneet. Mutta miten se on siis mahdollista? Mitä
2: nyt
1: pitää tehdä?
2: Eli nyt tosiaan ollaan edetty siihen vaiheeseen, että meillähän netissä oli toi kisa jo tuossa pidemmän aikaa, sieltä pääsi, siellä oli muutama kysymys, sitä kautta otettu muutama finalisti, joille mä itse asiassa tämän viikon aikana soittelen vielä henkkohtaisesti. Nyt tämän viikon aikana sitten otetaan myöskin, voi olla aamussa, keskipäässä, iltapäässä tai illassa, niin tämän englanninkielisen lauseen kautta myöskin pääsee vielä finalisteja mukaan. Ja sitten tosiaan tiistaina 30. päivä niin arvotaan se voittaja, eli sen on kannattaa kuulla. Mutta homma on yksinkertainen. Mä kerron tästä 2-3 kertaa englanninkielisen lauseen. Ja mikä tässä on idea on se, että kato, mähän on matkaoppana siellä vaan sen pari päivää.
1: Joo.
2: Niin mä en halua, että he jäävät sinne ihan heitteille. Mun pitää nyt kuulla, että se, kuka mahdollisesti ehkä voittaa palkinnon, niin pikkasen se englanninkieli taittuu.
1: Joo.
2: Eli mä oon valmistellut tämmöisiä lyhyehköjä lauseita. On ollut vähän pisempiä, kun mä vähän lyhennän, niin ei mene niin vaikeaksi. Eli voitte kirjoittaa nyt tässä aikana niitä ylös, ja sitten katkon jälkeen niin me otetaan puheluja, ja WhatsAppiin voi myös laittaa.
1: Eli
2: lukekaa tämä lause.
1: Kautta.
2: Niin, joo. Eilen joku suomensi, sitä ei siis tarvitse, vaan ääntää tämä sama lause, minkä mä nyt tässä äännän.
3: Onko siinä vaikeita sanoja?
2: No, sä äsken lukatoit itse, Tuukka, että en mä tiedä, onko nämä vaikeita.
3: No, mutta annapa esimerkki.
1: Anna esimerkki siellä.
2: Miten? Olis se valmiina?
3: Joo, mä oon valmiina.
2: No niin, tämä on tämmöinen aika lyhyt.
3: Joo.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei.
3: Okay. No ei se helpommasta päästä. Mm.
1: Worldwide headquarter.
5: The worldwide headquarter of society is in Florida.
2: Lähellä. Mä annan vielä tästä näin.
1: Joo.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei. Okay.
3: Saako Tuukkakin kokeilla?
2: Tuukka saa kokeilla siitä.
5: No niin. Annyt.
3: The worldwide headquarters.
1: Hyvä.
5: Sun pitää pärjää yksi Amerikasta.
3: Of the Church of Scientology is in Florida.
2: Hei, että sä vaan niinku oikeesti... ja mic drop. Ethän sä vaan karhuvaara poikia.
1: Tuukka Karhuvaara.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Hei,
1: karisma.
2: Äijä pääsee Ron Mossia haastattelemaan Hollywoodiin.
3: Niin. Florida.
1: Hei, vielä kerran Juha, nyt oikeesti kaikki, ottakaa lause ylös, koska teidän pitää toi sama toistaa. Joko ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten pääsette kohta soittamaan studioon 0802-103. Juha, vielä kerran. Vielä kerran Juha. Sitten annetaan jengillä aikaa lähettää viestejä ja valmistautua siihen puheluun. No niin.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: No niin.
2: No niin.

0: nyt sitten vaan pistätte joko WhatsAppia ääniviestiä tai soitatte kohta studioon 01080103. Toi lause pitäisi vetää niin hyvin kuin pystyy sinne päin. Mä uskoisin näin, että tyyli on tärkeintä, että jos se ei ihan antaminen oikein.
1: Ajan,
0: kun me ollaan Suomi Pop, niin se vähän semmoinen haastattelu. Ei, nythän me soitetaan.
2: Paskakanava.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Nyt on kovat pailuut. Lähde mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos...

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mua vähän sattui, kun mä tämän jutun luin. Mua kiinnostaa tässä ennen kaikkea se, että ketä varten tämä niin kuin teidän mielestä on tehty. Ja tässä tulee tämä juttu. Siis Iltalehti on todellakin kirjoittanut siitä, että tämä miesten alakerta niin voi nyt kutistua silmin nähden jopa 50%. Näin kyseinen värkki palautuu normaaliin mittaan. Ja sitten on pitkä juttu niin kuin aiheesta.
2: Eikö se meitä varten on tehty, no, koska ollaan huolissamme?
1: Mutta ollaanko me huolissamme? Kun mä mietin, että eikö toi, niin, mutta eikö toi
2: ei,
1: ihan semmoinen...
2: Ei mulla mitään niin kuin, aiheutta olla huolissa.
1: Eikö toi ihan semmoinen perustieto? Siis semmoinen. Ja mä mietin, nyt mä kysyn Tinni sulta tässä naisoletettuna. Tuleeko sulle ensimmäistä kertaa tieto siitä, että tämmöinen kutistumisrefleksi voi tapahtua, kun syy, mikä tällä määritellään, on siihen, että se on nimenomaan tämä talvikausi. Puhutaan tämmöistä talvileuusta niin sanotusti, että se kylmä ilma aiheuttaa sen.
3: Joo, ei tule ensimmäistä kertaa. Niin, ei varmaan yhtään kenellekään, joka osaa näitä iltapäivälehtiä lukea.
2: Eikö se juttu ollut se, että miten siitä voi palautua?
1: Aha, eli sä haluat kuitenkin kuulla.
2: Totta mä oon siis.
1: Kuulla, miten
2: sitä.
1: Kaverin puolesta.
2: Mulla on ihan varaakin. Yes. Mä kysyin lääkärin, että miten tästä saadaan 25 senttiä, niin sanotaan 5 senttiä pois. Yes.
4: Noniin. Ja siitä.
1: Näin. Ehkä tämä on ihan hyvä käydä tämä. No mutta kun tämäkin on vähän sillä lailla tylsä, että kun tässä todetaan se, että kylmän takia se nimenomaan niin voi kutistua silmin nähden, mutta niin. Sitten miten tämä sitten, kun siellä näin tapahtuu, niin se pitäisi pitää lämpimänä.
4: Hei, kiitos ihan näin. Toimittajalle, taustatiimille, kaikille, julkaisijalle. Missä tämä oli?
1: Iltalehdessä.
4: Loistava. Onko tämä vielä se ekstra maksumurin takana, että jengi maksaa
1: varmasti.
4: Just tämän tason
1: aivan
4: tekemisestä? Ei millään pahalla, mutta...
1: Mutta se oli luetuimpien juttujen joukossa, joka kertoo siitä, että kyllä se kuitenkin kiinnostaa. Mutta mä luulen, että se kiinnostaa just sillä, että onko siihen nyt sitten, onko tässä jotain nyt?
4: Niin kuin
1: tiedätkö, jotain muuta kuin se ilmeinen, mikä tuossa asiassa on. Ei. Se tässä oli, että tässä sanotaan, että tämä on herättänyt tämä asia niin kuin... keskustelupalstoilla. Niin sitä mä mietin, että okei, että voiko se olla niin, että jos se on jossain muiden maiden keskustelu, lämpimämpien maiden keskustelupalstoilla herättänyt jonkinnäköistä, että onko esimerkiksi semmoinen tilanne, että jos ihminen, joka asuu pääsääntöisesti plusasteisilla leveyspiireillä niin. Ja tulee Lapin lomalle, tämmöinen mies oletettu, niin onko hänellä sitten semmoinen, niin kun, että käykö esimerkiksi Lapissa lääkäriasemilla, niin käykö siellä porukkaa kysymys, Herran Jumala, mitä on tapahtunut?
4: Niin, ihan totta, kyllä joo.
1: Että onko siinä, ja sittenhän se on tietysti ikävä, kun siinä on saatettu todeta se avantouinnin jälkeen, että Herran Jestas, mulle on käynyt näin, kyllä sun John täytyy nyt käydä lääkärissä, jotain on tapa, olikohan siinä vedessä jotain. Sitten kato, lähdetään, puetaan siinä ne pilkkihallarit päälle ja painellaan sitten penkin lämmittimet täysillä sinne lääkäriin ja sen jälkeen lääkärille tietysti, katoppa nyt mitä tässä on käynyt. Ja sä oot tietysti lämmennyt siinä matkalla ja esinä sitten.
4: Nyt katsotaan yhdessä tätä niin. Porukalla.
1: Ei kun tää oli siis, nyt se oli äsken, siinä oli semmoinen joku allerginen reaktio, että nyt se on tämmöinen olisi tässä näin. En tiedä, mutta sitä mä aloin funtsia, että onko tämä semmoinen, kun meille suomalaisille, jotka eletään täällä kylmässä kelissä, niin tämä on, tämän tietää miehet, tämän tietää naiset. Mä luulen, että mä sen niin kuin jo sillain, varmaan niin kuin lapsena se teini-ikäisen nyt viimeistään, niin on tullut jo tämä niin kuin tämä kylmän veden vaikutus tonne alaosastoon. Se on niin kuin tullut selväksi, mutta ehkä se ei sitten niin kuin sillain globaalisti ole sellainen asia. Ehkä se sitten on hyvä ollut jossain jakaa.
4: Ne pohtiikohan ne siellä lämpimissä maissa silleen, voi täällä, kun kylmässä ihmiset on koko talve, että ei niillä ole mitään, tiedätkö, ei niillä ole mitään, niin kuin, että jotenkin, että miten niiden itsetunnot kestää tämän talven yli.
1: Tuukka, kerro sä suomalaisena kylmässä elävänä miehenä, miten se itsetunto kestää talven yli.
4: Mä linja se, että tuon kättelyä, että jos niin haluaa 25, niin otan 50 pois.
2: Ei. Ei mitään.
1: Niin. Mutta sehän on semmoinen yhteisöllinen kokemus, jos me ollaan jätkien kanssa vähän kato avantouimassa siinä, ei. Niin sehän on ihan semmoinen. Niin...
4: Jutustelettekö te niinku siitä? Jos se on yhteisöllinen kokemus, vaan kaikki vaan silleen, no niin, nyt on kaikki kadoksissa. Tyyppisesti.

0: kadoksissa.
1: Ante, älä anna tunka tätä. No mä yritin nyt keventää tätä, kun mä haluan käyttää näitä termistöä, kun jengi on autoissa ja siellä on lapsia liikenteessä niin. Ja kuuntelee ja kaikkea. Niin. Ja sä sanoit, että itse, että se on yhteisöllinen kokemus, niin mä kysyin ihan asiallisen kysymyksen. Te kysytte multa aina ihan hirveitä juttuja.
0: No ei me sitä.
1: Mä mietin tässä. Mä kysyn nyt tämän.
0: Ei me varmaan siitä mitään semmoista numeroa, ei siinä ole numeroa tehtäväksi siinä kohtaa. Ehkä niin. Sit joku voi jonkun vitsin heittää.
1: Niin.
0: Mutta.
2: Muistatteko sen tarinan?
1: Ei.
2: Aikanaan, kun tota noin niin.
1: Ei, yksi eikä viiksi ja kenenkään alapäätä. Ei. Vaan.
2: Tai se sitten, no ei, no joo.
1: Keke Roosberg, mä lähden heti ulos.
0: No, nyt vaan mietit, miten tämän paketoit, niin kuin Timmi tuossa sanoi, että siellä on kuulolla herkällä korvalla.
2: Oli isäntä, oli mennyt ravintolaan. Niin. Ja siellä oli tota sitten, hän oli kuullut vessasta laskemista.
0: Niin kuin numeroita.
2: Joo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja sitten kun tämä herra poistunut täältä vessasta, niin sitten tämä oli ihmetellyt tämä isäntää, että mitä ihmettä tämä on tämä laskeminen tässä näin. Mm-hmm. Ja sitten rohkaistui kysymään siitä sitten, että mikä juttu. Niin siinä sitten tämä kaveri kertoi siihen, että hän on tämmöinen järjestyksen mies.
0: Joo.
2: Hän laskee itselleen tämmöisiä niin kuin järjestystä siinä, että kun hän sanoo 1, hän avaa vetskari.
0: Aivan, joo.
2: Kun hän sanoo 2, niin hän ottaa sitten varapresidentin esiin sieltä. Ja kun hän sanoo 3, niin sitten niin sanotusti liikkuvat taakse.
0: Jes, ymmärrän.
2: Joo. Ja 4:llä sitten virtsataan, 5:llä liikkuvat eteen.
0: Joo.
2: Eli
0: just
2: huppu päälle.
0: Yes.
2: Ja 6:llä sitten laitaan takaisin niin kuin housuihin ja 7:llä sitten vetoketju kiinni.
0: Yes.
2: Tämä kiitti tämä insinööri tässä, tämä oli insinööri.
0: Joo.
2: Niin hän kiitti tästä ja astui sitten itse tänne koppiin ja sieltä hän alkoi sitten kuulua 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3.
1: Hei oikein.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni
1: Wickström
3: ja
1: mikä biisi vielä tämän jälkeen? Te pilasitte tämän biisin. Te pilasitte tämän laulun.
2: 5, 3, 5, 3, 5.
0: Siihen rytmiin se tämäkin lähtee.
2: Niin se lähtee. Siitähän se lähtee.
0: Mä en tiedä ikinä tähän.
4: Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sanoi?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn. Mutta nimmari tulee,
0: jos haluat. Ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: No, Tuukka, milloin ollut viimeksi pikkuhousukaupoilla?
3: Pikkuhousukaupoilla?
2: Pikkuhousukaupoilla. No ollut koskaan.
3: Siis sä puhut nyt ihan pikkareista.
2: Pikkareista, kyllä.
3: No en ole kyllä käyttänyt pikkuhousuja.
2: Ei se tarvitse käyttääkään. Mietin, onko sä ostanut joskus jollekin pikkuhousuja.
4: Vähän niin kuin jollekin toiselle pikkuhousukaupoilla. Niin, Tuukka.
3: En ole kyllä ikinä ostanut.
2: En mä ole pitänyt Tuukkaa koskaan ristiin pukeutujana. Mikä ei sinänsä haittaa missään nimessä. Et ole ostanut koskaan.
3: No ikinä ostanut alusvaatteita kellekään muulle kuin itselle.
2: Joo, kun mä tuossa mietin, mä kävin vähän kaupoilla eilen sitten ja lapsosille ostin katon noita niin kuin alusvaatteita. Aloin vaan siinä miettiä, että missä kohtaa menee se raja, että nyt mä tiedän siellä, on täysin luonnollista ostaa omille lapsilleen saa ja siinä ei ole mitään. Näinhän se on, tietysti, mutta eihän ne siellä kaupassa sitä välttämättä tiedä. Niin sit mä huomasin, että varsinkin kun mennään sinne niin kuin tyttöjen puolelle ja sit sieltä aletaan valkkailemaan niitä pikkuosia, niin tällaisena setämiehenä, niin siinä tulee, mä niin kuin näen itseni ulkopuolisen silmin, tiedätkö? Te saatte sitten kiinni siitä, että siinä on vähän jotain sellaista, että
3: varsinkin
2: se ei ole ihan...
3: Varsinkin kun se AA-kupin rintaliivejä siellä kävit katsomassa. Onko ne isot?
4: Ei, kun kaikista pieni.
3: Niin. DD-t.
2: Mutta pointti se
3: DD-t
2: vaan,
3: että varsinkin kun DD-kupin rintaliivejä siellä haistelit.
2: Niin. Nimenomaan niin, haisteli. Siinä on semmoinen, se on mun mielestä ikävää, että siinä niin kuin on tämmöistä, ehkä kaikilla ei ole, eikä tarvitsekaan olla, ja siinä ei todellakaan ole mitään väärää, mutta se on vaan semmoinen juttu, että se on niin kuin... Se on vähän haastavampi.
3: Mutta siis hetkinen, sun lapsukainen, tämä vanhempi on jo koulussa.
2: Kyllä.
3: Miksi hän itse olisi halunnut tulla mukaan valitsemaan?
2: Ei, kun oli sanonut jo mitä, mä kävin hakemassa niin, vaan, että se meni niin kuin tälläin. Mutta siis mietitään tälläin päin. Tätä mä niin kuin siinä oikeastaan ehkä enemmänkin funtsi.
3: Tänne tuli viesti, susta on jo kuva seiskassa.
2: No just näin. Mutta sanotaan näin, että mä haluaisin nostaa naiselle alusvaatteita lahjaksi. Niin se, että sä menet sitten miehenä alusvaateliikkeeseen, ja ostamaan lahjaksi niitä. Niin. Sehän on ihan fine, mutta se silti näyttää vähän jotenkin semmoiselta, että kun siellä pyöritään niiden pikkuja, versus sitten, että nainen menee ostamaan miehelle boksereita jostain. Meillä ei ole semmoisia kauppoja edes tietysti. Ne ei ole sensuelleen ne miesten alusvaateosastot. Mut se on nimenomaan osasto.
3: Ylipäätään tämmöisessä yleisessä vaatekaupassa edes naisten osaston läpi kulkeminen on jo kiusallista.
2: Siinä on se.
3: Se on vaarallisella alueella.
4: Minkä
3: en
4: takia?
3: Mä tiedä,
2: ei, mutta se on.
3: Se on.
2: Okay. Mä oon täysin samaa mieltä tosta, että jos joutuu kulkemaan sen esimerkiksi...
3: Sä oot perverssi.
2: Niin, siinä tulee se. Mulle tulee semmoinen, että joku pitää mua nyt perversinä.
3: Just näin.
2: Toi on tosi hyvä esimerkki, vaikka joku tämmöinen, ootas nyt, olisiko joku, taitaa siellä olla miestenkin vaatteita, mutta joku, mä nyt heitän vaan tämmöisen, voi olla, että mä oon nyt väärässä liikaa. Sanotaan joku Lindeksi, mistä me haetaan niin kuin lapsille vaatteita, niin siinä käy tosi helposti niin, että siinä on ekaksi ne isot naisten vaateosastot, niin mulla tulee se tunne, kun mä kävelen sinne perälle, missä on sitten ne lasten vaatteet, niin siinä on vähän sellainen, että ja varsinkin se on ihan kauhea tilanne, jos sä jossain kaupassa liikut ja sä ajaudut siinä kaupassa siihen kohtaan naisten osastolla, missä on niitä alusvaatteita.
3: Joo, katastrofi.
2: Se on ihan hirvittävä
3: katastrofi.
2: Siis Tokmanilla oli tehty tämmönen jäynä kerran. Mä en tiedä, onko se nykyisin, mutta ainakin yhdellä Tokmanilla, missä mä kävin, oli tehty ihan kiva jäynä. Siinä oli semmoinen, että mä otin jotain siitä alusta, ja sit siinä oli semmoinen niin oikopolku tarjolla sinne kassoille, ettei tarvitse kiertää koko liikettä. Niin se oikopolku meni just naisten alusvaateliikkeen läpi. Mä lähdin, tai sen niin kuin osaston läpi siitä. Mä lähdin kävelemään, siellä oli jotkut rouvat just valkkailemassa, ja mulle tuli semmoinen, niin kuin, että mä nyt ahdistan näitä ihmisiä tässä, kun mä kävelen. He yrittää tässä ihan rauhassa valikoida alusvaatteita, ja mä tuun sieltä jonkun mun multapussin kanssa siihen. Minä tässä vain olen oikomassa.
4: Mä en ymmärrä tätä niin kuin tältä puolelta. Tää on ihan outoa mun mielestä.
2: Hyvä, että te ette ota sitä noin, mutta meistä se tuntuu tolta.
3: Mä kysyn nyt meidän miespuoliset kuulijoilta. Voitko pahoin, jos joudut kävelemään naisten osaston läpi vaatekaupassa? Mä väitän. Katsotaan, voi olla väärässäkin.
4: Erikoinen Tini, kela.
3: Sä oot varmaan meistä ainoa, vai onko Juusokin käynyt Victoria's Secretissä?
4: Oon käynyt.
3: Juusokin on käynyt?
2: Oon käynyt.
3: Joo, rouvan kanssa vai ilman?
2: Rouvan kanssa.
4: Siellähän on oikein miehille, siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita. Siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita, että voitte siellä istuskella, kun se on niin tylsää.
3: Okei, no mutta tämä on varmaan semmoinen paikka, mistä miehet hakee myös paljon tuliaisia. Onko se totta, minkä mä oon kuullut, että siellä naisilla, näillä myyjillä, niin on rinnassa lappu, mikä on heidän kuppikokonsa, että sit voi verrata omaan rouvaan? Ilmeisesti on
2: mä oon kuullut tuon urbaanin legendan kanssa, mielestäni.
3: Niin, että sitten kun katsoo, mutta mitä se siis hyödyttää sitten loppujen lopuksi? Jos mä tiedän, että mun rouvalla on C-rinnat. Ja sitten mä näen, että myyjällä on C-rinnat. Niin miten se jatkuu?
2: Ei sit, jos sä tiedät, niin silloin, eihän se silloin mene sillä tavalla, niin kuin, että...
3: Ei vaan niin, onko se silleen, että mä en tiedä, minkä kokoista rinnat mun rouvalla on, mutta niin. Näytäpä sun rinnat.
4: No niin, just
3: onko kun... toikaa tätä päivää
4: no,
3: nyt?
4: No kun toi ei ole tätä
3: näytä
4: päivää.
3: Näytä silti rinnat.
4: Näyttäisitkö?
3: Vilautan nyt vähän tidiä, kun mä oon tänne asti tullut.
2: Mä tiedän, sulle ei mitään lappu, sä töissä täällä töissä.
4: Näytä nyt! Näytä,

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.

0: Edullisia.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vitsi, kun mä tässä harkitsen koko ajan, kun täällä etelässä varsinkin, niin tuntuu siltä, että kyllä ei tässä voi enää niin kuin takatalvea tulla. Voihan se tulla sieltä. Mutta mä mietin, että jinksaanko mä sen sillä tavalla. Mä eilen harkitsin, että mä olisin alkanut vähän niin kuin noita golf-pelilippuja tuohon kesälle hommailemaan. Mutta sitten mietin, että jos mä teen sen, niin käyksin sillä tavalla, että sit tulee vähän niin kuin luntatupaa. Että jinksaaks mä sen jollain tavalla.
2: En mä usko. En sitten siis kyllähän mähän
1: vielä
2: nyt
1: lähtenyt soittelemaan.
2: Tiedätkö mitä mä sekoilen? Tämähän on hyvä.
1: No.
2: Mähän nyt sekoilen sitä, että koska mä aion...
1: Mitä sä aiot? Sano nyt suoraan vaan.
2: Mä aion tänä kesänä toimia niin, että saadaan sitten esimerkiksi tomaatteja omasta maasta ja kurkku.
1: Lopeta.
2: Sun pitää tukemaan tässä. Mä oon tukenut sua kaiken maailman hömpö ostoksissa aina, kun sä ostat jotkut saamarin 1000 euroa kiikarit sen golfiin. Niin mä oon sanonut, mä oon larpannut tässä silleen, että se on hyvä juttu, niin larpaan nyt.
1: Mä en ihan muista sitä tommoseksi, mutta.
2: Nippanappa larpannut.
1: Eli siis Tiinan kasvihuone vai?
2: Joo.
1: Haluatko sä kasvihuoneen vai?
2: Joo.
1: Siis omalle pihalle vai? Niin se mahtuu. Mahtuuhan se.
2: Mahtuuhan se. On mulla noita paikkoja, mihin mä voin sen laittaa. Joo, ja sitten mä just sanoin, tai totesin, että...
1: Aiko se niinku omavaraiseksi vai mikä sulla oli tässä? Niinku
2: en mä tiedä riittääkö se tuon tomaatti ehkä kurkkuun, niin kuinka omavaraiseksi se touhu menee, mutta siis, että on siis, tämähän on sillä tasolla jo tämä tekeminen, että mä oon pyytänyt apua, että mä haluaisin katon Bauhausia tai tonne jonnekin tuommoiseen isoon mennä ostaa. Ei se ole Bauhaus, mutta joku tuommoinen, kato sitten, että voidaan tehdä sellaisia istutusastioita.
1: Nehän on kivan näköisiä somessa, mä oon nähnyt kyllä kanssa.
2: Eikä mun tarvii niitä somea laittaa, vaan se on tämmöistä mukavaa puuhaa meille kaikille, ketkä siihen osallistuu.
1: Ketkäs kaikki siihen nyt sitten niinku osallistuu? No siihen on. Ketä sä oot sanonut niinku rekryttyä tuohon?
2: No ei, siihen nyt.
1: Mulla on niin paljon ton Tuija-Aidan kanssa tossa, niin mä en yksinkertaisesti ehdi sulle välttämättä niinku istutuslaatikoksi.
2: Ei ole välttämättä niinku isompaa porukkaa, mutta pienellä ja osaavalla porukalla on ihan silleen valtava hyvä tässä. On tässä ihmisiä, jotka välttämättä ei ihan omasta tahdostakaan tähän hyppään mukaan, mutta että tämmöisiä on nyt sitten tulossa.
1: Ihan nopeasti vielä haluan kysyä sulta sen verran, että nämä istutuslaatikot ja tämä, niin meinaatko mennä tämmöisellä DIY-periaatteella?
2: Mitä tarkoitat?
1: DIY, eli do it yourself.
2: Eli mitä tarkoitat?
1: Eli DIY, meinaatko ihan itse nikkaroida ne laatikot vai ostat tämmöisiä valmiita laatikoita?
2: Eikö mä ajattelin, että nikkaroidaan?
1: Just.
2: Onhan se ihmistalojakin tehnyt, niin kai mä nyt osaan muutama istutuslaatikon apukäsien kanssa tehdä, mutta tämmöistä puuhaa on tulossa tänne meidän kevääseen kesään.
1: DIY-puhelin soittaa, mä vastaan nopeasti. Älä, aamulypsyn
2: DIY-puhelin. En, lopeta! Miksi?
1: Joo.
2: Miksi sä teet näin, kun tää on hyvä ajatus ja teet sä unelma tässä.
1: Kiitos soitostanne, kiitos. Säästöjä. Pahoittelut autoklinikalle tästä, koska te ette maksaneet tämmöisestä.
2: Ei tuu mäkilähde saamaan muuten tomaattia Tiina istutuksesta sitten, kun mä teen semmoisen oikein herkullisen. Teen. Istutan ja sitten nautin. Mutta tämmöinen on nyt sitten tuloilla. Kysymys oli se, että jinksaaks mä nyt myös. Autoklinikalle terveisiä. Mä tiedän, he on henkilökuntaa minun puolella.
1: Varmasti.
2: On. Jutellaanko vielä tästä?
1: Joo.
2: Inhottavaa,
1: kun...
2: Ihan tuo, kun usko puuttuu silleen omaltakin jengiltä. Halo? Miksi? Kyllä se on kuule minä, joka tästä porukasta parhaan ex-Benedictin tekee, jos me tälle linjalle lähdetään.
1: No miten toi nyt liittyy tähän sun tomaattiistutukseen?
2: Löysäpyllyistä on mihinkään.
1: Se, että sulla on niitä huonekasveja siellä nyt talo täynnä, niin ei se nyt vielä tarkoita sitä, että susta tomaatinviljelijä tulee. Mutta totta
2: no
1: kai
2: se ei kai se nyt vielä tarkoita, kun tuolla on kylmät kelit, mutta kohti me ollaan menossa.
1: Totta kai ollaan menossa ja innolla mennäänkin. Tätä niin me lähdetään, hei, tehdään sillä
2: lailla,
1: jos en usko, että Juuson puutarhakorneri tekee paluun, mutta jos tekee, niin mä lupaan ottaa siihen jotain tomaatteihin liittyvää. Mä lupaan tässä vannon kautta kiveä kannan.
2: Kato WhatsAppissakin täällä ihmiset.
1: Tiedätkö, mä puen sut semmoiseksi tomaatiksi muuten siihen. Se on ihan varma juttu.
2: Miksi?
1: Mä teen susta oikein semmoisen.
2: Ihan oikeasti. Aina kun te teette jotain ihan dorkaa Tuukankaan, niin mä silleen kuitenkin loppupeleissä oon teidän puolella. Ja toivon, että te menestytte ja pärjätte.
1: Ja
2: asiat, joihin te tähtäätte teidän elämässä, niin te onnistutte niissä. Niin tää soitetaan, kun kakka tippuu vessanpönttöön, kun mä sanoin, että mä alan tekee tämmöisiä. Alan istuttamaan ja kasvattamaan
1: asioita. Ihan oikein, mä oon ihan sun puolella. Sä oot DIY Tiina ja sulla on oikeus tehdä kasvihuoneen ja kasvattaa siellä tomaatteja. Se on varmasti valtava hieno projekti ja mä toivon sille paljon menestystä ja sehän on jo, se on vaan tekemistä vaille valmis, eikö
2: mä näin? Mä oon saanut paljon oikein kotoa kannatusta tälle.
1: Mitä sä oot tehnyt sen asian eteen niin kuin tässä vaiheessa vielä?
2: Jutellut.
1: Just näin, no niin. Erittäin hyvä. Se on, niin kuin sanoin, se on puoliksi valmis sitten. Hei,
2: miksi mulle toivotaan podia täällä WhatsAppissa? Toi on, ette käänne mua vastaan nytte.
1: Just näin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
3: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa

0: Radio Suomi Popin festarijetkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kovat bailuut.
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikkee.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Mitä tapahtui?
18: Läppäri meni rikki.
19: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
20: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
23: Radio Suomi.
24: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt sitten vähän vakavampaa asiaa tähän väliin. Oh. Hoidetaan homma pois kuleksimasta, niin pistäkää tilaukset sisään.
2: Aivan joo.
1: Joo. Niin kattelin vaan tuossa, että vielä
3: toimii internet.
1: Toimii varmasti, täällä toimii internet. Ja sitten tehdään paperille, jos ei muu auta.
3: Ei tuukaan maha kestä.
1: Tämä show ei jatku ennen kuin teillä on yksi karkki tai keksi tai joku näkkäripurkki tilattuna, koska tämä on vaan pakko hoitaa. Teidän täytyy ymmärtää tämä. Mä tiedän itsekin. Mä oon ollut tässä tilanteessa monta kertaa. Tämä ei ole miellyttävää kenellekään, mutta tämä on pakko hoitaa.
2: Mistä lähtien on näitä koulujen myymiä keksilaatikoita niin ostettu netistä?
1: Tämä on tämmöinen uutuus nyt jo.
2: Ei tässä ole semmoista kylmäkäteinen, suostumaksaa kylmällä käteisellä.
1: No kun mä en tiedä, miten se toimii, kato, kun nykyisin siis, nyt me puhutaan varainhankinnasta, eli meikäläisen pienen pojan jalkapalloseura, niin hyppäs tähän hullutukseen mukaan, mitä varmasti monet siellä on tehnyt. Erilaisia metodeja varainhankintaan on, mutta siellä nyt aloitettiin tämmöisellä legendaarisella, että tilataan, siis siellä on tarjolla jotain, siis keskinkertaisia keksejä ja ei kummosia karkkeja.
2: Kummalle lapselle tämä on?
1: Pienelle mestarille, kato. Okay.
3: Mutta siis anteeksi, maksetaanko nämä nykyään jollain siis mobiilipeillä jonnekin appi?
1: Tuukka näpyttää, mä huomaan, että mikään ei liiku.
2: Koska
1: mä
2: laitan pojalle terveisiä.
3: Koska mä haluan kertoa, miten tämä menee. Kuunnelkaa, milloin Juusa Mäkilähde lähestyy. Sunnuntai-iltana kello 20.08 ei kuulunut mitään. Edelleen viesti on keskiviikkona, jotain jauhettu täällä, jotain liipalaapaa. Sunnuntai 20.08. Tämä linkki näihin maukkaisiin pikkuleipiin, makeisiin ja maukkaisiin näkkileipiin, sano ei kuka ikinä.
1: Tuukka,
3: älä jeesustele.
2: Älä kuuntele tätä selittelyä.
3: Ei kun mä nyt sanon, että
1: isoäidin suklaakeksit on parhaat.
2: Kaksi isoäidin suklaa ja sitten porukalle pikkuvelin parastoffa.
1: Aika kiva.
2: Niin, selvä. Niin tässä on poikareissu.
3: Tässä on vaan tämä linkki tullut 20.08 lukee ja siitä sitten ja tämä kättelyemoji. Eli asiasta ei keskustella. Ei silloin, kun mä sanoin, että mulla on WhatsApp kaapattu.
1: No kun mitä tämä keskustelu parantaa? Ei tämä keskustelu ei paranna mitään, vaan se on vaan nyt hoidettava pois alta.
3: Paljon Tuukka maksaa?
1: Tuukka osti satasella. Niin kuin kunnon mies tekee.
3: Noin maksaa varmaan
2: 75 satas. Euroa, niin pääsee poikareissuun.
3: No ei tämä laittanut.
2: Laitoi.
3: Ei juma. On, hänellä on iso sydän.
1: No se on.
3: Ja mun pitää
1: Tuukka on itse ollut tuossa tilanteessa. Hän on myös urheiluseuralleen kerännyt varoja tällä tavalla. Näin tämä Suomi pyörii. Ja niin kuin sanoin, kukaan ei tästä varsinaisesti nauti, mutta helpoiten tästä selviää sillä tavalla, että iso huokasu, sen jälkeen keksit tilaukseen. Se on sillä selvä. Näin. Ottakaa mallia Tuukka
2: Ritokas. Sulla on väärä kohde yleisö nyt tässä.
3: Tämä on kyllä
2: on niin nuuka.
3: Ei se
2: ole
3: siitäkin.
2: Eikä välttämättä halua niin pojalle tarjota.
1: Ei lasten liikuntaa ole merkityksellistä.
2: Muistat ne joulukortit, mitkä Tinnillä on lähetetty, niin sä tiedät, missä ne on. Ne on kertisasemalla.
3: Ollut jo pitkä aikaa.
2: Just näin, niin se on
3: Mutta Tuukka, anna mä kysyn yhden kysymyksen. Kuinka monta näitä tilauksia?
2: Tuukka, kun sä tiedät, Juuso, missä teidän lasten joulukortti.
1: Siellä ne on jääkaapiovessa.
3: Mutta toi on sairasta.
2: Aina kun mä herään aamulla, niin sieltäkään mä jääkaapit hakeen vettä, niin on siinä.
1: Toi on ihanaa.
3: Eikä, Juuso, oot itsekin sanonut, että Tuukka on ihan sairas noissa jutuissa.
1: En ole sanonut. Monissa jutuissa on sairas kaveri, mutta ei tässä. Tää on niin kuin ja siis mä nyt totta kai, mun täytyy vaan arvostaa tätä omistautumista. Ja nyt edelleen, Tiina, niin odotan, missä se sun keksitilaus nyt viipi.
3: On WhatsAppia kaapattu.
1: Mä sanoin, yksi riittää.

0: Mikä se oli se selitys? Mä WhatsAppia, nyt mä kuuntelen.
1: Onko tämä todellakin se tilanne, että sä et voi tilata mun pojani jalkapallojoukkuetta tukemaan niin yhtä purkkiä keksiä? Tähänkö tämä maailma on mennyt?
2: Voin tilata, mutta on niin tylsä, että se

0: keksit.
1: Vielä, ei kun anna olla.
0: Osta nyt
1: sydämetön.
0: Ne keksit.
1: Sydämetön. Julma.
2: Ihan ostetaan. Siis luuletteko te, että mä voin olla ostamatta näitä? Niin kuin ihan sama, miten paljon me tästä keskustellaan.
1: Mä näyttää sitten, että pystyt.
2: Jos mä, ja mun pitää vielä tässä nokittaa se tuukka, niin mun pitää ostaa 76 euroa.
0: Mä sanoin, että se yksikin riittää. Totta kai tämmöiset niin kuin isot lahjoittajat.
2: Okei, pikkuveljen toffeen sekoitus irtoaa nämä viimeisetkin hampaat, mitkä on mulla täällä langalla täällä kiinni.
1: Tänne just tuli viesti, että jos tässä ostettaisiin valko-venäläisiä ihkun tiskiltä, niin Tinni olisi maksanut jo 200.
2: Nimenomaan, ja mä en ole kieltänyt sitä missään
1: vaiheessa.
2: Niin toi
1: on sairasta, toi on sydämetöntä, että sä voit laittaa 200 valko-venäläisiä, mutta et Juuson pojan joukkueen tukemiseen.
2: En 200 missä nimessä.
1: Ihan hirveetä.
0: Mä oon tehnyt saman jaottelun joskus.
2: Jennan juusto, valkosipuli, näkkileipä.
0: Käykö sä sitä listaa läpi vai otatko? Onko sä ruksinut mitään? Tää show ei jatku ennen kuin sä oot tehnyt sen tilaa.
2: Minnan minttusuklaakeksit otin sitten. Mikä se on se mummeliini? Nää isoäidin suklaakeksit. Mulla on näitä valehtelematta 30 laatikkoa.
1: Siis meidän kuulijat tuota linkkiä, että he pääsee juusto
0: niin
1: tukemaan sun pojan harrastusta. Niin sitten täällä on tämmönen yksi.
2: Hei, oikeesti sä oot kuulostaa
1: ihan
2: hirveeltä.
1: Se,
2: että mä heitän joulukortit roskiin, ei tee musta ihan maailman hirveet ihmiset.
0: Ja nyt jotta...
2: Niin hei, tuukaa arvaa, minkä kaan mä kipuilen.
1: Ne on lasten kuvia. Miten sä voit heittää lasten kuvia roskiin?
2: Tiedätkö mitä? Sä oot mennyt niin mun mielen sisään. Kuunnakaa tää. Oikeesti, kuunnakaa. Tää on sairasta, mä myönnän itekin. Teidän ihana viljokoira oli mulla viikko sitten hoidossa. Ja sitten sun sisko tuli sunnuntaina hakemaan Vipen kotiin. Ja mä harmitin, kun se lähti kotiin. Mutta teidän sisko toi myös teidän perheeltä. Sä et varmaan tiedä tästä, mutta semmoisen tosi kauniin kukkakimpun. Ja kortin, missä oli semmoinen piirretty tyyppi, joka ulkoiluttaa niinku koiraa. Ja joku koira tämmöinen juttu. Se oli tosi nätti se kortti. Ja siellä lukee sisällä, että kiitos Tinni Vipen hoidosta, terveisin Ritokosket. Mä en uskalla heittää sitä roskiin korttia, koska mä oon ihan varma, että mun joku, tiedätkö, joku vesivahinko tulee tai joku sähkö.
0: Karma iskee,
2: koska se liittyy tuukkaan. Niin mä oon ihan paniikissa pyörittelen sitä, tiedätkö, kun jotain kuumaa puuroa mun keittiössä sitä korttia. Mutta joo, muuten ne lentää kyllä ihan silleen välittömästi. Sen mä myön.
0: Saadaanko me se tilaustin niin aikaiseksi?
2: Se on täällä nyt.
0: Näytä mulle, Tuukka näytti mulle, siellä on, no niin, siellä on tilaus sisässä. Hei, mä voin koska nyt mä painostin teidät tähän. Toinen tietysti helpommin ja toinen vaikeammin. Mä voin laittaa yhden tästä, että jos jollain on tämmöinen samanlainen tilanne, niin pistäkää meidän WhatsAppiin, mä ostan joltain. Pistetään kiertämään tavallaan, niin nyt voi laittaa WhatsAppiin, jos on joku oman lapsen tämmöinen keräys, niin mä ostan yhdet isoäidin keksit sieltä sitten, niin saadaan niinku homma liikahtamaan. Kiitos tilauksesta, mukavaa, että tuotte nuorison urheilua. Toiset hyvät, hyvällä, toiset pahalla, mutta tuetaan.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja
5: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka, niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
20: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Moi! Oot sä menossa hissillä ysiin myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä... Padadam, pam, pam, pam, pam.
1: Sanoin!
2: Dididam, dam, dam, dam, dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: tavannut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nyt sitten niin kyseenalainen lista. Eiköhän mennä.

0: No niin.
1: Let's go!
2: Suomen ympäristörikokset, sanotaan, olisiko top 6, top 5 tässä?
0: Anna paukkuu.
2: No lähdetään Lievestuoren Lipeälammesta ja väärennetystä vesinäytteestä. 80-luvulla koko Suomeen puhuttiin ympäristöongelma nimeltään Lievestuoren selluloosatehdas Laukaassa.
0: Päästikö ne vähän sieltä?
2: Se tuli tunnetuksi haisevasta Lipeälammestaan.
0: Ja
2: vuonna 71 tehdas käynnistettiin uudelleen ja saman tien koekäyttöä aiheutti kemikaalivuodon, kun vesiin pääsi keittolipeä ja massanpesuvettä. Varsinainen ympäristöpommi putosi vuonna 1983. Selvisi, että tehdas oli väärentänyt vuosia ja vesinäytteitä, jotta kuormitus näytti pysyvän lupaehtojen rajoissa. Tehdas onnistui laimentamaan tisatulla vedellä jopa viranomaisten kontrollinäytteet. Vuonna 1985 tehtaan johtaja ja laboratoriopäällikkö toimitti ehdottoman vankeusrangaistuksen.
0: Okei. Kiikariteho.
1: Kaikki syynätään niin tarkasti, tiedätkö?
0: All right. Mitä muuta?
2: Jos puhutaan ehdottomista vankeusrangaistuksista, niin se on tullut tässä vain niin sanotussa lokapoikien tapauksessa.
0: Lokapojat.
2: 95 vuoden jälkeen. Jäteyritys lokapoikien yrittäjät saivat 4 vuoden vankeusrangaistukset dumpattua luontoon ja viemäriin 10 tonnia öljyisiä vesiä ja rasvajätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta.
3: Ruma taklaus!
2: 99-08 oli nää rikokset.
0: Ui.
1: 9 vuotta.
0: Siinä nimi on ennen.
2: Tässä ei ole vuotta, mutta vastaaja hävitti parvekkeeltaan kalalokin pesä ja siinä olet 2 munaa. Kalalokki on rauhoitettu lintu ja käräjäoikeus tuomitsi tästä vastaajan luonnonsuojelurikoksesta 25 päivän sakon suuruisen rangaistuksen ja menettämään pesujen arvona valtiolle 101. Tää oli näköjään tämmönen vähän nosto, tämmönen hauska nosto. Sitten Talvivaara muistaa varmaan hyvin. 100-kertaiset päästöt sieltä ryöpsähti ihan vaan suitsait sukkelaan. Suomen ollessa poikkeuksellinen ympäristörikosjuttu 2000-luvulla koski Sotkamossa toiminutta Talvivaaran kaivosta.
0: Talvivaara, never forget.
2: Joo. Kaivoksen ympäristöön päätyi vuotojen seurauksena metallipitoisia jätevesiä niin paljon, että lähijärvien sietokyky ylittyi. Ja Talvivaaran kaivosyhtiön perustaja Pekka Perä. Hänet tuomittiin 5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä ympäristöturmelemisesta.
3: Anna sitä kakkua!
2: Korkea oikeus katsoi ratkaisussa, että haitta-aineita oli päästetty ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti ilman laissa edelletty työlupaa. Ja 500 000 yhteissakko siitä Talvivaaralle, mikä on suurimpia Suomessa tuomittu yhteissakkoja. Sakala on lähinnä symbolinen arvo, sillä Talvivaara-yhtiötä ei enää ole.
0: Rippisti Talvivaara.
2: Ihan hyvä tämmönen sivu. Yli 1 000 000 simpukkaa kuoli nikkelipäästössä. Tää oli 2014.
0: Missä falskas?
2: Harjavallassa.
0: Come on, Harjavalta.
2: Nordics Nickel-tehtaalta pääsi laiterikon vuoksi jokin suuri määrä nikkelisulfaattia. Ja
0: huppista keikkaa.
2: Sehän teki höpöttiä paikallisen simpukoille.
1: Siellä on just, ette kai te avannut sitä hanaa? No mä en ole varma. Avasitte.
2: Joo, yli 400 kertaa oli tää niinku laatunormi. Tällä, että kuinka paljon sitä saa sitä nikkeliä olla siellä, niin 400 kertaa se paukkuu nyt tossa yli. 4 tehtaan työntekijä saa suhteen ympäristön turmelemisesta.
0: Okei. Onks meillä, hei, päästäänkö kärkisijoille?
2: Joo,
0: näyttävimmät hattutemput, hei.
2: Joo, otetaan pari näyttävää tänne loppuun vielä.
1: Anna tuolla tuka.
2: No hei, tämmönen juttu oli, mikä oli nyt noussut myös 28. päivä, eli eilen oli tullut uutinen näistä alamittaisista taimenista, mitkä oli vasta sinne astutettu, tai siis
0: no.
1: istutettu,
2: niin. Niin tänne on myös annettu Hesarin juttu, että kalastajat on saanut verkolla ainakin 15 alamittaista taimenta ja jakanut saaliin. 2 vastaajaa tuomittiin kalastusrikkomuksesta kumpikin 15 päivän sakkoa ja korvaamaan yhteisvastuullisesti taimenten arvona yli 6000 euroa. Mutta tämähän oli vielä isompi paukku nyt sitten tämä eläkeläinen, joka oli just raijannut.
1: Kyllä.
2: Verkolla 39 kappaletta rasvaiva leikattui taimeni, jotka oli 3 päivää sitten sinne hartolaan istutettu. Niin ihan jees. Ja mennäänkö top ykköseen?
1: Ja se jäi kiinnoista kaloista siitä, että ne paino Facebookiin, että nyt on leijat saaliit. Lukee tuolla jutussa.
2: Poika laittanut.
1: Poika laittanut, kyllä. Isän luvalla.
2: Joo.
0: Ei sitä kenen mittanauha aina olisi mukana. Mutta hei, hei, joo todellakin. Otetaanpa sieltä sitten vielä. Mikä on nyt sitten kärkipaikka? Eli Suomen historia ympäristörikokset top 5-6 lista tässä käynnissä. Ja tota, ilmeisesti meillä vielä yksi paukku siihen.
2: Joo, mennään Lappiin.
0: Mennään Lappiin, totta kai
2: tästä
0: mennään
2: tuli
0: Lappiin.
2: Tuli noin niin 70 päiväsakkoa, 5 vuoden metsästyskielto.
0: Okei.
2: Okay. Ja tota noin niin vuoden ehdollinen.
0: Mitä, mistä tommosen kakun saa?
2: Ja 12 tonnia valtiolle maksataan tästä vielä niinkö tän eläimen arvosta. Eli kaveri oli jäljittänyt ja väsyttänyt ahmaa moottorikelkalla. Ampunut päähän, mutta sitä ennen kuin ampui päähän, niin ajoi sen yli sillä moottorikelkalla. Tämän jälkeen oli vielä yrittänyt piilottaa vielä elossa olevan ahman, niin upottamalla sen avannosta ojaan.
1: Et oo tosissaan. Taklaus,
0: hyi olkoon! Ai ja ei muuta, hei, verkot tötterät.
1: Kyllä
0: ne Lapin ukot, ne osaa.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
3: Radio Suomi Pop.
4: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 50.

0: 24.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En.
5: Tuun. Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä en edes tiennyt tämmöisestä, mutta ilmeisesti liittyy tämmönen niin kuin vaara meidän suihkussa käyntiin, jos sun kotisi on järjestelty tietyllä tavalla. Tiedättekö, mikä se on?
2: Mä voisin arvata.
1: No.
2: Se voisi liittyä siihen, että kun kylpyhuoneessa saattaa olla sähkölaitteita, niin olisiko se joku semmoinen, että jos sulla on tyyli vaikka niin kuin, että pesukone.
1: Just näin, no, Juuso.
2: Joo.
1: Siis tää otsikkokin kuuluu näin. Voiko suihkuun mennä, kun pyykinpesukone on päällä? Asiantuntijalta selvä vastaus. Ei mulla ole ikin käynyt mieleskään, ettei voisi mennä.
2: Sehän on siellä veden kanssa muutenkin se elektroniikka jotenkin tekemisissä. Että...
1: Siellähän on vettä siellä pesukoneen sisälläkin.
2: Ihan se pyörii siellä, tulee letkua pitkin sinne.
1: Niin.
2: Onko se sitten, eikö se ole
1: Tinni kuullut tämmöisestä, että älä mene suihkuun, jos sulla on pyykinpesukone päällä?
3: No on mennyt silleen, koska mä oon esimerkiksi joskus asustellut semmoisessa yksiössä, missä oli silleen suihku ja siis toi pyykinpesukone silleen täysin kosketuksissa toisiinsa. Niin ei tietenkään silloin voi niinku mennä
1: siis
3: suihkuun.
1: Mitä?
3: Siis silleen, että se on niin pieni se WC-tila, että ne on ihan täysin vierekkäin.
1: Okei.
3: Silleen koko ajan, en mä silloin ei tullut mielenkään
2: mennä suihkuun. Mullakin on ollut kyllä joskus semmoinen nuoruudessa semmoinen tilanne, että siinä oli pesukone. Mä oon kyllä ottanut riskiä ja käynyt suihkussa.
3: Ai samaan aikaan, kun se on päällä.
2: No mä luulen, että joskus on ollut niinkin. Onko siinä tullut tärsky?
1: Voi. Siis täällä Niina Silander Marttaliitosta sanoo, että ei suosittele. Ei suosittele mennä suihkuun, jos vaarana on se, että kone kastuu. Ja siitä voi saada sähköisku. Riskit riippuu esimerkiksi siitä, onko suihku kopissa tai seinän takana. Millainen pesutila on kooltaan, ilmanvaihdoltaan ja missä kunnossa on pyykinpesukone ja onko sähkörasiat varmasti maadoitettu.
2: Mm.
1: Yleisellä tasolla en kävisi suihkuun, jos kone on päällä.
3: Kyllä mutta mullakin niin joku
1: mä
3: järki
1: mä en ole ikinä edes kuullut tämmöisestä ja mä oon kyllä käynyt monesti ja tuun käymään.
3: Mutta onko aina aina asunut kuitenkin silleen vähän isommassa asunnossa, että ne, kun sä oot suihkussa, niin sun pylly ei osu siihen pyykinpesukoneeseen.
2: Hän on kuitenkin herra pikkusauna, niin se kertoo
3: niin,
2: siitä.
3: Niin, mutta ei se kerro siitä kylpyhuoneen koosta.
2: Tuukallahan siis pesukone on vessanpöntön kannen päällä, koska se itse sekään tila ei ole mikään valtava.
3: Eli kustaako siitä jotenkin läpi?
1: Mä sanon siinä mun edellisessä kämpässä, niin se oli kyllä snadi. Mutta en mä edes tiennyt tämmöisestä. Okei, ehkä mä oon vaan tyhmä, että mulla ei käy mielessäkään tää, mutta en mä ajatellut silleen.
2: Mitä sä aiot tehdä, ja kun sulla ei nyt ole semmoista tilannetta enää, mutta että, jos tulee tilanne, että niin aiotko nyt jatkossa, kun tiedät tämän, niin aiotko?
1: Siis on mulla edelleen pyykinpesukone ja suihku samassa tilassa. Ei ne ihan vierekkäin niin, mutta on ne samassa tilassa.
2: Ja aiotko jatkossakin pitää sen päällä samaan aikaan?
1: Jos se on päätetty silleen, että Tuukan lähtö tulee siitä, että se käy suihkussa ja sillä pyörii pesukone siellä, tehopesun samaan aikaan. Jos on vaan päätetty, että Tuukan lähtee ja lakki tällä tavalla, niin sit se on se tarkoitettu niin. Mä en pelkää kuolemaa.
2: On
3: ja WhatsApp ei myöskään pelkää ilmeisesti sun kommentteja, koska tämä on aika hyvin kyseenalaista, että kuvitteleeko se Tuukka, että ne sähköt on siellä niinku pesurummun jotenkin sisällä, että... Jaa, uskoja kommentteja tulee.
2: Ai, maailmassa montaa ihmeellistä asiaa, ne hämmästyttää, kummastuttaa.
1: No ei ne sähköjohdot siinä niinku kannessakaan törrätä ulos.
2: Ei törrötä.
3: Ei törrötäkään.
2: Ei törrötä tietenkään. Se on joo näin. Ja ota hei, niin kuin sä sanoit, elä vähän.
1: Sitä paitsi siellähän niinku, jos pesukonehan on aina niinku kylppärissä lähtökohtaisesti, joo. Sehän on märkä paikka.
2: Niin märkä tila.
1: Niin kuin lähtökohtaisesti. Sä otat pyykinpesukoneesta märkiä vaatteita, ehkä laitat siihen päälle, ne ainakin osuu siihen koneeseen. Siinä on lavuaari, siinä on kaikki.
2: Niin
1: come on, mate. Kyllähän voit käydä suihkussa.
2: Mä jätän pikku tämmöisen kaikille vai jätän tämän tähän näin, niin Tuukan huusollissa, niin kylppäri ei enää ole märkä tila siellä. Ole hyvä.
3: Mun päivä loppu tähän. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Mä toivotan erittäin mukavaa torstaa. Onneksi Ilkka tulee tänne. Saatte vähän lisää tätä testosteronia tänne. Nyt mä lähden. Moikko, aloitko tulla kuuntelemaan tätä paskaa vai miten tehdään?
2: Siellä vesieristeet jo kaikissa.
1: Se on muuten. Voi sanoa, että on maadotettu.
3: Ei jees. Moikka.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipop.
3: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Edullisia.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: niin, oikein hyvä. Hirvenmetsästys kautta siellä Pohjois-Suomessa ainakin.
1: Niin tänään on ensimmäinen päivä 9. Nyt alkaa niinku jänis, rusakko. Sanottiinko se suutin siis peura?
0: Joo, siis hirvenmetsästys hirve oli jotenkin, mutta ei saanut, jossain osin ei saanut noita käyttää noita ajokoiria vielä.
1: Okei.
0: Okay. Se oli millään jollain kyttäämällä. Autosta sai ampua, suoraan ikkunasta sai ampua 1.9. eteenpäin, just ohiajassa. Mieli. Liikkuvasta autosta sai ajaa nyt. Jotenkin näin.
1: Tieltä tielle ja tiellä.
2: Kyllä.
0: Tiesin, että en osu, mutta kokeilin nyt kuitenkin.
1: Joo.
0: Mites Tuukka, sulla hei, jos nyt mä oikein ymmärsin, niin viikonloppuna piti sun jahikausi startata.
1: Ja starttaskin.
0: Yes.
1: Eero laittoi mulle lauantaina viestiä, että 13:00 huomenna pellolle. Mä sanoin Eero, että hei, sä et ymmärrä, mä oon ottanut tommoista viestiä, mä oon ottanut viimeiset 10 vuotta. Milloin mulle tulee kysymys, että lähdetäänkö pellolle? Ja nyt se tuli se viesti pellolle. Mä sanoin, että yes sir, että monelta tuu, minne tulee ja mitä mukaan. Sitten tuli ohjeet, minne mennään ja viesti oli tämmöinen mukaan iloista urheilumieltä ja mikäli löytyy hyvin pusikkoon maastoutuvia vermeitä, niin semmoiset päälle ja tumma lippis on myöskin hyvä ja evästä niin ei tule tylsää, jos on hiljasta.
0: Näin.
1: Ja näin olikin sitten. Ja sitten mä kävin sunnuntaina ennen sitten, kun lähdin sinne metsään tai pellolle, niin kävin ruodosta hakemassa itselleni metsästysrotsin ja housut.
0: Hyvä.
1: Ja lippiksen.
0: Muistitko ottaa hintalaput pois, ettei käynyt innostus? Hyvä, koska se on vähän aina.
1: Just kerkesin ottaa pois, ennen kuin löin niskaa siitä. Kenkiä en vielä ostanut, ja se oli, sinne pitääkin käydä vielä hankkimassa, koska kun saavuin pelipaikalle, niin Eero kysyi, että tulitko mettälle vai lähdetkö ajaa taksiin? Koska mulla oli siis... Mulla on siis kumppareita. Mä ymmärsin, että niin kaukana kuitenkin mun luontosuhde tänä päivänä. Mä en omista kumppareita.
0: Joo.
1: Niin semmoiset täytyy.
0: Mä ajattelin, että sulla on espanjalaiset tanssikengät ollut jalassa siinä.
1: Mä mietin, että mitkä mun kengistä kestää niinku vettä, niin mä otin nyt sitten ne joutu pesuhommiin sitten illalla.
0: Varmaan jotkut semmoiset, olisiko semmoiset jotkut vähän niinku lämpimät kumisaappaat tyyppinen?
1: No ne olisi tohon hommaan, mutta nehän ei sitten esimerkiksi toimisi sitten, jos lähdetään niinku dallailemaan metsää pitemmän päälle.
0: Nyt mä keksin. No. Semmoiset, mulla on ollut selviytyjä aikana, oli semmoisia combat bootseja, semmoiset hommat.
1: Combat bootseja.
0: Semmoiset, ne voi olla semmoiset desert-väritys, eli semmoinen hiekka tai sitten
1: semmoiset. Siis jotkut semmoiset maasto.
0: Ne on semmoiset varsikengät, ne
1: joo,
0: on oikein
1: no, semmoiset, ne pitää olla, joo. Joo.
0: Viimeisen.
1: Mutta joo, siellä oli Eero sitten passissa valmiina ja hän oli sinne jo viritellyt kuvat pellolle.
0: Aha, mitä se tarkoittaa?
1: Eli tämmöiset kyyhkyn näköiset tämmöiset pahviset tai muutamat kuulevat silleen,

0: ystäviä.
1: Okei. Okay.
0: Ja totta, no, niin siellä me sitten oltiin, ja nyt varmaan kaikki kiinnostaa se tärkein kysymys.
1: Mm.
0: Mitä Tuukalla oli eväänä? Niin, mä olin käynyt kaupasta hakemaan 2 nakkipiiloa, sitten 2 semmoista juustokinkku, semmoista hässäkkää. Sitten mulla oli valio play-juoma ja molemmilla oli 2 suklaapatukkaa.
1: Noniin.
0: Ja sitten mulla oli vielä jäätee. Niin mulla oli eväät oli niinku kondiksessa.
1: Kyllä, toi tietysti kiinnostaa.
2: Se oli kyllä kaikista tärkein, kun rupesin miettimään.
1: Mikäs tussari sulla nyt sitten valikoitu mukaan tälle matkalle?
0: No nyt kun mulla on metsästyskortti, niin mä saan sitten välittömässä läheisyydessä lainata kaverin. Jos kaverilla on, niin Eerolla oli sitten 2 haulikkoa, niin mä sain toista niistä sitten lainata siinä.
1: Yes.
0: Ja saatiin tilanteita.
1: Hyvä.
0: Saatiin tilanteita.
1: Tuliko ne kyykyt niin, sinne?
0: Ne ei tullut ihan siihen kuville asti. Silleen, mä joskus ne laskeutuu siihen.
1: Ihan.
0: Ja sitten ne on niinku siinä, mutta nyt ne ei tullut ihan siihen, mutta ne lenteli siitä. Lähet silleen, että pääs ampuu.
1: Joo, joo.
0: 4 reikää taivaaseen sai Tuukka.
2: No niin.
0: Mutta tilanteita.
2: Juu.
0: Siis se, että pääsee edes paikoille.
1: No joo, joo, joo.
0: Niin se on totta kai tärkeä. Mutta... Mä ennen, kun mä saavuin paikalle, oli 2 oli jo tipahtanut ja sitten 1 tipahti siinä, kun me oltiin siinä. Siinä niin. Oli vielä 3 kaveri myöskin mukana. Niin mä näin, kun 1 lintu tuli taivaalta.
1: Kyllä.
0: Alas. Ja mikä hienointa sitten, niin tämän shown jälkeen, niin perattiin, otettiin sieltä lihat talteen ja mä sain sitten siitä lihat viedä kotiin.
1: Ai jaa, no niin.
0: Ja eilen illalla sitten mä aloin jo taiteilemaan, niin tossa mä voin näyttää teille kuvan.
1: Kato, hei, kato siinä,
2: kato. Ne on.
0: Rintafilet.
1: Oliko muuten hankala oloinen toi, kun katsoit varmaan ekan kerran vähän niin kuin vai saitko
0: joo,
1: ihan tehdä?
0: Mä ensin katsoin vierestä ja sitten sain itse.
1: Oliko haastava?
0: Ei ollut kauhean haastavaa, mutta mä en noista niinku lentävistä linnuista niin välitä yhtä. Mua jotenkin niinku oksettaa niinku linnut ylipäätään. Mähän pienen kato kävi niin, että me kaverin kanssa mentiin metsässä ja siellä oli variksen poika. Sitten me lähestyttiin niitä silleen, mentiin kattoon, niin sitten yksi äitivaris alkoi sitten meidät jahtaamaan. Ja mulla on siitä asti ollut tämmöinen lintupelko.
1: No niin, sehän
0: niin
1: se
0: lintuihin koskiminen ylipäätään, niin se ensimmäinen kosketus siihen lintuun, niin se oli mulle iso steppi.
1: Mm.
0: Mutta siitä mä vaan otin sulat veke. Sit rinnasta ja sitten ei muuta kuin puukko läpi ja sieltä lihat talteen.
1: Näin se täytyy tehdä. Näin sitä se metsästäminen.
0: Breaking barriers siellä. Mutta tota noin, niin mä tein sitten, mä sain tosissaan noin, ja mä olisin halunnut tuoda teille, mutta mä en jaksanut tänä aamun herätä tekemään.
1: Mä
0: eilen illalla nimittäin tein itselleni siitä sitten ruuan, niin mä voin näyttää teille ensimmäisen kuvan.
1: Kato, kun on hyvännäköistä lihaa. Jumala. Hei, on kivasti jättänyt tommosen roseen kaveri tohon noin.
0: Joo.
1: Onko ollut foliossa, hei, vetäytymässä?
0: Oli foliossa vetäytymässä. Mä tein siis, mä mietin, mitä mä oikein tästä teidän vaihtoehtoa on tosi paljon, mutta mä tein Ruben sandwichin.
1: Juu.
0: Onko Ruben sandwich teille tuntunut?
2: Ei, ei.
1: Se on vähän tämmönen, se on vähän sitä Philly steak-osastoa.
0: Se on vähän Philadelphia cheesesteak-osastoa, mutta pienellä eroavaisuudella. Tämähän on jenkkiruokka siis, jos haluatte tietää, niin erään alkuperätarinan mukaan, niin Ruben Kulakowski.
2: Ja.
0: Niin hän on tämmöinen Liettuassa syntynyt juutalainen, joka sitten asuu omaa hassia ja pyysi aina suolalihasta ja hapankaalista tehtyä voileipää viikoittaisessa pokeripelissä.
1: Jaa.
0: Siitä on lähtenyt tämä tarina.
1: Niin kuin jengi teppäs niin, mullekin tommoinen.
0: Tässä on tärkeä ainesosa on hapankaali siis.
1: Joo, joo, joo. Jo.
0: Niin mä hapankaalit siinä ensin haudutetaan pannulla sille, että se neste lähtee siitä liikkeelle. Siihen kerma ja dihonsinappi perään.
1: Joo, joo, joo.
2: Ai, joo, joo.
0: Sitten tähän kuuluu tämmöinen Russian, tämmöinen Venäjä kastikin. Joku tämmöinen Russian tämmöinen soos.
1: Joo.
0: Se on, mutta mä korvasin sen omalla soosilla. Mä laitoin niinku Helmansi, valkosipuli ja riratsaa siihen. Niin leipaset sitä riratsa tota soosia sitten paahtoleivän molemmin puolin, siihen tää hapankaali kermajuttu, juustot siihen ja sitten nämä kyyhkyt sinne väliin ja tota noin niin sitten pannulle ja sitten paistelet sen siinä ja ai mä en sano kuin yhden kuvan tuossa otettu ennen kuin se meni huiviin, näyttää ihan hirveältä, mut maistuu erinomaisesti.
1: No varmasti ja hieno juttu.
0: Kylmällä ihan aidolla kylmällä kokiksella niin huuhdoin sen alas.
2: Onko toi niinku semmoinen niinku kanamainen sitten toi kyyhky?
0: Ei se on se siis riistamakuun.
1: Okay.
0: Aika mieto, mut erittäin.
1: Joo.
0: Hyvä.
2: Hei,
1: mieti Tuukka.
0: Ja ton tuoremmaksi ei kyllä mene.
2: Ei, no,
0: ihmiset niinku puhuu metsästyksestä sille, että se on murhaa, niin jotenkin mä oon niinku nyt, kun mitä mä oon noissa piireissä ollut, niin se kunnioitus sitä elukkaa kohtaan, niin se on aika vahvasti läsnä siellä.
1: Joo.
2: Joo, se tehotuotantokana on kyllä aika paljon onnettomampi varmasti siellä.
0: Joo. Ja niin tosissaan niin kuin siitä, kun se oli lentänyt viimeiset lentonsa se kyyhky, niin pari tuntia, niin se oli mun leivän välissä.
1: Näin niin, just.
0: Hän niin kuin menetti henkensä, mutta menetti sen tavallaan ruuaksi. Mitä sä tuon nyt tuosta oikein pyörinyt?
1: Nyt meillä on metsästäjä studiossa, niin kuin huomaat. Kaveri lähti paketoimaan.

0: Suomessa metsästetään siis vuosittain 300 000 kyyhkyä.
1: Joo.
0: 300 000. Että on niitä aika paljon. Ja hieno hetki ehkä oli siinä, kun mä olin just kusella ja sitten mä katsoin, että okei, nyt tulee, onko Aero hereillä. Ja sitten tämä otus tuli siihen ja kävi siinä meidän kuvilla nappaamasta niin yhdestä kiinni. Ja Aero huusi, että näit sen. Mä sanoin näin. Siihen tuli joku haukka, joka siis luuli näitä meidän kuvia varmaan niin kuin oikeaksi kyyhkyksi ja yritti napata yhden niistä.
1: Okei, eli semmoinen luontoelämys vielä.
0: Nähtiin tämmöinen.
1: Sitä mä, pieni tarkentava kysymys, Tuukka, vielä tähän sun tarinaan, niin kun sanoit, että siinä oli niin kun saatu näitä, saalista oli saatu ennen
0: kuin sä olit, paikalle.
1: Yes, niin oliks nää jätket niin kun tullut vähän etukäteen siihen sitten tavallaan?
0: No mä olin pikkusen myöhässä ehkä, mutta Eero oli tullut hyvin sajoin laittaa nämä kuvat valmiiksi, niin ja laittaa nämä tämmöiset niinku...
1: Jotkut.
0: Nämä tämmöiset niinku...
2: Käsinukkeliina.
1: Sermiverho.
0: Niin, no siis semmoiset suojat, minkä takana me oltiin.
1: Joo, tämmöiset kamoflaasit jotkut. Joo. Kato, sitä mä vaan, Tuukka, mietin, että olisiko ne ajatellut sillä, että kun tulee uusi kaveri, niin käydään hoitaan saalis ensin pois, kun sä kerroit just, että sä oot 4 laukasta ampunut 4 reikää ilmaan, niin se on mennä ihan sen jälkeen ne kyyhkyt. Sittenhän
2: nyt
1: se on ollut varmaan vähän hiljaisempaa
2: pompa
1: sen jälkeen, kun toi on pamauttanut.
0: Mutta se oli kiva Eero, sitten kun nyt tuli niitä tilanteita siinä, niin se Eero sanoi esimerkiksi yhden kohdassa, missä se yksi tippukin, niin se oli silleen, mulla oli just silloin ase maassa. Eero sanoi, että ota ase. Ja me emme kerännyt siihen mukaan alkaa. Aina mitä mä teen, laitan korvat lukkoon, kun hän ampuu. Mutta hän oli aina silleen mulle, niin että kun tuli tilanne, niin ota sä.
1: Joo, että yrittää niin kuin, yes.
0: Niin kuin, että sais. Mutta ei vielä, mutta ehkä.
1: Ehkä hyvä, että se ei tullut vielä. Pikkuhiljaa toi. Ja mieti sitten, kun se on jossain vaiheessa se on se oma osuma ja sen jälkeen leivät tulille vielä. Niin siinä on vielä, sulla on vielä yksi napsu lisää koettavaa tuossa hommassa.
0: Mutta oli kyllä, joku 4 tuntia me siellä oltiin ja oli kyllä hienoa, täytyy sanoa.
1: Näin se on. Jahi on jahi.
3: Jahi on jahi, jahe, kova lentää lati.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
9: beellytä. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan ite. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
18: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Lueskelen tässä uutista. Armoa on ollut ilmassa, luojan kiitos, myöskin Aeromexikon lennolla.
2: No.
1: Oliko tämä nyt sitten viime viikolla, nimittäin siellä on koneen pilotti, lentäjä, niin heittänyt polven tonttiin. Ja siitä on matkustajat saaneet nyt sitten nauhalle myöskin videon, kun hän kosii sitten tyttöystävään lennon aikana 30 000 jalan korkeudessa.
3: Ai jaa, kato, mä mietin eka, että mikä keravalainen sanonta tämä polvi tonttiin on. Mä ajattelin, että hän jotain tapahtunut tai ikävää, mutta tässä olikin tämmöinen kaunis rakkausjuttu.
1: Tässä oli kaunis rakkausjuttu, joo, ja tässä on sitten matkustaja kuvannut videon, missä tämä herra sitten kertoo, että no aikaisemmin hän on ilmeisesti radioon tuutannut, että tänään niin kyydissä on semmoinen ihminen, joka muutti mun elämän, että ilmeisesti vielä, olisiko tämä sitten henkilökuntaa myöskin tämä tyttöystävä Norma Basurto. Espanjaksi hän on tällä tavalla kertonut, että sinä päivänä kun mä sut tapasin, niin mä halusin lentää sun vierellä niin uusiin seikkailuihin ja jokaiseen myrskyyn. Ja tyhjentää meidän taivaamme kaikista myrskypilvistä.
2: Kun ammattisanastoa niin käyttää no. tuossa rakkaudessa.
1: Joo, ja tiesin rakkaani, että sä olit mulle spesiaali siitä päivästä lähtien, kun mä sut tapasin. Mutta ajan myötä niin mä oon tajunnut, että sä oot mun ihan kaikki, mistä mä oon niin kuin unelmoinut tässä vuosien saatossa. Että oot mun pelastus ja ilo ja onni ja aivan ihanaa ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta siis miettikää sitä hetkeä, kun toi polvi on siinä tontissa ja siinä on tää hieno sormus ja kaikki näin. Ja sit se daami sanoikin, että ei pysty.
2: Niin?
3: Tämä. Ei pysty. Se on ihan hirveä ajatus, että nouse ylös. Mene takaisin ohjaamoon,
2: Mä oon töissä, me ollaan kaikki töissä.
1: Joo, näissä julkisissa kosimisissa on aina toi riski, että siinä niin kuin joutuu kaikki häpeään. Mutta siis kun sä oot 30 000 jalan korkeudessa ja sä näet, että lentokoneen pilotti kosi just ja sai pakit ja sit hän kävelee hartiat lysyssä sinne ohjaamoon.
2: Aivan totta.
1: Niin voi sanoa, että siellä alkaa napsua niin turvavyöt kiinni aika äkäisiä siellä matkustamassa ja sitten sieltä hei laittaa lentää laittaa sieltä.
2: Ei.
1: Kajareista. Mä oikeesti rakastan. Kaasumaskit. Plop.
2: Mä kävisin sanoa

0: merkit, että sä koputat nyt tohon oveen. Sä koputat tohon ja sanot, että sori, sä menet niin shokkiin, että sä et tiennyt, miten reagoida, mutta sä sanot tähän, että todellakin me mennään naimisiin. Sä oot puhunut sille tollas liipadaap, no en mä tee, ei nyt liipadaapaa, mutta sä oot lirkutellut sille nyt. Sä meet, niin meillä on vielä tässä 6 tuntia tätä lentoa jäljellä, niin sä aivan varmasti meet sinne ja sanot tahdon.
1: Joo. Tää olisi voinut tää, niinku, tää lentää ihan suoraan sanoen, että sulla on 2 vaihtoehtoa.
0: Niin.
1: Sanot, sanot joo ja me eletään elämämme onnellisina niinku, loppuun asti turvallisesti. Tai sitten sanot ei ja meidän elämät niin jatkuu tästä sitten täällä taivaan tuulissa.
0: Ai kauheeta.
1: Hirveä tilanne, mutta onneksi päättyy hei onnellisesti.
2: Hei, onnea heille. Kiva, että Meksikossa, eikö se ollut Meksikossa, niin siellä ehditään keskittyä muuhunkin kuin noihin lentäjien työtaisteluihin.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, mutta mä sanoin, älkää lennon aikana, varsinkaan pilotit, niin joo, älkää niin kuin, koska me ollaan kaikki siinä samassa veneessä sitten.
0: Kyllä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse, kato.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Maalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuinka monelta sieltä löytyy nyt, joka on kuulolla? Tiedän ainakin, että studiosta löytyy, niin tämmönen air fryer.
2: Löytyy.
1: Eli tämmönen kiertoilmakypseni, joka on nostanut päätänsä isosti ihmisten kotona nyt tässä muutamien vuosien aikana.
2: On nostanut isosti päätään. Ne on vähän isokokoisia, mikä oli meillekin vedenjakaja siinä, että jos ei se olisi mahtunut yhteen tiettyyn kaappiin keittiössä, niin sitten se ei olisi saanut meidän kotiin tulla tämmöinen airfryeri, koska en mä sitä halua säilyä pöydällä siinä näkyvillä koko ajan.
1: Ja mun mielestä mä kävin just viime viikolla fiilistellä jotain tuollaisia älykelloja tuollaisissa elektroniikkakaupassa ja sitten mä näin just noita tuotteet siellä, niin vaikka ne on ihan silleen kivasti muotoiltu ja näin, mutta ei ne kyllä.
2: Mutta siis haluaisitko sä älykello vai?
1: Joo, mutta se ei nyt liity tähän. Joo, mä kävin,
2: siis mikä semmoinen sportti vai semmoinen?
1: Mua vähän se Ourakin kiinnostaisi, mutta sitten mua harmittaa se, että siinä on se kuukausimaksu nykyään. Niin sit se on vaan,
2: onko?
1: Sun pitää siitä, että sä saat sinne sen appin, niin siinä on kuukausimaksu. Tämä nyt on ihan periaateasia.
2: Aamutyöläisenähän noi Ourat ja muut. Meillä on täällä ollut elävä esimerkki, joka tällä hetkellä ilmeisesti puoli kuollut, eli Tuukka Ritokoski, joka on kipeänä, niin hänellähän se Oura on piirtänyt ikävän näköisiä käppyröitä aina silloin tällä.
1: No se, ja ehkä lähinnä just mua kiinnostaisi nimenomaan toi uni, että minkälaista toi uni on. Mutta sen teille liittyy tähän sun oma keskustelu, näistä airfryereista, niin tästä lähtien, kun olette kotona, niin kannattaa olla ihan hissukseen. Olette aivan hipihiljaa. Iltalehti on kertonut eilen, kuulkaa, että nämä airfryerit, ne kuuntelee teidän juttuja.
2: Ei ole totta. Onko ne tämmöinen vakoilupokseja?
1: Joo, niissä on ilmeisesti joku tämmöinen, että sä voit sun puhelimen liittää niihin.
2: Joo, totta, voi.
1: Niin täällä on brittiläinen joku tämmöinen kuluttajajärjestö, kun Which on tehnyt tämmöisen selvityksen ja on tutkittu 3 airfryer-laitetta, niin niistä kävi ilmi, että nämä kaikki 3 laitetta ottaa silleen kohtuuttoman laajat oikeudet siitä sun puhelimesta omiin käyttöihinsä ja sitten mahdollisesti hyödyntää sitä dataa. Esimerkiksi yksi näistä laitteista, tämmöinen kiertoilmakypsen, niin se haluaa saada oikeudet sun puhelimen mikrofoniin.
2: Siis toi on
1: ja siihen ei ole mitään perustetta. Se ei ole ilmeisesti mikään tämmöinen äänikäskyneen airfryeri, mutta se pyytää sulta jossain kohtaa, jos te luette ne pienet printit.
2: No en luken.
1: Niin se pyytää sulta oikeutta sitten siihen mikrofonin käyttöön. Ja sitten yksi tämmöinen yhden merkin airfryer, niin havaittiin olevan yhteydessä. Kuunnelkaa tämä oikeasti. Tämä airfryer on yhteydessä muun muassa Facebookiin, TikTokiin ja joku tämmöinen Tencentin mainosseurantaa.
2: Eli onko todella niin, että nyt kun mä oon liittänyt mun airfryeri aikoinaan puhelimeen, niin mä en käy hirveästi Facebook-sivulla, niin onko mun airfryer tehnyt nyt mun Facebook-sivulle semmoisia postauksia, että iso juttui tulos, mutta ei voi vielä kertoa,
1: on, ja
2: piste.
1: Hei, tässäkö se selviää muuten, se kun jengi käyttäytyy Facebookissa ihan silleen järjettömän huonosti. Iltasanomien kommenttiosio, priceless, Iltalehden, ei jää ollenkaan huonommaksi kakkoseksi. Niin ehkä ne ei olekaan ne Riitat ja Joret, jotka siellä kirjoittelee, vaan niiden airfryerit käyttää H-sanaa siellä, kun Sara Sieppi julkaisee kirjan, niin
2: kyllä.
1: Se airfryer tykittää sinne, että miten hirveätä toimintaa ja että miten joku on tehnyt kasvoistaan ton näköisen. Että ehkä nämä ihmiset ei oikeasti niitä tarkoita, vaan ne on ne niiden rasvakeittimet, kun jutustelee siellä.
2: Just näin. Miksi toi ei voi mennä kerrankin sillä lailla, kun tämmöinen niin kuin kun meillähän on tämä, että meidän puhelimethan meitä vakoilee koko ajan. Jos me nyt esimerkiksi, niin nyt kun me ollaan puhuttu airfryereista, niin mehän tullaan molemmat törmäämään.
1: Kyllä.
2: Ja luultavasti te, jotka olette kuunnelleet tätä juttua, niin te tulette tänään saamaan jossain nettisivujen kautta tämmöisiä airfryer-mainoksia. Niin miksei se mene sillä tavalla, että jos mä himassa nyt sit meen mun airfryerin ohi ja puhun siinä vaan sillä, että ai vitsi, kyllä tänään maistuisi niin kuin nakit ja ranskalaiset perjantain kunniaksi. Niin miksei se ole sillä, että sitten kun mä tuun vartin päästä ja avaan sen luuku, niin siellä on valmiit nakit ja ranskalaiset. Miksei se ole tämmöistä se toiminta?
1: Niin,
2: että se niin kuin oikeasti kuuntelisi, mitä mä haluan
1: nimenomaan.
2: Ja antaisi sen kanssa. En mä halua nähdä nakkipaketin mainosta.
1: Ei.
2: Mun pitää sen takia ajaa sit kauppaan ja ostaa se nakkipaketti ja hakea ne ranskalaiset.
1: Kyllä,
2: ja tulla sinne. Ja odotella. Miksei se voi olla niin, että jos kerran asiakas haluaa nakit ja ranskalaiset, niin lyö ne mulle valmiiksi sinne. Niin.
1: Tämä.
2: Mä lupaan ajatella kaikki mausteet myös, mitä mä haluan siihen päälle. Vähän kurkkusalaattia,
1: sinappiketsuppi, raakaa sipulia.
2: Majoneesiakin voi töräyttää, jos siltä tuntuu. Ei haittaa yhtään.
1: Mutta siis toi on oikeasti ja käsittämätöntä. Tämä on Iltalehden ihan oikea juttu, että toikin vempele. Onhan siitä aina puhuttu, kun jengillä on niitä jääkaappeja, josta sä voit katsoa puhelimelle, että onko siellä, minkälaista kampetta siellä on, jos sä oot vaikka kaupassa, niin sä voit kurkata sinne. Nehän on kuunnellut meitä iät ja ajat. Mutta toi airfryerkin, kelatkaa. Täällä on muutama merkki, jotka lähettää myös siis käyttäjädataa kiinalaisille palveluille.
2: No sinnehän ne menee. Niin
1: kaikki, se, siis toi Facebook, mun Instagrami, kaikki, siis vähän on, mä oon myöntänyt jo sen, että mä oon myynyt kaikki sielu, niin kaikki, joku Kiinassa nyt tietää, että Liisa Koira on ollut mulla 9 vuotta.
2: Joo, mä oon laittanut Kiinaan ihan suora faksi, että tässä on mun salaisuudet, että ei tarvi niitä enää kaivaa tuolta Facebookista.
1: Mutta sellainen, että jos olette kuvitelleet, että se on semmoinen vilpitön lempeä teidän kalapuikkojen ja wingsien ruskistaja, niin ei ne sitten, ne tietää kaiken, toisaalta, mitä teidän kotona puhutaan.
2: Toisaalta, mä täytyy antaa omalle airfryerille mahdollisuus, jos se onkin hyvä jätkä, niin sehän voi olla, että esimerkiksi tällä perjantai-iltana, kun mä saan lapset nukkua ja muuta, niin mä hyppään, tiedätkö, niin siihen paljuun niin airfryerin kanssa ja me katsellaan siinä vain elämää yhdessä pois, otetaan muutama lonkero siinä.
1: Ja jutut.
2: Niin, mistä sen tietää sillä, että pitää antaa aina mahdollisuus.
1: On ehdottomasti.
2: Ei saa niinku suoraan tuomita.
1: Ei
2: ihmistä
1: nimessä.
2: eikä airfryeria
1: ei
2: sillä tavalla.
1: Nimessä. Mutta se kaunis päivä, tiedät, kun se alkaa se airfryer jossain kotona tykittää vaan kaikkia faktoja. Sieltä vaan lähtee joku ääninauha pyörähtää, mitä te olette ikinä puhunut ja puoliso kuuntelee siinä vieressä. Ajaa, tämmöistä.
2: Tiina, jos sä löydät mut lauantai-aamuna paljusta, mahaltaan makaamassa airfryerin kanssa.
1: Niin se ei ollut hyvä jätkä.
2: Se meni liian pitkälle.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop festarietkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.